Ungana nasi kuitangaza habari njema. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Tigo Pesa 6025197, jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Yesu anakuja, jihusishe.

Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel, nina kualika tena katika somo siku hii ya leo. Na kabla hatujaanza yote, ni kukaribishe sasa tuombe. Mungu mfalme wa amani, tunakushukuru kwa wema na fadhili zako. Tunapokwenda kujifunza, ninakusihi sana, tafadhali ridhia kukaa kati yetu, utufundishe katika jina la Yesu, amina. Ninakualika tena katika majifunzo, na ninakualika pia katika somo hili ambalo linasema haya njooni. Haya njooni. Unajua, unaposikia neno hili linavyosema haya njooni, ni kana kwamba kuna jambo limetokea, alafu ndipo unapewa kauli haya njoo. Yaani kana kwamba kuna jambo tulikuwa kabla limetokea tumezungumza, au tulikuwa tuna kitu ambacho hatujaelewana, ila linakupatia mwito sasa. Sasa njoo. Na kwa nini nikuite? Kuna jambo ambalo Mungu amekusudia. Na kwa nini nikuite? Uenda hata mimi nimekusudia, ninapokuita kuna jambo tukaweze kulifanya. Ndio maana ninaweza nikakupatia kauli ya kusema haya njooni. Njooni maana kuna jambo halikuwa sawa huenda, au basi liko sawa, njoo tulizungumze, tuliweke kuwa sawa zaidi. Haya njooni, ndicho kichwa cha somo. Na katika kitabu cha Isaya sura ile ya kwanza, fungu la kwanza mpaka la tatu, Biblia inasema haya ni maono ya Isaya mwana wa Amozi aliyoyaona haya ni maono ya Isaya mwana wa Amozi aliyoyaona katika habari za Yuda na Yerusalemu, siku za Uzia na Yothamu na Ahazi na Hezekia, wafalme wa Yuda. Sikieni enyi mbingu, tega sikio nchi, kwa maana Bwana amenena. Nimewalisha watoto na kuwalea, nao wamenihasi. Ng'ombe amjua bwana wake, na punda ajua kibanda cha bwana wake, bali Israeli hajui, watu wangu hawafikiri. Unajua, hizi kauli ambazo zinazungumzwa katika kitabu cha Isaya ni kana kwamba Mungu sasa analaumu na anatoa maneno magumu. Na unaweza ukayaona kuwa ni ya kawaida, ila ni kati ya maneno magumu ambayo Mungu anayatoa. Na uwena ninaweza nikasema ni Mungu sasa anawatukana wana wa Israeli. Je, uliwahi kuwepo ambapo Mungu anaona kuwa haufai na anaamua kukutukana? Sasa sikiliza hili jambo ambavyo linaweza kudadavuliwa na jinsi ambavyo linaenenda. Kwa maana ni maono anayaona Isaya mwana wa Amozi katika habari za Yuda na Yerusalemu, siku za Uzia na Yothamu na Ahazi na Hezekia, wafalme wa Yuda. Haya ni maono ambayo Mungu anamuonyesha Isaya. Lakini maneno anayomwambia, anamwambia sikieni. Sasa kaeni kwa kusikia ili niwape taarifa hii. Enyi mbingu, lakini tega sikio. Nchi, kwa maana

Bwana amenena. Haya ni maneno ya Mungu. Na maneno ya Mungu yanasema kama ifuatavyo. Nimewalisha watoto na kuwalea, nao wameniasi. Yaani Mungu anatoa utambulisho ya kwamba yeye ndiye aliyelisha na yeye ndiye aliyelea. Lakini jambo la ajabu ni hili, nao wamemuasi. Nao wamemuasi. Alafu anasema ng'ombe amjua bwana wake. Na punda ajua kibanda cha bwana wake. Bali Israeli hajui. Watu wangu hawafikiri. Hayo ndio maneno ya Mungu. Jambo la kwanza ambalo Mungu analisema, amelisha watoto. Lakini pia amewalea, nao wamemuasi. Ng'ombe amjua bwana wake, na punda ajua kibanda cha bwana wake. Bali Israeli hajui. Watu wangu hawafikiri. Sasa nataka tujaribu kutazama kwa pamoja maneno haya ya Mungu. Mungu anadai kuwa amelisha watoto, lakini pia amewalea. Huyu ndiye aliyowapigania. Huyu ndiye aliwaonyesha mambo mengi makubwa. Lakini leo taifa hili linalalamikiwa na Mungu kwamba hawa wamemuasi. Kwa nini wamemuasi? Maana yake Mungu alikuwa pamoja nao, ila wamegeuka, wameenda upande mwingine. Walimtegemea Mungu, lakini sasa wamegeuka, wameenda kutegemea vitu vingine. Ndio Mungu anatoa malalamiko yake. Najua katika kitabu hiki kinapoandika kitabu cha Isaya sura ya kwanza, na haya mafungu yanaonyesha kwamba wakati Mungu ameshawapigania wana wa Israel kuwatoa Misri, kuwapeleka Kanaani, ni Mungu ambaye aliwaongoza katika kila hatua. Ni Mungu ambaye aliwapatia mwanga. Ni Mungu aliyewapatia chakula. Kwa hiyo kuna mikate na mana ambavyo vilishuka. Mungu aliwalisha. Aliwapatia malezi katika kuwapatia mafunzo. Kwa hiyo Mungu akawa ndiye shujaa anayewapigania katika kila vita. Mungu ndiye aliyekuwa shujaa wa kuwaongoza katika kila hatua. Lakini tofauti inayokuja hapa na inaonekana ni pamoja na kuwa wamepiganiwa, lakini hawa watu wamemuasi Mungu. Mungu amewapatia mafunzo mengi. Najua Mungu amewahi kutupatia uzoefu mwingi, na hata sisi tukishuhudia mara kadhaa Mungu ametupigania. Na unaweza ukasema mimi Mungu hajawahi kunipigania, maana hata hivyo sikumjua wakati na pambana na maisha ya utafutaji, ila Mungu alinipambania. Lakini hata katika giza na katika kutokuelewa kwako, bado Mungu alikuwa pamoja na wewe na amekupigania. Lakini jambo linakuja ni hili, pamoja na yote Mungu tunamuasi. Na anasema ng'ombe amjua bwana wake. Sasa sikiliza hizi kauli. Nimewahi kupata uzoefu, na uzoefu unasema kwamba ng'ombe kwa kawaida wana uwezo wa kufanya kazi ya kulima. Lakini ng'ombe kwa kawaida wana uwezo wa kutoa maziwa. Sasa kuna uzoefu huu wa kawaida ambao unaweza kuwa unaufahamu, ndugu mtazamaji, wenda hata wewe umewahi kuishi maeneo fulani ya kijijini, kwa hiyo una uzoefu wa kufahamu kuwa ng'ombe wana hizi tabia zifuatazo. Moja, unaweza ukawa siku moja unachukua jembe kwenda kulima. Na kikawaida ng'ombe wana uwezo wa kulima kwa hata eka nzima. Sasa ajabu ni hii, unapochukua ng'ombe na kulima nao, mnalima shamba, mnaendelea, anaweza akalima eka moja. Lakini ajabu ni hii, wanapokuja wakulima wapya, yani akija mtu ambaye wewe hawajakuzoea, wana uwezo wa kukuigizia. Yani unaweza kwa unalima pamoja nao, alafu hata robo eka haijaisha, ng'ombe wanaanza maigizo. Yani utaona kuna namna anaanza kama kuchoka, anashindwa kwenda, na wewe ukimwangalia unamwonea huruma, unaweza ukadhani kuwa ana njaa, unamfungua ili aende kwenye malisho. Lakini akija muda huo amekuigizia, amechoka, waliomzoea na yeye ng'ombe anawafahamu, wakianza kulima naye wanaamka tena kuanza. Kwa hiyo hii inatupa sawasawa ni kwamba hawa ng'ombe wanamjua bwana wao. Kwamba huyu anayetulimisha ni huyu, ila sio huyu. Lakini ng'ombe wana uzoefu huu. Achana na ng'ombe hawa wa kizungu, hawa wa kienyeji wana uzoefu huu. Ng'ombe anapokamuliwa maziwa, anaweza akatoa hata kitini huenda, lakini akija mtu mwingine ambaye hamfahamu, anaweza akamuigizia na akaficha maziwa, unaweza usijaze hata kikombe. Akaficha maziwa. Kwa hiyo ni sawa sawa na kusema ng'ombe wana uwezo wa kumjua bwana wao. Ng'ombe wanamjua bwana wao. Lakini si hivyo tu, hata punda wanajua mpaka kibanda cha bwana wao. Yaani bwana wao wapi anapojihifadhi. Kwa mimi huwa nafungwa hapa, lakini huyu ambaye ananichunga huwa anaenda kulala hapa. Kwa hiyo wanaweza wakawa wana ufahamu hata wa bwana wao. Kwa maana hiyo ng'ombe hawajawahi kumuasi. Wao wameisha kalili kwamba mtu ambaye anaweza akaniongoza ni fulani. Ng'ombe wameisha kalili kwamba kiongozi wangu ni fulani. Ng'ombe wanauelewa ya kwamba huyu ndiye anayeniongoza.
Alafu Biblia inasema lakini Israeli hajui. Unajua sasa hapa tusi linakujaje? Maana kama Mungu anaanza kukufananisha, anafananisha kwanza kuonyesha ubora wa ng'ombe, alafu anaonyesha ubora wa punda, alafu anakuja kuonyesha udhaifu wa mtu. Maana yake wameonekana ng'ombe kuwa bora, wameonekana punda kuwa bora, lakini mtu ameonekana kuwa dhaifu. Ndicho Mungu anachotaka kukimaanisha hapa. Yaani kwamba kama ng'ombe yeye anamjua bwana wake, alafu ng'ombe amekalili, kama punda naye anaweza akamjua akajua da kibanda cha bwana wake, mbona nyinyi watu wa kawaida ambao Mungu ndio ametuumba, mbona sisi hatumjui? Je, ni kweli Mungu aliwahi kutufundisha kumtegemea? Kwa nini sasa Mungu anasema maneno kama haya? Wakati ambapo Mungu amekwisha kuwapigania wana wa Israeli, amewaleta mahali hapa, kanaibuka kataifa kenye nguvu ambako kanaitwa wa Ashuru. Ashuru unapoibuka taifa hili lenye nguvu, wanakuwa wakiua vitaifa vidogo vidogo. Kwa hiyo ni taifa lenye nguvu kama ambavyo ilivyo leo. Yalikuwepo mataifa yenye nguvu ambayo sasa yamekuwa ni ya kawaida, yanaibuka mataifa mengine yenye nguvu, ndivyo ambavyo ilikuwa ni kawaida. Kwa hiyo kipindi cha nyuma iliwahi kutokea mpaka Misri nayo iliwahi kuwa ni taifa lenye nguvu kubwa. Na hiyo Misri haiko mbali sana, yenyewe ipo karibu tu, ipo bara hili la Afrika. Na ipo karibu tu, ukiwa Tanzania ukienda huku Uganda, ukipanda juu kidogo utaenda South Sudan, alafu utaenda Sudan, baadaye utaingia pale Misri, ni karibu tu pale. Hapo paliwahi kuwepo na historia ya kuwepo na jeshi kubwa lenye nguvu. Lakini kama unavyojua, jeshi ni pamoja na kuwa na watu. Kwa hiyo watu wanapopungua kwenye taifa fulani, hiyo taifa linaweza likashuka kidogo kwenye nguvu ya kivita. Kwa hivyo wana wa Israeli ilikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa Misri pia, na waliishi muda mrefu, walifanya kazi kule za kiuchumi, walishiriki katika kuijenga Misri. Kwa hiyo katika kuwepo pale Misri, baadaye Mungu anawatoa kutoka Misri kuelekea Kanaani, lakini pamoja na kuondoka, taifa bado la Misri halikuwa kwamba ndio limeishiwa nguvu kabisa, bado lilikuwa lina nguvu ya kijeshi. Na likawa ni miongoni mwa mataifa pia ambayo ni ya msaada, ni tishio pia. Lakini kinapoibuka taifa hili la Waashuru, wao wanaua taifa zingine ndogo ndogo, wanawakabili taifa zingine ndogo ndogo. Kwa hiyo taifa hili linaonekana kuwa tishio kwa wengi. Taifa hili linaonekana kuwa ni taifa la ajabu. Na Israeli wanapoliona, wanapoitazama Ashuru, wanasema si hatuoni kuwa tunaweza sisi tukashinda mbele yao. Huenda hata watu nao wanaweza wakatukabili sisi na tukawa chini yao. Sasa tufanye nini? Hekima yao ikawatuma, ikasema ya kwamba hatuwezi sisi kupambana na hili taifa. Kwa hiyo hekima tunayoiona, turudi Misri tukaombe msaada. Hekima wanayoiona ni kwamba turudi Misri tukaombe msaada. Ndipo wanarudi Misri kuhitaji msaada. Sasa Mungu anawaangalia, anasema hivi sio ninyi ambao mimi nimewapigania? Hivi sio ninyi ambao mimi nimewafundisha kunitegemea? Leo mnaamua kutegemea Misri taifa, naacha kunitegemea mimi. Hivi mnadhani mnaweza mkashinda? Hivi mnadhani mwanadamu anaweza akawa ngao yako? Hivi unadhani falme fulani inaweza ikawa ngao yako? Je, ni kweli Mungu aliwahi kuwafundisha? Natamani nikupatie moja kati ya mfano mdogo wa kuonyesha kwamba Mungu aliwahi kuwapigania wana wa Israeli. Na natamani nikuonyeshe pia mfano mdogo ambao Mungu aliwahi kuwafundisha wana wa Israeli namna ya kumtegemea Mungu, namna ya kumtegemea yeye. Mungu aliwahi kuwafundisha katika kitabu cha Yoshua sura ya 11, tutasoma fungu la kwanza mpaka lile fungu la 9. Biblia inasema, kisha ikawa hapo huyo Yabini mfalme wa Hazori aliposikia habari ya mambo hayo, akatuma mjumbe aende kwa Yobabu mfalme wa Madoni, na kwa mfalme wa Shimroni, na mfalme wa Akshafu, na hao wafalme waliokuwa upande wa kaskazini katika nchi ya vilima, na katika Araba upande wa kusini, na Kinerethi, na katika Shefela, na katika nchi zilizoinuka za Dori upande wa magharibi, na kwa Mkanaani upande wa mashariki, na upande wa magharibi, na kwa Mwamori, na Mhiti, na Mperizi, na Myebusi katika nchi ya vilima, na kwa Mhivi pale chini ya Hermoni katika nchi ya Mispa. Nao wakatoka nje, wao na jeshi zao zote pamoja nao, watu wengi mno kama mchanga uliofuoni mwa bahari kwa wingi, pamoja na farasi na magari mengi sana. Wafalme hao wote wakakutana pamoja,
wakaenda na kupanga mahema yao pamoja hapo penye maji ya Meromu ili kupigana na Israeli. Bwana akamwambia Yoshua, usiche wewe kwa ajili ya hao, kwani kesho wakati kama huu nitawatoa hali wameuawa wote mbele ya Israeli. Utawatema farasi zao na magari yao utayapiga moto. Basi Yoshua akaenda na watu wote wa vita pamoja naye ili kupigana nao hapo penye maji ya Meromu. Ghafla wakawaangukia, Bwana akawatia mikononi mwa Israeli, nao wakawapiga na kuwafukuza hata kufikiria Sidoni ulio mkuu, na hata kufikiria Misrefosmaimu, tena hata kufikiria bonde la Mispa upande wa mashariki. Wakawapiga hata wasiwasaze hata mtu mmoja aliyesalia. Yoshua akafanya vile vile kama Bwana alivyomwamuru, akawatema farasi zao na magari yao akayapiga moto. Unajua hichi ni kati ya kisa ambacho ni kisa cha ajabu ambacho Mungu aliwahi kupitia uzoefu wa kuwafundisha wana wa Israeli. Na aliwafundisha nini? Namna ya kumtegemea Mungu. Ambapo tutakwenda tu kurudi kwenye Isaya, ujue je, kweli Mungu aliwalea? Kweli Mungu aliwapigania? Je, walikuwa wana haki ya kwenda kurudi kuomba msaada kwa Misri? Je, Mungu ana uwezo? Hakuwahi kufanya mambo makubwa? Labda huenda. Wenda watu naweza tukao tunawaonea wa watu kwamba Mungu hajawahi kujidhihirisha kwao. Mungu hajawahi kufanya jambo lolote kubwa. Yaani Mungu hajawahi kuwa mhubiri mkubwa wa matendo ya ajabu. Huenda wakawa wako sahihi. Je, Biblia inatupa angalau dondoo ya visa ambavyo Mungu aliwahi kujidhihirisha kwamba aliwahi kuwapigania wana wa Israeli? Je, ni kweli Mungu aliwahi kutoa uzoefu wa kuwafanya wana wa Israeli hata wasiogope watu na wasitegemee nguvu nyingine isipokuwa ya Yesu? Ndio Biblia inatusimulia katika kitabu hiki cha Yoshua sura ya 11 kuanzia fungu la kwanza. Kuna mataifa ambayo yanaenda kuungana kwenda kuikabili Israeli. Na wakati huo yupo Yoshua. Na Biblia inatuambia ya kwamba haya mataifa yalikuwa ni mengi. Tena wingi wa jeshi lao ulikuwa ni wingi wa mchanga wa bahari. Na sio tu wingi wa mchanga wa bahari. Walikuwa wana silaha. Yaani Biblia inashindwa kutupa hata idadi, kutuambia wanajeshi walikuwa kiasi fulani. Ila inashindwa kuwahesabu, maana walikuwa ni wengi sana. Walikuwa ni wengi sana. Lakini wanapopelekwa kwa wingi wao, Israeli pamoja na uchache wao. Tena sio uchache, hawana silaha. Hawana silaha. Alafu ndio wanaenda kupigana na hawa. Yaani unajua ukiangalia jeshi la Israeli lilivyokuwa dogo na hawa watu wanaoenda kuikabili Israeli, ni sawa sawa na mtu kuchukua gobole kwenda kuangua papai au kuangua chungu. Maana hii nalo ni jambo la ajabu. Yaani kwa wingi mnaenda kujipanga kwenda kukabili kataifa kadogo tu. Ni hata leo ungejaribu kupiga kuvuta picha na kuangalia yeo mataifa eti makubwa yote ambayo unayafahamu ndugu mtazamaji, yote makubwa yawe hata matano au sita, alafu usikie anaenda kukabili kataifa fulani ambako tunakafahamu kuwa ni kadogo kuanzia kiuchumi, wala nguvu ya kijeshi, ni nguvu yao ni ndogo, alafu kunahitajika mataifa makubwa yakaungane kwenda kukabili ya kataifa. Lingeonekana kuwa ni jambo la ajabu. Hata wewe siku upate huu muujiza wa kusikiliza taarifa ya habari, usikie mataifa hayo makubwa yameungana kwenda kupigana kataifa kadogo, ungeshangaa kwa nini jambo la ajabu. Na kwenye akili zako ungesema ya kwamba moja kwa moja kataifa kadogo kanaenda kupigwa. Hilo ndio jibu ambalo ungelitoa. Maana kiukweli hata haikuhitajika mataifa haya makubwa kuungana. Lingebaki taifa tu moja tu lenye nguvu, maana silaha linazo kwenda kukakabili. Lakini wanajipanga na wanaweka kambi. Na tena sio kuweka, wanaweka kambi ili Israeli wanapoamka wawaone kabisa wale pale wanajeshi ambao tunaenda kupigana pamoja nao, ili moja kwa moja wapate hofu. Mungu anamwambia sikiliza Yoshua. Mungu anamwambia sikiliza Yoshua. Hao watu wote ambao wanakuja, Mungu anamwambia, kitabu fungu la 6. Bwana akamwambia Yoshua, usiche wewe kwa ajili ya hao. Yaani sikiliza, wewe Yoshua usiogope kwa ajili ya hao. Maana Mungu aligundua ya kuwa huenda kibinadamu ingeweza kuwa sawa kuogopa. Unajua kuna changamoto ambazo tunazikabili
na kikawaida kibinadamu unaweza kuziona kuwa ni kubwa, na tunaingiwa na hofu. Licha ya kwamba aliye upande wetu ni mwenye nguvu kuliko wao, lakini kibinadamu unaingiwa na hofu. Na Mungu alilitambua hilo, akasema sikiliza sasa Yoshua, wewe usiogope neno, usiche neno kwa ajili yao, kwani kesho wakati kama huu nitawatoa hali wameuawa wote mbele ya Israeli. Wote nitawaleta mbele zako hali wameuawa. Kumbe sasa hawa watu watakuwa wanakuja kupigana, ila tayari Mungu amewaua. Kwa hiyo kumbe sasa Israeli wanaenda kufanya kazi gani? Wanaenda kufanya ushahidi tu kwamba walikuwa vitani. Mimi nitawaleta wakiwa wameuawa. Nyinyi nendeni tu, yani nendeni msiogope tu nyinyi, kinachohitajika tu ni kwenda kushiriki. Mungu anapenda kutushirikisha sana kwenye mambo yake. Mungu anapenda kutushirikisha kwenye kila kitu, anasema agizo analopewa. Sasa nitakapo tu waua, wewe jambo lako unalopaswa kulifanya, sikiliza Yoshua, utawatema farasi zao na magari yao utayapiga moto. Agizo ninalokuambia kuhusu jambo la kupigana, wewe usijali, niachie mimi. Ila jambo ambalo ninakuachia wewe, wewe utatema farasi zao na magari yao utayachoma moto. Yaani kwenye farasi, kwenye ile mishipa, nenda kaikate ili hawa farasi wasiwe na kazi tena, wasiende. Lakini magari yao pia yachome moto. Unajua inahitajika imani ya ziada katika kutekeleza hili agizo la Mungu. Unajua ukisoma Biblia unaweza ukadhania kuwa hili jambo ni rahisi. Yaani kwamba Mungu ni mwaminifu. Unaweza ukasema tu, yani mimi aliambiwa na Mungu ndio akaenda. Unajua ni jambo la ajabu, ione hatari kubwa inakuja, alafu Mungu akwambie tu wewe nenda. Yaani wakati huo wewe hata mafunzo ya mgambo hauna. Hauna mafunzo hata ya scout basi hauna. Hata tu uwezo wa kupiga hata push up mbili huna. Yaani hauna nguvu yoyote. Alafu Mungu anakuambia sasa sikiliza wewe, nenda kapigane na mpambanaji mkubwa, na huyo mpambanaji mkubwa naye yuko na bunduki, yuko na bomu, yani yuko na silaha za kutosha. Alafu wewe unaambiwa nenda tu, yani wewe nenda tu, hauna silaha. Unajua ni rahisi kusema kwamba Mungu akisema mimi nakuwa na ujasiri, lakini hili ni jambo ambalo lilikuwa gumu, lilihitaji ujasiri, lilihitaji imani kumwamini anayekutuma. Lilihitaji imani, na lilikuwa ni tendo la imani. Maana kwa kweli kwa macho tukiangalia ni kana kwamba tunaenda kushindwa. Hakuna tumaini tena. Ukitazama ni kana kwamba hapa sasa hakuna nguvu tena. Ni nani atanipatia msaada? Hakuna tena uwezekano wowote. Mungu ndo anakuambia hapo ndio nenda. Sikiliza. Mungu tunayemtumainia, Mungu tunayemtumikia ni Mungu wa mambo yasiyowezekana. Yaani pale ambapo akili zako zinaishia, pale ambapo unasema siwezi peke yangu, pale ambapo unasema haiwezekani tena, pale ambapo unasema hapa hakuna namna yoyote, Mungu hapo ndipo anapoanzia ili aonyeshe utukufu wake, ili aonyeshe kuwa yeye yuko zaidi ya kila kitu. Maana kama ikiwa ni malaria, akikuponyesha malaria, hata mseto ungekunywa ungepona. Kama ikiwa ni typhoid, ungekunywa vidonge ukapona. Yeye anahitaji hapo ambapo madaktari wamesema sasa sikiliza ndugu, hapa haiwezekani. Rudi nyumbani. Unajua ukiwa unaambiwa tuna madaktari sasa, rudi nyumbani. Unajua ni sawa sawa nakwambia nenda ukafe taratibu taratibu. Maana sasa rudi nyumbani, maana yake wao wameshindwa. Kwa hiyo kivinginevyo kwamba wewe kivyo vyote kufa unakufa. Na kama unakufa sasa, rudi nyumbani, usije ukatufia hapa, nenda kafe tu taratibu taratibu nyumbani. Pale ambapo madaktari wamesema haiwezekani, anaposema haiwezekani, Mungu anasema hapo ndipo nataka ionyeshe. Kwa wanadamu wanapoishia, mimi ndio ninapoanzia. Pale ambapo wataalam wa dunia wanapoishia, ndipo wanapoanzia. Pale ambapo sisi kwa macho ya kibinadamu tunasema ya kwamba vita hii ni kubwa na haiwezekani tena, hakuna tumaini tena, hapa nimeishia, hapa hakuna cha ziada, Mungu anasema hapo ndipo ninapoanzia. Ni kitu wewe unahitajika kufanya nini sasa? Unahitajika kufanya tendo la imani. Wewe tu nenda. Yani wewe umesema haiwezekani, mimi na Mungu anasema mimi nakupa maagizo, nenda. Wewe umesema haiwezekani, wewe ukikubali tu kwenda, wewe ukisema tunaenda, niko tayari, ndio naenda, ninaenda tu, nimeagizwa naenda kufanya,
kwa kuwa Mungu amesema, si kwa sababu nina uwezo, ila ni kwa sababu Mungu amesema. Ukiwa tayari kwenda tu, yani ukiwa tayari tu kusema niko tayari Bwana kufuata maelekezo yako, niko tayari Bwana kuwa chini ya uangalizi wako, ukiwa tayari kwa agizo hilo, Mungu anaenda kujidhihirisha katikati ya vita ambayo inakukabili mbele. Kwa hiyo Israeli wanaingia

ila walihitajika tu kwenda. Ila kwa kuwa waliikubali sauti na wakaenda. Kwa kuwa walisikia sauti ya Mungu na wakaamua kwenda. Wakafanya maamuzi ya kutembea kwenda kuingia vitani. Licha ya kwamba kibinadamu uwezo haupo. Yani wanaenda ila wanasema tunaenda ila tutatumia uwezo wa Mungu. Maana uwezo wetu hauwezi kutusaidia. Tunaenda na tutaenda kwa jina la Mungu, tutaenda kwa jina la Bwana, na Bwana atatupigania. Bwana atatupigania. Kwa Israeli wanaingia vitani. Sasa wanapoenda vitani, vita vinapigana. Ajabu ni kwamba hata nikiishia hapo ningekwambia kati ya mataifa mawili hao walioungana wengi na hili taifa dogo la Israeli, nani alishinda? Moja kwa moja hata ningekuwa mimi sasa naishia hapo sijui kilichoendelea, ningesema Israeli walishindwa na waliuawa na taifa hilo lilifutika kabisa. Lakini ngoja nikwambie, ilikuwa tofauti. Ilikuwa tofauti. Maana Bwana alikuwa upande wao. Bwana alikuwa upande wao. Na Israeli walishinda katikati ya hili jeshi kubwa. Kumbe sasa sisi hatujawahi kushinda kwenye vita yoyote. Kumbe sasa sisi hatujawahi kupigana chochote. Kwa hiyo siwezi kuwa na ujasiri wa kusimama mbele za watu na kusema kwamba mimi ni mpambanaji mkubwa. Mimi haya maisha nina uwezo wa kuyakabili. Mimi hii changamoto nilikabili. Unajua wakati mwingine tunajisahau, na wakati mwingine unapotoka kwenye ajali fulani unasema kwa kweli nilikuwa na ufundi tu hivi, kwa hiyo ikabidi niruke nikajiachia. Ndio kwa hapo napona yangu. Wengine walikaa kizembe zembe, ndio maana walifariki. Sikiliza, si kwa sababu walikaa kizembe, ni kwa sababu changamoto uliyoipitia Mungu ndio alikupambania uitoke. Na unajua kuna watu wengine ambao wao Mungu akiwapigania hawarudishi utukufu kwa Mungu kwa sababu hawajajua Mungu yuko upande wao. Ndio utashangaa mtu anakuambia unataka kucheza na mimi. Mimi niliwahi kutaka kufa lakini nikaweza kupona. Wewe sembuse na wewe. Yaani anakuwa na vitisho kana kwamba yeye ana uwezo wa kutengeneza kitu chochote kikawa. Ila Mungu anatufundisha kwenye hiki kitabu kuwa hakuna vita yoyote mwanadamu anayoipigana akaishinda mwenyewe isipokuwa Mungu anakuwa upande wake na kumpambania, na ndio maana anaishinda. Kwa hiyo Israeli wanaanza kupitia uzoefu wa mafunzo kwamba kwa chochote mtakachokipitia mimi ndio nawapambania. Mimi ndio nawapambania. Mimi ndio nimesimama mbele yenu. Mimi ndiye ninayeingia vitani. Nyinyi ni ushahidi tu. Yani nendeni tu mkaonekane na nyie mpo. Yani mkawepo tu kama geresha, mkawe boshe ni tu, nendeni tu mkasimame. Ila Mungu anasema vitani ninaingia mwenyewe. Vitani ninaingia mwenyewe. Ninaenda kuwapambania. Maadamu nyinyi mmeitwa watoto wangu, maadamu ninyi mmeitwa taifa kubwa na mmebeba jina langu, ninaenda kupambana kwa ajili ya utukufu wa jina langu. Kwa hiyo Israeli wakawa tayari wanaingia vitani na majeshi haya yote ambayo Biblia haijatoa idadi walikuwa wangapi, ila Biblia inatuambia ya kwamba wingi wao ulikuwa kama mchanga wa bahari. Pamoja na kwamba walikuwa wengi kama mchanga wa bahari, lakini wote waliletwa hali wameuawa. Wanaletwa mbele hali wameuawa. Israeli wanafanya ushahidi tu, wanafanya ushahidi tu wa vita, na mwisho wa siku vita ile wanaishinda. Sasa nataka nikupatie uzoefu huu ambao unaweza kuonekana kuwa ni wa kawaida. Agizo la Mungu halikuwa bure. Kwamba Yoshua, hii vita mnaishinda. Na huo uhakika ni nao. Hii vita mnaishinda. Na huo uhakika ni nao. Ninyi mtakapo, mimi nitakapo waua hawa wote, nyinyi hakikisheni hakuna kinachosalia, ila jambo hili fanyeni. Neneni mkateme farasi zao. Alafu na magari yao mkayachome moto. Pigeni moto hayo. Na ndio Biblia inatuambia pia kwenye fungu la 9 la kitabu hiki, Yoshua alifanya vile vile kama Bwana alivyomuagiza. Kwa hiyo Yoshua anaenda kutekeleza agizo la Mungu. Sasa Mungu alikuwa na maana gani sasa? Yaani nimeshinda vita. Kawaida tunaposhinda vita unateka nyara. Na Mungu amewahi kuwapitisha kwenye uzoefu huo wakati wa kuipiga Yeriko. Kuna vitu vingine walichukua. Unapoteka nyara kunaenda vitu vingine, unaenda kujimarisha kwenye jeshi lako. Unachukua silaha zile, alafu unavaa. Ili wakati mwingine vita inapokuja, umeishaanza kujimarisha kivita. Ila Mungu anawaambia sikiliza, msichukue kitu. Hayo hizo farasi, kateni tu mishipa yao ili zisiwe na kazi tena. Alafu magari na yenyewe yapigeni moto ya kivita. Yaani ingekuwa ni leo mkimaliza vifaru vyao chomeni moto. Licha ya kwamba wote wameuawa.

mna uwezo wa kuvichukua kuvihamishia huku, ila chukueni vifaru, chukueni hizo bunduki, chukueni kila kitu walichokuwa nacho, kama ni visu, kama ni panga, kama ni shoka na sime, chukueni vyote, kama ni kamba chukueni, alafu hayo yote wekeni hapo, pigeni moto. Magari yasifanye kazi tena. Hakuna chochote kitakachobaki kwenu. Mungu ndo anawapatia hilo agizo. Kwa nini sasa Mungu awapatie? Sikiliza. Mungu anatamani kuwafundisha watu kuwa wanyenyekevu na kuendelea kumtegemea. Lau kama Mungu angewaruhusu na kuambia hizi silaha zote, haya magari na hizi farasi za ambazo utazitumia kwenye vita, chukueni, alafu nendeni kaimarishe jeshi lenu. Unajua wakati mwingine vita ingetokea, ukweli ni kwamba Mungu angewapigania tena. Na kama Mungu angewapigania tena, maana yake moja kwa moja Israeli wangeshinda. Kwa sababu Bwana akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Maana hakuna mtu ambaye anaweza akawa juu yetu ikiwa Mungu yuko upande wetu. Kwa hivyo ni lazima sisi kushinda. Ushindi ni hakika. Na kama ushindi ni hakika, bado tungeshinda tena. Ila ajabu ingekuwa hivi, kama silaha wangekuwa nazo, matokeo yake wangesema, unajua kwa kweli tumewapiga hawa watu ni kwa sababu silaha tunazo. Yaani sasa hivi tumejizatiti, tumejimalisha, jeshi letu lina zana za kutosha za kivita. Jeshi letu liko vizuri. Kwa hiyo wangeondoa tena utukufu kwa Mungu, wangejitukuza kwa sababu ya ubora wa silaha zao. Wangetukuza kwa sababu ya ubora wa mafunzo walionayo. Wangejitukuza kwa sababu ya ubora wa jinsi ambavyo wanaweza kuikabili vita. Kuwa wao wana akili sana ya kukabili vita. Wangejisifu na wangejitukuza. Lakini Mungu anaenda tofauti, anawaambia sikiliza. Hayo yote magari chomeni moto. Hamtajiimarisha kijeshi. Hizo farasi kateni mishipa, hazitatumika tena kwenye vita. Ili wakati mwingine vita itakapotokea, hakuna chochote mtakacho kitegemea katika vita isipokuwa kurudi kwangu niwapiganie tena. Maana nikiwaacha nyinyi wanadamu, nawajua nyinyi wanadamu, mimi nawafahamu vizuri, mna tabia ya kujisifu. Nyinyi wanadamu mna tabia ya kujionyesha kuwa ninyi ni bora. Mnasahau hata aliyekupatia uwezo. Unajua kuna watu wengine wanasimama mbele ya watu na wanaweza wakajisifu wakasema, mimi kwa kweli ni mtu ambaye ninapambana sana, yani unajua maisha yangu. Ila nyuma yake kuna wazazi wameweka nguvu kubwa, kuna wake zao wanaweka nguvu kubwa. Ila wanaposimama wanasema wamepambana sana, wanasahau hata wake zao ambao waliwasaidia kwenye katika hatua hizo za mapambano. Kwa hiyo watu wengi tumekuwa ni watu wa sifa. Na hata Mungu alijua ya kwamba utaenda kujiweka mbele katikati ya vita inayokukabili. Baada ya hapo sifa zitakuwa nyingi. Na si kwamba Mungu ambapo anazuia wewe kujisifia kuwa ana wivu sana, ila ni kwa sababu ukipewa sifa hizo huziwezi, huwezi kubeba hizo sifa. Wewe ni mdogo sana kuzibeba hizo sifa. Ukikaa na sifa nyingi zikijaa, wewe unakuwa karibu sana na kupotea. Maana ukipenda kusifiwa, unaweza ukasahau hata uwezo. Kwa hiyo kuna nguvu hata katika kukosolewa. Mungu anatamani ubaki kuwa vile ulivyo, akuinue ila ubaki kuwa mnyenyekevu. Akuinue ila ubaki mikononi mwake, ili usiwe taabu kwa watu wengine. Unajua ukiinuliwa na ukabaki kuwa mtu wa juu siku zote, na mtu ambaye wewe unasema kila kitu kinawezekana, utakuwa mtu wa kujiinua. Ndio Mungu anasema, ninachotamani ni kuweke juu. Na juu nitakapokuweka, bado wewe ubaki kuwa mnyenyekevu. Yani kuwa tu humble. Wewe kuwa mtu wa kawaida. Nimekuweka juu maana hauko hapo kwa sababu ya nguvu zako. Uko hapo kwa sababu ni mimi nimekupigania. Kwa mali ulizonazo, uko hapo na una hizo mali kwa sababu ni Mungu amekupigania. Wewe mwenyewe unaweza ukawa shahidi. Wewe una fedha nyingi, lakini si kwamba wewe ni mpambanaji sana. Kuna watu historia zao zinaonyesha wamepambana sana, wameenda kwenye machimbo wakajaribu kutafuta ikashindikana, wameingia kwenye kilimo wakalima ikashindikana, wamefanya biashara ikashindikana, wanapambana na mpaka leo wamezeeka, lakini bado wanafanya biashara za kawaida, tena hata kula ni kwa shida. Ila wewe ulijaribu kufanya sehemu moja tu, na hiyo moja ikaleta matokeo, mwisho wa siku huko hapo ulipo, alafu unajisahau, unasema leo watu hawapambani sana. Sitii moyo watu kuwa wazembe, ila nakwambia fanya kazi, jitume katika kazi, lakini katika hizo kazi, pasipo mkono wa Mungu, vita unayoipigana hauwezi ukaishinda. Pasipo mkono wa Mungu, vita unayoipigana hauwezi kuimudu. Mungu anataka kutufundisha ya kwamba katika kila changamoto tunayoipitia, yeye
yupo. Unapoona mafanikio yametokea ni kwa sababu Mungu alikupambania. Najua pia unaweza usielewe. Nataka nikukumbushe pia hata katika uwezo ulionao wewe mtazamaji ambaye ni mwanafunzi, uwezo ulionao darasani si kwa sababu wewe ni bora sana, ila ni kwa sababu Mungu anakupambania. Na wewe unaweza ukasema tuna ukawa shahidi. Kuna mtu anasoma sana kuliko wewe. Wewe unaweza ukawa shahidi. Kuna mtu mwingine analoweka mpaka miguu. Lakini matokeo yake yakija amepata ufaulu wa kawaida au kafeli kabisa. Lakini kuna wewe unagusa kidogo, unaenda kulala na unacheza magemu, unaenda kuzurura. Lakini matokeo yakija umefaulu. Si kwa sababu ya uwezo wako. Wewe mwenyewe unaweza ukakumbuka nini ulifanya kupata uzoefu huo ulionao? Nini ulifanya kupata nguvu hiyo? Mungu anahitaji kukufundisha ya kwamba katika kila vita, katika kila changamoto, yeye anakupigania. Katika kila unaloifanya, Mungu yupo akikupigania. Kwa hiyo usione mafanikio yamekuja. Usione mafanikio yamekuja ni kwa sababu Mungu yuko upande wako. Usione jambo lolote limetokeza ni kwa sababu Mungu yuko upande wako. Na tena haukufanya chochote. Yeye alichohitaji akakwambia, "Tusikiliza mwanangu, wewe cha kufanya, nenda vitani. Hilo pambano, huo mtihani nitauleta ukiwa umeisha ufaulu tayari. Maana wewe hauna akili ya kufaulu, mimi nitakufaulisha. Kwa hiyo wewe nenda tu kwenye mtihani. Wewe nenda tu kwenye shughuli zako." Kwa hiyo Mungu anahitaji tumtukuze. Na aliwafundisha wana wa Israeli, "Sikilizeni, msitegemee silaha. Nitegemeeni mimi. Msitegemee kilu chochote mlicho nacho. Msitegemee akili zenu. Vita haishindwi kwa akili zenu. Maana mnaweza mkapanga njama na wao wana njama zingine. Na Mungu hahitaji kutumia mbinu nyingi sana. Mungu hahitaji kuwa na zana nyingi sana. Eti aseme kwamba nilihitajika sasa wana wa Israeli, kaeni kwenye engo hii. Jificheni hapa. Njooni hapa." Mungu akitaka kukushindia ni hadharani kweupe. Tena hakuna mbinu za kujificha. Akikuleta, akikuweka vitani, anakupambania. Yani wewe ili ukiachwa hapo uachwe unashangaa useme imekuwaje? Hivi ilikuwaje? Nimewezaje? Maana ilitajika uende hata nijibanze mahali fulani nitulie, uende ilitajika mahali fulani ni crawl, nitambae chini, lakini naenda tu na wananiona. Wakirusha kombola halifiki, wakifanya hiki hakifanikiwi. Ila wanapokuja, mimi nikijaribu moja linafanikiwa. Mungu anatamani tupate uzoefu huu ambao sio wa kawaida. Na mafundisho haya yatusaidie kwenda kumtegemea Mungu. Yatusaidie kurudi kwa Mungu. Tujue Mungu wa vita anatupigania siku zote. Tujue Mungu wa vita anatushindia siku zote. Kwa hiyo Yoshua anatekeleza agizo la Mungu, ikiwa ni ubiri tosha kwa wana wa Israeli ya kwamba hakuna vita yoyote ambayo wanaweza kupigana wenyewe. Hakuna mtu yeyote anaweza kuwa upande wao katika kuwashindia vita. Ndio maana anawafundisha, mnapotaka kushinda vita, Yoshua, njoo tusemezane, njoo tuongee, njoo basi. We, njoo tu, maana mimi ndiye ninaye kupigania vita. Njoo basi, njoo, maana mimi ndiye nitakaye kushindia hiyo vita. Mwanadamu hawezi akakushindia vita. Ndio wakati mwingine tumetegemea wazazi na ndio tukawaamini sana. Na ni kweli wazazi wakati mwingine ni watu wa muhimu, lakini siku hizi dunia imeharibika. Unayemwamini kuwa ni mzazi wakati mwingine anaweza akakukatisha tamaa. Unaweza ukawa una njozi na una ndoto na ukatamani kuitimiza, lakini mtu wa kwanza kukatisha ndoto akawa ni mzazi. Uenda unaweza ukawa ni mtu mwenye uwezo fulani, lakini muua ndoto akawa ni mzazi wako. Unaweza ukawa ni mtu fulani, lakini mume wako akawa ndiye changamoto. Maana ulimtumaini na kumtegemea. Ukiamini kwenye hilo atakuvusha. Ukiamini kwenye hilo changamoto. Hata wewe ninapoongeza sasa hivi unaweza ukawa ushuhuda. Kuna mtu ambaye uliweka matumaini yako kwake. Ukasema bila huyu uenda haya mambo yangeenda kufanikiwa, lakini alikuacha. Na uwezo akaukosa. Ninapenda kisa cha rafiki yangu mmoja alipokuwa chuoni akisoma, akaambiwa na ndugu yake, "Wewe maliza tu, mimi ninakuconnect hapa. Nikikonnect hapa utaenda kufanya kazi." Kwa hiyo akaweka matumaini kwa mjomba wake. Lakini baada ya kumaliza masomo, ajabu ni kwamba akiwa mwaka wa 3 kuelekea kumaliza, mjomba wake akafukuzwa kazi. Ndio ilionekana kuwa mjomba wake ni tegemeo lake. Sasa inabidi arudishwe sasa. Sikiliza, mjomba wako sio tegemeo. Rudi kwa Mungu. Na yeye alikuwa na akili wazi, anasema ya kwamba hapa sasa nimemuelewa Mungu anaposema amelaaniwa mtu amtegemeaye mwanadamu.
amfanye mwanadamu kuwa kinga yake na moyoni mwake imemwacha Mungu. Maana anamtegemea ndugu anasahau kuwa yupo Mungu atakayempigania. Mungu anafundisha ya kwamba rudi umtegemee yeye. Njoo basi tufanye mapatano. Njoo basi tuzungumze. Njoo basi tufanye jambo fulani litakayotukutanisha ili tuweze kushinda, ili niweze kukusaidia. Kwa hiyo Mungu anafundisha wana wa Israeli wabaki kumtegemea Mungu. Wabaki kumtegemea yeye na yeye atawapigania. Wao wasimame kama ushahidi. Wao wasimame tu pale mbadala, ila mpiganaji yupo Mungu. Na atakapotajwa, itakapotajwa ushindi huo, tuseme Bwana Mungu wa Israel ndio ametupigania. Tuseme Mungu wa Israel ndio ametupigania. Maana kiukweli hatujapigana wenyewe. Ina naweza akasema hata biashara hizi ni kutuliza akili tu. Yani ukituliza tu akili, ukaseti mambo yako. Si pingi katika kutuliza akili. Lakini kuna watu wengi wametuliza akili. Na wamesaidia watu wengi kufanikiwa kwenye biashara, wanaandika. Ila wao wanaandika ya kuwa wakifanya haiendi. Ila wanamuandikia mtu mwingine, Mungu anaruhusu huyu ila wewe bado. Kwa hiyo Mungu hata katika biashara amekufanikisha. Hata katika nafasi ulionayo upo kwa sababu Mungu amekubali. Unajua unaweza ukasema sasa, unajua namuamini mganga ndio alisaidia ndio maana nikapata hii nafasi. Ila hata huyo mganga pia na yeye ameumbwa na Mungu. Kuna saa Mungu ameamua kuangalia tu. Na wewe unaweza ukajisifu. Kuna saa Mungu anafanya kazi kulingana na level za ujinga tulionao. Yaani ujinga wewe unaamini ni daktari. Ila Mungu ameweka nafasi. Na hiyo nafasi alikuwa akupatie tu. Ila ni vile wewe umeenda kutegemea kwingine. Ila Mungu amekuachia tu ile nafasi. Ila wewe unaondoka ukisifia nguvu zingine. Lakini Mungu anakushindia kwenye kila kitu. Na Mungu anawapatia elimu wana wa Israeli. Anaambia wana wa Israeli, nyinyi mbaki kunitegemea ili mimi niwashindie. Mbaki kunitegemea ili mimi niwapiganie. Ndilo fundisho Mungu aliwahi kuwapa. Yapo mafundisho mengi ambayo Mungu amewahi kuwapitisha Israeli. Yapo mafundisho mengi ambayo Mungu amewahi kuwakumbusha Israeli. Yapo mafundisho mengi ambayo Mungu aliwajenga wana wa Israeli katika kumtegemea yeye. Yapo mafundisho mengi Mungu amewahi kuwapigania. Wao wakaenda kushiriki. Ikiwa ni pamoja hata waka kwenye bahari ya Shamu, Mungu aliingia mwenyewe kuwapambania kwamba sikiliza, mnaangalia nyuma mnaona kuna jeshi, mbele kuna bahari. Katika hiyo changamoto bado naenda kuwapigania. Wewe fanya tendo la imani, piga fimbo, alafu nyinyi piteni, maji yatagawanyika. Anzeni kufanya tendo la imani, ndipo wanapita. Mungu amewahi kujidhihirisha kwa namna tofauti tofauti katika vita. Unajua vita si lazima isimame taifa fulani zidi ya taifa fulani. Ile inaweza ikawa vita ambayo unapambana nayo ni vita ya kiuchumi. Je, ni vita ya madaraka? Je, ni vita yako mwenyewe, vita ya nafsi? Je, ni vita ambayo unapigana ya changamoto ya kuishinda dhambi? Vita gani ambayo unaipigana? Hiyo vita unayoipigana kiukweli kabisa huwezi ukaishinda pasipo mkono wa Mungu. Mungu anatamani ukabidhi silaha zote. Shusha chini silaha. Alafu sema ninahitaji msaada wako Yesu. Na yeye yupo tu tayari, anasema, "Haya, njoo. Njoo basi. Njoo basi. Njoo tu tuzungumze." Yeye ndiye kauli yake, njoo tu. Tusemezane, njoo tu basi tuongee. Haya, njoo basi. Mbona yameshaharibika ndio mengi sana. Mambo mengi yameharibika. Sawa, nimeisha kufundisha. Ila mwito wangu umeshauvunja, lakini nakuita njoo basi tusemezane. Ndio maana kitabu cha Isaya, Mungu hajakosea kabisa katika kuambia wana wa Israeli, "Hawa watoto nimewalea. Hawa watoto nimewalisha. Mkate niliwapatia. Hawa watoto niliwapatia mafunzo. Mimi ndio niliwalea, nikawaambia sikilizeni wanangu, namna ya kuenenda hamwezi, maana vita vyetu hivi tunavyovipigana hamwezi kuvishinda. Vita tunavyovipigana hamwezi kuvikabili. Nendeni, ila nendeni kwa jina langu, mbaki kwangu, ndipo mtakuwa salama. Maana majeshi yanayowakabili ni makubwa kuliko uwezo wenu. Na ninyi nendeni vitani, ila tumieni uwezo wangu katika kuishinda vita." Umewahi kupendwa kiasi hicho ambacho mtu yuko tayari kutumia uwezo wake wote na muda wote akutazame wewe na aweke kipaumbele mambo yako yote? Yani yeye anajisahau, anaweka ya kwake. Na ndio maana hata alikuwa tayari kutoa uhai ili aweke mambo yako kuwa mbele yake, ayarudishe nyuma. Yuko tayari kupoteza kwa ajili yako. Mungu anatupenda upeo. Mungu anatupenda upeo. Ndio maana hajawahi kumkataa mtu.
Ndio maana hajawahi kumkata mtu licha ya kwamba tumewahi kumwacha. Yeye anasema njoo basi. Njoo tu basi. Njoo tusemezane. Ndio maana Biblia ikosei inaposema kwenye kitabu cha Isaya kwamba nisikieni enyi mbingu, tega sikio enchi, kwa maana Bwana amenena. Na maneno ya Bwana haya hayawezi kuwa ya furaha, ni maneno ya huzuni, ni maneno ya uchungu. Anasema nimewalisha watoto na kuwalea, nao wameniasi. Nimejaribu kuwalisha, nimewahudumia, nimewalea. Hivi haya ndio malipo ambayo mnanipatia nyinyi Israeli? Hivi haya ndio malipo ambayo mnanifanyia nyinyi taifa? Maana nimewalisha na kuwalea, leo ninyi ni wakuniacha mkategemee Misri. Jua Misri tunazorudi ndizo zile zama ambazo Mungu ametutoa, ametupambania kututoa Misri, ila leo tunaenda Misri kuomba msaada. Unajua ulikuwa mganga wa kienyeji, lakini Mungu akakupambania, ulitaka kufa, na hata wewe unakumbuka Mungu akakupambania sana. Ila alivyokupambania wewe, baada ya kupambaniwa muda fulani, mambo yanapoonekana kuwa vita inayokuja nyingine, unasema hapa haiwezekani, ngoja nimsaidie Mungu kwa upande mwingine, nirudi kidogo hapa nikaweke mambo sawa. Unajua pia uelewi, huenda kuna mtu fulani hapa hata umefaulu kwa sababu ulienda kwa mganga wa kienyeji, hata bado hujanielewa vizuri. Kuna mtu mwingine hapa, ili biashara ziende alitegemea kwenda kwa mganga wa kienyeji ili biashara ziende, na mwingine ili kuwa kiongozi wa kisiasa alitegemea kwenda kwa mganga ili mambo yake yaende. Yeye akaenda kujikabidhi, akarudi akasahau kabisa. Hivi yupo Mungu kweli aliwahi kunipigania? Akasahau kabisa. Hivi ni kweli Mungu alinipambania kwenye hayo yote? Mungu alikulea na alikupigania wewe. Wewe ni shahidi. Kwenye jamii unayoishi, kwenye maisha unayopitia, kuna watu wengi ulisoma nao, kuna watu wengi ulikuwa nao kwenye jamii fulani, ila wao wamekufa, wewe upo. Mungu hajakulea. Na wewe unafahamu kuna sehemu unasema ni maeneo ya washirikina, kulikuwa kuna changamoto, na wewe hujawahi hata kushika dawa, lakini Mungu alikupigania katika hayo mazingira. Wewe ulikuwa, kuna watu unasema kwenye familia yetu walikuwa wote wanadondoka chini, wakizaliwa wanakufa, wakizaliwa wanakufa, lakini walikufa wote. Wewe upo. Mungu amekulea, Mungu amekupigania, Mungu amekutunza. Lakini baadaye unapokuwa Mungu amekupigania kote, ila unapofika hapa unamsahau. Kuna mtu alimtegemea sana Mungu katika kufaulu masomo yake, na alisoma sana, na Mungu alimpigania, na aliomba sana, Mungu naomba nipate division 1, na alipata. Mungu naomba unifanikishe ninapoenda chuo nipate chuo fulani, na Mungu naomba nikapate hata mkopo, akapata. Ila anapomaliza sasa, anaona kuwa kazi sasa hapa bila connection haiwezekani. Kwa hiyo anatafuta mtu fulani wa kumconnect. Lakini pia anaweza kwenda hata kwa mganga wa kienyeji, anarudi Misri tena kwenda kuomba msaada. Anasema sikiliza, nisaidieni kidogo, kuna mambo hayajakaa sawa hivi. Kwa hiyo nisaidieni kadawa kidogo ninapoenda kwenye interview nikaweze kufanikiwa. Mungu anashangaa. Sio huyu niliyemlea mimi. Sio yule ambaye nimempigania mimi. Sio yule niliyemlisha. Sio mimi huyu ni ambaye nimekuwa pamoja naye. Na alipokuwa chuo alipata changamoto, alipiga magoti akaomba. Alipokuwa mahali fulani akipitia changamoto, alipiga magoti akaomba. Leo amebadilika. Amemwasi Mungu. Anaona jitihada za Mungu zote zilizofanyika ya kuwa ni bure. Anaona kana kwamba yote ambayo Mungu ameyatenda kwake ni bure. Mungu anashangaa. Hivi huyu mtu ni yule ambaye nimemlea? Ndiyo maana anasema sikilizeni, Mungu anasema. Haya ni maneno ya Mungu, ni maneno ya uchungu, ni maneno ya huzuni. Hebu jaribu kufikiria wewe mzazi unanitazama. Hebu jaribu kufikiria wewe ambaye una mtoto fulani ambaye umemlea, ukampigania, ukamlisha, alafu anakukataa. Anakukataa. Na anasema hata wewe uwezo huna. Anasema wewe huna chochote cha kufanya. Na ni mtoto wako, umemzaa mwenyewe, ukamlea, ukampambania, ukampa chakula akala, ndipo unaporudi mtoto anakukataa. Hiyo ni huzuni kiasi gani? Na ndio huzuni anayo Mungu leo kwa mtoto ambaye ulijitoa sana kwake. Ni wakati mwingine ulihatarisha maisha yako, wakati mwingine ulitoa kila kitu kwake, lakini leo anafika hatua anasema eti haoni umuhimu wako. Niliwahi kukutana na mtoto mmoja, naye namtazama, anamwambia mama yake, ni aili usingenizaa.
Mama yake anamwambia wewe ni wa kunijibu hivyo. Eh, mama akamwambia na yeye kwa hasira, ukamwambia baba yako sasa alienipa ujauzito. Na mtoto naye anamwambia kwani mimi nilikuepo kipindi mimi nakutana simu ngiacha wote kunizaa. Yaani matokeo haya ya mtoto uliyempambania, mtoto uliyemlea, uliyemkuza, lakini malipo anayokupatia ni kukukana, ni kukulaani, ni kusema kuwa wewe hauna maana, hauna kitu kingine ambacho unaweza ukamsaidia. Ndipo watu, wanadamu, taifa la Israeli, taifa takatifu, taifa la Mungu, ndiyo mambo ambayo linafanya. Mungu amewapigania, Mungu amewalea, Mungu amewaongoza katika kila hatua. Leo taifa hili linafika hatua linasema ya kwamba tunarudi Misri au wakatupe msaada. Maana Mungu hana uwezo. Maana Mungu hana uwezo. Yaani tukimtazama Mungu tunaona kuwa uwezo wa Mungu ni mdogo. Wewe mwenyewe unafahamu. Kuna vitu vingine ulisema na ukapata fungu, sijui wewe umelitoa wapi, ukasema jisaidie na mimi nitakusaidia. Yaani wakati fulani ulimtazama Mungu na ukamtegemea Mungu. Ila inapofika kwenye changamoto fulani unasema, "Mheshimiwa Mungu, hapa naona kama vile hapa uwezi hii. Ngoja nitafute kanamna kingine kakukusaidia. Maana hivi uwezi. Haya mambo yana wenyewe." Na mkaenda kwa waganga na majina mkawapatia, mkasema tunaenda kwa mtaalamu kidogo kutengeneza mambo. Ukamwambia mganga ndiye mtaalamu. Ukarudi ukasema, "Mungu sikia kwanza, wewe tulia hapa, niende kwanza huko alafu nitakurudia tu." Yaani wewe usijali Mungu, wewe tulia tu hapa. Yaani Mungu ndio anaangalia, mimi leo ndio wakutulia. Huyu mtoto mbona ni kama vile haelewi? Yote hayo niliyompigania mbona kama hayajui? Leo mimi ndio nikatulie, aende kwa mtaalamu ambaye mtaalamu mimi ndio namlinda hata na yeye kuwa hai. Wewe unakumbuka uliuondoa utegemezi wako kwa Mungu kwa namna gani? Je, ndoa yako ilikuwa ni vita unaoipigana? Je, ndoa yako ilikuwa ni changamoto? Hata ikafikia hatua ndoa ukaona ni changamoto, ukasema ni aheri nikarudi Misri. Misri ni wapi? Ukasema niende kwa wanasheria kuchukua talaka. Maana hili ndio huenda likawa suluhisho la hili tatizo. Yaani ukaona kuwa Mungu hawezi kutibu ndoa yako, ila unahitaji serikali kusaidie kutibu ndoa yako. Yaani serikali ndio ikusaidie kutibu ndoa. Lakini ulipokuwa ukifunga ndoa, ukasema kwamba ninaita mchungaji ili aweze kuifungisha hii ndoa, nao wakaomba na viapo ukala, ukaweka nadhiri kwa Mungu, lakini inapofika hatua hii unageuza mguu, unasema sikiliza, sawa ni Mungu, ni wewe ndio ulifungisha ndoa, ila sikiliza Mungu ili utoboi. Yaani Mungu ili utoboi. Yapo mengine una wewe Mungu na mimi nani? Tuko sawa tu. Yaani Mungu mimi nakukubali. Yaani wewe uko vizuri. Ila kwenye hili ni kama vile Mungu utoboi hivi. Na kwa sababu utoboi, ngoja nirudi kidogo hapa nione namna ili tunaweza tukasaidizana na wewe Mungu, ili mwisho wa siku utukufu utakurudia wewe, na uwena nitaenda kutoa hata ushuhuda kanisani kuwa Mungu amenipigania. Uwena nikatoa hata ushuhuda kuwa Mungu amepambana kwa ajili yangu. Ni kwa sababu watu tumeacha mapenzi ya Mungu, tumeacha kumtangaza Mungu, tumeacha kumtegemea Mungu, kwa sababu hatukumbuki kabisa wema wa Mungu. Licha ya kwamba tumefundishwa kwenye vitu vingi namna ya kuzishinda changamoto, leo taifa hili teule, leo taifa hili wameacha kuyategemea mapenzi ya Mungu, wamemwacha Mungu na wanaenda kutegemea tena taifa. Mungu anasema, "Ninyi isikilizeni, tena tegeni sikio." Maana huenda mkajizima data hivi, mkawa kama vile hamtaki kusikia sikia hivi, ila Mungu anasema sikia sasa. Yaani sikiliza, sikieni, alafu tena tegeni sikio, kueni makini. Yaani pay attention, yaani weka hivi, yaani tutazamane vizuri, ili tuongee vizuri. Ili jambo ninalowaambia, mnalonifanyia kwa uchungu, Mungu anasema, "Nimewalisha nyinyi watoto na kuwalea. Mbona mnaniasi? Mbona unafiki mnauvunja?" Alafu anasema ng'ombe amjua bwana wake, na punda ajua kibanda cha bwana wake, lakini Israeli ajui, watu wangu hawafikiri, watu wangu hawawazi. Yani Mungu anasema watu wangu wanazidiwa akili mpaka na ng'ombe. Yani kitendo cha wewe kuondoa utegemezi wako kwa Mungu, na unajua Mungu alikutegemea, ni Mungu alikufundisha jinsi ya kuwa imara, ni Mungu alikufundisha kuwa hakuna vita unaishinda bila yeye. Leo vita inapokuja unategemea nguvu kwa watu wengine kwa ajili ya kuishinda. Mungu anasema, "Mbona watu wangu hawana akili, wanazidiwa na akili na ng'ombe? Mbona watu wangu wanazidiwa akili na punda?" Yani akili hawana kabisa hawa. Akili wanazidiwa na mifugo.
Wito wa Mungu ni kwamba haya njoni. Wito wa Mungu njoni tu hapa. Njoni tusemezane. Ni kweli mmekosea, ila Mungu anakuita uje tusemezane. Ni kweli umetanga mbali sana, ila Mungu anakuita njoni tusemezane. Ni kweli umewahi kuweka utegemezi wako kwa miungu, umewahi kuwategemea watu. Mungu anakuita. Mungu hataki kujuta tena. Yaani akufananishe na ng'ombe. Usikubali kuzidiwa akili na ng'ombe. Usikubali kuzidiwa akili na punda. Kimbia. Haya, njoni tusemezane. Maana bila Mungu huwezi ukatoboa. Maana bila Mungu huwezi ukafanikiwa. Njoo usemezane. Na kutia moyo mpendwa mtazamaji wa Hope Channel ambaye unanitazama sasa kwenye televisheni yako, kubali kuyatoa maisha yako kwake Mungu. Ni kweli uliwahi kuondoa utegemezi, lakini Mungu hajakuchukia kiasi hicho. Ndio umewahi kuwategemea watu wengi sana, ila wito wake leo, rudi kwake. Njoni msemezane na Mungu. Njoni mjikabidhi kwake. Njoni mjitoe kwake. Na mnapojikabidhi kwake, yeye yuko tayari kutupigania. Je, ni hofu yako na ni kiu yako unatamani ukutane na Mungu? Je, unatamani Mungu akuokoe? Je, unatamani Mungu akupiganie? Jikabidhi kwake na Mungu akupiganie. Basi na tuombe. Mfalme wa amani, nakushukuru kwa wema na fadhili zako. Endelea kuwa pamoja nasi na utupiganie. Mtazamaji anayenitazama naye mpiganie katika vita anayopigana. Sasa utegemezi wake upo kwako. Katika jina la Yesu, amina.

0: Iwe mzazi na mlezi, shule za God Given zinatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali, msingi na sekondari, zinazoendeshwa kwa misingi na maadili ya kanisa la Adventista wa Sabato. Shule zimesajiliwa na zinapatikana mkoa wa Njombe, wilaya Njombe, kata Mtwango. Zina walimu kutosha wenye uzoefu katika ufundishaji kwa kutumia vifaa vya kisasa. Shule ni za kutwa na bweni kwa wasichana na wavulana na zinapokea watoto wa dini zote. Huduma zitolewazo na shule ni pamoja na usafiri wa uhakika, chakula bora kwa ustawi na makuzi wa watoto, makuzi na malezi ya kielimu, kijamii, kiakili na kiroho. Nafasi za kuhamia zinapatikana. Ada zao ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu nne. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0711870778 au 0768052014.
1: Mzazi na mlezi, je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu Rose Light English Medium School. Hii ni shule binafsi iliyosajiliwa kwa namba EM18973. Inatoa elimu ya kweli na bora katika mazingira ya upendo na hofu ya Mungu. Shule inaendeshwa kwa misingi na falsafa ya kanisa la Adventista wa Sabato. Ipo mkoa wa Njombe, wilaya ya Ungingombe, kata ya Igwachanya. Tunatoa elimu bora na malezi kwa mtoto katika nyanja kuu nne: kiakili, kiroho, kimwili na kijamii, ufaulu mzuri na maendeleo bora ya mwanafunzi. Shule ni ya kutwa na bweni. Usafiri ni wa uhakika kwa wanafunzi wote. Chakula bora na cha uhakika. Nafasi zipo kwa wanafunzi wa kuhamia. Usajili unaendelea sasa. Kwa mawasiliano 0762483137 au 0718352181 na 0755900881. Roselight English Medium School. True education with love and fear of God.
2: Mimi naamini kuna Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mmoja wa nafsi tatu za milele.
3: Mungu asiyeweza kufikwa na mauti. Mungu mwenye enzi zote.
4: Mungu mwenye kujua yote, juu ya yote na aliyoko daima.
3: Ninaamini. Mungu mmoja naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Waefeso 4:6.

0: Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, karibu katika makala yetu ya siku ya leo, ambapo leo tutazungumzia namna ya kutengeneza biskuti. Leo pia tutakuwa na wanafunzi wa Alpha Adventist Secondary School ambao juma lililopita tulipata nafasi ya kujifunza pamoja nao, na walifundisha namna ya kutengeneza mafuta. Na leo wameamua kutuletea jambo lingine, namna ya kutengeneza biskuti na namna ya kuzifanyia biashara. Na hivi hapa utaona namna ya kutengeneza biskuti, lakini namna ya kufanya packaging mpaka unapotaka kwenda kwa wateja. Hivyo chukua kalamu na notebook yako, tufuatane mwanzo mpaka mwisho wa makala hii. Mimi ni Sifelo Siungolo.
1: Kwa majina naitwa Sara Bayaka, ni mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari Alpha Adventist iliyoko wilaya ya Chato. Siku leo naenda kuelezea jinsi ya kupika biskuti. Step ya kwanza katika utengenezaji wa biskuti, unaandaa ingredients zako ambazo unakuwa umeandaa. Step ya kwanza, kuna icing sugar, kuna prestige au butter, kuna baking powder, kuna mayai, kuna icing sugar, kuna butter, kuna baking powder pamoja na butter, kuna tangawizi. Step kwanza katika utengenezaji wa biskuti, unachukua bata pamoja na icing sugar, unachanganya pamoja, mbozi unaweka katika vifaa ambacho pote ni kisafi. Ukichanganya una mix kwa dakika 2 au 3, inakuletea mkorogo mlaini ambao unakuwa na rangi kama rangi ya maziwa. Baada ya hapo, unachukua yai lako moja. Ukichukua yai moja una mix, unakoroga. Baada ya hapo unakuwa na mkorogo mlaini ambao unachukua mkorogo wako unachanganya pamoja na unga. Una mix pamoja na unga. Ukimisi pamoja na unga, unakoroga. Ambao baadaye unakanda kama unatengeneza chapati. Pia unga wako usiwe mzito sana wala mlaini. Vikanda unachukua unakanda pia kinaliza. Unaweza kukata katika shape ambazo unakuwa unataka. Unaweza kukata kwa njia ya unaweza kukata kama I love you, au kukata duara, au kukata shape yote ambayo unakuwa una kifaa kwa ajili ya kukatia. Baada ya hapo utaenda katika vifaa vya kubekia. Utaenda katika oveni yako dakika 10 mpaka 20. Utakuwa mwisho kutengeneza biskuti yako. Utasubiri zikitoka katika utoa biskuti katika oveni, utasubiri ipoe. Baada ya dakika 5 ndio kumesha poa, unakuwa tayari katika kupakia katika vifaa maalum ambavyo unakuwa umeshajiandaa kabla ya kupakia biskuti. Hiki ni kikombe ambacho ni kipimo ambacho ni rahisi kwako mtazamaji kutumia katika kupima kutengeneza biskuti. Hii hapa ni gramu 250 ambayo unaweza kutumia kupima. Nimepima hapa ni gramu 250. Step ya pili, naenda kupima icing sugar. Hii hapa ni icing sugar. Unaweza kutumia icing sugar ukatumia sukari. Ila sukari leo naenda kutumia icing sugar ambayo inakuwa ni 75. Ukiwa unapima ukizingatia vipimo, inakusaidia kutengeneza kitu ambacho ni kizuri na ambacho kinaweza kusaidia. Sometimes unaweza kutumia ukizidisha sukari, inaweza kusaidia biskuti yako isiwe na ladha nzuri ambayo unategemea kuipata. Kama unakuta zile biskuti ambazo zinakuwa zinatengenezwa viwandani, mara nyingi unazingatia vipimo ili isaidie kupata wateja wengi au biskuti zao ziweze kusambaa. Hata ni gramu 75. Kinaweza unaweza kuhamisha katika kisahani. Naenda kupima bata. Bata tunaenda kupima gramu 240. Ukipima gramu 140 inakusaidia unapokuwa unatengeneza, maana inabidi sukari isiwe nyingi katika biskuti. Na ukiweka bata inasaidia kulainisha biskuti yako, inakuwa ina ladha fulani hivi, yani amazing. Unaweza kutumia. Hivi ni gramu 140. Step ya pili ambayo naenda kufanya, unachukua baking powder, unachanganya na unga wako ambao unakuwa ni 1 teaspoon ambacho hicho hapa kijiko.

na mixa ili kusaidia kumana mna mda mwingine ukimisi baking powder na unga inasaidia. Kuna mda unaweza kusahau kwa unatengeneza ukasahau. Ila ukisha mix huku inakuwa ni rahisi sana kukumbuka unapokuwa unatengeneza biskuti yako. Mda mwingine kama uja mix inaweza kusaidia biskuti yako upande mwingine kama ina sukari au haina sukari au ni kuna maana unachanganya na chumvi. Hii baking powder ina chumvi ndani yake. Inaweza kuwa unasikia sehemu nyingine chumvi, nyingine kuna chumvi. Kwa hiyo ukimix kwa pamoja na unga inakuwa ni vyepesi sana. Step ya pili, unaenda kuchukua bata yako na kuchukua bata nachanganya na icing sugar. Unakoroga. Ukiwa na mix unahakikisha icing sugar yako pamoja na bata vinachanganyika hivi ukulete mkorogo ambao unahitaji kupata.

ukorogo wangu bado hujabadilika, ila unaona kama nimesha mix kila kitu kinaenda pamoja. Wewe inabidi badilisha rangi, je, rangi nyeupe. Inabadilika ili iweze kusaidia unapokuwa unatengeneza biskuti yako iweze kuwa na ladha.

Katika shule ya Alpha, unapokuwa katika shule ya Alpha, unaweza kupata fursa ya kujifunza vitu mbalimbali. Kama siku ile unaweza kutengeneza biskuti. Siku nyingine mtu mwingine anaweza kuja akatengeneza kitu kingine ambacho kitaweza kufurahisha, kama anaweza kutengeneza mandazi, akatengeneza lokpansi, akatengeneza mkate, akapika chakula. Na muda mwingi wageni wanapokuja shule ni kwetu, wote tunajitahidi wanafunzi wenyewe tuweze kuandalia wageni wetu chakula kizuri takachokuwa mfano. Tunakaribisha wazazi waweze kuwaleta wanafunzi wao katika shule ya Alpha. Kuna vitu vingi ambavyo tunajifunza katika shule ya Alpha. Kuna wengine wanajifunza ushonaji. Tunapoendelea kukoroga, tunaenda tunaelekea katika step ya mwisho katika mkorogo wetu, imeweza kubadilika rangi. Kwa hiyo tunaelekea kumaliza ili tuweze kuweka yai. Ukiwa shule ya Alpha unaweza kupata fursa ya kujifunza kuendesha magari, maana kuna wanafunzi wengi wanapenda kujifunza kuendesha magari. Unaweza kupata fursa ya kujua kupamba. Unaweza kupata fursa ya kujifunza kutengeneza mafuta, sabuni na vitu mbalimbali. Sasa hivi mkorogo wetu umeweza kuwa mlaini. Ukiwa una kanda unapoenda kuweka yai, step ya pili tunaenda kuweka yai. Umeweza kuponda yai lako. Ponda yai lako, ili kuponda yai lako pembeni, ni kuhakikisha ya kwamba unaangalia yai lako kama ni zima. Maana kuna muda mwingine unaweza kuwa umechukua mayai kumbe yamekaa muda mrefu. Na kama unataka kujua zaidi kama yai lako ni zima, unaweza kuchukua yai lako kama lilivyo, unawasha tochi ya simu yako, unaangalia, inakusaidia kujua kwamba yai lako ni zima. Kisha weka yai lako, unapeleka upande mmoja. Kama ni kushoto, unakoroga kupeleka kushoto, ubadilishe. Maana ukibadilisha inakusaidia, unaweza kufanya biskuti yako ikakatika katika au ikaa kuna sehemu ambapo haina shepu ambayo unahitaji kupaka.

endelea kukoroga, unakoroga upande mmoja. Hapa inaweza unaona lepo badilika, inaweza kuwa na mkorogo ambao ni sio mzito, sio mpesi, au katika size. Inachofuata, unachukua unga wako ambao unakuwa umeuandaa. Unga wangu nimewekea baking powder. Kama nisingeweka, inawezekana ningesahau ungelifanya, ila nimeweka baking powder ili niweze kunisaidia nikitakapokuwa naweka, kama nikisahau iweze kuwa mpepesi zaidi. Po kale, unachukua unga wako na kuweka kidogo kidogo. Ukiweka unga wako na mix na ule mkorogo wako, unachanganya ili uweze kupata mkorogo ambao utautumia katika kukanda biskuti zako. Baada ya kuchukua unga wako ukamix na ule mkorogo ambao uko umetengeneza, unaweka vanila. Hii vanila inasaidia kuondoa harufu katika yai. Kuna muda yai inakuwa

0: sauti ya matumaini.
1: AWR Tanzania. Unasikiliza AWR Tanzania 105.3 FM Dar es Salaam. Sauti ya matumaini.
0: Sauti ya matumaini.
1: AWR
2: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini.
3: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati.
4: Nikaelewa tu ile kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.

Jambo msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, ikikutangazia kutoka hapa barabara Mwai Kibaki Mikocheni Beach jijini Dar es Salaam. Karibu sana katika huku na kule, tukikujuza taarifa pamoja na matukio katika habari mbalimbali za kitaifa, habari mbalimbali za kimataifa na zile ambazo zinalihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Tarehe 14 ya mwezi wa 6, 2026. Karibu sana rafiki, tuweze kutembea pamoja takriban dakika 28 hivi nitakapokuwa ninaweka nukta.

0: Karibu ni kujuze yale mengi ambayo tumekuandalia siku hii ya leo. Tanzania imefungua rasmi soko la ndizi mbichi nchini Afrika ya Kusini baada ya kukamilika kwa majadiliano ya kitaalamu kuhusu matakwa ya afya ya mimea kati ya mamlaka husika na nchi hizo mbili. Hatua hiyo imefikiwa kupitia mazungumzo kati ya mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu Tanzania na mamlaka ya afya ya mimea ya Afrika ya Kusini yaliyolenga kuridhiana kuhusu masharti ya afya ya mimea yanayoruhusu ndizi kutoka Tanzania kuingia katika soko la nchi hiyo bila vikwazo. Aidha, mauzo ya nje ya mazao ya kilimo ya Tanzania kwa sasa yanakadiriwa kufikia thamani ya takriban dola za Marekani bilioni 3.54 kwa mwaka. Akizungumza na waandishi wa habari, mkurugenzi wa TPHPA Profesa Joseph Ndunguru amesema hatua hiyo ni sehemu ya jitihada za serikali za kutafuta masoko mapya ya mazao ya kilimo, kuongeza mapato ya wakulima na kuimarisha mchango wa sekta ya kilimo katika maendeleo ya uchumi wa taifa.
1: Soko mapya ya mazao ya kilimo na kuongezeka kwa fursa za biashara za kimataifa. Mamlaka ya afya mimea na viuatilifu Tanzania inapenda kufahamisha umma, wadau wa sekta ya kilimo, wazalishaji, wasafirishaji na wawekezaji kuwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Kilimo kwa kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki pia na biashara inaendelea kufanikisha upatikanaji wa masoko mapya ya mazao ya kilimo katika jitihada za kukuza biashara, kuongezeka kuongeza kipato cha wakulima na kuchangia ukuaji wa uchumi wa taifa letu. Katika mafanikio haya, Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania pamoja na Mamlaka ya Afya ya Mimea ya Jamhuri ya Afrika Kusini tumefanikisha majadiliano ya uwili, yani bilateral meeting, ya kitaalamu kuhusu matakwa ya afya ya mimea ambayo yamefanikisha kufunguliwa rasmi kwa soko la ndizi mbichi, yani green banana, kutoka Tanzania kwenda Afrika Kusini. Hatua hii inafungua fursa mpya kwa wazalishaji na wafanyabiashara wa mazao au wazao la ndizi kunufaika na soko hilo la kikanda na kuongeza mchango wa sekta ya kilimo katika biashara ya kimataifa. Mamlaka kwa sasa ipo katika hatua ya kuandaa sasa utaratibu wa kuwafahamisha wadau na umma kwa ujumla kuhusu masharti, vigezo na taratibu zinazopaswa kufuatwa ili kunufaika na fursa hiyo ya soko. Utaratibu huo utahusisha utoaji wa miongozo kuhusu mahitaji ya afya ya mimea, viwango vya ubora wa mazao, taratibu za ukaguzi na uthibitishaji, pamoja na masharti mengine ya usafirishaji yanayotakiwa na soko la Afrika Kusini. Lengo ni kuhakikisha wazalishaji, wakusanyaji, wasafirishaji na wadau wengine wanazingatia kikamilifu matakwa ya soko hilo ili kuongeza ushindani wa ndizi za Tanzania na kudumisha upatikanaji endelevu wa soko hilo. Kuhusu soko la parachichi nchini Afrika ya Kusini, Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania imefanikiwa kusajili makampuni 15 yanayojihusisha na uzalishaji, ufungashaji na usafirishaji wa parachichi kwa ajili ya kuuza katika soko la Afrika Kusini baada ya kukidhi matakwa yote ya afya ya mimea na viwango vya biashara vya nchi hiyo. Aidha, Mamlaka ya Afya Mimea na Viuatilifu Tanzania inaendelea na usajili wa makampuni katika mfumo wa forodha wa China, China General Administration of Customs ya China au GACC, ambapo katika kipindi cha hivi karibuni imefanikisha usajili wa makampuni mengine 10 katika mfumo wa JSCC na kufanya sasa idadi ya makampuni ya Tanzania yaliyosajiliwa katika mfumo huo kufikia 418. Usajili huu unawezesha makampuni hayo kuuza na kusafirisha mazao mbalimbali ya kilimo katika soko la China, moja ya masoko makubwa duniani. Mafanikio haya ni sehemu ya utekelezaji wa ajenda ya 10-30 inayolenga kufanikisha ukuaji wa sekta ya kilimo kwa 10% na kuongeza thamani ya mauzo ya mazao ya kilimo nje ya nchi kufikia dola za Marekani bilioni 30 ifikapo 2030.
0: Nam ni sauti ya mkurugenzi mkuu wa TPHA Profesa Joseph Ndunguru akizungumza kuhusiana na ufunguzi rasmi wa soko la ndizi mbichi nchini Afrika ya Kusini baada ya kukamilika kwa majadiliano mbalimbali ya kitaalamu kuhusu matakwa ya afya na mimea kati ya mamlaka husika na nchi hizi mbili.

0: Na mtu nazidi kuzipiga hatua Benki Kuu ya Tanzania imesema hadi kufikia Juni 10 ina akiba ya dhahabu ya tani 27.5 yenye thamani inayokadiriwa kufikia takriban shilingi trilioni 10. Hayo yamesemwa na gavana wa BOT Tutuba Emmanuel Tutuba wakati wa maadhimisho ya miaka 60 ya Benki Kuu ya Tanzania yaliyofanyika katika ukumbi wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Tutuba amesema hatua hiyo ni sehemu ya mkakati wa Benki Kuu kuimarisha akiba ya taifa na kuongeza udhabiti wa uchumi wa nchi kupitia uwekezaji katika madini ya dhahabu kama mali salama ya kifedha. Aidha, BOT imekuwa ikiweka wazi mkakati wake wa kuongeza akiba ya dhahabu kwa kununua dhahabu kutoka kwa wachimbaji wa ndani kupitia utaratibu rasmi wa kibenki. Hatua hiyo imekuwa ikieleza ni lengo la kuongeza akiba ya taifa, kupunguza utegemezi wa fedha za kigeni katika dhahabu na kuimarisha udhibiti wa shilingi ya Tanzania.
1: Katika uimarishaji wa akiba yetu ya fedha zetu za kigeni ambao umechangiwa na mpango wa ununuzi wa dhahabu ulioanzishwa Oktoba 2024. Kupitia mpango huu wa kununua dhahabu kwa kutumia fedha zetu shilingi ya Tanzania, Benki Kuu imeendelea kununua dhahabu inayozalishwa nchini na kuongeza akiba fedha za kigeni na kuendelea kuboresha mgawanyo wa akiba na kuhakikisha rasilimali za taifa zinaendelea kuchangia moja kwa moja katika utulivu wa fedha hapa nchini. Mpango huu umefanikiwa kutokana na mageuzi makubwa ambayo Mheshimiwa Rais umeyasimamia katika serikali yako, pia kupitia ushirikiano tunaoupata kutoka kwenye sekta ya madini, ikiwa ni pamoja na usimamizi madhubuti wa kisheria pamoja na kuongeza uwazi na kusimamia fursa mbalimbali zilizopo katika sekta ya madini. Mpango huo unaendelea kuwanufaisha wote wanaoshiriki kwenye mfumo na mnyororo wa sekta ya madini kwa mtu moja moja pamoja na taasisi zao, ikiwa ni pamoja na kuweka rasilimali zetu kama nguzo ya kimkakati ya kujenga ustahimilivu wa muda mrefu katika sekta ya nje na uthabiti wa sekta ya fedha, ambapo hadi kufikia jana juzi tarehe 10 Benki Kuu imeweza kuwa na dhahabu ya tani 27.5 ambazo zina thamani ya takribani shilingi trilioni 10 za Kitanzania.

Na tunazidi kusonga mbele rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, tukiendelea kukujuza zile taarifa ambazo tumeendelea kukuandalia kupitia huku na kule ya AWR Tanzania.

Tuelekee huko mkoani Arusha ambapo jeshi la polisi kikosi cha usalama barabarani mkoani Arusha kimeendelea kuimarisha mikakati ya kuzuia ajali za barabarani kwa kukutana na mawakala wa mabasi wanaotoa huduma za usafiri na wa abiria ndani na nje ya mkoa huo. Akizungumza baada ya kikao hicho, mkuu wa kikosi hicho mkoa wa Arusha, kamishna msaidizi wa polisi ACP Zauda Mohamed amesema wamekutana na mawakala hao kuhakikisha sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani zinazingatiwa wakati wote. ACP Zauda amebainisha kuwa kutokana na uwepo wa vituo vya mabasi maeneo mbalimbali mkoani humo, kupitia kikao hicho kimeweka mpango kazi mzuri wa kukagua mabasi hayo pamoja na madereva kabla ya kuanza safari.

0: Arusha katika kuimarisha mikakati ya kupunguza ajali za barabarani. Leo hii tumekutana na wadau wetu, wadau wa usafirishaji, mawakala wa mabasi yanayotoa huduma za usafiri, ili kuhakikisha sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani zinazingatiwa kabla na wakati wa safari. Kutokana na kuwepo kwa vituo vingi vya mabasi ndani ya mkoa huu, leo katika kikao hiki tumefanikiwa kuweka mpango kazi mzuri wa kukagua mabasi hayo, lakini pia kuwakagua madereva kabla ya safari, lengo likiwa abiria waweze kufika salama. Lakini pia katika kikao hiki nimewaelekeza mawakala hawa kushirikiana kwa karibu na jeshi la polisi ili kuweza kutatua changamoto zinazowakabili abiria.
1: Sisi kama mawakala tukasimame vizuri katika kuyasimamia yale yanayotakikana ama tulioelekezwa, ili kuhakikisha kwamba mambo yote yanakwenda vizuri. Moja, dereva awe anastahili kuwa kuendesha basi kwa maana ya vigezo ambavyo vinatakikana vilivyotajwa. Lakini pili, pia conditions za mabasi yetu, basi lina uzima wa kiasi gani kupeleka hao abiria, kwa sababu tunategemea abiria wanaokwenda sio wanakwenda moja kwa moja, waendi kufa. Tunategemea warudi na kesho na kushukuru tuendelee kuhudumia na sisi tuendelee kuendesha maisha yetu, kwa sababu ni mzunguko wa kiuchumi ambao sisi tutapata za kwetu, serikali inapata kodi na tunaendelea kupata maendeleo ya pamoja, ikiwemo huduma za afya na huduma za miundombinu na mambo mengine. Kwa hiyo tuzingatie, kwa maana ya kuona jicho la mbali, tusichukulie urahisi kutokana na mahitaji yaliyopo sasa. Ukanikurupua basi kutokana na wingi wa abiria lisilokuwa na vigezo, ama ukachukua dereva ambaye hana sifa kwa sababu tu unataka kutoa abiria kwa wakati huo ili uweze kufanikiwa.

0: wakemea na washinde kwa jina la Yesu. Maana Biblia ni bayana, anasema katika nabii wa Agano la Kale, fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, na wanyama wote wa milima na ndege wote wa mashambani ni wangu, Mungu wa majeshi asema. Alafu kiumba aliyeumba anasema ni vyake, anyamaze, ni mali ya Mungu. Fedha yote ni mali ya Mungu. Itafute uiweke kwa matumizi ya injili kwa nguvu zako zote, ni mali ya Mungu.
1: Unasikiliza AWR Tanzania 105.3 FM Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
0: Una macho, njozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30 anaita mtoto. Kila kona niambia, mliona design hiyo mkamfukuze, umlipie chumba mwezi mmoja. Mwezi wa pili atayatengeneza maisha. Usiwarundike rundike hapo, unatengeneza uzazi ambao ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu, mabinti wamedorora, utafikiri pilau la muhogo. Hana mrekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumbwa kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu, he created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyoviumba, ndani ya jangwa, ndani ya popote. Umba, umba, pata maisha bora,

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas ya 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 0154-5288-3000. Jina ni Morningstar FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
4: Changia sasa.
5: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini?
6: Dereva akapita spidi. Akajima lengo lake afanyaje? Atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kutana katikati.
7: Mkadekea tulimi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani atulimi kadekai.

0: Na tumerejea tena na sasa tunapita katika habari mbalimbali zinazohusu kanisa la World Adventist Sabato. Mpango wa sauti moja 27 umezinduliwa kwa idara ya huduma za watoto jimboni SNC, lengo ikiwa ni kuhakikisha kuwa watoto wadogo wanajihusisha katika masuala ya utume ili kuwa sehemu ya kuongoa roho za watu. Tuungane naye Hussein Karia ambaye ametuandalia taarifa ambayo inafafanua zaidi.
1: Ni tukio la huduma za watoto katika uzinduzi wa sauti moja, yani One Voice, ambapo tukio hilo linaendana sanjari na maandamano ambapo walimu na watoto hawa wakiwemo katibu wa idara ya huduma za watoto Mwanza Mashariki Neema Kurwa na Yohana Emmanuel wanasisitiza watoto kupewa ruhusa na wazazi wao ili kushiriki katika shughuli za utume.
2: Tunapokuwa tunawahitaji watoto sisi kama walimu kwa ajili ya kuwasaidia kukuza vipaji vyao lakini kumjua Mungu katika maisha yao, tunaomba sana wazazi mpate ruhusa, mwapatie watoto wenu ruhusa na mwawezeshe pia kwa ajili ya kuendeleza vipaji vyao. Wito wangu ni kwamba One Voice ni leo tunazindua moto huu kwa upande wa huduma za watoto kwa ajili ya mahubiri makubwa yatakayofanyika mwaka 2027. Na mahubiri haya yanahusisha idara zote. Kuna watoto, akina mama, watu wazima, lakini kwa upande wa watoto tunawasaidia watoto kuingia katika uinjilisti kwa ajili ya watoto wenzao. Kwa hiyo moto huu unawasaidia watoto kukumbuka kwamba maisha ya Yesu yalipokuwa hapa duniani, alipokuwa kiishi hapa, alianza utume kwa wa injili kwa watu wengine.
3: Naongelea kuhusu mambo kuhusu jambo la kuhusu hili One Voice ambao ndio kitu tumekifungia kwa leo, ndio tumefunga kipindi hichi. Nasema asante na shukuru kwa vitendo tulivyofanya na maandamano tuliyofanya yote. Mimi nashauri wazazi waweke umoja pamoja na walimu wanapokuwa nao watoto, wawapatie nafasi mbalimbali waweze kushirikiana na walimu ili waweze kushirikiana pamoja watengeneze vitu mbalimbali. Mimi mwenyewe ni mwalimu mmoja wao na mimi mwenyewe ni mmoja wa wazazi.
1: Kwa upande wa mkurugenzi wa idara ya wanawake na huduma za watoto jimboni SNC, Bi Bahati Kaitira, hapa anafafanua mipango na mikakati madhubuti ya kundi hilo kushiriki katika shughuli za kitume.
4: Sauti moja 27, utume kwa wote. Mahubiri haya yanatupeleka katika maazimisho ya utume wa injili kupitia Yesu Kristo. Na hivyo mwaka 2027 tuta

0: Aidha, kwa upande wa mgeni rasmi katika uzinduzi huo ambaye alikuwa ni mchungaji Samuel Gisiri, mkurugenzi wa idara ya huduma za vijana jimboni SNC, anabainisha kuwa kundi la watoto nao wanatakiwa kushiriki katika shughuli na mipango ya utume.
1: Tunapozungumza habari ya sauti moja, tunazungumza habari ya kwamba kila idara, kila mshiriki, awe mtu mzima, awe mtoto, ni lazima ahusike kwa pamoja kwa ajili ya kusherehekea miaka 2000 tangu Yesu alipobatizwa. Na mwakani tutaungana kwa pamoja tukijumuisha mavuno yote tuliyoyafanya kuanzia leo mpaka mwaka unaokuja. Kwa hiyo ni rai yangu kwa wazazi kuwaruhusu watoto, kuwapa fursa watoto nao kuhusika katika mpango huu. Kwa hiyo hapa tulikuwa tukizindua mpango huu wa sauti moja kwa watoto.
0: Tuko hapa jijini Mwanza. Mimi ni Hussein Karia, AWR Tanzania.
2: Asante sana Hussein Karia kwa taarifa hiyo ambayo inatuhitimishia habari mbalimbali zinazohusu kanisa la 129 wa Sabato, tukienda kuzisikia sasa zile habari za kimataifa. Takriban waandamanaji 200 wamevunja uzio wa chuma na senyenge ncha katika eneo la mradi wa kifahari uliopo pwani ya bahari ya Adriatic nchini Albania, wakipinga ujenzi katika maeneo muhimu kwa mazingira. Maandamano hayo yamehusisha wakazi wa kijiji cha Rajol ambao wamedai kuwa ardhi yao ilionyakuliwa bila fidia kwa ajili ya mradi wa hoteli ya kifahari unaoendeshwa na kampuni inayodaiwa kuwa na uhusiano na Jared Kushnel, mkwe wa rais wa Marekani Donald Trump, iliyopewa hadhi maalum ya uwekezaji wa na serikali. Aidha, wakazi wa kijiji hicho cha Rajol kilichopo katika eneo la fukwe za bahari na misitu ya Misonobari kaskazini magharibi mwa Albania waliandamana kupinga mradi mwingine, wakisema unajengwa kwenye ardhi yao iliyotaifishwa. Waandamanaji walikuwa wakipeperusha bendera za taifa na wakipiga kelele za mapinduzi, huku wakibomoa uzio na licha ya mvutano wa polisi na hawakuzuiwa kuendelea na maandamano hayo. Wakazi wa eneo hilo wanasema hawatarudi nyuma hadi fidia itakapolipwa, wakisisitiza kuwa wanapigania haki zao dhidi ya miradi ya maendeleo inayoathiriwa moja kwa moja. Taarifa hiyo inatuhitimishia huku na kule ya AWR siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukufikia kwa matangazo haya, mimi ni Samuel Paul.

0: Unasikiliza AWR Tanzania 105.3 FM Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
1: Una macho njozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao. Wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata na miaka 30 anaita mtoto. Kila kona niambia mliona design hiyo mkamfukuze, umlipie chumba mwezi mmoja. Mwezi wa pili atayatengeneza maisha. Usiwarundike rundike hapo, unatengeneza uzazi ambao ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibali na anguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa, watu mabinti wamedorola, utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumba kwa sura ya Mungu. Hai.

mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu, he created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyo viumba, ndani ya jangwa, ndani ya popote, umba, pata maisha bora,

0: Ujambo na karibu tena kwenye kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na taarifa mbalimbali zinazohusu teknolojia ya habari na mawasiliano. Unakipata uzuri kipindi hiki kupitia Rock FM ya jijini Mbeya, AWR Tanzania na Sifa Radio katika sifaradio.com hapa nchini Marekani. Waweza pia kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji, audiomack.com mkato mtangazaji. Pia usahau kunitumia ujumbe wa mrejesho ambao ni wa thamani sana kwangu msikilizaji kwenye nambari ya WhatsApp ambayo ni alama ya kujumlisha kisha unaandika 1-4-4-4-7-4-7-2-6-4. Kutoka nchini Tanzania hii leo tunaye mtengenezaji wa maudhui ya mtandaoni inayohusu teknolojia ya habari na mawasiliano na mfanya biashara anayemiliki kampuni ya 4K Electronics ya jijini Dar es Salaam. Ninamzungumzia Jaden Lester, anavyotumia jina hilo kwenye mtandao wa kijamii wa Instagram akiwa na wafuasi takribani 110,017. Utakuwa na mengi ya kumsikia hii leo katika kipindi chetu cha Maisha na Teknohama katika sehemu yetu ya pili. Sehemu ya kwanza kama ilivyoada ni habari za kiteknohama. Usahau kunitumia ujumbe mrejesho msikilizaji kama nilivyokujuza hapo awali. Endelea kubaki nami kisha nitarejea na habari za kiteknohama. Mimi ni Maduhu Emmanuel kutokea hapa Cary, Texas, Marekani. Naam, kama ndio unajiunga nami hivi sasa, hiki ni kipindi cha Maisha na Teknohama. Tuanze sasa na sehemu ya kwanza ya habari za kiteknohama. Mabadiliko ya haraka ya kidijitali barani Afrika yanaenda kasi kuliko mifumo yake ya kisheria na ya utawala, hali inayofanya bara hili kuwa hatarini dhidi ya mitandao ya kisasa ya uhalifu wa mitandaoni inayovuka mipaka. Kutofautiana huku tayari kumesababisha ongezeko kubwa la uhalifu wa mitandaoni barani kote, jambo linalotishia mustakabali wa kidijitali wa eneo hili hivi karibuni. Akizungumza katika siku ya pili ya mkutano wa usalama wa IT Web 2026 huko Johannesburg, Afrika ya Kusini, Jason Jordan, mwanasayansi mkuu wa uchunguzi wa mahakama katika maabara ya DFIR, anasema Afrika inakabiliwa na ukweli halisi na usiofurahisha kuhusu utayari wake wa ulinzi wa mitandaoni. Anaeleza kuwa Afrika kuna maendeleo ya kushangaza ya kiteknolojia, lakini kwa upande mwingine bado iko nyuma katika mfumo wa kisheria, mfumo wa haki na mfumo wa utawala ambao haujaunganishwa vizuri, huku akitanabaisha kuwa uwezo wa uchunguzi wa utawala, uwezo wa miundombinu katika ngazi ya ulinzi kwa kweli ni duni sana barani Afrika. Licha mataifa mengi ya Afrika kupiga hatua kubwa na kuwa na miundombinu ya kidijitali kwa kuendeleza mitandao ya kisasa ya simu, mifumo ya teknolojia ya fedha fintech na mifumo ya kidijitali kwa kile ambacho Jordan anakitaja kama muda mfupi ulioweka rekodi, Afrika Magharibi inaonyesha kuwa katika hatari kubwa ya kimfumo kwa sababu ya upanuzi wa mawasiliano. Unakutana na viwango vya juu vya ukosefu wa ajira kwa vijana, uchumi usio rasmi na urahisi wa wahalifu kusonga mbele kikanda. Hali hii imeifanya Nigeria kupiga hatua kubwa mbali ya matapeli wa kiasili na kuingia kwenye udanganyifu wa kisasa wa barua pepe za biashara BEC, utapeli wa sarafu ya kidijitali crypto na kujifanya kampuni ili kulenga wahusika duniani kote. Nigeria haiko peke yake katika mwelekeo huu. Jordan alibainisha kuwa maeneo mapana ya kijiografia yanashuhudia ongezeko kubwa la uhalifu uliopangwa. Aliendelea kusisitiza kuwa wakati ukuaji wa mifumo ya kifedha ya simu za mkononi unaleta ustahimilivu mkubwa wa Kenya na Tanzania, unatoa fursa nzuri kwa utapeli wa kubadilisha kadi za simu, sim swap na wizi wa akaunti. Nchini Afrika Kusini, kitovu cha fedha kilicho na mifumo mingi ya kidijitali kinalengwa sana na programu ya ransomware na udanganyifu wa BEC. Kulingana na Jordan, changamoto mojawapo kuu ni kwamba wahalifu wa mitandaoni wanafanya kazi kuvuka mipaka wakitumia udhaifu katika mifumo ya kisheria ya Afrika iliyogawanyika. Katika visa vingi wanaweza kuhamisha shughuli zao kati ya mamlaka ambapo sheria zinatofautiana au ambapo usimamizi wa sheria ni dhaifu. Kutofautiana huku kunaongezeka kutokana na uwekezaji mdogo katika vitengo vya uhalifu wa mitandaoni, ukosefu wa utaalamu wa kutosha wa kiufundi, na katika baadhi ya visa rushwa au uzembe wa kitaasisi. Mabadiliko ya haraka ya kidijitali barani Afrika yanasababisha ongezeko la uhalifu wa kimtandao, huku uchumi wa bara hilo ukipoteza wastani wa dola bilioni 4 kila mwaka, na taasisi ukabiliwa na mashambulizi ya kimtandao zaidi ya 3,000 kwa juma. Ulaghai wa phishing unaongoza kwa 34% ya matukio, huku mataifa mbalimbali ikiwemo Nigeria na Afrika Kusini yakiwa kwenye orodha ya nchi 20 zenye viwango vikubwa duniani kwa uhalifu huo. Madhara yake ni makubwa zaidi ya hasara ya kifedha. Jordan anaonya kuwa uhalifu wa mitandaoni unaanza kudhoofisha uaminifu katika mifumo ya kidijitali ya Afrika, suala ambalo linaweza kukwamisha mabadiliko mapana ya bara hilo katika uchumi wa kidijitali, serikali ya kielektroniki na ujumuishaji wa kifedha. Ili kubadilisha mwelekeo huo, Jordan anasisitiza kuwa serikali za Afrika lazima zifikirie upya mitazamo yao, zikichukulia uhalifu wa mtandao kama kipaumbele cha kimkakati badala ya jambo la kiufundi la baadaye au tatizo la teknohama tu. Hii ni pamoja na kuwekeza katika ujuzi maalum, kuimarisha mifumo ya kisheria, kuboresha ushirikiano wa kikanda unaovuka mipaka, na kujenga ushirikiano madhubuti kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Changamoto ya uhalifu wa mitandaoni barani Afrika sio dhihirisho la udhaifu wa kiteknolojia, bali ni mapengo ya kimfumo katika utawala. Hadi mapengo hayo yatakapozibwa, maendeleo ya kidijitali ya bara hili inaweza kuendelea kwenda kasi kuliko uwezo wake wa kujilinda. Na tukitoka huko Afrika Kusini, tuelekee huko nchini Kenya. Taasisi mpya ya mageuzi ya sayansi na teknolojia nchini Kenya, Kenya AIST, imeanzisha chuo kinachoelewa kuwa ni hatua muhimu katika safari ya maendeleo ya kidijitali nchini humo. Ikiwa ndani ya Konza Technopolis, taasisi hii maalum ya utafiti kwa ngazi ya uzamili imeanzishwa kuwa kituo bora cha sayansi, teknolojia, uhandisi na ubunifu. Chuo hiki kimeundwa kuwa nguzo ya fikra za mageuzi ya kidijitali na ya viwanda nchini Kenya, kikiongozwa na kauli mbiu ya teknolojia kwa mageuzi ya taifa. Hivi karibuni chuo hicho kilikabidhiwa hati yake ya usajili, hatua muhimu katika juhudi za taifa kuimarisha utafiti, ubunifu na maendeleo ya ujuzi wa juu. Ujumbe wa serikali ulifanya ziara ya kimkakati ya utambulisho na ukaguzi katika taasisi hiyo mpya baada ya kikao cha kila mwezi cha makatibu wakuu. Filipo Thiago, mjumbe maalum wa teknolojia na mageuzi ya kidijitali, alikuwepo kwenye ziara hiyo. Kenya AIST ni uwekezaji wa kitaifa wenye ujasiri katika ubora wa kisayansi, ubunifu na maendeleo ya viwanda, anaeleza. Thiago aliongeza kuwa Kenya inapoendelea kujimarisha kwa kuwa Silicon Savannah ya Afrika, taasisi hiyo itakuwa na jukumu muhimu katika kuzalisha maarifa, kukuza vipaji, kuendeleza utafiti na kutengeneza suluhisho zinazochochea ukuaji endelevu wa uchumi. Mjumbe huyo alisema ziara hiyo imethibitisha dhamira ya pamoja ya kuunga mkono taasisi zinazochochea ubunifu, kuimarisha ushindani wa taifa, kuvutia uwekezaji, kuunda fursa kwa vijana na kuharakisha utekelezaji wa ajenda ya maendeleo ya Kenya. Kenya AIST imeundwa kwa mfano wa kituo kama hicho cha Korea KAIST, ikionyesha uhusiano wa karibu kati ya nchi hizo mbili katika masuala ya teknolojia. Kenya AIST si chuo kikuu tu. Thiago anaeleza kwamba ni rasilimali ya kimkakati ya taifa itakayosaidia kuunda mustakabali wa Kenya kama uchumi wa kimataifa unaongozwa na ubunifu. KAIST iliyoanzishwa mwaka 1971 ilifanya jukumu muhimu katika mageuzi ya Korea Kusini kuwa moja ya nchi zinazoongoza duniani katika teknolojia ya uzalishaji wa viwanda. Kenya AIST inalenga kurudisha mafanikio hayo wa kukuza wataalamu wa kisayansi wa viwango vya dunia, kuimarisha utafiti na ubunifu, kuendeleza uhamishaji teknolojia na kuchochea ukuaji wa uchumi unaongozwa na ubunifu nchini Kenya na barani Afrika. Kumbuka unasikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, na unaweza pia kunitumia ujumbe wa mrejesho kwenye nambari ya WhatsApp ambayo unaanza na alama ya kujumlisha kisha unaandika 1-484-474-7264. Unaweza kufuatilia pia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Baadaye hivi msikilizaji, nitakuwa na mahojiano na mtengenezaji wa maudhui ambayo imejikita kwenye kuelezea namna bora ya matumizi ya teknolojia habari na mawasiliano kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Na mimi nazungumza nawe nikitokea hapa Katy, Texas nchini Marekani. Endelea kubaki nami. Kampuni ya fintech ya Kitanzania Nala imepata ahadi dola milioni 50 za mkopo ili kufungua hatua inayofuata ya ukuaji wake wa kupanua miundombinu ya malipo ya kimataifa inayotumia stable coins. Hii inakuja wakati matumizi ya malipo inayotumia stable coins yakiongezeka kwa kasi duniani. Kwa mujibu wa kampuni hiyo, uwekezaji huu ni ubia kati ya Liquidity na MUFG Bank ambao utawezesha Nala kuanza kushughulikia mikataba ya biashara itakayoanza kutekelezwa mwishoni mwa mwaka huu na kupanua njia za malipo Marekani, Ulaya na masoko yanayoibukia bila kupoteza umiliki wa hisa. Benjamin Fernandez, mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa Nala, anaeleza kuwa ufadhili huo unatoa mwongozo wa muda mrefu na unyumbufu unaohitajika kukidhi mahitaji inaongezeka huku wakipanua miundombinu ya malipo ya kimataifa. Hatua hii ni sehemu ya mkakati wa Nala unaoitwa Next Billion, unaolenga kujenga mfumo wa kisasa wa kifedha kwa ajili ya idadi ya watu inaongezeka kwa kasi barani Afrika na masoko mengine yanayoibukia, ambao unatarajiwa kufikia watu bilioni 2.5 ifikapo mwaka wa 2050. Mradi huo unategemea imani kwamba mifumo ya sasa ya malipo imejengwa kwa 1% tu, na kwamba mafanikio ya muda mrefu yanahitaji kumiliki miundombinu ya msingi badala ya kutegemea mifumo ya wahusika wengine. Katika kipindi cha mwaka uliopita, mahitaji ya miundombinu ya malipo ya stable coins ya haraka na inayokidhi kanuni yameongezeka kwa kiasi kikubwa katika nchi za Marekani na barani Ulaya, Afrika na Asia. Kadri hali hiyo ikiongezeka, ndiko ambako kupanuka kumeendelea kuwekeza kwa kina katika kanuni, miundombinu na uboreshaji wa faida, anaeleza Fernandez. Na mtuangazie taarifa nyingine, msikilizaji. Kumbuka unasikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama. Hii hapa ni sehemu ya kwanza. Tume ya Ulinzi wa Taarifa za Kidijitali ya Nigeria, NDPC, imeeleza wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa vitisho vya uhalifu wa kimtandao vinavyoilenga miundombinu ya kidijitali ya serikali baada ya kurekodi zaidi ya majaribio 2000 ya mashambulizi kwenye tovuti yake ya huduma ndani ya kipindi cha juma moja tu. Akizungumza jijini Abuja katika mazoezi ya kiufundi na kiutendaji kwa wasimamizi wa teknolojia habari na mawasiliano kutoka wizara, idara na mashirika ya serikali MDA, mkurugenzi mkuu wa NDPC Daktari Vincent Olatunji anasema matukio hayo yameonyesha jinsi mifumo ya serikali inavyokuwa wazi zaidi kwa mashambulizi kadri Nigeria inavyoendelea kusukuma ajenda yake ya mageuzi ya kidijitali. Alionya kuwa kiwango cha mashambulizi kinaonyesha umuhimu wa kuchukua hatua za haraka kuimarisha mifumo ya usalama mtandaoni na kukuza wataalamu wenye ujuzi wa kulinda taarifa nyeti za taifa. Anaeleza kuwa ndani ya juma moja wameshuhudia zaidi ya majaribio 2000 kwenye tovuti yao ya huduma, akitaja takwimu hizo kuwa ni uthibitisho wa kuongezeka kwa hatari za kimtandao nchini humo. Wachambuzi wa usalama mtandaoni wanasema kuwa majukwaa ya serikali barani Afrika yanazidi kulengwa kadri huduma za umma zinavyohamia mtandaoni. Huko Nigeria, wasiwasi pia umeongezeka kuhusu mfumo wa utambulisho wa kidijitali kufuatia kusambaa kwa mitandao bandia ya kurekebisha namba ya utambulisho wa taifa NIN kwenye mitandao ya kijamii. Tume ya usimamizi wa utambulisho wa taifa imeonya kuwa viungo hivyo ni phishing na havina uhusiano wowote na mifumo yake rasmi. imeitaka jamii kutumia tu tovuti zilizoidhinishwa na vituo rasmi, hasa wakati huu ambapo changamoto za upatikanaji huduma zimeochochea ulagai na utapeli wa kujifanya maafisa. Oratunji alionya kuwa kadri MDA zaidi zinavyoanza kutumia mifumo ya serikali mtandao, eneo la mashambulizi ya kimtandao nchini Nigeria litaendelea kupanuka. Alifichua kuwa zaidi ya taasisi 100 za serikali zinaunganishwa kwenye mfumo wa kitaifa wa utawala wa kidijitali, huku wizara 35 zikitarajiwa kuwa zimehamia kikamilifu kwenye mifumo ya kidijitali hivi karibuni. Anaeleza kuwa ingawa kidijitali kinaongeza ufanisi wa utoaji huduma, pia kunaongeza hatari za kimtandao, hivyo serikali inahitaji mashujaa wa usalama mtandaoni. Olatunji aliongeza kuwa utekelezaji wa kanuni za ulinzi wa data umeongezeka kutoka 4% hadi zaidi ya 20%, huku MDA nyingi zikiteua maafisa wa ulinzi wa data na kuongeza uwekezaji katika usalama mtandaoni. Alihimiza taasisi za serikali kutekeleza kikamilifu hatua za ulinzi chini ya sheria za ulinzi wa taifa za Nigeria ili kulinda mifumo ya serikali na taarifa za wananchi kadri matumizi ya huduma za kidijitali zinavyozidi kuongezeka nchini humo. Na sasa tuhitimishe na habari kuhusiana na kampuni ya Meta ambayo inamiliki kimtandao wa kijamii wa Facebook, Instagram na WhatsApp. Ni hivi karibuni tu rafiki yangu mmoja kutoka Tanzania aliweka ujumbe kwenye Facebook akiuliza, ujumbe ambao uliambatana kwa swali kwamba hivi Facebook imebadilika au ni vipi? Na watu wakaendelea kutoa maoni yao pale. Meta haifi, imebadilika. Ukweli kuhusu Facebook AI ina vita mpya ya internet mwaka 2026. Meta ilipoteza watumiaji milioni 20 kwa mara ya kwanza mwaka huu wa 2026. Facebook imepungua mvuto kwa vijana duniani. TikTok na YouTube zimebadilisha jinsi watu wanavyotumia internet. WhatsApp na Instagram bado zina nguvu kubwa Afrika Mashariki. Meta inawekeza zaidi ya dola bilioni 100 kwenye AI na smart glasses, yani miwani janja, ambayo inatengenezwa na kampuni ya Meta. Kwa zaidi ya miaka 15, Facebook ilikuwa moyo wa interneti ya kijamii duniani. Iliunganisha marafiki, familia, biashara na hata siasa kwa kiwango ambacho hakijawahi kutokea kabla. Lakini mwaka 2026 hali hii imebadilika. Leo vijana wengi hawaanzi siku yao kwa kutembelea mtandao wa Facebook. Wanaanza kwenda TikTok, YouTube Shorts au Instagram Reels. Hizo ni video fupi fupi za YouTube na Instagram. Facebook imebaki zaidi kwa vikundi, biashara ndogo ndogo, matangazo ya kijamii na mawasiliano ya watu wazima. Ndipo swali kubwa limeanza kuulizwa kila mahali: Meta imekufa ama vipi? Au kama zile swali langu, swali ambalo nimeeleza awali na rafiki ambaye aliuliza kutoka Tanzania kwamba Facebook imebadilika au ni vipi? Ripoti ya robo ya kwanza ya mwaka 2026 ilionyesha kuwa Meta ilipoteza takribani watumiaji milioni 20 kwa siku kwa mara ya kwanza katika historia yake. Habari hiyo ilisambaa kwa haraka duniani. Watu wengi wakaanza kusema Facebook imeanza kufa. Hata baada ya kushuka huko, Meta bado ina zaidi ya watumiaji bilioni 3.5 wanaotumia Facebook, Instagram, WhatsApp na Messenger kila siku. Hiyo ni karibu nusu ya watu wote duniani wenye uwezo wa kuipata internet. Tatizo kubwa si idadi ya watu waliopo. Tatizo kubwa ni muda wanaotumia na nguvu ya ushawishi wa mitandao hiyo niliyoitaja. TikTok imebadilisha kabisa mchezo wa attention economy. Algorithm yake imefanya watu kutumia muda mwingi kwenye video fupi kuliko kusoma machapisho ya Facebook kawaida. Kwa vijana wengi wa kizazi kipya, Facebook imekuwa ni mitandao ya kijamii kwa wazazi wao. Kizazi cha leo kinataka vitu vitatu: video fupi fupi, burudani ya haraka, mfumo unaojua wanachopenda bila kutafuta. TikTok ilielewa hilo mapema sana. Instagram ilibadilika kuiga mfumo huo kupitia Reels, yani video fupi fupi. YouTube nayo ikaja na ule mtindo wa Shorts, ambazo ni video fupi fupi pia. Facebook ikabaki nyuma kidogo kwenye mabadiliko ya kiutamaduni. Hii haimaanishi Facebook imekufa. Ina maana internet yenyewe imebadilika. Miaka ya zamani mitandao ya kijamii ilikuwa kuhusu marafiki na familia. Leo ni kuhusu maburudisho, maudhui na algorithms. Na hilo limeathiri Facebook zaidi katika mitandao yake mingine yote ya kampuni ya Meta. Makosa makubwa ambayo watu wengi wanafanya ni kuchanganya Facebook na Meta. Facebook ni bidhaa moja tu ndani ya kampuni kubwa ya Meta. Meta pia inamiliki WhatsApp, Instagram, Messenger, Threads, Meta AI. Hata kama Facebook inapoteza mvuto kwa vijana, WhatsApp bado ni nguvu kubwa sana Afrika ya Mashariki. Kwa Tanzania, Kenya na Uganda, WhatsApp sio program tumishi pekee, ni sehemu ya maisha ya kila siku. Ama sio mtandao wa kijamii pekee yake, ni sehemu ya maisha ya kila siku. Biashara zinafanyika huko, familia zinaishi huko, vikundi vya kazi vinaendeshwa huko, huduma kwa wateja zinafanyika huko, mawasiliano ya kupigiana simu kwa njia ya WhatsApp yanafanyika huko. Instagram nayo bado inaendelea kukua kwa watengenezaji wa maudhui, biashara ndogo ndogo na watu maarufu, yani influencers. Wakati watu wengi wakijadili kushuka kwa Facebook, Meta yenyewe imehamia kwenye vita nyingine kubwa zaidi ya AI. Mark Zuckerberg, ambaye ndo mliki wa Meta, anaamini kuwa baada ya simjanja, dunia itaingia kwenye zama mpya za akili unde AI. Ndio maana Meta imewekeza mabilioni kwenye miundombinu ya AI, vituo vya data, miwani janja ama smart glasses, augmented reality na Meta AI assistants. Meta tayari imeanza kuuza miwani kwa ushirikiano na Ray-Ban. Mauzo yake yameongezeka kila mwaka. AI ndio engine mpya biashara ya Meta. Kwa sasa kampuni hiyo inataka AI ifanye mambo makubwa mawili. Kwanza, kuongeza nguvu ya matangazo; pili, kuifanya Meta iwe sehemu ya maisha ya kila siku ya watumiaji. Pia mfanyabiashara mdogo anaweza kupewa uwezo wa kutengeneza matangazo, maelezo yanayoendana na video, na pia kuifikia hadhira yake kwa kutumia AI bila kuhitaji wakala mkubwa. Hii inaweza kubadilisha kabisa soko la mtandaoni Afrika ya Mashariki. Ni mkakati wa kuishi miaka 10 ijayo. Na msikilizaji, kufikia hapo ndio tunahitimisha habari zetu za kiteknohama hii leo. Kumbuka unasikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, na punde ni sehemu yetu ya pili ya mahojiano maalum ya hii leo. Na msikizaji, katika sehemu yetu ya pili sasa tunaungana na Jordan Lester, ambaye ni mmiliki wa kampuni ya 4K Electronics, pia mtengeneza maudhui mtandaoni inayohusu teknolojia ya habari na mawasiliano, kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania.
1: Kwanza, awali ya yote, mimi naitwa Jordan kutoka 4K Electronics Kariakoo, ambao ni wauzaji wa bobezi wa laptop hizi hapa. Historia yangu kwenye masuala mazima ya teknolojia kwa jumla imeanzia, naweza nikarudi moja kwa moja mpaka 2018. 2018 huko nilikuwa nafanya, mimi nilikuwa ni presenter before.
0: Ulikuwa mtangazaji?
1: Nilikuwa nafanya kazi kwenye nilikuwa nafanya kazi kwenye hizo online media. Nimefanya na watu wa Crowd Plus, nikafanya na Remoto za online TV, nikafanya na Kituo cha Online, nikafanya na watu wa TZ Times. So kwenye kufanya hizo nani, ilikuwa kidogo inaniweka kwenye position ya kuwa updated kwenye masuala mazima ya teknolojia. So nikawa naona kama watu wanatulipa sisi, alafu hawana TV ambayo ni traditional kwenye channels na vinyamuzi, wanapataje pesa? So hapo ndo ile motive ya kwanza kufuatilia teknolojia inawanufaisha vipi wao kama online media, ikawa inaingia hapo. So after that nikawa nimeswitch kutokea kwenye kufanya hizo online media, nikaanza kufanya podcast mwenyewe, my own YouTube channel ambayo it paid me a lot of money before. Nikatoka hapo, nimetaka masuala ya YouTube, ndo nikaingia kwenye production ya video na picha, as a photographer na videographer, kwa kutoa mtaji ambao umetoka YouTube. So nimefanya hiyo kazi, lakini nikiwa nafanya research na foresee kwamba game inataka nini, nikagundua kwamba ile kazi pia ni kazi ambayo ina haijali uwekezaji wako kama experience. Mtu akija na gears ambazo ni advanced, wewe hata kama una experience ya miaka 10 lakini una gears ambazo ni za kizamani, utaonekana unafanya kitu ambacho ni rubbish kuliko yule mtu ambaye ni beginner ambaye ana vifaa bora. Kwa hiyo nikaona huku kwenye compete huku itakuwa shida. Nikaachana nayo ile, nikawa naendelea kusoma teknolojia kwa sasa hivi, na nikachagua kuwa tech content creator. na kufuatilia maudhui na changamoto ambazo watu wanakutana nazo kwenye teknolojia kwa ujumla, then mimi nakuja na suluhisho la kuwaelimisha au kuwarahisishia maisha yao kwa ujumla kupitia content, lakini pia nawauzia vifaa ambavyo vinawarahisishia mambo yao ya mtandao kama hizo laptops.
0: Turudi kwenye maelezo yako hapo, kama sikosei umeeleza kwamba ulianza kutengeneza maudhui kwenye YouTube na umekili kwamba kwenda kulipa vizuri. Kwa nini sasa uliacha? Kwa nini usiendelee na YouTube pia? Kwa nini uliacha wakati inakulipa vizuri?
1: Kuna kitu bongo kinaitwa taaluma, profession. Ile ni kazi ambayo kwa inataka, sio kazi ambayo unaweza kujiamulia tu ukafanya as long as you are talented. Ilikuwa inahitaji ujue ile tasnia ya habari ni kitu ambacho kuna watu wamesomea kabisa.
0: Naam.
1: Unaweza ukawa huko talented, unaipenda.

0: ho chiesto chiusure qua.
1: Cotanzania. Cotanzania.
0: Yes. Sai kabisa.
1: Hiyo nayo ni changamoto kwa kweli. Nikiangalia kwa huku Marekani ama kwa nchi zingine za Ulaya nje ya Afrika, ni kwamba watengeneza mauzui hasa wa hizi teknolojia wanapata pesa sana kutokana na matangazo ya kampuni za teknolojia kwa kutangaza bidhaa zao, lakini pia kufanya namna vile vifaa vinavyofanya kazi, kwa Kiingereza wanaita review, na kampuni zinawalipa. Makampuni yanayouza vifaa yanawalipa. Pengine soko Tanzania hii hali ipo, naona watu wameanza kujikita zaidi kwenye kutengeneza maudhui haya ya teknolojia.
0: Changamoto ya nadhani brandi nyingi kwa Tanzania yani hawapewi watu kukuwa ma-influencer wa brandi husika kulingana na aina ya watu walionao au maudhui wanayotengeneza. They see nani ambaye ana like na anaenda viral, ndo wanachokiangalia. Kwa maana kwa nilikuwa nafanya research nyakati hapa nikawa naangalia aina ya endorsement wanazopewa watu na audience yao ilivyo, ni vitu viwili tofauti. Just to kumpa kitovu kwamba nina numbers kubwa zinaweza kufikia watu wengi, lakini sio right audience ambayo wao wanakuwa wanaitaka. Tofauti na nimeona kwa Kenya pamoja na Nigeria, tayari kuna exposure ya makampuni kufanya kazi na watu sahihi. Kwa mfano mtu ambaye ni tech content creator akiwa amepata numbers hata sio kubwa sana, lakini tayari ana audience ambayo inamsikiliza. Anapata endorsement za makampuni. Sababu yeye tayari ana audience sahihi ambayo makampuni yanahitaji. Lakini kibongo bongo sana ya awareness imekuwa ni ndogo. Kuna namna brand zinapeleka influencers ambao sio sahihi kwa watu kwa watu wao. Kwa sababu unakuta mtu anafanya uchekeshaji, ndio? Sasa uchekeshaji na kuna aina fulani ya yani mchekeshaji na kuwa influencer wa makampuni ya simu. Especially ambazo zinahitaji tech review. Kuna namna fulani ambayo unaweza kadeliver kile kitu ambacho kinastahili, kama ambavyo mtu ambaye anafanya tech review angepewa akaitagua simu kwamba kuna hii teknolojia hapa inaitwa hivi na faida gani, inafanya nini, inafanya nini. Kwa hiyo gap lipo. Nadhani ni swala la muda mpaka pale hawa creators pia wakichukulia serious kwenye kazi yao, hawa jamaa pia wataona itakuwa ni nzuri. Ila challenge ambayo ipo ni hiyo, kwamba creators ambao wapo pia they're not serious enough kwa attract hizo brands, lakini pia brands wenyewe zinaenda zinapeleka hizo juzi zao kwa watu ambao sio sahihi. Hawawezi kucreate awareness ambayo itakiwa. Zaidi ni kwamba watapata ile publicity in general, lakini kusema watapata ile right audience inakuwa sio. Kwa kama lengo ni kucreate brand awareness, it's okay, wako sawa kabisa. Sababu you can do it in any form. Ila kama ni kupata right audience, influencers ambao wanatoa michongo bongo inakuwa sio sawa.
1: Miongoni mwa kitu ambacho kilinivutia juzi hapa, nilikuwa naangalia ile video ambayo pia nilitoa maoni yangu pale. Kuna ile video ambayo ulikuwa unaeleza namna ambavyo watu wanavyoweza kubadilisha specification za kompyuta.
0: Yes.
1: Kwa kusema kwamba hii labda ni i7 lakini kumbe ni i5.
0: Yes.
1: Alafu mtu akaanza kukutukana.
0: Yeah, wale wanakuja sasa wao kama umekanyaga ugali wao.
1: Hii unaizungumziaje? Hii unaizungumziaje pengine?
0: Kitu kipo na watu wanafanya. Lakini nadhani sio yani muda wao wa kufanya hivyo umebakia mchache sana, sababu tuta create awareness mtu apate kitu ambacho kinaendana na thamani ya pesa yake, kulingana na mahitaji yake.
1: Nchi zingine hilo ni
0: kudanganya mtu kama
1: nchi zingine hilo ni kosa kubwa sana, unakamatwa unafungwa.
0: Lakini sasa kwa huku wetu mpaka mtu anapata audacity ya kupata DM kwambia unamharibia biashara yake,
1: anakutukana.
0: Terms and conditions za biashara zinaeleza kwamba unatakiwa uuze kitu ambacho ni bora kulingana na thamani ya pesa ya mtu. Sasa kwani specification inakuwa, nadhani ni michezo ambayo watu wameget away with kwa muda mrefu, lakini sasa hivi itabidi, sababu tuna create awareness, itakuwa ni kitu ambacho ni tofauti. Raya wateja ambao umeshawaelimisha wanakuja wanajua wanachotaka ni nini. Tofauti na zamani ambapo mtu

0: alikuwa anaamini kwamba laptop ni laptop tu, lakini kwenye laptop kuna category, kuna ambazo unaweza kufanya kazi X, kuna ambazo unafanya kazi Y, na ambazo unafanya kazi zote
1: kabisa.
0: Kwa mtu akishindwa kuelewa kwamba anataka nini inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo sio kosa lake. Kama mimi nauza kiatu namba 40 na mkombea ni namba 40, umekuja kuchukua ukiwa unavaa namba 42, isipokutosha sio kosa la mimi muuzaji, si ndio?
1: Yeah.
0: Lakini ukiwa umeniambia unavaa namba 42 nikwambia na nikakuuzia namba 40, mimi hapo tayari ninakosa. Ndio maana lazima tu create awareness. Awareness ya content inakuwa ina filter watu ambao hawajui wanataka nini.
1: Safi kabisa.
0: Na mtu anataka kununua laptop, anaweza akaweka kwenye akili yake kwamba nikitaka laptop mimi lazima niwe na milioni. Lakini kumbe kazi ambayo anataka kuifanya yeye hata laptop ya 400 inafanya. Ukimuelimisha ukampa kitu ambacho ni sahihi na kusikiliza vizuri.
1: Nikiangalia kama nilivyoeleza awali, una wafuasi 117,000. Hili linakupa picha gani?
0: Watu wananiamini. Hicho ndio ambacho kinanipa nguvu ya kuendelea kufanya kazi, kwa sababu kitu ambacho nakifanya nakifanya kwa nia njema kabisa, kwamba ni create content ambazo zitaacha mark. Sababu mimi I'm not creating content za ku entertain au kuweka content tu ili mradi nikana nimfanya content, na create content ambayo naamini mtaja wangu akikutana nayo itamwachia value ambayo yeye itaenda kuchange perception yake kuhusiana na matumizi ya PC na teknolojia kwa ujumla. That's why baka mtu anabonyeza follow button, basi anakuwa ameona kuna kitu ambacho kwenye page yako anaweza kukipata. So kwenye hilo nawaahidi sitowaangusha wote ambao wamenifollow, na wengine ambao watarajia kunifollow, takuwa naleta vitu ambavyo ni bora kwa maslahi mapana ya teknolojia na industry yote kwa ujumla.
1: Mbali na Instagram, mitandao gani mingine ambapo upo?
0: Actually natumia Facebook, ambayo Facebook nilianza na page ya kwanza ilipotea sababu ya copyright. Kuna some audio nilitumia kwa sasa hizi na 17. Alafu TikTok nina kama followers 39,700 na kwenye kwa tunatumia hizo platform tatu. TikTok, Instagram, Facebook.
1: Nafahamu Meta ambao ndio wanamiliki Instagram na Facebook. Pengine wameshaanza kukulipa.
0: Mteja yangu imekizi vigezo vyote, ila sijawa serious enough kuimonetize, kwa sababu sikuweka nguvu kubwa sana huko. Nilikuwa nina mission ya kufikia kwanza watu. Kabla sijaanza ku demand pesa zao, inabidi niwe tayari mimi na uhakika kile ambacho naweza ku provide kwao. Ni kwa sababu inakuwa ina disappoint, unaenda kukinga maji wakati mvua hamna. Unakinga nini? Sasa wewe unataka mvua kwanza iwepo ndio nianze kupiga za kuomba ile eligibility ya kulipwa.
1: Ndio. Sasa nataka nijue kwamba ilikuwa kuwaje ukatoka sasa kutoka kuwa kwenye masuala ya uandishi na kutafuta habari, lakini pia kutoka kwenye YouTube mpaka sasa ukaamua kwenye hiki ambacho unakifanya na kuwa mfanyabiashara wa kuuza laptop na kompyuta.
0: Acha kwanza, hicho kitu kimeni inspire kabisa ni kwamba nilikuwa nimependa kufanya photograph kama nilivyokuambia. Ilikuwa ni game ambayo yani mtu anaweza akakuwa outshine ambaye amekuja ni beginner, ana experience kama wewe, lakini sababu amekuja na vifaa ambavyo ni advanced kuliko wewe, akaonekana anafanya kitu kizuri kuliko wewe. Kwa market ilikuwa haijaji experience wala commitment wala effort ya kile ambacho unafanya wewe kujifunza, lakini inaangalia nani ametoa product bora. The same applies sasa hivi photographer pia wanakuwa wanaandamwa na kitu cha AI, artificial intelligence. Zamani mtu alikuwa anaweza kaja akapiga passport ukapata pesa. Sasa hivi mtu anapiga selfie ana upload anapata passport kupitia artificial intelligence. Tayari hapo kuna gap. You see that? Yep. Kwa hiyo kuna namna ilikuwa nilifanya research nikaona ni taria ambayo kidogo kwa upande wangu is not promising. Nikaona nikisema nafanya biashara na jiatachi na biashara ya aina gani ambayo itakuwa ni rahisi mimi kuenda one on one na wateja wangu nikawaelimisha kwa namna sahihi. Tayari na knowledge ya technology kwa namna moja au nyingine, nikaona hapa ambacho kitafaa ni vifaa vya teknolojia ambavyo vinawasaidia watu kwenye maisha ya kila siku. Nikiangalia kwenye simu, market ya simu, nikaona kuna changamoto ambazo ni face na sipo kwenye position ya kuzungumzia. Wafanyabiashara wa simu wanazijua wao. Nikaja nikaangalia kwenye masuala mazima ya household goods, appliances na nini, nikaona sifiti hapo kulingana na reasons zangu. kwenye laptop nikaona na fit, sababu laptop kila mtu inaweza kumsaidia kwa namna moja au nyingine kama ilivyo simu.
1: Mhm.
0: So kuna baadhi ya vitu simu inaweza ikafanya laptop haiwezi kufanya. Kuna baadhi ya vitu laptop inafanya simu haiwezi kufanya. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vina interchange.
1: Mm-hmm.
0: Kwenye matumizi. So mimi nikaa upande upi, nikaona upande ambao unafaa kwa mimi kukaa, na ni rahisi mimi kujua kwamba hichi kitu nacho inapeleka kwa mteja ni bora au sio bora ni kwenye PC.
1: Mm-hmm.
0: That's why nikawekeza nguvu huko na nikaanza kufanya biashara ya kuhakikisha kwamba nawapatia wataalamu kama ninavyowaita vitu vizuri zaidi.
1: Mm-hmm. Tunaona kwamba miongoni mwa changamoto ambayo inaonekana nyumbani Tanzania ni kwamba baadhi ya vijana wana hivi vifaa, wana simu, yani simu zinapotoka wanataka wawe nazo za kisasa zaidi, wanatumia pesa nyingi kuweza kuzinunua, na wengine wakati mwingine wanatumia njia ambazo sio sahihi ili mradi tu wamiliki simu. Kuna kwenye mitandao ya kijamii kuna fursa, lakini fursa hizo vijana hawazichangamki, badala yake wanaangalia tu. Wengine wanabakia kulishwa na kile wanacholishwa kenyewe hakistahili kukilishwa. Baadaye tunakuwa na taifa fulani ambalo mimi naogopa kwamba baadaye tutakuwa na vijana wana gani, wakati vijana katika nchi hizi ambazo zimeendelea wao wanawekeza zaidi. Ukiangalia Nigeria iko Afrika, lakini ukiangalia wako mbele zaidi kiteknolojia, na sio Nigeria tu, wenzetu Kenya hapo wako mbele kiteknolojia, na unakuta wengine wanafanya kazi za huku nje ya Marekani, nje ya Afrika, wakiwa wanatumia hizo simu zao na laptop. Nini maoni yako hapa
0: kwenye hilo? Kwa hapa nyumbani ninachokiona ni changamoto kubwa ni awareness ya watu na namna ambavyo mitandao inaweza kukutoa kutokea zero to hero. Watu wengi hawa, kama ambavyo mitandao inaweza ikakutoa kutokea kuwa mtu wa kuheshimika mpaka kuwa mtu ambaye watu wote wanakudharau. Nasema price mitandao inaweza kukuheshimisha hivyo hivyo. Sasa hivi kitu ambacho watu wengi wamechagua kukaa kwenye upande wa kuwa consumers na sio creators. Kwa sababu ukija ukiangalia kwa mtu ambaye ameamua kujicommit kutafuta fursa mtandaoni kwa namna sahihi akajiposition kwenye sehemu sahihi, hawezi kukosa kitu cha kufanya. Ila sasa changamoto iliyopo ni kwamba kila mtu sasa hivi anataka kuanzia kwenye chapter 20. Chapter 1, chapter 19 watu wengi wana skip pale. Kila mtu anataka akija kuanza aanze kama somebody. Hakuna ambaye yuko tayari kupay the price of being a nobody for a while. Hiyo ndio changamoto. Nimeface hiyo kitu kwa baadhi ya washikaji ambao ni wa karibu. Mtu yuko lazima asipate cha kufanya kuliko afanye kitu ambacho anaamini yeye anastahili kufanya kwa muda huo. Yaani kuna kazi ambazo watu wamezitoa kama sio ardhi yao. Na huku mtandaoni una moko watu ambao wanafanya kazi hizo.
1: Mhm.
0: Lakini huenda ule mtu anayefanya kazi ambayo unaiona sio ardhi yako anatengeneza kipato ambacho wewe hutengenezi. Wasema shida sio ukifanya kitu, ni kwamba umekubaliana nacho au utakifanya ili kukuvushe uende mbele.
1: Mm-hmm.
0: Kuna kazi na fursa nyingi sana ambazo zinahitaji watu. Yaani ungemweka ambaye anafanya hiyo kazi na msomi ambaye amekuja anaitaka, msomi angechaguliwa. Ndio? Lakini sababu msomi hayuko tayari kuifanya ile kazi, kwa sababu ni kazi za watu fulani. Kwa sababu huku wengine wanazikataa, wanaona sio za kwao. Hii ni kazi ambazo zinawapa watu pesa nzuri ya kutoka hiyo stage na kwenda kwenye stage nyingine. That's why awareness na namna ambavyo kuna baadhi ya watu wamejiwekea mindset ya kuishi kama vile wanafuatiliwa na watu. They think like people care about them, kwamba nikifanya hii kazi watu watanionaje, watafanyaje nini. Hiyo ndio changamoto ambayo ipo kwa vijana wengi sasa hivi.
1: Mhm.
0: Hapo kazi, yani mtu kulazi asiwe na kazi yoyote, ila kuna baadhi ya kazi anaona sio azi yake.
1: Mhm.
0: Mtu anaona bwana mimi nipewe kipindi cha mkataba kivipi na mimi niende bodaboda. Lakini bodaboda wanapata pesa nzuri na wanafanya maisha mengine mpaka wanasomesha familia. Kwa mtu mwingine ambaye anaishi labda ile kazi sio azi yake, alikuwa na uwezo wa kuchukua ile kazi kwa muda wa mwaka mmoja kama hivyo mkataba, akapata capital ya kufanya anachokitaka yeye. Sababu kwenye hii dunia uwezo kwa operate kusema unataka kufanya unachokipenda. Usinge yani kila mtu angesema afanye anachokipenda ingekuwa tayari ni changamoto. Sometimes kama wanaume inabidi ufanye kitu ambacho unajua it's my duty, it's my responsibility. Kifanye. Haijalishi napenda au sipendi, lakini inabidi kifanye.
1: Sasa tukirejea kwa endelea.
0: Changamoto ambayo ipo ni awareness. Unajua kwamba unatakiwa ujijenge kwa namna gani, uanzie wapi. You can't skip chapters. unaweza kaenda ukaanza kusoma kitabu kwenye chapter 20 na chapter yaliomo hujasoma. Sasa ile yaliomo ile ndio watu wanakwepa, mtu anatoka chuo anataka yeye akifika afike kwenye position ya mtu ambaye alikuwa kwenye kampuni. Au apate biashara ambayo inasimama. Uwezo kukupa mchakato.
1: Sasa nataka nijue pia lini ambapo ulianza kujikita kwenye elimu ya teknolojia.
0: Teknolojia nimeanza kujikita nayo tangu 2018.
1: Ulienda chuo kabisa au ni vipi?
0: Hapana, naweza kusema best motivation ilikuwa ni kutafuta kitu cha kufanya ambacho kitakulipa. That's why nikawa na invest kwenye hiyo video editing, najifunza huku wakati nafanya upresenter. Mimi nilikuwa script zangu nataka ni edit mwenyewe kwenye namna ambayo nataka. Hivyo kwa nikawa najifunza kwa namna hiyo, graphics tunaenda photography mpaka mwisho wa siku nakuwa tayari. Mimi sasa hizi content zangu si editiwi na mtu, na edit mwenyewe na shoot mwenyewe na customize mwenyewe kila kitu, kwa sababu tayari knowledge ilikuwepo. Lakini ingekuwa labda ni mtu mwingine anataka kuanza, ingemlazima apate photographer, apate videographer, apate mtu wa audio, apate mtu wa light kama hiyo, ndo content ije itoke, upate social media manager. Lakini tayari ukiwa tayari ni vitu ambavyo viko tayari, viko available, ni wewe kuamua kuvisoma na kupoteza muda wako kwamba hapa nasoma kwa maslahi ya kesho yangu.
1: Tuangalie kwenye soko lenyewe la laptop hizo ambazo kampuni yako inaziuza huko Tanzania. Biashara sasa hivi ikoje hasa?
0: Challenge kubwa ya business sasa hivi ni crisis ambayo inaendelea kati ya USA na Middle East. Kwa sababu ile Strait of Hormuz ile ndio ilikuwa njia yetu sisi kupitisha mizigo ya maji. Kwa sasa hivi mizigo ya maji imekuwa ni changamoto, haifiki. Kwa gharama za usafirishaji kwenye ndege kwenye laptop zinakuwa ni kubwa sana. Kwa kuna baadhi ya model zitakuwa zina miss tu kwenye market. Ndio challenge ambayo ipo. Ila masuala mengine ni kwamba throughout the year watu wanakuwa wana demand na hizi goods, sababu ni vitu ambavyo wanavihitaji. Inakuwaga ups and downs sio nyingi sana as compared na biashara nyingine ambazo ni za msimu.
1: Unapotazama sasa pengine kwa uzoefu wako na namna ambavyo biashara unafanya na namna ambavyo unakutana na watu mbalimbali kwenye Instagram, japo najua kwamba huwaoni ana kwa ana, lakini unawasiliana nao kwenye mtandao na wale ambao unawasiliana nao ana kwa ana wateja wako, unafikiri kwa uzoefu wako shida hasa iko wapi kwenye teknolojia, kuzifahamu teknolojia kwa sisi vijana kutoka Tanzania?
0: Nadhani kuna kitu kimoja ambacho watu wanashindwa kuelewa. Kuna baadhi ya vitu vinahitaji tu utayari wa wewe kutaka kukijua. Sio vigumu kama ambavyo watu wana address kwamba ni vigumu. Kwa hiyo ukija kwenye changamoto ambazo zinatokea kwenye simu za watu, labda PC, ni vitu ambavyo tayari vipo. Na unakuta hata ile manual guide ya TV imekuelekeza, lakini kwa sababu wa Mwafrika wanasema ukitaka kumnyima kitu mwambie kipo kwenye maandishi yasome, watu wanakuwa na magumu kwenye kunania hapo. Nadhani ni utafiti, lakini pia mapenzi ya teknolojia ya watu kwamba kujua kwamba kitu ambacho unaoperate. Na sababu kuna clip moja nilifundisha, nadhani ilikuwa ni namna ambavyo ile WhatsApp link device inafanya kazi. WhatsApp yako unaweza kuweka na kwenye PC. Kwa watu walikuwa waelewi na wakakuta WhatsApp zao zimekuwa linki, ni kwamba mambo yao yanaandikwa A to Z. Bila kujua kati ya ni siku ambayo hata WhatsApp wenyewe kipindi wanaianounce wali publicize kila kitu. Ilikuwa sio siri. Lakini sababu ni watu ambao watupendi tu, watu bongo, watu tunapenda udaku. Ya sio na Bonde kafanya hivi, sio na mke wake huko imetokea hivi, hizo ndio habari ambazo zinapewa attention. Ila maudhui ambayo yanagusa maisha kwa ujumla moja kwa moja. Hawana muda nayo. Ndio maana kujenga audience ya watu ambao wanafuatilia maudhui ya namna hiyo inahitaji muda mrefu sana. Kitu ambacho mtu akija anaweza kaona kimetokea, kwa kile mimi page yangu naweza kukwambia ile ina miaka mitatu hata sasa hivi, maana ni 2023. Kwa hiyo mambo yanakuwa yanaenda kwa namna hiyo. Kitu ambacho kwenye teknolojia kina miss nadhani ni kama niliona kuna baadhi ya hizi event za tech kwa ujumla zitakiwa ziwe supported na serikali kabisa, kwa sababu zinaenda kucreate awareness mashuleni, kwa vijana. Kuna vitu ambavyo kama wizara husika itakiwa iwe inaandaa hizo event kwa lengo nzuri tu, sababu sasa kama tunaenda kwenye matumizi mazima ya artificial intelligence. Hata ikitokea tu wanapewa wanafunzi elimu artificial intelligence ni nini, wasichukulie negative kama ambavyo wanakuwa wanajazwa sumu kichwani. kama ni kitu ambacho kinaja kuchukua ajira zao kwa kutumie si na nini na nini, lakini uweze ukiwa umemuelimisha mtu atajua kwamba hii itachukua ajira ya mtu ambaye atumie AI, sio ambaye anatumia. Kwa mimi inabidi niwe updated nijue naitumiaje AI. Na rahisishia mambo kwa namna gani. Kwa awareness tu ndio ambacho kinakuwa ni changamoto kubwa.
1: Nini maoni yako kuhusiana na AI, namna ambavyo watengeneza maudhui inavyokuja sasa, kwamba ukitaka ulikuwa unataka kuhariri picha kwa maana ya kuedit picha, sasa hivi una AI. Wengine wanasema kwamba zinapoteza uhalisia, wengine wanasema zinarahisisha kazi. Maoni yako ni yapi?
0: Inategemea mtu amekaa yango ipi. Kila kitu kina faida na hasara, ndio? Na kila innovation mpya inapokuwa inaingia kwenye market yoyote au maisha yoyote, change yoyote inakuwa inahitaji force ili iweze kupokelewa. Opposing force iweze kukosekana. Kwa lazima ili ukue ukubali kubadilika. Sasa wale ambao wanai oppose na kusema kwamba sababu uwezo kaja kuashindana na mashine. Kama zamani ilikuwa inakulazimu wewe uedit picha 50, lakini sasa hivi unaweza ukakopi prompt ile ile ukaitumia kwenye picha 50 ndani ya dakika 20, ukawa umezimaliza na umesema masaa matano ambayo ungefanya vitu vingine vya maana. Kwa hiyo AI inakuwa ni too destructive kwa mtu ambaye hana ujuzi wowote kuhusiana na AI. Lakini kwa watu ambao wanafanya vitu na wanaitumia kwenye namna ambayo ni positive, inawasaidia. Kwa nafasi kubwa sana. Inasaidia kuweka efficiency lakini pia kurahisisha kazi na kila kitu. Kwa negativity ambayo inakuja nayo ni ile watu kufanya creation bila kuzingatia personality ya mtu. Kama celebrity tunaona sasa hivi wana fit za AI ambazo zinakuwa labda zinapewa utu wao zinatoka. Kitu ambacho kwa baadaye mpaka uje prove kwamba sio wewe, ni tayari kuna baadhi ya kundi la watu wameshaamini ni wewe. Changamoto kubwa ambayo inakuja ni hiyo. Ndio maana tunaingia pale kwamba lazima kuna awareness ya kwamba matumizi sahihi ya AI ni yapi. Kama kuna sheria ambazo zipo za kimtandao ziliwekwa kabla AI haijaja, si ndio?
1: Ndio.
0: Kwa kutakuwa kuna mabadiliko ya kisheria ambayo yanatakiwa yawepo kwa ajili ya usalama wa watu na kila kitu kwa ujumla. Kwa sababu tayari kuna AI, kwa lazima kuna marekebisho ya sheria kwamba ukichukua picha yangu ukatengeneza kwa kutumia artificial intelligence maudhui ambayo hayako kwenye taratibu ambazo zanifurahisha mimi, ni kosa kisheria, inakuwa ni nzuri. Kwa hiyo kitu inaweza kaamua kutengeneza picha yako wewe ukiwa unaoa.
1: Kabisa.
0: Mtu mwingine tayari anafanikisha hiyo.
1: Kabisa.
0: Hapo ni upuuzi kwamba si wewe, mambo yasharibika. Wewe kitu inakuwa changamoto yake kubwa ni hiyo hapo.
1: Kama hutojali pengine nisikie historia yako.
0: Historia yangu kiujumla.
1: Ndio.
0: Mimi nimesoma primary shule tatu. Shule ya kwanza nilisoma ilikuwa iko Mbeya. Alafu baada ya hapo nikahama, wazee walihamisha kikazi, walihamia Sumbawanga. Nikamalizia miaka miwili pale. Na sasa na saba baada ya hapo nikapangiwa nje ya mkoa. Ndani nilikuwa mwanafunzi pekee kati ya wanafunzi 238. Mimi ndo nilifaulu nje ya mkoa. Nikapangiwa Shinyangai, inaitwa Shaibushi. So nimesoma pale mpaka form 1 to form 4. Mungu akajalia hapo nikatoka nikapangiwa Kosamaganga High School ambayo iko Iringa. Nimesoma pale mchepuo wa CBG na nikamaliza form 6 vizuri, nikapangiwa chuo kikuu cha Sokoine University of Agriculture. So nilipomaliza hapo ndo safari ya kujitafuta na teknolojia na kila kitu ikawa imeanzia hapo kwa ufupi. Yes.
1: Una nini maoni yako kuhusu sheria zinazowekwa na mamlaka nchini Tanzania, hasa ambazo zinaathiri kwa chanya na hasi ninyi watengeneza maudhui ya mtandaoni?
0: Mostly naona sheria nyingi zimewekwa zikiwa kwenye favor ya watengeneza maudhui. Na mostly iliyopo ni kwamba kuna baadhi ya maeneo yanakuwa na restriction ambayo huelewi sababu yake ya msingi ni nini. Yaani kuna sehemu tu unaambiwa no cameras, lakini mtu wa simu anaruhusiwa kushoot. So the difference kati ya kamera na simu mtu amenunua milioni 2,500 afu kamera ni 650, quality ni mbovu, haruhusiwi kushoot, ila mwenye simu anaruhusiwa. Kwamba mwenye simu yeye anakuwa afanye offense. Ila wewe mwenye kamera unaweza kufanya ukafanya. Kwa hiyo ni sheria ambazo zingeangaliwa pia. zinakuwa zinakuonyesha creativity ya watu. Lakini kingine pia wangejaribu kuweka namna ya kuwalinda watu wa maudhui, sababu ikitokea sasa hivi una idea yako wewe, mtu mwingine akaichukua ambaye ni big fish kuliko wewe, hakuna namna ya kuwewe kuenda kulalamika popote. Kwa pia kadri teknolojia ambavyo inakuwa inazidi kubadilika na sheria pia zingekuwa zinakuwa updated hivyo hivyo, ili ziweze kumatch uhalisia wa maisha sasa hivi.
1: Watu sasa wanaweza kukupataje na kampuni yako hiyo?
0: Actually sisi tupo kwenye mitandao ya kijamii kama Instagram, Facebook na TikTok kama 4Ktronics Kariakoo. Na kwa wale ambao wanataka kuwasiliana na mimi personally, namba yangu ya simu ni 0764575584. Hiyo wanipata kupitia WhatsApp au normal call. Kwa hiyo kama una changamoto ambayo labda hujataka kuiaddress kwenye comment au DM, unaweza kunipigia simu direct, tukaona kama inakuwa ndani ya uwezo. Wengi tunasaidiana, wanatafuta wengi, tunasaidiana. Yes.
1: Pengine una jambo lolote ambalo ungependa kulizungumza kabla sijamaliza mahojiano haya ambalo sijakuuliza? Karibu.
0: Actually ambacho ningependa kukiongea ni kuhusiana tu na hawa ndugu zetu ambao wamekuwa wakidanganya watu kwa kipindi kirefu, na most of the time ni wale ambao wapo kwenye game kwa muda mrefu. Sasa hivi game inaingiza watu ambao ni new faces na ni watu ambao wako updated, hatutaki kufanya biashara kiuni. Kwa hiyo tutahakikisha tu tunakula nao fani moja ili kuhakikisha kwamba Watanzania wanauziwa vitu ambavyo vipo kwenye condition nzuri inayoendana na pesa yao. Yeah, ni hicho tu.
1: Asante sana. Mimi nakushukuru sana kwa kunipatia muda wako wa thamani leo kwa ajili ya kuzungumza na wewe, na nakupongeza sana kwa namna ambavyo unatoa elimu ya teknolojia kupitia mitandao ya kijamii. Na endelea na hilo, na asante sana kwa kunipatia nafasi hii leo.
0: Nashukuru sana ishe. Wasalimie sana Marekani.
1: Asante sana, karibu. Naam, ni Jaden huyo kutoka 4K Electronics ya jijini Dar es Salaam, Tanzania, na miongoni mwa watengenezaji wa maudhui ya mtandaoni, yeye akiwa amejikita kwenye maudhui ambayo yanazungumzia masuala ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Naam msikilizaji, natumaini utakuwa umejifunza mengi kwenye kipindi chetu hii leo. Tuweke miadi ya kukutana tena juma lijalo hapa hapa kwenye kipindi cha Maisha na Teknohama. Usahau pia kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Kutoka hapa Cary, Texas nchini Marekani, naitwa Maduhe Emmanuel. Kwa heri kwa sasa.

Ich muss mal möchten.

Unasikiliza AWR Tanzania 92.7 FM Lindi, sauti ya matumaini.

0: Tunawakaribisha tena katika kipindi kinachoendelea cha kujifunza pamoja. Tuko na watoto hapa, karibuni katika kipindi hicho. Hebu tuombe. Asante Yesu, maana leo tena umetualika kupata masomo mbalimbali ili kukuza afya yetu na kuwa afya tele. Naomba uwe nasi na tujifunze vyema kwa jina la Yesu. Amina. Karibu yangu na marafiki wa kutosha sana leo ambao tumehusika pamoja katika kipindi, na pembeni yangu na rafiki mkubwa anaitwa Leticia. Leticia, karibu.
1: Asante.
0: Leticia, leo ni nini ambacho tutajifunza ambacho pamoja tutashare na watoto wengine? Karibu.
1: Tutaenda kujifunza kuhusu shangwe au celebration ambazo ni kanuni zimeunganishwa katika ilo neno celebration.
0: Celebration. Sasa celebration neno la Kiingereza, inawezekana wengine wasilijue. Hebu tuzidie kututafsiria. Nafikiri kila kipengele atakieleza kwa undani, kila mhusika atakuwa anatusaidia na Leticia kutuunganisha ili tuende pamoja katika package nzima ya shangwe au shangilia. Deborah, habari?
2: Nzuri.
0: Unaendeleaje?
2: Naendelea vizuri.
0: Umetoka wapi Deborah?
2: Natokea nyumbani.
0: Wote hapa tulipo tumetokea nyumbani, na huko nyumbani kuna wahusika wakubwa, baba na mama. Baba na mama wanaweza wakawa je, Deborah, uliwahi kujiuliza au mwingine, kwa nini ulizaliwa nyumbani humo?
2: Sikuwahi kujiuliza.
0: Dada yangu pembeni hapa, hebu na wewe nikuulize hilo swali. Karibu.
3: Deborah. Unaongea na nani?
2: Naongea na mtu mzima. Kwani una maana ulichagua kuzaliwa na baba yako na mama yako?
3: Unavyojua mimi sikuchagua wazazi wangu, sikuchagua rangi ya ngozi yangu, na wala siwezi chagua mvua inyeshe au usinyeshe.
0: Kwa hiyo kuna mambo ambayo inawezekana tukayafanya kama machaguzi, ambayo ndiyo hasa kipengele cha kwanza kinachoitwa
1: choice au uchaguzi.
0: Sasa katika maisha, kama alivyotuambia rafiki yetu kwamba kuna machaguzi tunaweza tukayafanya na mengine tunaweza tusiyafanye. Kwa mfano machaguzi aliyosema hapa, kuzaliwa na mama uliyezaliwa naye, baba uliyekuwa naye, rangi ulionayo, urefu ulionao, ufupi ulionao, hayo ni Mungu alikuumbia. Kama sikio ni makubwa, hayo ni Mungu alikuumbia. Kama pua ni kubwa, hayo ni Mungu alikuumbia. Lakini hizo huwezi kufanya uchaguzi. Lakini kuna vitu vingine unaweza tukafanya uchaguzi, kama vile
2: dada, kutokula matunda na mboga ni uchaguzi, kutokunywa maji ni uchaguzi, kula vitu vitamu ni uchaguzi, kutokucheza ni uchaguzi, kupigana ni uchaguzi, kutenda dhambi ni uchaguzi, hata kwenda mbinguni ni uchaguzi.
0: Oh, asante sana dada. Kwa hiyo inawezekana hivi vyote tukafanya kama machaguzi. Hivyo amesema kugombana, kula chakula kizuri, kulala mahali pazuri, kwenda mbinguni, kutokwenda mbinguni. Yote hayo ni machaguzi. Jitahidini kufanya machaguzi mazuri. Anasema hata kwenda mbinguni unachagua. Kwa hiyo watoto wote hapa tulioka hapa, jamani, tufanye machaguzi mazuri. Amina jamani.
1: Amina.
0: Asante sana. Hebu tuongeze kipengele cha pili kinachofuata dada.
1: Kipengele kinachofuata ni exercise au mazoezi.
0: Katika kile ile mpangilio wa celebration, kipengele kinachofuata kinaitwa exercise, mazoezi. Mazoezi ni nani anaweza katusaidia kutueleza juu ya mazoezi?
1: Yupo dada Maria ambaye anaelewa zaidi kuhusu mazoezi. Labda atuelezee vizuri.
4: Mazoezi. Mazoezi ni ya muhimu kwa mwanadamu. Mungu alituumba kwa siku sita. Hizo siku sita zifanye yeye mazoezi, lakini siku ya saba tuje kupumzika kwa Bwana Yesu. Tuna faida mbalimbali za mazoezi. Unaweza ukapata afya ya mwili, ukajenga nguvu na kufanya kuwa huru wa kufanya kitu chochote.
0: Kwa hiyo mazoezi ni ya muhimu. Tunashauriwa angalau nusu saa kila siku ya mazoezi. Mazoezi inawezekana tu sio kukimbia au kunyanyua vyuma vigumu. Mazoezi ni kutembea hata. Fanya mazoezi. Mwili wako unaufanya kuwa fiti. Hata sisi wanene, mtoto fulani anaangalia pale, ni mnene, hilo limejaa. Fanya mazoezi, utakufa siku si nyingi. Fanya mazoezi. Wote tunafanya mazoezi. Hata mimi nimejitahidi, nimeanza kutengeneza ratiba ya mazoezi ili afya yako iwe bora. Fanya mazoezi. Ukiwa mnene sana, hata kukimbia uwezo, unakimbia gigi. Fanya mazoezi ili uwe na afya bora. Baada ya mazoezi, kipengele kinachofuata ni nini?
1: Kipengele kinachofuata katika mpangilio wetu ni liquid au vimiminika.
0: Liquid au vimiminika ni sehemu pia tunazungumzia. Ni nani anaweza kutuongoza katika kipindi hicho?
1: Yupo dada Vera aliyesomea kizu hicho na anakielewa vizuri kuhusu hicho.
0: Karibu.
2: liquid au vimiminika. Kwa mimi ninavyojua vimiminika viko vya aina nyingi, lakini nitaenda kuelezea kuna vimiminika ambavyo ni maji, soda, juisi. Lakini mimi nitasema kuhusu maji. Katika 75% ya mwili wa binadamu au miili yetu sisi ni maji. Hivyo mwanadamu akikosa maji anaweza akapoteza uhai wake au akapata madhara mengine mbalimbali. Ndio maana ukisikia mtu anaumwa ugonjwa wa figo, magonjwa mengine kama hayo, ujue hanywi maji kwa wingi. Hivyo tunashauriwa tunywe maji kwa wingi na yatusaidie katika miili yetu.
0: Kwa hiyo maji yamesema yanatumika vingi. Mimi najua pia maji yanatumika kuoshea vyombo, maji yanatumika kuogea, maji yanatumika pia kwenda hata kule maluato kujisafishia kule. Natumika pia maji. Alafu pia kumbe ukiona unaenda chooni alafu nani inakuwa ngumu kutoka. Ile naijua ile. Inakuwa ngumu kutoka. Ni ujanja wa maji ya kutosha. Kunywa maji ya kutosha kujenga afya. Lakini pia ninachokijua kingine ni hiki. Wanaokunywa maji vizuri wanakuwa na ngozi nyororo. Unaona hizi ngozi zenu hizi. Hizi ni kwa sababu zinakunywa maji ya kutosha hizi. Kunyweni maji ya kutosha ili muwe na afya bora. Kipengele kinachofuata ni nini?
1: Kipengele kinachofuata ni environment au mazingira.
0: Mazingira. Ni nani atatuongoza katika kipengele hiki?
1: Yupo kaka Gabriel anaelewa vizuri kuhusu mazingira.
0: Karibu kaka Gabriel.
5: Mazingira. Mazingira ni jumla ya vitu vinavyomzunguka mwanadamu. Mfano kanisani kuna viti, kuna spika na kuna meza. Mimi hapa naenda kuzungumzia faida za mazingira. Faida ya kwanza ya mazingira, hutupa hewa safi, hutuletea afya bora na hutupa muda mwingi wa kupumzika. Naenda sikuelezea namna tunavyotakiwa kutunza mazingira. Namba moja, tupande miti. Namba mbili, tusitupe uchafu ovyo. Na tatu, tusiwe tunakatakata miti ovyo.
0: Mazingira ni sehemu muhimu sana. Gabriel anataka kutukumbusha kwamba kadri inavyowezekana tuyatunze mazingira, maana mazingira ukitunza na yenyewe yatakutunza pia. Mazingira ukitunza na yenyewe yatakutunza. Kwa ni muhimu sana tuyatunze mazingira ili tujenge afya bora ya leo na ya kesho. Yule asitunza mazingira hata pale mahali unapolala. Yaani pale unapolala unatoka shuleni, begi umeliweka hapa hapo, soksi umeziweka juu ya kichwa, alafu kitanda hakieleweki. Haya mazingira mabaya. Weka mazingira yako vizuri. Kama ni chumba kitengeneze vizuri. Jua mahali pa kuweka viatu, mahali pa kuweka maji, mahali pa kutunza. Hata ndani ya nyumba mama huweka mazingira mazuri ili kuvutia. Weka mazingira vizuri. Dada Leticia, kipengele kinachofuata ni nini?
1: Kipengele kinachofuata ni belief au imani.
0: Belief au imani.
1: Yeah.
0: Imani ni nini? Dada Ana, unaweza kutuambia juu ya habari ya imani?
6: Imani, ukisema katika kitabu cha Ibrania 11 fungu la kwanza, nalo nasema, basi imani ni kuwa na hakika mambo yatarajiwayo na bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo ndipo tunapoelezea kwamba hata mambo ambayo hayaonekani nayo unatakiwa uwe na imani. Lakini pia hata mimi hapa, au hata mtoto ambaye unaniangalia, au watoto wenzangu ambao tupo hapa, hata na mwalimu wangu pia anayenifundisha, kama unamuomba Mungu wako kitu, kwa mfano mimi naomba Mungu anifundishe mtihani, na mimi sina imani na kitu ambacho nakiomba, ninakuwa naomba lakini saa zote nakaa hivi, Mungu kweli atatenda? Hivi Mungu kweli atatenda? Hivi Mungu, kila masaa unakuwa unazungumzia hiyo hiyo. Mungu hawezi kutenda kwa sababu wewe una imani haba. Tunatakiwa tuwe na imani ili kutegemea kwamba Mungu wa mbinguni yupo na atanisaidia. Kwa hiyo watoto wenzangu mnaoniangalia, hata ambao tupo hapa, tutatakiwa kuwa na imani ili imani itusaidie. Na hiyo imani itatufikisha hata mbinguni.
0: Kwa hiyo una maana kwamba kila jambo tunalolifanya ili lifanikiwe linajengwa na imani.
2: Yeah.
0: Ukisema unafaulu, utafaulu. Unamuomba Mungu. Ukisema utafeli, unafeli. Hata hiyo ni imani pia. Tengeneza imani. Uwezi kufeli mtihani. Hata siku moja najua uwezi kufeli mtihani. Kwa tunajenga imani, imani kwa kuamua kukubali au kuitika. Hata katika mambo ya kiroho, tunaitika kile Mungu anachotuambia. Akisema ondoka, beba godoro lako na utembee. Inamaanisha nitoe godoro, halafu muujiza utafata. Kwa tujenge imani. Kipengele kinachofuata ni kipi, Letisia?
1: Kinachofuata ni resti au mapumziko.
0: Mapumziko. Mapumziko ni kipengele muhimu sana. Yuko rafiki yetu Cecilia, anaweza akatuambia nini juu ya habari ya mapumziko?
2: Pumziko. Viumbe vyote vinahitaji kupumzika. Mimea, wanyama na watu. Watu wanahitaji kupumzika kwa namna tofauti. Pia watoto wanashauriwa kulala kwa masaa 8 ili kukua na kuwa na afya bora.
0: Kwa hiyo mtoto asiyelala masaa ya kutosha, asiyepumzika, hata kuwa na afya bora. Unaona, unaambiwa uende ukalale. Ukifika kwenye nini? Kwenye chandarua, unaanza tu unapiga miguu hivi na umbea. Oh, unapunguza siku zako, unatungona kupoteza afya bora. Wote wanahitaji pumziko. Ni mnyama, ni binadamu, viumbe vyote vinavyojongea vinahitaji kupumzika. Pumzisha mwili wako ili kuregain, ili kujenga upya afya bora. Ni moja ya jambo muhimu sana. Dalitisi ya karibu tena.
1: Katika kipengee kinachofuata ni air au hewa safi.
0: Hewa au hair ni ya muhimu. Hebu tumsikie dada, nani huyu? Dada Devota, karibu sana.
2: Hewa safi. Hapo mwanzo Mungu aliumba anga kamilifu kwa ajili ya mimea, wanyama na wadudu waweze kupata kiwango sahihi cha hewa safi. Hewa safi zaidi ni oxygen. Faida. Hewa safi, faida za hewa safi hufanya kiumbe hai kupumua na kuishi.
0: Kwa hiyo sisi wanadamu tunatumia hewa inaitwa oksijeni. Tunavuta ili tuishi. Kwa mfano tufanye zoezi dogo. Hebu ziba pua na mdomo. Tukikaa muda mrefu achieni, msije mkafa. Tukikaa muda mrefu inaweza kufanya ikatokea jambo jingine. Lakini tunavuta hewa safi, oksijeni, tunatoa carbon dioxide. Carbon dioxide ni ile ambayo unapumua. Umefanya pu. Hiyo ndio inaitwa carbon dioxide. Alafu ile tunavuta ndani inaitwa oksijeni. Ni muhimu kuwa na hewa safi. Tengeneza mazingira vizuri hata ndani mwako isijae carbon dioxide. Fungua madirisha kila asubuhi unapoamka, hakisha mazingira masafi. Unapoamka kitanda chako, kisha mweka mazingira mazuri. Nafungua madirisha siku zote ili hewa iingie ndani, ifanye chumba chako kiishi. Kinahitaji na chenyewe kuishi, maana utakuja kuishi ndani. Lakini umejengea carbon dioxide, itakuua. Tengeneza mazingira ili kuvuta hewa safi.
1: Kipengele kinachofuata ni temperance au kiasi.
0: Kiasi. Karibu sana. Kaka nani huyu anaitwa? Kaka Hans, karibu kaka.
7: Tunapaswa kusema hapana kwa vitu vinavyodhuru afya yangu na kwa pia hata kwa jamii, hasa kwenye kiasi. Kuna vitu binadamu wanafanya kwa wingi na wanafanya kwa kiasi, hasa kwenye vyakula na utazamaji. Kwenye vyakula tunaona tunakula ugali, wali, japo ugali ni chakula kizuri.

0: Bwana Yesu asifiwe. Ni kipindi kingine kizuri, wapenzi wasikilizaji ambao umeendelea kufuatilia kipindi hichi ambacho kimekuwa kikiletwa kutokea kanisa la Waadventista wa Sabato Mbezi Luisi, chini ya mchungaji wa mtaa Pastor Mangala Mango na mwenyekiti wake ambaye wamekuwa pamoja katika vipindi hivi, Daniel Onesimo Gombe. Sasa ni kualike mtu wa Mungu, tufumbe macho, tuombe tunapoenda kuanza kipindi chetu. Baba Mungu, tunakushukuru kwa kuwa umetukusanya tena. Tunatamani kusikia, mpenzi msikilizaji aliyeko sehemu za mbali, mfundishe kweli halisi ambayo unatamani kuifunua kwa wakati huu. Roho wako akatawale, akatufundishe kwa jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Asante sana ndugu mzee wa kanisa Daniel Gombe. Ndugu msikilizaji, ni kukaribishe tena katika muendelezo wa vipindi hivi vya neno la leo, na katika masomo haya ambayo naletwa kwako kwa kichwa kinachosema ukweli halisi. Ukweli halisi ndilo itaji letu katika ulimwengu huu ambao kuna uongo uliosemwa mara kwa mara ukaonekana kama ni ukweli. Inahitajika jitihada za kujua ukweli halisi, na ukweli halisi unapatikana katika neno la Mungu ambaye yeye ndiye kweli. Na ndugu msikilizaji, ni kukaribishe tena. Somo letu la leo linasema ukweli halisi juu ya kwa nini Yesu alikuja duniani, sehemu ya pili. Jana tuliangalia kwa nini Yesu alikuja duniani katika sehemu ya kwanza, na tukaona kabisa sababu za msingi kabisa, ya kwamba sababu ya kwanza na ya msingi ni kwamba Yesu alikuja kuondoa dhambi, kwa sababu dhambi ilileta utengano baina ya Mungu na mwanadamu. Lakini pia tukaona ya kwamba Yesu alikuja kuwakomboa wa dhambi, na inaposema wa dhambi ni wanadamu wote, maana ili tumeliona katika Timoteo wa kwanza 5:15, lakini katika Warumi ile Warumi 3:23 maandiko yalieleza maana wote wametenda dhambi. Kama Yesu alikuja kuwakomboa wa dhambi, maana yake amekuja kukomboa wanadamu wote. Na tukaangalia sababu zingine kadha wa kadha, ni kupitisha hapo ndugu msikilizaji, kabla ya kuingia katika somo ili la leo, kwa sababu ni muendelezo. Na tukaangalia kwamba alikuja kuyatoa maisha yake kuwa fidia. Yesu alikuja kulipa deni la dhambi, fidia, maana mshahara wa dhambi ni mauti, kama ilivyosema Warumi 6:23, na mwanadamu ndiye angekuwa afe milele, lakini Yesu akafa badala ya mwanadamu. Na wote wanaompokea Yesu, maana yake hawatakufa kifo kile cha milele. Hata wakifa sasa hivi wanapumzika, Yesu atakapokuja atawapatia uzima wa milele. Ndugu msikilizaji, lakini pia tukaona ya kwamba Yesu alikuja kutimiliza zile nadhiri ambazo Mungu alikuwa amempatia Adamu pale Edeni. Ukisoma 3:15 Mwanzo, Mungu alimpatia nadhiri, na katika kitabu cha Isaya na vitabu vya manabii wengine alimpatia ahadi, na utimilifu wa wakati ulipofika, Mungu akamtoa mwanae, hizo nadhiri zikawa zimetimia. Ukisoma ile Warumi 4 kuanzia fungu la 5 inasema ya kwamba, Wagalatia 4, ya kwamba utimilifu wa wakati ulipofika, Mungu akamtoa mwanae ili awe kafara kwa ajili ya wengi. Katika Wagalatia 4:4 anasema hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa na neema. Kwa hiyo nadhiri zile ambazo Mungu alikuwa ameziongea katika Torati, zikaandikwa katika vitabu vya Musa na katika vitabu vya manabii, wakati ulipofika, wakati mazingira yakiwa mazuri, wakati unaruhusu, Mungu akamtuma Yesu Kristo, akafanyika mwanadamu, akazaliwa. Na ndugu msikilizaji, akazaliwa, lengo ni kumkomboa mwanadamu. Lakini pia Yesu alikuja kufundisha kweli yote. Alikuja kuponya magonjwa, alikuja kuonyesha jinsi dhambi ilivyokuwa imekithiri, lakini alikuja kuwa kuhani mwaminifu. Ninaomba sasa usome hapo tunapoelekea somo letu la leo, Waebrania 2:17 na 18. Soma nami ndugu msomaji.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Waibrania 2
1: 17 na 18.
0: Maandiko yanasema.
1: Maandiko yanasema.
0: Hivi ilimpasa kufanikisha.
1: Ilimpasa kufanikisha
0: na ndugu zake katika mambo yote.
1: Sio kufanikisha, kufananishwa. Soma vizuri ndugu msomaji.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Hivyo ilimpasa kufananishwa.
1: Ilimpasa kufananishwa
0: na ndugu zake katika mambo yote.
1: Na ndugu zake katika mambo yote.
0: Apate kuwa kuhani mkuu.
1: Apate kuwa kuhani mkuu.
0: Mwenye rehema.
1: Mwenye rehema.
0: Mwaminifu.
1: Mwaminifu
0: katika mambo
1: katika
0: ya
1: mambo ya Mungu.
0: Ili afanye suluhu.
1: Ili afanye suluhu
0: kwa dhambi za
1: dhambi za watu wake. 18. Na kwa kuwa mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, Yesu ilibidi afanyike mwanadamu ili aweze kuwa kuhani mkuu, maana asingeweza kuwa kuhani mkuu bila kujua hali ya mwanadamu. Na ndipo maandiko yanasema ili mpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote. Na Yesu akauvaa mwili wa wanadamu katika mambo yote, na akajaribiwa lakini hakutenda dhambi, na aliposhinda sasa ni kuhani wetu mkuu. Ndugu msikilizaji, kwa vile Yesu aliteswa naye anajua mateso yake unayopitia, kwa vile alijaribiwa naye anajua extent na status ya majaribu ambayo mwanadamu anayapata, mwende yeye ndiye kuhani wetu mkuu. Alikuja ili atukomboe, alikuja ili kutuonyesha mfano, alikuja kutimiza nadhiri ya Mungu, alikuja kuondoa dhambi. Na kwa vile yeye aliteswa kwa ajili yetu, alikuja pia awe kuhani wetu mkuu, na alikuja kuwakomboa wanadamu kutoka dhambini. Hilo ndilo la msingi. Soma Yohana wa kwanza 3:8 ndugu msomaji. Yohana wa kwanza 3:8.
0: Maandiko matakatifu
1: yanasema. Maandiko matakatifu yanasema.
0: Atendaye dhambi ni wa ibilisi.
1: Atendaye dhambi ni wa ibilisi.
0: Kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo.
1: Kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo.
0: Kwa kusudi hili.
1: Kwa kusudi hili.
0: Mwana wa Mungu alidhihirishwa.
1: Mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo alidhihirishwa.
0: Ili azivunje kazi za ibilisi.
1: Ili azivunje kazi za ibilisi. Alikuja avunje kazi za ibilisi. Waibrania 2:14 na 15.
0: Waibrania 2:14
1: na 15.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Basi.
1: Basi.
0: Kwa kuwa watoto wameshiriki
1: damu. Kwa kuwa watoto wameshiriki
0: damu na mwili.
1: Damu na mwili.
0: Yeye naye hivyo hivyo.
1: Yeye naye hivyo hivyo.
0: Alishiriki nayo.
1: Alishiriki nayo.
0: Hayo.
1: Mhm.
0: Ili.
1: Ili.
0: Kwa njia ya mauti.
1: Kwa njia ya mauti.
0: Amwaribu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti.
1: Amwaribu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti.
0: Yaani.
1: Yaani
0: ibilisi.
1: 15. 15.
0: Awaache huru.
1: Awaache huru
0: wale ambao,
1: wale ambao
0: kwamba,
1: ehe,
0: maisha yao,
1: kwamba maisha yao
0: yote,
1: yote
0: kwa hofu
1: ndio
0: ya mauti
1: ndio
0: walikuwa katika hali ya utumwa.
1: Ya utumwa. Kwa hiyo Yesu alikuja kuvunja nguvu za dhambi, alikuja kumnyang'anya shetani mamlaka, na nguvu za mauti zikaondolewa, ili kwamba watu wote wanaomwamini waweze kuwa hai. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuja kwa ajili yako. Kwa ujumla, Yesu alikuja kumkomboa mwanadamu kutoka dhambini. Yesu alikuja kuiondoa dhambi. Na ndugu msikilizaji, unajua ili ufaidi ujio wa Yesu, ili dhambi iondolewe kwako, ili ukombolewe kutoka dhambini, inabidi umkubali Yesu Kristo. Yohana 3:16, soma nami ndugu msomaji.
0: Yohana 3:16,
1: Yohana 3:16, maandiko matakatifu yanasema.
0: Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu.
1: Aliupenda ulimwengu
0: hata akamtoa mwanae wa pekee.
1: Hata akamtoa mwanae pekee.
0: Ili kila amwamini.
1: Ili kila amwamini.
0: Asipotee.
1: Asipotee.
0: Bali awe na uzima.
1: Bali awe na uzima wa milele. Ndugu msikilizaji, ili ufaidi malengo ya kuja kwa Yesu, ili ufaidi kazi ya Yesu na kafara yake, muamini. Sasa unajua, tunapoendelea na somo ili, Yesu alifanya mambo kwa ukamilifu. Ilibidi afe, amwage damu. Kwa nini ilibidi amwage damu? Katika Waibrania 9:22, soma pamoja nami.
0: Waibrania 9:22,
1: Waibrania 9:22, maandiko yanasema.
0: Na katika Torati.
1: Na katika Torati.
0: Karibu vitu vyote.
1: Karibu vitu vyote.
0: usafishwa kwa damu.
1: Karibu vitu vyote usafishwa kwa damu.
0: Na pasipo kumwaga damu.
1: Na pasipo kumwaga damu.
0: Hakuna ondoleo.
1: Hakuna ondoleo la dhambi. Kwa hiyo Yesu alikuja afanyike mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Alikuja amwage damu. Maana katika Torati karibu mambo yote yanasafishwa kwa damu. Na pasipo kumwagika damu hakuna ondoleo la dhambi. Mwanadamu ndiye angepaswa amwage damu. Na kama angepaswa amwage damu, damu yake tayari ilikuwa ni ya mdhambi, isingeweza kuondoa dhambi yake mwenyewe. Dhambi ilimdemand mwanadamu afe apotee. Na hivyo Yesu akafanyika mwanadamu. Na ndugu msikilizaji, kama ambavyo nilisema katika somo la jana ya kwamba Adam na Hawa walivyotenda dhambi katika Mwanzo tatu, wakakimbia wakashona majani ya mti waweze kuficha aibu ya uchi wao, lakini Yesu alipo, Mungu alipokuja alivyowafuata akawapatia majani, akawapatia mavazi yaliyo mazuri. Na haya mavazi hayakuwa mengine, lakini aliwashonea mavazi ya ngozi. Na unajua mavazi ya ngozi ili ashiria ya kwamba kuna mnyama alichinjwa, na huyu mnyama aliyechinjwa aliwakilisha ya kwamba damu ya mnyama huyu iliwakilisha damu ya Yesu Kristo, ambaye baadaye alikuja kumwaga damu yake. Ndugu msikilizaji, unaweza ukasoma katika Mwanzo tatu fungu la 21 inaeleza hiyo. Maandiko yanasema Bwana, ukasoma katika Mwanzo tatu fungu la 21 inaeleza hiyo. Maandiko yanasema Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe

0: jinsi mwanadamu atakavyookolewa. Na mpango huu ulikuwa unatangaza mauti ya Kristo wakati utakapofika. Maana baadaye Mungu anamwambia Musa katika Kutoka 8:25, na wanifanyie patakatifu nipate kukaa kati yao, na ikatengenezwa hema ya kukutania ambamo umo ndani kulikuwepo na kafara za wanyama waliokuwa wanachinjwa kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Mwanadamu alipokuwa anatenda dhambi alipaswa kuleta mnyama, na akaweka mikono yake juu na akamchinja mnyama. Damu ile iliyokuwa inamwagika ilikuwa inamwonyesha mwanadamu ya kwamba hiyo damu ilipaswa kuwa yako, lakini badala yako kuna mnyama amebeba dhambi zako, na mnyama huyu ni nakara ya mnyama halisi au ni nakara ya Yesu atakayokuja. Na ndiyo maana ukisoma ile Yohana 1:29, ndugu msomaji, soma nami. Yesu alipokuja, Yohana anamuita Yesu mwana kondoo wa Mungu, na ni Yesu, lakini anamuita mwana kondoo wa Mungu. Kwa nini anamuita mwana kondoo? Kwa sababu wana kondoo waliokuwa wanachinjwa walimwakilisha Yesu. Soma.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Na siku ya pili yake.
0: Na siku ya pili yake.
1: Alimuona Yesu
0: Yohana Mbatizaji alimuona Yesu anakuja kwake.
1: Akasema.
0: Alimuona Yesu, lakini sikiliza anavyosema.
1: Tazama.
0: Tazama
1: mwana
0: kondoo wa Mungu
1: aichukuae
0: dhambi ya ulimwengu. Yeti wakati siku ya pili yake anamuona Yesu. Yesu ambaye alizaliwa, Yesu ambaye

0: Mbatizaji anasema behold the lamb of God, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo sasa Yesu alipaswa kumwaga damu, maana katika Torati mambo yote usafishwa kwa damu, na pasipo damu hakuna ondoleo la dhambi. Na ndio maana Yesu Mungu alichinja mnyama na akachukua ngozi akamvika Adamu akamtengenezea mavazi. Ile damu iliwakilisha. Na unajua ukisoma katika mambo ya Walawi inaelezwa vizuri katika mambo hayo. Hebu soma Walawi 17:11, tunaangalia tu kwa ufupi in a nutshell ili tuendelee kujenga msingi na uelewa mpana wa somo hili. Katika mambo ya Walawi 17:11.
1: Maandiko matakatifu yanasema. Kwa kuwa uhai wa mwili
0: u katika hiyo damu.
1: Na nimewapa ninyi hiyo damu.
0: Ishia tu hapo. Kwa nini paka damu imwagike? Kwa sababu uhai uko katika damu. Na kwa nini uhai unahitajika? Mshahara wa dhambi ni mauti. Dhambi inataka deni lilipwe, na deni linalipwaje? Ni damu, mauti. Na mauti ili mwagi mauti itokee, damu inakuwa inamwagika, maana uhai uko katika damu. Na unajua ndugu msikilizaji, Yesu alimwaga damu. Alimwaga damu ili sisi tusimwage damu. Alikufa kifo cha mauti ya milele ili sisi tusife kifo cha mauti ya milele, tuweze kuokolewa. Ndugu msikilizaji, Mungu anawapenda wanadamu. Anatupenda wanadamu, anapenda wa dhambi na hataki yeyote apotee. Hata wewe anakupenda. Na ndiyo maana katika Yeremia 31:3, ndugu msomaji soma pamoja nami, anaeleza yafuatayo. Katika Yeremia 31:3 na Ezekieli 31:11, tutaanza na Yeremia. Soma.
1: Maandiko matakatifu yanasema. Bwana alinitokea zamani. Akasema.
0: Naam.
1: Nimekupenda kwa upendo wa milele. Ndiyo maana nimekuvuta kwa fadhili zangu.
0: Nisikilize dada unayenisikiliza hapo, kaka unayenisikiliza, baba unayenisikiliza, haijarishi uko katika hali gani, haijarishi mapito yako yakoje, lakini habari njema ni kwamba Mungu anakupenda kwa upendo wa milele. Na ndiyo maana alimtoa Yesu Kristo hafe kwa ajili ya dhambi zako. Na hakuna dhambi yoyote ambayo Yesu akuifia, hakuna dhambi yoyote ambayo Yesu awezi kumshindia mtu. Sio uraibu wa pombe, sio uraibu wa pornography, sio uraibu wa kujiuza, sio uraibu wa madawa ya kulevya, sio ushirikina, sio ujambazi. Hakuna dhambi yoyote ambayo kama ukimpatia Yesu maisha, Yesu hawezi kushinda. Yeye atakushindia, maana tayari alilipa deni la dhambi ya kila anayo.

0: Mwamini Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo anakupenda na hataki upotee, hataki mtu yoyote apotee. Ndugu msomaji, soma nami katika Ezekieli 33 na lile fungu la 11. Ezekieli 33:11, maandiko yanasemaje ndugu msomaji?
1: Awaambie,
0: awaambie,
1: kama mimi niishivyo,
0: kama mimi niishivyo,
1: asema Bwana Mungu,
0: asema Bwana Mungu,
1: sikufurahia kufa,
0: sikufurahii kufa
1: kwake mtu mwovu,
0: kwake mtu mwovu,
1: bali Agaili,
0: basi Agaili, bali Agaili,
1: mtu mwovu,
0: mtu mwovu,
1: na kuiacha njia yake mbaya,
0: na kuiacha njia yake mbaya,
1: akaishi,
0: akaishi
1: Gairini,
0: Gairini dhambi,
1: Gairini,
0: Gairini kufanya dhambi,
1: mkaache
0: njia zenu mbaya.
1: Mbona
0: mnataka kufa,
1: nyumba ya Israeli?
0: Ndugu msikilizaji, sikia, Yesu anasema katika Ezekieli 33:11 ya kwamba hakufurahii kufa kwake mtu mwenye dhambi. Hakufurahi

0: pekee Kristo ili uweze kufaidi kafara yake msalabani. Alimwaga damu kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Sisi hatutamwaga damu tulie mpokea Yesu. Hata tukifa tunakufa mauti ya muda mfupi. Atakapokuja anatufufua tunaishi milele. Kwa nini alikuja Yesu? Anaupenda ulimwengu. Alikuja tukombolewe, na habari njema ni kwamba kupitia kifo chake tumekombolewa. Sasa Yesu anafanya nini? Mungu alifanya nini ili kutukomboa kutoka katika mauti ya milele? Alimtoa Yesu katika Isaya 53:6, maana sisi tulikuwa tumetanga mbali kama kondoo tuliopotea, tulikuwa tuna lolote, tulikuwa tumepotea, hatuijui njia na tusingeweza kujiokoa. Ni sawa na mtu ambaye amepotea au amezama katika bahari, maji ya kina kirefu, hawezi kuibuka tena, ameishiwa pumzi, anataka mtu kutoka nje, au ambaye yuko katika boti mtaalam atakaye mtoa katika virindi vya maji amkomboe. Ndivyo na sisi tulikuwa tumepotea, na Yesu akaja kama mkombozi. Soma pamoja nami katika Isaya ile 53:6.
1: Maandiko matakatifu yanasema,
0: yanasema
1: sisi sote kama kondoo,
0: sisi sote, sio wachache, sisi sote
1: kama kondoo,
0: ni kama tunafananishwa na kondoo,
1: tumepotea,
0: tumepotea,
1: kila mmoja wetu amegeuka njia yake,
0: kila mmoja wetu amegeukia njia yake
1: mwenyewe,
0: mwenyewe,
1: na Bwana ameweka juu yetu, juu yake maovu yetu. Sisi
0: Bwana aliweka juu ya Yesu Kristo maovu yetu. Sisi tulikuwa tumepotea kama kondoo, lakini ashukuriwe Bwana. Oh, ashukuriwe Bwana aliyemleta Yesu Kristo, akafa na dhambi zetu zikawa juu yake, na yeyote aliyempokea Yesu hawezi kuhukumiwa, na ndiyo maana tunapata msamaha wa dhambi. Soma tena Isaya 53 hapa hapo lile fungu la 4 na la 5, ndugu msomaji.
1: Maandiko matakatifu yanasema,
0: maandiko matakatifu yanasema,
1: hakika,
0: hakika
1: amechukua masikitiko yetu.
0: Bwana alichukua masikitiko yetu,
1: amejitwika huzuni zetu,
0: alijitwika huzuni zetu.
1: Lakini
0: Yesu alichukua masikitiko yetu, akajitwika huzuni zetu. Oh, lakini
1: tulizania ya kuwa amepigwa,
0: tulizania ya kuwa amepigwa pale msalabani,
1: amepigwa na Mungu,
0: amepigwa na Mungu,
1: na kuteswa,
0: na kuteswa,
1: bali alijeruhiwa kwa makosa,
0: alijeruhiwa kwa uzinzi wetu,
1: alichukuliwa,
0: alijeruhiwa kwa uovu wa uongo, alijeruhiwa kwa wizi wetu, alijeruhiwa kwa maovu yetu, akachubuliwa

0: kiwanja sasa ndio endelea.
1: Na kwa kupigwa kwake.
0: Na kwa kupigwa kwake Yesu Kristo sisi tumepona. Oh haleluya. Na kwa kupigwa kwake Yesu sisi Amina. Tumepona. Yesu alibebeshwa dhambi zetu na akafa kwa ajili yetu, kifo ambacho tungepaswa kupokea, adhabu ambayo ilikuwa ni ya kwetu, yeye akaibeba, tena akaibeba pale msalabani, akachubuliwa kwa makosa yetu, akapigwa kwa maovu yetu, adhabu ya dhambi zetu ikawa juu yake. Ndugu msikilizaji, ukifanya maisha yako kuwa kafara kwake, atapata raha. Hebu soma fungu linalofuata ndugu msomaji.
1: Fungu la sita. Sisi sote kama kondoo tumepotea.
0: Ishia tu hapo, ukimpatia maisha Yesu kutakuwa na faida. Na hata hivyo hakuna haja ya kupotea. Hakuna haja ya kuendelea kuwa mtumwa wa dhambi, kuendelea kuwa mtumwa wa pombe, kuendelea kuwa mtumwa wa uzinzi, kuendelea kuwa mtumwa wa hofu, unaenda kwa waganga na ushirikina, kuendelea kuwa mtumwa wa wizi, kuendelea kuwa mtumwa wa unafiki, kuendelea kuwa mtumwa wa kila aina dhambi inayokutesa, mtumwa wa

za kimwili unaoletelea uzinzi. Ukimpatia Yesu maisha hatangoa shida ulio nayo. Ukimpatia Yesu maisha hatangoa mzizi wa hamu ya pombe. Ukimpatia Yesu maisha hatakushindia dhidi ya uraibu wa kuangalia picha mbaya. Ukimpatia Yesu maisha hatakushindia, ndugu msikilizaji,

0: uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Kwa hiyo Yesu Mungu alichukua dhambi zetu akamtwisha Yesu. Badala ya sisi kujibeba, Yesu akazibeba. Badala ya sisi kuadhibiwa, Yesu akaadhibiwa. Badala ya sisi kufa, Yesu akafa. Na ndiyo maana katika yeye huyo Yesu Kristo, ukisoma Waefeso 1:7, tunao uzima, tunao wokovu, tunayo masamaha ya dhambi kwa damu yake, kwa sababu he died on behalf of us. Alikufa badala ya kifo chetu, badala yetu yeye akafa. Ndugu msomaji, soma nami pia Wakorintho wa 5:21.
1: Wakorintho
0: wa 5:21.
1: Maandiko matakatifu
0: yanasemaje?
1: Katika kitabu cha Wakorintho.
0: Wakorintho wa 2.
1: Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi
0: kwa ajili yetu
1: ili sisi tupate kuwa haki
0: ya Mungu
1: katika yeye.
0: Kwa hiyo kulikuwepo na kama transaction hivi, yani Mungu akachukua dhambi za wanadamu akaweka juu ya Yesu, na Yesu akabeba adhabu na akalipa deni la dhambi kwa kufa pale msalabani. Yesu akujua dhambi. He knew not sin, but he was made sin ili kwamba sisi tuweze kuokolewa. Hakujua dhambi, hakutenda dhambi katika maisha yake yote. Yeye akabeba dhambi zetu pale msalabani, ili sisi tunapomwamini tuwe na haki yake. Na ndiyo maana tunaokolewa kwa neema, kwa njia ya imani ipatikanayo katika Kristo Yesu, kwa sababu Mungu alimbebesha Yesu dhambi zake pale msalabani, dhambi zetu pale msalabani. Na ukimpatia Yesu maisha, ndugu msikilizaji, utasamehewa dhambi zako.
1: Amina.
0: Na utapata wokovu.
1: Amina.
0: Sasa nataka tuendelee kuangalia vizuri tena katika somo hili tunaloendelea kuangalia, kwa nini Yesu alikuja hapa duniani na kafara yake jinsi ilivyokuwa timilifu. Sasa kwa nini Yesu alipaswa kutwaa mwili wa kibinadamu? Tumeangalia katika mwendelezo huu wa masomo hayo katika siku ya jana kwa ufupi, lakini natamani tuangalie tena katika siku ya leo kiunaga ubaga kidogo. Kwa nini ilibidi auchukue mwili wa kibinadamu? Kwa nini asije kuja tu hivyo katika utakatifu wake? Soma nami Waebrania 2:14. Soma haraka ndugu msikilizaji.
1: Maandiko matakatifu yanasema
0: basi
1: kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili yeye naye hivyo alishiriki hayo hayo ili kwa njia ya mauti
0: amuharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti,
1: yani
0: ibilisi. Kwa hiyo Yesu alipaswa kushiriki damu na nyama, alipaswa kubeba damu na nyama ili kwa njia hiyo aweze kumdhibiti ibilisi. Ndugu msikilizaji, soma tena msomaji wangu Waebrania 2:17.
1: Maandiko matakatifu yanasema. Hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake.
0: Katika mambo yote.
1: Apate kuwa kuhani mkuu.
0: Mwenye rehema.
1: Mwaminifu.
0: Katika mambo ya Mungu.
1: Ili afanye suluhu za dhambi za watu wake.
0: Kwa hiyo ilimpasa afananishwe na mwanadamu katika mambo yote ili aweze kuwafanyia upatanisho kati yao na Mungu. Maana anajua udhaifu wao, anajua majaribu yao, na yeye alipitia hayo lakini alishinda. Ndugu msomaji, soma nami tena katika Waebrania 4:14-15. Tuangalie maandiko yanavyosema. Waebrania 4:14-15.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Basi.
1: Iwapo tunaye kuhani mkuu.
0: Aliyeingia katika mbingu.
1: Yesu.
0: Mwana wa Mungu.
1: Yeye ni mwana wa Mungu.
0: Na tuyashike sana maungamo yetu.
1: 15. Kwa kuwa hakuna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana na sisi.
0: Katika mambo yetu.
1: Ya udhaifu.
0: Bali yeye.
1: Alijaribiwa sawa sawa na sisi.
0: Katika mambo yote.
1: Bila kufanya dhambi.
0: kufanya dhambi. Kwa hiyo alijaribiwa katika mambo yote. Na unajua ndugu msikilizaji, ilibidi iwe hivyo, na ndio maana wa Galatia 4:4 na lile fungu la 5 anasema utimilifu wa wakati ulipofika, Mungu alimtuma Yesu, alimtuma mwanae aliyezaliwa chini ya sheria na mwanamke ili atukomboe sisi tuliokuwa chini ya sheria. Hebu soma Wagalatia 4:4-5 kwa ajili ya kukazia.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema
1: hata ulipowadia utimilifu wa
0: wakati. Hata ulipowadia utimilifu wa wakati.
1: Mungu alimtuma mwanae.
0: Mungu alimtuma mwanae.
1: Ambaye amezaliwa na mwanamke.
0: Amezaliwa na mwanamke.
1: Amezaliwa chini ya sheria.
0: Amezaliwa chini ya sheria.
1: Mstari wa 5. Kusudi awakomboe hao.
0: Kusudi awakomboe hao
1: waliokuwa chini
0: walio kuwa chini ya sheria,
1: ili sisi tupate kupokea hali
0: tupokee hali
1: ya kuwa wana.
0: Kwa hiyo alifanyika mwanadamu ili sisi tuweze kuasiliwa pia katika familia ya Mungu. Na ndiyo maana kupitia Yesu Kristo wote wanaompokea Yesu Kristo wanakuwa wana wa Mungu. Alifanyika mwanadamu ili aweze kumpatia Mungu watoto wengine kupitia kumwamini. Ukisoma Yohana 1 lile fungu la 12 na 13, ndugu msomaji soma pamoja nami.
1: Maandiko matakatifu yanasema. Bali wote waliompokea
0: Yesu Kristo,
1: aliwapa uwezo wa kufanyika
0: watoto wa Mungu.
1: Ndio wale waliaminio
0: jina lake.
1: 13.
0: Waliozaliwa
1: si kwa damu,
0: wala si kwa mapenzi ya mwili.
1: Wala si kwa mapenzi ya mtu
0: bali kwa Mungu. Ndugu msikilizaji, Yesu alifanyika mwanadamu ili aweze kujua hali yetu. Yesu alifanyika mwanadamu ili aweze kutufanyia upatanisho, haweze kuwa kuhani mkuu. Na alifanyika mwanadamu ili aweze kumnunulia Yesu uzao, haweze kutuasili wote tunaomwamini tuweze kurudi katika ile sura ya kwanza, na ndio ya kwanza ya uumbaji kabla ya dhambi. Na ndio maana anasema wote waliomwamini, ukianzia ile 11 yalikuja kwa walio wake na walio wake walimkataa, lakini wote waliomwamini, wanadamu wote waliomwamini Yesu, anawapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Na ukisoma waraka wa kwanza wa Yohana 3:1 anasema tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba ya kwamba tuitwe wana wa Mungu. Yani wote tunaomwamini Yesu sasa hivi ni wana wa Mungu. Ndugu msikilizaji, hata wewe ukimpatia Yesu maisha sasa hivi na ukabatizwa ukaamini kafara ya Yesu ya kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unakuwa ni mwana wa Mungu.
1: Amina.
0: Soma Petro wa kwanza 2:24. Kwa nini ilikuwa autwae mwili wa binadamu? Tunamalizia hicho kipengele sasa. Petro wa kwanza 2:24 anasemaje?
1: Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu
0: katika mwili wake
1: juu ya mti ili sisi tuwe wafu kwa mambo ya dhambi
0: ili tuweze kuwa hai kwa mambo ya haki.
1: Na kwa kupigwa kwake
0: Yesu mliponywa. Ndugu msikilizaji, alichukua asili ya mwanadamu au mwili wa mwanadamu ili aweze kujichukua dhambi zetu juu ya mti, juu ya mwili wake pale msalabani. Na unajua alizichukua ili sisi tuweze kuwa hai kwa mambo matakatifu na tuweze kuwa wafu kwa mambo ya dhambi. Na kwa kupigwa kwake pale msalabani tuliponywa. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Sasa alipoubeba mwili wa dhambi, je, Yesu alitenda dhambi yoyote? Kwa sababu Adamu alibeba mwili wa dhambi akatenda dhambi, je, Yesu alitenda dhambi? Maandiko yanasemaje? Waebrania 4:15, ndugu msomaji soma pamoja nami. Waebrania 4 na ile fungu la 15, maandiko yanasemaje?
1: Waebrania 4:15, maandiko matakatifu yanasema
0: kwa kuwa hakuna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi
1: katika mambo yetu
0: ya udhaifu,
1: bali yeye alijaribiwa
0: sawasawa na sisi jinsi tunavyojaribiwa katika mambo yote
1: bila kufanya dhambi,
0: bila kufanya dhambi. Kwa hiyo ni ukweli wa kwamba Yesu aliubeba mwili wa kibinadamu, lakini katika mwili huo yeye akutenda dhambi. Alijaribiwa sawasawa na sisi tunavyojaribiwa, lakini akutenda dhambi. Unajua, ili Yesu amuokoe mwanadamu haikutosha tu ya kwamba auchukue mwili wa kibinadamu, lakini ili paswa yeye ashinde dhambi. Na Shetani alimjaribu mara kwa mara, alimjaribu kule nyikani alipokuwa amefunga, lakini Shetani alishindwa. Yesu akamshinda. Yesu akawauliza hata wanafunzi wake, ni nani anayenishuhudia ya kwamba mimi nina dhambi? Hebu soma Yohana 8:46. Yesu akiwa anawaambia Mafarisayo waliokuwa na gasigasi, wanajaribu kumshtaki na kumtega, lakini akawauliza, "Ebu anishuhudie mtu anayenishuhudia kwamba mimi nina dhambi." Soma nami.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Yanasema katika Yohana 8:46.
1: Ni nani miongoni mwenu?
0: Ni nani miongoni mwenu
1: anishuhudia ya kuwa nina dhambi?
0: Anayenishuhudia ya kuwa nina dhambi?
1: Nami nikisema kweli.
0: Nami nikisema kweli.
1: Mbona ninyi hamsadiki?
0: Mbona ninyi hamsadiki? Yesu anajishuhudia mbele ya Mafarisayo ya kwamba ni nani anaye ni convict ya kwamba nina dhambi? Ni nani anayenishuhudia ya kwamba nina dhambi? Mbona mimi nikisema kweli nyie hamnisadiki? Kwa hiyo Yesu akutenda dhambi, aliubeba mwili wa kibinadamu na akashinda. Maana akutenda dhambi, na yeye mwenyewe anajitangaza tena ya kwamba nimezishika amri za Baba yangu na ninakaa ndani ya hiyo amri, maana amri zake ni pendo. Katika Yohana 15 na lile fungu la 10, soma nami. Yesu anajitangaza akijishuhudia ya kwamba hakutenda dhambi, na kweli akutenda dhambi. Ndiyo maana alimshinda Shetani, na ndiyo maana alipokufa pale msalabani kafara yake ilifaa, ilitosha, maana yeye alishinda dhambi zote na alikufa kwa ajili ya dhambi zote, akutenda dhambi. Hebu soma Yohana 15:10.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Mkizishika amri zangu.
0: Yohana 15:10.
1: Yohana 15:10.
0: Mkizishika amri zangu, endelea.
1: Mtakaa katika pendo.
0: Mtakaa katika pendo
1: langu.
0: Ndio.
1: Kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu.
0: Kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu.
1: Na kukaa katika
0: na
1: pendo
0: kukaa
1: lake.
0: Katika pendo lake. Anasema mkizishika amri zangu, mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Kwa hiyo yeye alizishika amri, akutenda dhambi. Maana dhambi ni uasi dhidi ya amri za Mungu. Yeye akuasi. Ndugu msikilizaji, kuja kwa Yesu hapa duniani ni kwa faida kwako. Alikuja ili amkomboe mwanadamu. Alikuja ili amwage damu yake, na damu yake ilete ondoleo la dhambi. Ilikuwa ni damu, amemwaga damu badala ya mwanadamu kumwaga damu. Aliuchukua mwili wa mwanadamu ili aweze kufanana nasi, ili aweze kuwa kuhani wetu. Na unajua, katika kuchukua mwili wa mwanadamu akutenda dhambi. Sasa sisi tulipokea nini? Tulipokea nini baada ya Yesu kuwa ameishi maisha matakatifu, ile haki yake ambayo aliipata? Sisi tulipokea nini? Hebu soma nami katika Warumi 5:18. Warumi ile sura ya 5 na lile fungu la 18. Soma nami ndugu msikilizaji, msomaji.
1: Warumi 8 na ile mstari wa 18.
0: Warumi 5:18.
1: 5:18, maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Basi tena. Kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu.
0: Kama kwa kosa moja la Adamu watu wote walihukumiwa adhabu.
1: Kadhalika kwa tendo moja la haki.
0: Kadhalika kwa tendo moja la haki.
1: Watu wote walihesabiwa kuwa wenye haki.
0: Watu wote walihesabiwa kuwa wenye haki.
1: Ya uzima.
0: Ya uzima. Kwa hiyo sisi tulipokea haki. Kama kwa kosa moja la Adamu watu wote walifanywa wenye dhambi, na kwa tendo moja la haki la Yesu Kristo watu wote watakaomwamini, watu wote wamehesabiwa kuwa wenye haki ya uzima, wote watakaomwamini. Ndugu msikilizaji, ukimwamini Yesu, the moment unamwamini Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, haki yake inakuwa juu yako. Unapata haki, sio kwamba matendo yako ni mema, lakini kwa sababu Yesu alitenda matendo mema hakapata haki. Na unavyomwamini, haki inakuwa juu yako. Soma tena nami lile fungu la 19.
1: 19 Warumi 5.
0: 19 Warumi 5 anasema,
1: kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye
0: dhambi. Kadhalika
1: kwa kutii
0: kwake mtu mmoja
1: watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki.
0: Ndugu msikilizaji, mafungu haya yanatueleza ya kwamba mwanadamu amepata nini na atakaye muamini Yesu amepata nini kutokana na maisha matakatifu ya Yesu. Kwamba basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kama kwa kosa la Adamu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki la Yesu Kristo watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja, yani Adamu, watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja Yesu Kristo watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Ukimwamini Yesu Kristo unaingizwa katika hali ya watu wenye haki, na ndiyo maana tunaokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Maana yake hatukustahili wokovu, lakini kwa sababu Kristo alikufa kifo cha mbadala, tukimwamini Yesu ile neema inakuwa juu yetu, tunapata wokovu. Tunaokolewa kwa upendeleo ambao umetokana na kafara ya Yesu pale msalabani. Ndugu msikilizaji, ukisoma Wakorintho wa kwanza 15:45, Yesu anaitwa Adamu wa pili. Adamu yule wa kwanza anaitwa Adamu wa kwanza kwa sababu vinaendana, lakini matendo yao ni kinyume. Yesu Adamu wa kwanza alituingiza katika mauti, lakini Adamu wa pili alituingiza katika uzima. Adamu wa kwanza alituletea adhabu, lakini Adamu wa pili ametuletea wokovu. Soma nami Wakorintho wa kwanza 15:45.
1: 45,
0: maandiko matakatifu yanasema
1: ndivyo ilivyoandikwa,
0: mtu wa kwanza Adamu
1: akawa nafsi iliyo hai,
0: Adamu wa mwisho
1: ni roho yenye kuisha. Mstari wa
0: 46,
1: lakini hautangulii.
0: Ishia tu hapo, tuendelee. Ndugu msikilizaji, kifo cha Kristo kimeleta faida kwako. Mpatie maisha, utapata wokovu. Mkubali yeye kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, kwa sababu hakuna mwingine yoyote ambaye wanadamu wataokolewa. Hakuna jina lingine ambalo tumepewa chini ya jua ambalo wanadamu wanapaswa kuokolewa kwao isipokuwa jina la Yesu Kristo. Ukimpatia maisha, mambo yatakuwa vizuri. Hebu soma nami katika Matendo 4:12.
1: Maandiko matakatifu yanasema wala hakuna wokovu katika mwingine
0: awaye yote,
1: kwa maana
0: hapana jina jingine
1: chini ya mbingu
0: walilopewa wanadamu
1: litupasalo
0: sisi
1: kuokolewa
0: kwalo. Hapana jina lingine walilopewa wanadamu ambalo sisi tunapaswa kuokolewa kwalo. Hakuna wokovu kwa mtu mwingine awaye yote isipokuwa kwa Yesu Kristo. Amina. Na Yesu Kristo pekee, maana yeye ndiye alifaa, ndiye aliutwaa mwili wetu akafa kifo cha mbadala. Ndugu msikilizaji, mpatie Yesu maisha.
1: Amina.
0: Sasa mtu mwingine anasema Yesu alipofanyika mwanadamu alisizi kuwa Mungu, alikoma kuwa Mungu. No, alikuwa Mungu 100% na mwanadamu 100%, ila ubinadamu ndio ulitumika katika wokovu. Hebu soma nami Wakorintho ile Wakolosai 2:8-9. Soma haraka tuokoe muda, ndugu msikilizaji.
1: Wakolosai 2:9, maandiko matakatifu yanasema maana katika yeye.
0: Soma fungu la 8-9.
1: Fungu la 8 na 9
0: anasema.
1: Angalieni mtu asiwafanye mateka
0: kwa elimu yake ya bure
1: na madanganyo matupu kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu.
0: Nenda fungu la 8.
1: Fungu la 9.
0: La 9.
1: Maana katika yeye.
0: Katika Yesu Kristo unakaa utimilifu wote wa Mungu
1: kwa jinsi ya kimwili.
0: Kwa hiyo alivyofanyika mwili hakukoma kuwa Mungu, maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya mwili. Ndugu msikilizaji, hata Yesu mwenyewe alisema katika Yohana 10:17 ya kwamba Baba ananipenda kwa sababu mimi nina nina uwezo wa kutoa uhai wangu na kuutwaa tena. Yeye ni Mungu na anasema hakuna awezaye kutoa uhai wake. Unajua ili ufaidi kafara ya Kristo mpatie maisha. Maana yeye ndiye daraja kati yetu na yeye. Fungu la mwisho Timotheo wa kwanza 2:5, soma haraka ndugu msomaji. Timotheo wa kwanza 2:5 maandiko yanasemaje?
1: Walakini
0: ataokolewa
1: kwa uzazi wake.
0: Ndio.
1: Kama wa kidumu katika imani na upendo.
0: Katika Timotheo wa kwanza ile sura ya pili na lile fungu la tano. Timotheo wa kwanza 2:5 ndugu msomaji maandiko yanasema, kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu. Umetenda dhambi, umeanguka mbali, mpatie Yesu maisha. Acha kwenda kwa kiongozi wa dini na kutubu, mwambie Yesu moja kwa moja, maana yeye ndiye mpatanishi kati yako na Mungu. Ndugu msikilizaji, masomo haya yamekuja kwa ajili yako, na kama una swali au unataka kumpatia Yesu, andika ujumbe katika namba tuliyompatia. Basi tuombe. Baba, asante kwa ajili ya kafara ya Yesu Kristo. Tuongezee imani, mpatie imani ndugu msomaji, msikilizaji, akupatie maisha ili Baba aweze kufaidi na kupata uzima wa milele. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amina.
1: Amina.

0: Sikilizaji wa AWR Tanzania, ni matumaini yangu unaendelea kutufuatilia kutokea hapo ulipo, na sisi unatupata uzuri kutokea hapa katika conference ya Kaskazini Mashariki mwa Tanzania zilizopo studio ndogo za AWR Tanzania. Kipindi hewani sasa ni kipindi cha Kona ya Vijana, na ni matumaini yangu umebarikiwa sana na vipindi vilivyopita. Unaendelea kusikiliza vyema na unatupata kwa uzuri kupitia AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Katika siku hii ya leo hapa uko nami na Naeli Kajiru, na pamoja nami nimeambatana na mdau, pia ni mratibu wa vijana, kaka Nuru Buzingo. Amekuwa akitoa semina mbalimbali katika majuma mbalimbali ya vijana. Katika siku hii ya leo tutajadili mada ambayo inasema umuhimu wa baba kuwa karibu na kijana wa kiume. Umuhimu wa baba kuwa karibu na kijana wa kiume. Kabla hatujaanza kipindi chetu hiki, basi kaka Nuru atatuombea.
1: Tuombe. Baba mwema, tunakushukuru kwa kutulinda, na katika masaa haya tunakualika ukae pamoja nasi katika tafakari na kujifunza nafasi ya baba katika familia. Tusaidie kuelewa, katika jina la Yesu, amina.
0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama nilivyokujuza kwamba mada yetu hii ya leo inasema umuhimu wa baba kuwa karibu na kijana wa kiume, tutaijadili hapa na tutatambua kwamba kuna umuhimu gani wa huyu baba kuwa karibu na kijana wa kiume. Inasemekana lakini kaka Nuru kwamba kijana wa kiume ni kipenzi cha mama. Na ikitokea sasa, sijui ni bahati mbaya au bahati nzuri.
1: Bahati nzuri.
0: Kwamba huyu kijana wa kiume akishaoa, yani inakuwa vigumu kumsikiliza mke wake. Yes. Yani kila kitu mama ni mama. Lakini sasa hii imekaaje? Tukianzia kwanza hapo kwenye hilo swali la uchokozi, kwamba ni kweli kwamba ni kipenzi cha mama sio baba tu?
1: Mara nyingi inakuwaga hivyo, na ni kweli ikiwa kijana atakuwa karibu sana na mama, na ni kweli kulingana na mahusiano ambayo mama anayatengeneza kwa watoto. Vijana wa kiume wengi wao wanaangukia sana kumpenda mama kuliko baba, na kwa hivyo hata akioa utagundua kwa kitu fulani kama hiyo tabia ikiendelea, utakuta huyu mama anaikontrol familia ya kijana wake, kitu ambacho sio kizuri.
0: Au mama anaona labda kama huyu binti ameniingilia mapenzi yangu na mwanangu. Sasa kupitia hiyo basi tutambue basi nafasi ya baba katika familia kwa huyu kijana wa kiume.
1: Yeah, baba ana nafasi kubwa kwa kijana wa kiume ikiwa atakuwa ametengeneza mazingira vizuri. Na tutambue tu kwamba baba katika familia ni kiongozi, na sio tu kiongozi, pia ni mlinzi wa familia, na ndiye mtu ambaye anahusika na kuelekeza maadili ya familia, mwelekeo wa familia kwa wakati wa sasa na wa baadaye ukoje. Hiyo ni shughuli ya baba ambao kwa sehemu kubwa anaifanya, na utagundua wakati fulani akina mama nao wanategea katika hayo, japo pia nao wana wajibu wa kuelekeza hayo.
0: Ndio.
1: Lakini utagundua hata mtoto akikosa, utasikia ngoja baba yako akija, mama hataki kutengeneza hayo mahusiano ya kutengeneza maadili, kwa sababu wakati fulani anahusisha maumivu ndani yake, na kwa hivyo kwa sababu mama kwa sehemu ana huruma,
0: kwa hiyo baba ndo
1: baba anaonekana kwamba mhukumu.
0: Yaani hata baba akija lazima wakimbie kidogo, hata kama TV ilikuwa imewashwa. Kwa hiyo mama amekuwa ametengeneza hayo mazingira.
1: Yes, anaweza kutengeneza mazingira. Japo pia wakati fulani baba pia anaweza akatengeneza mazingira hayo kwa ukari ambao anakuwa nao. Kwa sababu kama kiongozi mpaswa kuwa mfano katika familia.
0: Kweli.
1: Na mtoto hajifunzi kile unachomwambia. Mtoto anajifunza kile unachofanya.
0: Unachokifanya. Kwa tafsiri hiyo basi unaweza kutuambia kwamba kuna upekee wowote kwamba baba anatakiwa awe karibu na kijana wa kiume kwa ajili ya mambo fulani ya muhimu?
1: Ya, kuna upekee sana wa baba kuwa karibu na kijana wake wa kiume kwa sababu baba kama kiongozi na mlinzi anamlea huyu kijana wake wa kiume kuwa baba pia baadaye, au kuwa mtu mwenye maadili, mlinzi wa familia yake wa baadaye. Kwa hiyo baba anamfundisha kijana wake wanaume. Unajua kuna unaweza ukawa mwanaume lakini ule wanaume ukao hapo. Walugha hizi zingine wanasema masculinity. Wanaume kwa kutimiza majukumu kama baba au kutimiza majukumu kama mwanaume. tumegundua katika jamii zetu nyingi sasa hivi ndio hicho kiambaza kinavunjika, lakini tumegundua kuna kazi ambazo sema hizi ni
0: za kiume
1: au za mwanaume lazima afanye. Sasa katika ulimwengu wa leo kama baba hatakuwa kijana na kama uhusiano mazuri ya kijana wake, hii masculinity au wanaume hautakuwepo. Utakutana na kijana kweli ni wa kiume ila si mwanaume.
0: Hebu tudadavulia huo upekeo.
1: Upekeo upo kwa sababu moja. Unaweza kuwa na kijana ni wa kiume. Ana jinsia ya kiume. Ila matendo yake au maadili yake alionayo, namna anavyojibehave, anavyojiweka ni kama binti au msichana. Kwa ndani yake huo unaume haupo. Ukiwa ni kijana wa kiume na wanaume ukawa ndani yako, utaona utofauti. Wewe ukutana na kijana wa kiume wanatembea barabarani, kijana mmoja wa kiume anatembea mikono ameiweka juu hivi, ananesa kama vile dada wanavyofanya, anatembea afu kasema huyo ni mwanaume au hiyo masculinity haiwezekani. Utasema kuna shida hapa,
0: kuna shida
1: jinsia ya kiume. Kwa baba kama kiongozi anamfundisha kijana wake hiyo kuwa mwanaume. Sasa kutengeneza huo mwanaume ni mpaka kuwe na mahusiano mazuri
0: ya baba,
1: kati ya baba na kijana wake. Sasa kama mahusiano mazuri haitawezekana. Kama mahusiano baba hajatengeneza mahusiano vizuri, baba anamwelekeza kijana wake kutengeneza utambulisho ya kwamba mimi ni wa kiume na kwa sababu ni mwanaume na wanaume ninapaswa kubehave namna fulani. Kingine, kwa kutengeneza huo wanaume, baba anamfundisha kijana wake kuwajibika. Kama kijana anapaswa kuwajibika na kujisimamia mwenyewe, si tegemeze. Ndicho hicho baba anachokitengeneza kwa kijana wake wa kiume, kwamba unapaswa kuwajibika na kujisimamia mwenyewe, kwa sababu sio siku zote baba atakuwa karibu na kijana wake, kwa anapaswa kujisimamia yeye mwenyewe. Sasa hayo yote yanawezekana kama baba amekuwa karibu na kijana wake na amemfundisha wa wanaume. Katika leso lako awali ni kuambie tu kwamba ikiwa mahusiano huyu kijana ikiwa atapata familia na amebezi kwa mama, utagundua kwamba baadhi mama watakontrol familia zao. Lakini wengine anapokuwa amekuwa na akili ya utambuzi ikawepo kidogo,
0: ndio
1: utagunda anaacha mahusiano yale na mama, anakuja sasa kwa baba kupata hekima za baba, kwa sababu msoto anaokutana nao kwenye ndoa anaona sasa mshauri wa kunisaidia ni nani?
0: Ni baba.
1: Kwa anakimbia baba hivi na hivi inakuwaje, baba hivi na vile inakuwaje. Kama ingeanzia tokea mwanzo, baba angemfundisha hichi na mahusiano yake mazuri ya kujisimamia mwenyewe huku kwenye ndoa, huku hatapata changamoto yote, kwa sababu ameshamfundisha kuwajibika na kujisimamia yeye mwenyewe.
0: Haya. Kwa vile sio madaisho ya leo, ningekueleza je, mama haruhusi kutoa ushauri hapo?
1: Anafaa
0: kutoa ushauri. Haya. Kuna tofauti gani kati ya malezi ya baba na mama kwa mtoto wa kiume?
1: Kwa mtoto wa kiume kuna tofauti sana, na kama ambavyo umesema awali, vijana kiume wengi sana wanabezi kwa upande wa mama. Tofauti ya kwanza ni kwamba mama kwa asili, kwa sababu anakaa na mtoto wake miezi 9 tumboni,
0: ndio
1: kuna mahusiano ya karibu sana. Jambo fulani la pekee la hisia kali. Kwa zile hisia kali za mtoto zinamfanya kuwa na ukaribu sana. Sasa ile hisia kali zinapelekea kuwa na huruma, kufanya ulinzi, kumpenda mtoto sana. Nisimaanishi kwamba baba ampendi mtoto sana, kuonesha huruma ambayo wakati fulani inapitiliza. Kwa hiyo ile sehemu ya malezi ni kana kwamba inapotea, na kwa hivyo kunivamisha kunakuwa kudogo sana. Sasa kwa upande wa baba, kwa mtoto wa kiume inakuwa tofauti, kwa sababu baba ananivamisha, anatoa nidhamu,
0: ndio
1: ana uthubutu wa kutoa nidhamu. Kwa kama ni mdogo utakata chapo fimbo kwa sababu gani? Anataka kule kuwajibika, lakini pia kunidhamisha kwamba hichi kitu ulichokifanya si baya. Sasa kwa bahati mbaya, wakati fulani tunaweza kuninidhamisha kwa namna ambayo haina upendo ndani yake. Mithali maarifa anasema usimnyime mtoto mapigo. Kwa lugha nyingine tena anasema fimbo inaondoa ujinga. Kwa sasa katika kumchapa mtoto kuna upendo ndani yake, Unamwonyeshaje mtoto kwamba unampenda au kumjaribu kwamba hicho anachofanya ni kibaya? Sasa baba, katika utofauti, baba ananitoa nidhamu, ananidhamisha mtoto wa kiume. Kwa sababu hiyo baba anaonekana mbaya. Mama ndo anapenda.
0: Kwa sababu ajabu chake.
1: Eh, kwa sababu na baba akichapa tena mbaya, hey, ngoja fimbo za baba zinauma.
0: Aya, vipi kama mwenendo wa baba sio mzuri? Yaani baba anatakiwa kuwa mfano gani kwa mtoto wake? Na vipi kama mwenendo wa baba sio mzuri?
1: Mwenendo wa baba unaweza kuwa sio mzuri
0: kwa kijana.
1: Kwa kijana, na ni kwa sababu tu pia nimesema hapo mwanzo ya kwamba mtoto anapokuwa kijana anajifunza si kwa maneno unayosema ila kwa vile unavyovifanya. Na sasa kama mwenendo wa baba sio mzuri, tayari kuna sehemu kubwa ya kumharibu mtoto kwa sababu, au kijana, kwa sababu kama baba hawajibiki, mwenendo sio mzuri katika kuwajibika katika kazi, katika familia, na mtoto anakuwa hivyo hivyo.
0: Ndio.
1: Kwa sababu hata utaongea kwa kiasi gani mtoto hawezi kukusikiliza. Na kwa hivyo kwa sababu mwenendo sio mzuri, baba anakuwa anamharibu kijana wake. Na kwa sababu hiyo sasa ndipo mahali ambapo kijana au mama anapoliona hilo, kwa sababu naye haachwi katika hilo, anapaswa kumsaidia kijana, anapaswa kuelekea katika huduma za kiroho ambazo zinaweza kumsaidia, au kama mama anaweza kumsaidia kijana wake, kumpatia mtu kama mzazi wa kumsaidia kumlea, hizo mzee wa kanisa, mchungaji, kumsaidia kijana ili aweze kulelewa katika namna ambayo ni njema. Na mimi nakutana, natoa mfano wa familia yangu. Wakati fulani nilikuwa tunamcheka baba, tunamwambia mama yake ambaye ni bibi yetu ana watoto kadhaa, lakini kati ya watoto aliowazaa
0: ndio
1: watoto kama sita hivi kama sijasahau. Hao watoto wana baba watatu. Yaani kila watoto wawili kuna baba mmoja. Kwa hiyo bibi alikuwa na wanaume watatu tofauti. Alizaa na huyu wa kwanza na wa pili, akachana naye, akazaa tena na mwingine tena, akachana naye, akazaa na mwingine. Sijafuata ameshafariki, sio ni bibi huyo. Hivyo hivyo inapotokea pia kwa tukauliza kwa baba yake sasa na bibi. Na yeye hivyo hivyo, kwa hata mdogo wake na bibi, ambaye naye ni bibi yetu pia, ana watoto wengi, lakini hao watoto karibia nane. Utakuta kila mtu ana
0: na baba yake.
1: Na hivyo hivyo huyo bibi watoto wake ambao ni maanti zangu na baba wadogo, nao pia na wenyewe hivyo hivyo. Na kama ni watu, yani unakuta ni maanti wachache ambao wana mume mmoja, lakini wengine utakuta mtoto huyo na babake, mtoto huyo na babake, vile vile kama ambavyo mama yao alifanya. Kwa hiyo watoto mara nyingi hawasikii kile unachosema, ila wanashika kile unachokitenda.
0: Kwamba mbona yeye anafanya hivi, mimi nafanya.
1: Na kwa hivyo kama baba alikuwa ni mlevi, automatically kama kijana hajampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake,
0: anafuata.
1: Ataangukia hapo. Ni Yesu pekee anaweza kubadilisha.
0: Asante. Kwa kuna madhara gani pale ambapo baba hatakuwa karibu na kijana wa kiume?
1: Kuna madhara makubwa. Moja kati ya kitu ambacho baba anakitengeneza katika familia, tumesema ni baba ni kiongozi na mlinzi. Kwa hiyo athari moja hapo inayotokea ni kijana kutokujiamini. Kijana wa kiume kutokujiamini. Hilo ni jambo baya sana kwa kijana wa kiume kutokujiamini.
0: Anatafutiwa mke.
1: Yes.
0: Na mama yake.
1: Kabisa. Yaani kule kujiamini hata kusimama na kuongea na mtu utagundua ni kugumu. Na ni kugumu kwa sababu gani? Mtu unayemfuata ni mtu ambaye una katika hisia au unasema unampenda na kumhitaji, na kwa hivyo unamheshimu. Na kwa sababu unamheshimu, mtu yote ambaye unamheshimu kwa sehemu fulani kama ndi mara ya kwanza, kuna hofu inakuepo ndani yako. Sasa ukiachana na hayo, katika mambo mengine ya kijamii, either kusimama na katika hadhara na kuongea, au kusimamia jambo fulani katika familia,
0: ndio
1: kutakosekana. Kwa atakapotokea watu wa kumyumbisha au kumpa changamoto kidogo, kijana hata simama katika msimamo wake. Na kwa hivyo ikiwa moja ya athari mbaya ambayo kijana atakutana nayo ya kutokuwa na baba kumsimamia kijana wake ni kukosa kujiamini. Atashindwa kujiamini katika maisha yake mwenye binafsi kama kijana wa kiume, lakini pia hata atakapoingia kwenye ndoa. Ndoa wakati fulani zina misukosuko na changamoto za hapa na pale. Na kwa hivyo utagundua familia mbili za pande mbili, za upande wa binti
0: na upande wa
1: wakati fulani wanaweza kuvutana. Sasa kama kijana haujasimama hivi, haujatengenezewa na
0: msingi
1: wa kujiamini na kujisimamia, unayumbisha. Ndio pale nasema subirieni mama atakaponiambia nitafanya. Kwa hiyo kina athari sana kwa lakini pia kukosa nidhamu. Vijana wengi wanakosa nidhamu kwa sababu ya msingi wa namna walivyolelewa kule kwa baba, kwa sababu tumejifunza kwa sehemu kubwa, japo akina mama wananidhamisha, lakini pia baba ananidhamisha zaidi, na ndo tumesema anatoa mwelekeo au dira ya familia. Sasa kama kukosekana kwa baba katika familia kutamfanya kijana kuwa na changamoto ya nidhamu, utaona kijana pote kama hana tabia nzuri kama hivi na vile, lakini kwa sababu utaondoa sema nile ni kule kunidhamisha kwa baba hakukuwepo. Na utaiona hili, jaribu kuchunguza, ni familia chache ambazo baba aliondoka katika familia afu wale watoto wakabaki na maadili mazuri. Familia nyingi ambazo unakuta baba aidha alifariki au alitengana na mama, mama akabaki, hivi siku hizo wanaita single mother, utakuta ile ndoa au maadili ya wale watoto yana changamoto sana.
0: Hai, sasa tukija kwenye mada yetu hii ya leo, na msikilizaji akiwa anaendelea kutusikiliza hapa, kuna umuhimu gani sasa wa baba kuwa karibu na kijana huyu wa kiume kwa kumsaidia kuwa mfano mzuri, sio kwa kumtafutia ndoto yake? Maana kuna wazazi wengine hapo wanakuwa wanatafutia mtoto wao ndoto, yani afuate kama yeye alikuwa engineer na yeye mtoto wake awe engineer. Wakati mtoto wake kumbe anapenda kuwa dereva. Kuna umuhimu gani bila kuingilia ndoto ya mtoto wa kiume? Maana leo tunazungumzia wa kiume na tuliwahi kujadili hapa kuhusu mama kuwa karibu na binti yake.
1: Okay. Kuna umuhimu mkubwa sana ikiwa utakuwa umemtengeneza kijana katika msingi na maadili mazuri, na katika vitu hivyo vimesema kijana akavifuata, kutakuwa na umuhimu mkubwa, kwa sababu tunasema katika nisome hii nukuu mahali fulani imeandikwa katika kitabu cha Child Guidance. Katika kitabu cha Guidance inasema
0: ukurasa
1: 17. Inasema katika nyumba zetu ambapo elimu ya mtoto inapaswa kuanzia. Hapa ni shule ya kwanza. Hapa akiwa na mzazi wake kama mwalimu anajifunza masomo ambayo yatamuongoza katika maisha yake yote. Masomo ya staha, utii, kicho na kujidhibiti. Au kuwa na kiasi. Sasa katika nukuu hii, katika kitabu cha Child Guidance hapa amevyoandika, namna ambacho mwandishi anakisema ni kwamba wazazi wengi watafanya tunaweza tukasahau ya kwamba chakula, mavazi ndivyo vitu vinavyowafaa watoto. Lakini tunasahau kwamba kumjenga mtoto katika maisha ya kiroho, maadili na mwelekeo sahihi wa maisha, hivyo ndivyo vinavyomjenga mtoto kwa maisha ya sasa na ya baadaye. Hivyo ukizingatia maisha ya kiroho na maadili, kisha mjenga mtoto katika msingi wa kiroho, atakuwa katika msingi mzuri wa kiroho, ataendelea vizuri na kumcha Mungu. Lakini pia katika hayo ataenda katika maadili ambayo ni mazuri. Sasa ukiwa katika maadili, ndani yake utakuwa na nidhamu, kiasi, kujidhibiti, uwajibikaji, na anakuwa na staha. Na kwa hivyo kijana anaweza kuiongoza familia yake, anaweza kuongoza kanisa la Mungu, anaweza kuongoza nchi, anaweza kuongoza jamii kubwa, kwa sababu haya yote yamejengewa tangu katika ile shule ya awali
0: ya nyumbani.
1: Wakati fulani nikiwa nasoma, ndipo simu tu zimeanza, na nilikuwa nadhani advance, nilikuwa na simu fulani ni baba yangu alinipatia simu fulani. Nikaa napata kanokia fulani ambako kana kamera. Sasa wakati fulani nilikuwa napiga simu usiku na wasiliana na mzee. Sasa kwa sababu ya namna ambayo binafsi nimelelewa, baba yangu alikuwa ni mwanajeshi. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa ya maisha tuliolelewa nyumbani ni maisha ya kijeshi jeshi. Zile lugha za
0: upole upole hazipo.
1: Kwa hiyo tumezoea tu wewe kuja hapa. Yani ni lugha za ukali ukali za kijeshi. Poke yani.
0: Ni kawaida. Ashazoea.
1: Nikiwa shuleni tukiongea na baba, sekunde 30 za simu ni nyingi sana kwa maongezi yangu na baba. Lakini tukiongea na mama usiku tunaweza tukaongea hata dakika 45. Sasa ifikiria nusu dakika kwa baba, alafu dakika 45 kwa mama. Sasa hiyo iliendelea kwa sababu ya hiyo, kwa sababu ya namna ambavyo mzee alitulea kwa design hiyo. Sasa kulikuwa kuna kama gap hivyo. Sasa ule ukali umezoea, lakini baada ya kumzoea tukaona kumbe ndivyo alivyo, tukaanza. Lakini sasa bado yeye iko hivyo katika mwili wake na damu. Nilipoenda chuoni hii ikaleta shida, nikasikia maumivu katika moyo mzee kwa namna hii. Nikiongea naye siku moja akasema, mimi tukipiga simu unaongea tu na mimi dakika moja unakata. Mama unaongea hata nusu saa. Nikamwambia nikakumbuka umeliona hili mzee. Sasa kwa sababu nimeshakuwa mtu mzima. Kwa nikamwambia baba ukweli, nikamwambia sikiliza baba. Nikamwambia nikikupigia simu, yani baba ukimpigia simu akapokea, alo atakuuliza una ujumbe gani? Namwambia hivi, nilikuwa na kusalimia. Anaambia haya, bye, haya, anakata simu. Sawa? Sasa nikamwambia baba, mimi nimekupigia simu unaniuliza na ujumbe gani? Haya, nakusalimia. Sasa kama nakusalimia, kwa nini nakata simu? Lakini mama nikiongea naye haniulizi una ujumbe gani. Tutaongea, na katika kuongea
0: napata tu ujumbe.
1: Ndiko mambo yanapoendelea kuendelea, stories zinakuwa. Lakini wewe ni tofauti. Sasa kwa sababu nilimwambia wakati huo nikiwa chuoni na nikamsihi sana. Wakati fana anambia, "Mbona unipigi simu kwa sana? Sina ujumbe wa kukupa." Sasa nakupigia simu ya nini sina ujumbe? Nikamwambia nilikuwa namsaidia. Sasa hiyo ikaanza kuwa inatoka taratibu. Baadaye sasa hivi tukipigia simu tukiongea, naweza nikampigia huyu akanipigia simu, tukiongea tunaongea hata zaidi sasa ya dakika 10.
0: Haya. Ni hatua gani sasa baba anaweza akachukua? Najua baba yako kuna hatua amechukua hapo, akawa anaendelea kuongea na wewe ili kujenga urafiki zaidi na watoto wake. Lakini kuna hatua gani sasa, kuna yule baba yuko mbali na kijana wake? Yaani ule ukali uliozungumzia pale mwanzoni bado anaendelea kufanya, na ni hatua gani unadhani kwamba inaweza ikachukuliwa ili kujenga uhusiano mzuri na mtoto wa kiume?
1: Kutokuwa mkali kupita kiasi. Wakati fulani wazazi tunaweka mbali vijana wetu kwa sababu ya ule ukali kama ambavyo nimekwambia. Kwa hizo lugha za kijeshi, ni kijeshi tu, ni mwendo wa kijeshi. Wakati fulani baba yangu alikuwa akitupeleka shamba, anamwambia haya, jembe begani weka.
0: Ajui kwamba yuko na familia, sio jeshi.
1: Yuko na familia, tunaweka jembe begani. Asubuhi anakuja kuamsha. Ngua mlango.
0: Hapo yeye anaona kawaida.
1: Ni kawaida. Hata kwa sababu mlango umefunga, hata kufungua, mbia haya tunafungua. Ila unajua asubuhi kuamka ni changamoto, kwa unabaki mlango. Nisafungua mlango. Mbia haya tunafungua. Nikiwa kaka yangu hapo wa kwanza. Sasa hivi wakati fanya tukipiga story tunakumbushana, tunacheka. Lakini pia ni kuondoa ukali. Lakini pia kingine katika jamii za leo utagundua wazazi wa kiume na vijana wao wa kiume wamekuwa busy sana. Sasa wazazi wanakosa muda wa kuwa karibu na vijana wao. Na kwa sababu ya huo busy, kila mtu yuko busy na kitu chake. Lakini pia teknolojia. Kupunguza matumizi ya teknolojia. Utagundua katika jamii za leo baba yuko na iPad, kijana wake yuko na simu. Wote wako mtandaoni. Kuna ambaye anafanya mawasiliano na mwenzake. Na kwa hivyo kuna sababu hizo za kuvunja hiyo teknolojia isije karibu. Lakini pia kuhakikisha hakuna migogoro inatokea ya kifamilia. Baba kumheshimu mama mbele ya watoto, kwa sababu mtoto anajifunza kile unachokifanya. Na kama baba utampiga mama mbele ya mtoto wako wa kiume, usishangaa tu kijana yake akiwa anampiga tena na yeye mke wake hivyo, kwa sababu aliona baba anampiga nani? Mama. Na yeye anaona ni kaida kuwa anapooa pia. Na yeye kumpiga mke wake wale wa haoni shida. Hivyo hivyo ni kuondoa hayo malengo. Lakini pia kuwa na mawasiliano mazuri. Baba anawasiliana na familia yake na mama mke wake vizuri. Ni moja kati ya vitu vinavyomjenga kijana wa kiume. Hata kama yuko mbali, basi kuwe na namna ambayo inaweza ikafanya mawasiliano yanatendeka. Sasa hivi teknolojia imerahisisha.
0: Asante. Sasa kwa maelezo hayo ambayo umekwisha kusema, unaombeaje wale wazazi ambao unakuta kijana wa kike yuko kwa babake? Yaani huyo kwa babake umwambie kitu, na kijana wa kiume na mama yake. Sio kwamba wasiwe karibu, lakini kuna vitu ambavyo tumejadili hapa kwamba kuna umuhimu wa kuwa karibu na baba.
1: Ambacho ni mfano binafsi mimi nimeshamwambia mke wangu ni kwamba kwa kuonyesha mapenzi ya wazi au upendeleo wa wazi kwa watoto, kuna wagawa watoto. Kwa anajikana huyu anapendwa na, yaani hata mtoto mwenyewe anajua kwamba mimi napendwa na mama. Kama ni kuonya, mama atamuonya hapo, au nampendwa na mama. Kama ni kuonya, mama atamuonya hapo, au na mimi nitamuonya hapo. Na kitu

0: kuelekeza tena sasa kumbe huko nimeharibu. Kwa hakuna sema ambapo anapata nafasi kwa anakuta anakuwa
1: kosa ni kosa.
0: Kosa ni kosa. Na kwa hivyo watoto wote wamekaa namna ambayo ni njema. Kwa hakuna upendeleo. Ule upendeleo wa wazi ndio unaonesha kwamba mtoto fulani ni wa mama, mtoto fulani ni wa baba.
1: Kuna sababu umezitaja mbalimbali za kwamba kwa nini baba anakuwa mbali na kijana wa kiume ikiwepo ukali. Lakini je, mama ana nafasi gani katika kusaidia huu uhusiano kati ya baba na mtoto wa kiume?
0: Sasa mama anaweza kumsaidia baba kwa kumsaidia kijana kutokuhisi kwamba ameonewa, ametendewa ndivyo sivyo. Kwa kumuanza na mume wake kumfanya kwamba asiwe na hasira, lakini anapomnidhamisha kijana wake amnidhamisha kwa namna ambayo kijana pia aone kwamba hapa nimenidhamisha kosa, na mama akishindilia pale pale kwa kijana wake kwamba hicho ulichokifanya
1: sio
0: na hicho alichokifanya baba yako ndio haki yote unapaswa kustahili.
1: Unashauri vipi familia ambazo baba hayupo kabisa? Yaani ni unakuta ni mama yuko peke yake anamlea mtoto wa kiume na au baba amefariki au ameachana?
0: Katika familia hizo kuna changamoto sana. Na kwa hivyo jambo la pekee ambalo naweza nikashauri kwa mama ambaye amebaki na familia ni kumtizama Yesu, kwa sababu neno limeandika katika kile kitabu cha Zaburi, sio kama nitaipata kwa haraka, lakini katika kitabu cha Zaburi 68 mstari wa 5 kama sijakosea. Zaburi 68 ameandika yeye ni baba wa yatima, wajane. 68 mstari wa 5. Na kwa hivyo kama familia iko katika hivyo, baba hayupo, mama anapaswa kujenga mahusiano yake karibu na Mungu na kuwaelekeza vijana wake kuwa na mahusiano mazuri na Mungu, akiwakumbusha kwamba baba yao ni Mungu. Yeye ndio baba yao. Kwa wote ambao wanamtafuta ni baba yatima wa wajane, hata wasaidia. Lakini pia mama kuwaelekeza watoto au vijana wake au wa kiume kwa mambo ya kiroho zaidi. Na katika kuelekeza mambo ya kiroho itakuwa rahisi kuwakutanisha na wazee wa kanisa au na wachungaji, na kuwatumia hao wachungaji kama wazazi ambao watawasaidia hao watoto kwa namna hii ya kwamba mama akiwa na amewaelekeza watoto wao katika mambo ya kiroho na watoto wakawa wanampenda Yesu na wanahudhuria kanisani vizuri, uongozi wa kanisa kwa kuitambua familia hiyo unaweza ukaihudumia au kuwasaidia vijana kwa kuwaonya na kuwaelekeza katika maadili yanayompasa.
1: Kiroho imekaaje hii au?
0: Kiroho sasa ndio ina maana zaidi. Unajua baba ni kuhani wa familia.
2: Kwenye familia yangu, kwa sababu amenilea katika msingi wa kumheshimu Mungu na kuifanya ibada kuwa ya kwanza,
0: kwa watoto wangu wanajua kabisa hata kama sipo nyumbani, ikifika mtu huo muda anambia mama muda wa kusali, na mama anakuja wanasali naye. Hata nikiwepo pia muda baba muda wa kusali, utaona wanafuata lesoni wenyewe, lesoni zao, wanakuja tunasali. Lakini pia kuwalea katika adabu na maonyo ya Bwana kama ambavyo Waefeso anasema.
1: Asante. Huo ni upande wa kiroho. Sasa tumalizie na hoja hii kwamba ni nani sasa anatakiwa awe karibu? Ni baba ndo anatakiwa awe karibu na kijana huyo wa kiume, au ni kijana wa kiume anatakiwa awe karibu na baba yake?
0: Kwa kijana wa kiume, si jambo la hiari kuweka mahusiano yake mazuri au kuwa na ukaribu na baba yake. Kwa sababu baba yake ndio anafahamu wanaume ni nini. Na kwa hivyo ili ajue wanaume vizuri, anapaswa kuwa karibu na mwanaume. Kwa hivyo anapaswa kuwa na baba yake karibu. Lakini pia hii kuwa karibu na baba yake kunamjengezea kuwa na msingi wa maisha ya baadaye ya tabia, imani, mahusiano na hata mafanikio. Katika tabia itamwezesha kuwa na tabia njema ambayo haiteteleki, lakini pia imani katika mambo ya kiroho na msingi mzuri katika lile jambo ambalo analiamini kwamba ile imefundishwa ndio. Sasa huo msingi wa hayo yote unajengwa kwa kuwa karibu na baba. Wewe usisemi kwamba mama hatengenezi msingi vizuri. Lakini mama ameumbwa na hii

0: insure masculinity, ana ile feministi, kwa automatikare, akiwa karibu na mama, kitakacho, atakacho tengenezwa kwacho, ni hali ya wanamke, kwa sababu kwa 99% kwa mama, wanamke ndio umu ndani yake. Yani hata kama wanazuoni watafanyaje au wakina mama wataosikiliza watasema lakini iko hivyo, mama ni mama, baba ni baba, wanaume upo kwa baba na wanamke upo kwa mama. Na kwa hivyo kijana wa kiume ana, yani sio jambo la kupenda, si jambo la hiari, anapaswa kuwa karibu na baba yake katika nyakati zote, ili baba amtengeneze katika hayo. Na hayo baba atamtengeneza tu ikiwa kuna mahusiano mazuri kati ya baba na kijana wake wa kiume. Labda nisome nukuu hii kutoka kitabu cha Adventist Home, nyumba ya Kikristo, ukurasa wa 213, anasema vivyo hivyo akina baba wanahitaji kuwa walinzi wa watoto wao kutoka katika vishawishi au ushawishi wa kiovu. Wanapaswa kuwalinda watoto katika ushawishi wa kiovu. Lakini pia anasema baba anapaswa kuwa kansela, kuwa mshauri na rafiki kwa mtoto wake. Sasa kama baba hata kuwa mshauri na rafiki kwa mtoto wake, kwa huyu kijana wa kiume hataweza kuwa na msingi mzuri na wa maisha yake ya baadaye. Utagundua katika nyakati hizi za leo washauri na saa ni wengi. Kwa sababu gani? Wengi wamebezi katika msingi ule ambao hawakupata urafiki na baba zao, na wengine kwa sababu kukosa urafiki wa baba zao hawakupata msingi mzuri. Lakini wengine wamekuwa katika mazingira sasa wamelelewa na wakina mama peke yao. Kwa mshauri anakuta ni mama peke yao, na ndio maana sasa unakuta mama mama naye anamhitaji baba. Sasa kama baba hayupo, na tumeshatoa mfano hapa ya kwamba baba anasimama kama kuhani,
1: mwakilishi.
0: Ni mwakilishi. Sasa ikisimama tu kanisa, kanisa haliwezi kusimama kama halina Yesu, halina Mungu. Na ndio maana kanisa linakuwepo kwa sababu Mungu yupo. Na ndio maana ni neno linasema kwamba familia iwepo, na familia inajengwa na baba na mama. Sasa utagundua siku hizi watu wanapenda sana usingomaza. Baba anapaswa kuwalinda watoto au familia yake kutoka katika vishawishi au mivuto ya maovu. Na hivyo akiwa mshauri na rafiki, mambo yanakwenda vizuri.
1: Asante sana kaka Nuru Buzingo kwa mchango wako huo katika siku hii ya leo, kwa kutudadavulia katika mada yetu ya umuhimu wa baba kuwa karibu na kijana wa kiume. Nikukumbushe tu msikilizaji kwamba tumewahi kujadili hapa umuhimu wa mama kuwa karibu na binti, na vyote hivi ni vya muhimu kuvifahamu wewe kama mzazi na wewe kama kijana wa kike na wa kiume, ili kuunda uhusiano mzuri pamoja na wazazi wetu, kwa pamoja waweze kutusaidia sisi vijana kutembea katika njia ambayo inampendeza Mungu. Tukijikita sana katika siku hii ya leo, vijana wa kiume wajaribu kuwa karibu na wazazi wao ili wafundishwe mambo yanayohusu wanaume. Kaka Nuru amewashauri hilo, na vile vile ameshauri kwa wazazi wapunguze ukali, kina baba wapunguze ukali, watengeneze urafiki mzuri pamoja na vijana wa kiume. Na vile vile kwa sababu dunia yetu imeharibika sasa, kuna mahusiano ya jinsia moja, hasa katika jinsia hii ya kiume, kuna umuhimu wa kuandaa uhusiano mzuri pamoja na watoto wa kiume ili kuwasogeza karibu na Kristo, kumjua zaidi. Baba, matendo yako yanapaswa yawe ndio fundisho kwa vijana wako wa kiume, sio maneno yako. Wenda unaweza ukawa unazungumza mazuri, lakini matendo yako yako kinyume na kile ambacho unakifanya. Kwa hiyo ni vizuri kutenda yale ambayo yanampendeza Mungu, ili kijana wako anapokuangalia basi atembee katika njia ambayo pia inampendeza Mungu. Mengi tumejifunza katika siku hii ya leo, na tumefika tamati mwa kipindi chetu hiki cha Kona ya Vijana. Siku ya leo katika kipindi hiki ulikuwa nami na Naeli Kajiru, na pamoja nami nimeambatana na kaka Nuru Buzingo, mdau mkubwa wa vijana. Amekuwa akitoa semina mbalimbali kwa vijana, na hata katika kipindi hiki amekuwa akitubariki sana kupitia mada mbalimbali ambazo tunakuwa tukizijadili hapa. Kwa maoni na ushauri basi unaweza ukapiga simu au katuma jumbe kupitia simu nambari 0678 999 442 na tutakuwa tukiwasiliana vyema kabisa. Umetupata uzuri kutokea hapa katika studio ndogo za AWR Tanzania zilizopo wilaya Same mkoani Kilimanjaro, yalipo makao makuu ya conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania. Hivi ndivyo tunavyohitimisha kipindi chetu cha kona ya vijana. Ni kualike tu ukae mkao wa kubarikiwa kupitia AWR Tanzania kupitia vipindi vinavyofuata. Ombe. Nikushukuru Mungu kwa uweza wako na neema yako kupitia mada ya siku hii ya leo. Umewapa wazazi wa kiume wajibu mkubwa wa kufanya wao kama makuhani wa familia. Endelea kuwasaidia wanapofanya wajibu wao. Saidia pia vijana wa kiume wawe na utayari wa kujifunza namna ya kuwa makuhani katika dunia hii. Tusaidie kujiandaa kwa ajili ya ujio wako mara ya pili katika jina la Yesu.

0: AWR Tanzania. Unasikiliza AWR Tanzania 92.7 FM Lindi, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania 105.3 FM Dar es Salaam, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania 105.3 FM Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
1: Leo, waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako.
0: Unasikiliza AWR Tanzania 105.3 FM Dar es Salaam, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania 92.7 FM Lindi, sauti ya matumaini.
1: Dokezo la leo: waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako.

na moja kwa moja. Ikikutangazia kutoka barabara Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote, rafiki msikilizaji. Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hujambo popote pale ulipo. Karibu sana katika chaguo la wimbo pamoja na salamu kwa marafiki, ikiwa ni sehemu ya kuwasalimu marafiki watatu, lakini kuwa na nafasi ya kuchagua wimbo ambao unatamani kusikia. Mimi ninafanya usikie kile ambacho unatamani kukisikia kupitia sauti ya matumaini kwa watu wote katika speaker za radio yako siku hii ya leo. Mimi ni Samuel Paul, karibu sana rafiki, tuweze kutembea pamoja mpaka itakapotimia 9 kamili mchana wa leo kupitia salamu na chaguo kwa marafiki. Nambari yangu ya simu ya hapa studio ni 0745 183847. Niandikie hapo ujumbe wako mfupi wa maandishi, unaitwa nani, unapatikana wapi, unatamani kusikia wimbo gani ulioimba na kina nani, lakini unawasalimu marafiki gani siku hii ya leo. Karibu sana rafiki, tuweze kutembea pamoja mpaka nitakapokuaga siku hii ya leo. Nambari yetu ya simu ni 0745 183847, 0745 183847 ndio nambari ya simu ya kuweza kuandika ujumbe wako siku hii ya leo.

Na tunavuta pumzi kidogo, utakaporejea nitakuwa na nafasi ya kukupitisha katika zile chaguo na nyimbo ambazo marafiki wameendelea kuzichagua tuweze kuzisikia kupitia salamu na chaguo siku hii ya leo.

0: na wazee wa kanisa tungeimba, na mashemasi wangeimba, na watoto wangeimba.
1: Malaika wako juu wanaimba usiku na
2: kila siku. Wewe ukija kanisani ni baridi, ni wa hivi tu,
0: lakini ukikaa kwenye vichiwe ni moja wa

0: na wazee wa kanisa tungeimba, na mashemasi wangeimba, na watoto wangeimba. Malaika wako juu wanaimba usiku na
1: kila siku. Wewe ukija kanisani ni baridi, ni waivi tu.

0: Na tunaanza safari kwa namna hiyo siku hii ya leo. Huyu anasema anaitwa Emmanuel William Waigunga Tabora. Naomba wimbo wa muungano natembea nikiwa ni marehemu. Anasema mchana mwema kwa Sadiki Rafael, mama Amina wa Karatu na shemeji yake mama Aloki wa Kigoma. Anaitwa Emmanuel William. Asante sana Emmanuel kwa ujumbe wako, na wimbo huu ndio ambao unakwenda kutufungulia kipindi hiki siku hii ya leo. Tafadhali endelea kusalia hapo ulipo. Nambari yangu ni 0745183847. Baada ya wimbo huu tutakuwa na nafasi ya kupitia baadhi ya nyimbo ambazo umeendelea kuniomba hapa ili tuweze kusikiliza.
1: Unasikiliza AWR Tanzania 105.3 FM, Dar es Salaam, sauti ya matumaini.

Na mwimbo natembea nikiwa ni marehemu na tufungulia safari yetu ya chaguo na salamu kwa marafiki siku hii ya leo, ikiwa ni chaguo la kwanza kabisa la marafiki ambao wameamua kututumia jumbe zao. Rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, nipitie baadhi ya jumbe hapa kutoka kwa marafiki. Huyu anasema anaitwa Enoch Haruni, anaomba wimbo wa kishindo cha wakome kutoka kwa Unjiro SDA. Wimbo huu kambariki mke wake pamoja na mtoto wake Melissa. Lakini huyu anaitwa Rachel kutoka Karatu, anasema anaomba wimbo wa ndoto kutoka kwa VOB kutoka kule Kigoma. Kasulu kaende kubariki marafiki wote wanaoitegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

Na tumerejea tena rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Anaitwa Mercy kutoka Arusha, nasema naomba wimbo wa nyundo kutoka kwa Pillar of Faith. Anasema uwabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Huyu anasema naomba wimbo wa shoka la kuazima kutoka kwa Njiro SDA Choir. Anaitwa Mary kutoka Arusha, anasema wimbo huu kawabariki Mr. and Mrs. Aurelian kutoka kule Tiria, kutoka kule Babati. Mr. and Mrs. Aurelian Tiria wa kule Babati wanasalimiwa naye Mary kutoka kule Arusha. Anaitwa Mama Lucy kutoka Tabora, anasema na omba wimbo wa haja ya moyo wangu kutoka kwa Ukurasini SDA Choir, kwa wabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania.

Na tumerejea tena, tunazidi kusonga mbele. Tumetoka kusikiliza wimbo wa Haja ya Moyo Chaguo kutoka kwa Mama Lucy kutoka kule Tabora. Haya, huyu anasema anaitwa Upendo kutokea Bariadi. Anaomba wimbo wa harusi kutoka kwa Light Bearers Tanzania. Umbariki dada yake kutokea, dada yake anaitwa Esther kutokea kule Moshi. Haya, asante. Huyu anasema anaitwa Miriam kutokea Tabora. Anaomba wimbo wa Hakuna Haja kutoka kwa Msanii Music Group. Wabariki rafiki yake anaitwa Sara kutokea kule Arusha. Asante sana rafiki. Anaitwa Nikola Usinkubwa kutokea Shinyanga. Anaomba wimbo wa Kama Ndege kutoka kwa Rock of Ages. Umbariki binamu yake Masura kutokea binamu yake akiwa Maswa Simiu. Asante sana rafiki. Melkizedek anaomba wimbo wa Nyota ya Asubuhi kutoka kwa Sauti ya Jangwani. Asante sana Melkizedek kwa ujumbe wako. Mama Anais anaomba wimbo wa Wayahudi kutoka kwao AY Nyarugusu. Uwabariki wazazi wake, lakini Anais Enoch pamoja na Aniela Enoch wabarikiwe sana na wimbo huu. Nyimbo hizi tano mfululizo tunakwenda kubarikiwa nazo rafiki msikilizaji.

Na mtuna zidi kuzipigia hatua, huyu anasema anaitwa Yohana Gogo kutokea Magalatia. Anasema anaomba wimbo wa mawe yatasema kutoka kwa Family Music. Mbariki Paulo Chiwi kutokea ya. Sante sana rafiki, endelea kuitegea sikio IWR Tanzania. Anaitwa Enodo Petro, anaomba wimbo wa hekaeka kutoka kwa Ulingo Kwaya. Umbariki mama yake pamoja na ndugu zake wote, bila kusahau wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Anaitwa Goodluck, anaomba wimbo wa Ambassadors of Christ unaosema who are you wapi. Asante sana rafiki. Matthew Pelaji kutokea Rombo, anaomba wimbo wa Ngambo ya Bahari kutoka kwa Ukonga SJ Kwaya. Uwabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Haya, asante sana. Anaitwa Fadhili Kisharu kutokea Same Saweni, anaomba wimbo wa Kwetu Pazuri kutoka kwao Ambassadors of Christ. Nyimbo tano mfululizo hizi tunakwenda kusikiliza rafiki msikilizaji.

0: Na mtunazidi kusonga mbele rafiki msikilizaji anaitwa Nkwaya kutokea Bariadi anasema naomba wimbo wa msanii unaoitwa Atawale. Lakini huyu anasema anaitwa Hansi kutokea Mbande jijini Dar es Salaam anaomba wimbo wa wavunaji unaosema kusudi la Mungu. Mama Melissa anaomba wimbo natamani nisikose kutoka kwa Ugalilaya Central umbariki mume wake pamoja na mtoto wake Melissa wakiwa Idete. Asante sana rafiki. Haya, takwenda kubarikiwa na nyimbo hizi nne mfululizo rafiki msikilizaji.
1: Unasikiliza AWR Tanzania 105.5.

Na mwasande sana rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania. Ninakuacha na nyimbo mpili mfululizo ambazo zinakwenda kutamatisha kipindi chetu cha salamu na chaguo kwa siku ya leo. Asante sana rafiki ambaye umenitumia ujumbe wako. Asante sana kwa wewe ambaye umeendelea kuomba nyimbo hapa. Lakini tukutane tena juma lijalo. Asante sana. Mimi ni Samuel Paul.

0: ujue ya kwamba huyu ni Mungu, hatawaliwi na sheria hata alizoziweka. Leo wanadamu wanamtukana Mungu, hata walioelimika wanasema hakuna Mungu tena. Wengi, lakini hata asilia inamtii.
1: Fedha yote ni mali ya Mungu. Unakubali dhahabu ni za shetani kabisa. Tumeambiwa na jini. Watu hawa na wakemea na washinde kwa jina la Yesu. Maana Biblia ni bayana, anasema katika nabii wa Agano la Kale, fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, na wanyama wote wa milima na ndege wote wa mashambani ni wangu. Mungu wa majeshi asema, alafu kiumba aliyeumba anasema ni vyake, anyamaze, ni mali ya Mungu. Fedha yu

0: Haya, msikilizaji, mimi ni yule rafiki yako katika redio pendwa kabisa ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote ambao wanasikika maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, hasa jijini Dar es Salaam katika masafa ya 105.3 FM. Lakini wewe ambaye unatusikiliza kutokea Lindi, Liwale, kule Songea, Ruvuma na Mtumbo na maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, zipo habari njema ya kwamba kuna marafiki kutokea kule Mpitimbi ndani kabisa huko wanaitegea sikio AWR Tanzania, na furaha ni kwamba wokovu unafika maeneo mbalimbali. Nikualike tena katika kipindi kizuri, kipindi cha Mizani Imani, kipindi ambacho upima hoja na mada mbalimbali kwa kina na kuziweka katika mizania. Kama ilivyo desturi, nimekuwa naye rafiki yangu mchungaji Mazara Edward Matucha ambaye anatusaidia kutupitisha na kupima mambo kwa kina katika kipindi hiki cha Mizani ya Imani, na hasa tukimulika hoja na mada mbalimbali. Katika juma lililopita tumekuwa na mada ambayo imewagusa wengi na wengi wamekuwa na maswali mengi kuhusiana na mada hii. Leo tutakuwa na majibu. Tulitazama nini? Tulitazama majini, mapepo na mashetani. Je, ni nini? Utofauti wake ni upi? Tuliangaza kwa kina hapo. Mchungaji Mazara Edward Matucha, mimi na imani ya kwamba miongoni kati ya vipindi ambavyo vimekuwa na maswali mengi ni pamoja na kipindi hiki ambacho kilipita, kipindi cha wiki iliyopita.
1: Ni kweli.
0: Ni miongoni kati ya vipindi ambavyo vimeacha maswali kweli kweli.
1: Maswali ni mengi, tumechokonoa nasema shimo la tewa. Kwa hiyo sasa yanatoka mapepo, mabundi, mapopo.
0: mengi,
1: lakini maswali mengi ni mazuri, wengi wakiwa wanahitaji msaada wa jinsi wa kukabiliana na hii changamoto. Wanakiri kabisa kwamba ni wahanga wa hayo maeneo na wanahitaji msaada.
0: Haya, msikilizaji, leo usiondoke kando mwa redio yako. Kama ulitamani kusimama, usisimame, wewe ongeza sauti tu ili uweze kusikiza kwa uzuri. Ninakumbuka katika kipindi kilichopita tuliangazia kwa undani tafsiri ya majini, mapepo, mashetani na mapepo. Sasa leo tunakwenda kujibu ili swali la msikilizaji ambaye anauliza ninawezaje kupambana na kuyashinda haya mapepo. Lakini kabla ya kusonga mbele, ninatamani tujielekeze katika somo lililopita, mchungaji, japo kwa mutasari tu, kisha tusonge mbele.
1: Ndiyo, kiufupi sana tuliangalia kwamba majini, mashetani na mapepo, kwamba vyote hivi ni kitu kimoja. Tukasema ya kwamba majini, mapepo na mashetani huwakilisha malaika walioanguka. Wao kwa kinyume kabisa na malaika waliosalia kuwa watakatifu, yani waaminifu, wakati ambapo malaika walio watakatifu wanamwabudu Mwenyezi Mungu, wale malaika walioanguka ambao ndio mapepo na majini na mashetani, wao wanampinga Mwenyezi Mungu. Wakati ambapo malaika watakatifu wanatumiwa kumtumikia na wale watu waliookolewa, yani ni msaada kwa wanadamu ambao wamebaki kwa waaminifu, ni kwamba hawa malaika walioanguka ambao ni mapepo, majini na mashetani, hawa wanajaribu na vile vile wanawaharibu na kuwatesa watu ambao ni waaminifu kwa Mwenyezi Mungu. Lakini jambo lingine ni kwamba hao malaika watakatifu wana nguvu. Ukiunganisha na wanadamu, ni wenye nguvu na uwezo mkubwa sana katika akili, ni nyingi sana katika kasi ya kutoka mara moja kwenda pengine, ni ajabu kuelewa. Lakini hiyo nguvu yote wameisalimisha mbele za nani? Mbele za Mwenyezi Mungu. Lakini hawa wengine, hawa mapepo, majini, mashetani na vinginevyo, ni kwamba wao wana nguvu lakini wameshashindwa. Pamoja na nguvu wamefanyaje?
0: Wameshindwa.
1: Sasa mwisho wa malaika wale watakatifu ni sisi kuishi nao milele katika utukufu wa Mwenyezi Mungu, lakini mwisho wa hawa malaika wachafu, yani mapepo, majini pamoja na mashetani, ambao ni hao hao malaika walioanguka, mwisho wao ni katika moto wa milele.
0: Linakuja swali hapa, mchungaji. Sasa wale wanaojiita fulani majini, fulani mapepo saba, mchungaji fulani kiboko ya mapepo, tunaweka katika kundi gani kabla ya kwenda kujibu swali la msikilizaji?
1: Yeah, katika Efeso sura ile ya sita, labda tutaenda kuisoma hapa, imetuambia jambo moja zuri lakini la hatari, ambao kimsingi ndilo ambayo tulianza nalo tulipojifunza habari ya satanology, tulipojifunza habari ya shetani. Tulionywa mbele na Paulo katika kitabu kile cha Efeso sura 6 anzia mstari wa 10, rafiki yangu usome pale
2: kwamba hawa hawa wanao kaa katikati hawa ni kina nani? Wengine wanyi manyaunyau, usimamu gani, manini, wakifanya vitimbi hivi
0: na vile.
2: Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa hiyo kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi
0: pepo
2: wabaya katika ulimwengu wa roho. Sasa baadaye tutaenda ku decrypt, tutaenda kuweka mambo hadharani bwana. Tumeanzia mbali, lakini tunakuja kuwakokotoa hawa wote ili upatanisho uweze kupatikana. Sasa kati ya kundi hili la mwisho, hawa wanaitwa wakuu wa giza.
0: Ndio.
2: Hawa ni kina nani? Hawa ni wanadamu ambao kwa kufahamu au kutokufahamu wamegeuka kuwa mawakala wa nini?
0: Wa shetani.
2: Sasa hawa ni pamoja na hawa ambao wanajiita hayo majini uliyosema hayo
0: fulani majini.
2: Kwa hiyo humo ndani kuna wanajimu, kuna wabashiri, sawa, kuna wapunga pepo, lakini vile vile kuna viongozi wa dini wa uongo. Wanasema kwamba wanakemea pepo lakini hayaishagi bwana.
0: Ni kweli.
2: Hawa yani kila siku wanafanyaje? Kila siku
0: wanakemea
2: pepo. Kila siku. Kila siku wanafanyaje? Na pepo hazitoki, wanatoka na kwa pembeni hapo wanasubiri kesho tena afanyaje, wanakuja tena wanakimia kila siku, pepo haje hawatoki, hao pepo hawatoki. Kwa hiyo hao nimesema kwa kufahamu au kufahamu wamekuwa wakuu wa giza, wamekuwa sehemu ya mfumo wa shetani kueneza uongo. Kumbuka ni hila, kueneza uongo na hofu, ambao ndio silaha kubwa ambayo shetani anatumia, mambo mawili, uongo na hofu, hizo ingredients hizo. Tutakuja kuziona baadaye kwa kina sana vile ambavyo shetani huwa anatumia hizo elementi mbili. Hofu pamoja na nini? Pamoja na hai.
0: Na hai.
2: Yeah. Sasa kiufupi tu Hamisi, hao jina lao ni wakuu wa nini?
0: Wa giza.
2: Wa giza.
0: Hili lilikuwa ni swali la kutoka kwa msikilizaji. Nami ni kazi yangu ni kumwakilisha msikilizaji, na bila shaka tumepata majibu. Na kabla ya kusonga mbele, mchungaji, ni kukaribisha sasa utufungulie kwa ombi, kisha tu nende sawa sawa.
2: Mfalme na Mungu wetu, tunajisalimisha mbele yako, mjuzi wa mambo yote, mweza wa yote, mkuu wa vyote, unayetamalaki kila mahala, tamalaki hapa, tamalaki hata katika nyumba ya mtoto wako anayekuza sasa hizi. Ebu nuru yako ikaongoza na kufukuza kila aina ya giza, maana tumeomba katika Kristo mwokozi wetu. Amina.
0: Amen. Yes. Amen. Msikilizaji, ni kukumbusha tena nambari ya simu ya kushiriki nasi hapa studio ni 0744 198 426. Tueleze unaitwa nani, unapatikana wapi, lipi ambalo unatamani kujifunza zaidi. Ikiwa unatamani kujiunga katika familia ya wanamizani ya imani, basi ingie pale WhatsApp, andika naomba niunge, basi nasi tutakuunga katika lile kundi soguzi la WhatsApp, ili nao ujifunze mambo mbalimbali. Lakini faida yake pia utakuwa ukipata vipindi hivi kupitia kundi hilo, ikiwa katika mfumo audio, lakini pia ikiwa katika mfumo wa soft copy, kwa maana ya kwamba masomo haya ambayo tunajifunza hapa, kwa nawe unaweza ukapata wakati mzuri, ikiwa si tu kusikia, hata kusoma kile ambacho tunakizungumza hapa studioni. Mchungaji, leo kuna swali la msingi, na swali hili la msingi ambalo nadhani ni hitaji la watu wengi sana. Wengi wakiuliza sasa, mimi mchungaji, umefundisha kuhusu mapepo, kuhusu nini? Ninawezaje kupambana na kuyashinda haya mapepo, majini au mashetani? Hili ndilo swali la msingi.
2: Ni kweli, majengo ambayo sasa hivi ni mengi Afrika, mengi, majengo mengi, sio viwanda.
0: Naam.
2: Hamisi, majengo ambayo sasa hivi yanaongoza ni majengo, si mashule rafiki yangu. Ni majengo ya ibada.
3: Ni kweli.
2: Na shughuli inayofanyika humo ndani si shughuli nyingine. Shughuli ambayo ukitaka ujaze nyomi. Ni hilo swali ambalo limeulizwa hapo, kufukuza mapepo. Kufukuza nini?
0: Mapepo.
2: Kupambana na kuyashinda mapepo. Tunaishi katika ulimwengu ambao tumeshuhudia watu wakiwa wameumizwa, maradhi, magonjwa sugu, ufukara wa kupitiliza, watu wanatafuta ajira hawapati, na wengi wameelezwa kabisa kwamba aliyeko kinyume wa yote hani nani?
1: ni shetani yeye mwenyewe. Viongozi wa kisiasa hawa usione na tai zao, hawa ni wahanga wakubwa nini? Wahanga wakubwa wa maumivu yanayosababishwa na shetani.
0: Kweli.
1: Matajiri hawa ni waoga kweli kweli, kuliko unavyodhani ni waoga kweli kweli. Na ndio maana madhehebu mengi sasa yamefungua haya madhehebu yenye brandi hiyo ya kufukuza na kushinda mapepo, yanapoingia katika mji wote huwa yanatafuta maeneo ambayo kuna nini? Kuna matajiri.
0: Matajiri.
1: Kwa hiyo yanatafuta kiwanja bwana kinawekwa mahala fulani. Lakini huko ndani ndani kwa kina nani huko? Ni kama vile eti huko hausumbuliwa nani? Na mashetani. Mimi nimetumika hapa mjini, nimetumika vijijini. Changamoto ni moja. Mwovu ametupa katika dunia na ulimwengu kwa katika ole, mateso ni mengi. Swali ni kwamba ninawezaje kupambana na kushinda? Maana sio kupambana tu. Kupambana na kushinda mapepo, majini na nini? Na mashetani. Sasa Hamisi nikwambie tu, simu zimekuwa nyingi sana.
0: Nilitarajia hilo.
1: Na wengine usishangae wakatumata nauli bwana. Njoo huku bwana tusaidie na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo nikwambie Mwenyezi Mungu ametupatia maandiko matakatifu na tutakaposikia somo hili pengine tutasogeza hatua moja karibu ya kuweza kusaidia kuweza kushinda hila za mwovu shetani. Maandiko matakatifu yameweka wazi wazi. Naposema hapa nitataja maneno kwa uangalifu yazingatie. Hii ni nguvu ambayo ipo kwa kila muumini, kila muumini. Tukisema muumini ni mcha Mungu. Mcha Mungu maana yake mtu ambaye ametengeza mahusiano na nani? Na Mwenyezi Mungu. Kuna swali ambalo niliacha liko loose pale na likawaleta mjadala mwingi sana. Kwamba hivi shetani asingekuepo mwanadamu angeanguka? Jibu lake ni ndio. Watu wakasema angeangukaje tena? Sasa swali ni kwamba kwani shetani alishawishiwa na nani kuanguka?
0: Shetani alishawishiwa na nani kuanguka?
1: Kuanguka alishawishiwa na nani?
0: Hilo ni swali.
1: Kwa hiyo wengi sisi hudhani kwamba dhambi imesababishwa na nani? Na shetani. Hapana. Naona unapokosa uhusiano na Mwenyezi Mungu, huo upungufu wa uhusiano na Mwenyezi Mungu unafungua lango la kujaribiwa. Sasa mjaribu anakuja nani? Shetani.
0: Shetani.
1: Lakini shetani anapokujaribu anakuja katika tamaa zako wewe
0: mwenyewe.
1: Kwa hiyo tatizo lako liko ndani yako wewe
0: mwenyewe.
1: Tatizo lako ni wewe. Adui wako ni wewe
0: mwenyewe.
1: Shetani kama akikuta malango yamefunga, hana cha kufanya, hawezi kufanya kitu chochote. Kwa jibu la kwanza hapo kiurahisi katika summary, jambo la kwanza, tukitaka kumshinda shetani ni lazima tudumishe mahusiano na nani?
0: Na
1: Mwenyezi Mungu. Kudumisha mahusiano, kudumisha utakatifu. Ukifanya hivyo, maana yake ni kwamba tutaweza kukabiliana na malaika hao walioanguka ambao wamejipatia majina, wanajiita mapepo, wanajiita mashetani, wanajiita masambwa na majina mengine mengi ambayo ekeeza kutosha za huyo mwovu shetani. Sasa nitoe tahadhari kabisa. Hatutawashinda mapepo au majini au mashetani tukiwa tumejaa hofu. Hamisi, moja hapa changamoto ninayoipata katika utumishi wangu ni kuchagua ofisi ya wazee na ofisi ya nini? Ya mashemasi. Na kinachofanya watu wakimbie wala si kwa sababu majukumu yale ni mazito sana, kwa maana majukumu ya kila siku, ila ni kwa sababu kuna kipengee kinaitwa huduma ya nini? Ya maombi. Hamisi, ukitakobaki peke yako ni pale huduma ya ombi ifanyeje itajike. Utasikia sasa ngoja tukajiandae. Ngoja tujipange. Nadhani kulingana na ratiba nadhani maombi ni karama. Nini kinachocheza hapo? Hofu. Kwa shetani ametumia silaha ya hofu kuwanyang'anya waamini uwezo wa kuweza kupambana nani? Kupambana na mashetani na majini na mapepo na vitu vya namna hiyo. Lakini jambo lingine la pili ambalo sasa nalo ni la hatari sana ni kudharau kwamba shetani yupo, ana nguvu, mapepo yapo na yana nguvu, majini yapo. Tukisema mapepo, majini ni wale wale, kwamba wapo, huu ulimwengu usionekana upo na ndio utendayo kazi. Wengine wamethubutu hata kufanya majaribio ya kuwaita. Na unajua cha moto kilifanyaje?
0: Kiliwapata.
1: Maandiko matakatifu yametueleza kabisa kwamba uwezo wa kuwashinda mapepo unapatikana kwa mamlaka ambayo sio yetu, ni mamlaka ya nani?
0: Ya Kristo.
1: Ile kwa Hawa. Ya kwamba Hawa alipewa uwezo wa kushinda dhambi. Uwezo huo haukuwa ndani yake. Uwezo huo ulikuwa kwa kumtegemea nani? Mwenyezi Mungu. Amina.
0: Amina.
1: Ukianza kupambana na mapepo peke yako, ndugu yangu, utaona utavuliwa nguo ndogo yangu. Utaaibishwa. Sasa kuna mambo kimsingi hapa nimeandika hapa. Unaweza kuyazingatia. Elimu hii sio kidonge cha kwenda kujaribu ila niseme mapema kabisa ni kudumisha mahusiano ya Mwenyezi Mungu. Jambo la kwanza, jua msimamo wako katika Kristo. Jifahamu, we Hamisi, unaweza kumdanganya mtu yoyote.
0: Ni kweli.
1: Kwamba unaweza kudanganya kwa kuimba, unadanganya kwa kusoma vizuri sana, kwa kuhubiri na vitu vingine, kuvaa nguo nzuri. Watu wakasema bwana yule Mkristo yule bwana. Hata kwenda kutoa misaada, lakini wewe mwenyewe unajua uhusiano wako na Mungu uko namna gani? Wewe unafahamu.
0: Ni kweli.
1: Yaani kama kuna kadhambi ambako kana kusumbua unajua.
0: Kako ndani yako.
1: Kako ndani yako. Wewe unafahamu. Sasa jambo la kwanza, tambua uhusiano ulio nao. Ya kwamba ushindi wetu tayari umeshafanyika wapi? Msalabani. Tayari ushafanyika. Kwa kazi yako niwe kuwa entitled. Tukija kujifunza habari ya upatanisho na kuhesabiwa haki, hili jambo itakaa vizuri kwamba sisi ambao ni wa dhambi tunashirikije utukufu ambao ni wa nani? Ni wa Mungu. Tunashiriki vipi huo ushindi? Sio kila mtu ana mamlaka hayo. Ni wale tu ambao wameshiriki huo nini? Huo ushindi na kukiri huo ushindi. Katika Kolosai sura ya pili, Hamisi, tusomee hapa jambo la kuzingatia sana tunapoenda kushughulika na mapepo, tunapoenda kushughulika na shetani kwa maana ya kupambana nao na kuwashinda. Jambo la kwanza, angalia katika Kolosai sura ya pili mstari wa 15.
0: Mstari wa 15, maandiko matakatifu yanasema
1: Yesu alifanya nini?
0: Akaisha kuzivua enzi na mamlaka.
1: Pale msalabani alifanya jambo hilo, alizivua, yani alizinyang'anya enzi zile za Wakolosai na mamlaka.
0: Na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri.
1: Yani manake akadhidharisha kwa ujasiri.
0: Akizishangilia katika msalaba huo.
1: Akishangilia katika huo msalaba. Yani pale shetani aliaibishwa. Kile ambacho shetani alidai ana mamlaka juu ya wanadamu kilishindwa. Na ushindi ukafanyaje? Ukawekwa wazi. Kwa njia gani? Ya msalaba. Sasa kuna marafiki wako hapa, sijui nawe ushapata shida kama hiyo. Wakati nasoma high school, nilikuwa ninakaa chumba kimoja na rafiki kutoka visiwani huko. Mimi nilikuwa mshirikina kweli kweli. Kabisa mshirikina, si kwa maana mchawi, yani nilikuwa nikisema mtu katoka Pemba, najua yana majini. Na mimi nikawa nimeenda high school, nimepangwa chumba kimoja na nini?
0: Na
1: Pemba. Sasa nikilala pale nesi na kabwa, nikilala nesi na kabwa. Kumbe bwana hala vibaya. Kwao nikachukua Biblia nikaa naiweka chini ya nini? Chini ya kichwa. Naiweka pale nailalia pale. Lakini bado na kabwa. Sasa sikiliza, tunapozungumzia msalaba hapa sio kaende kuchukue viti, sasa kuchukue mbao, uende kwa fundi seremala kuchongea mbao ili uanze kuziweka sasa. Mlangoni pale kuna nini? Kuna msalaba, ukiingia mle ndani kuna msalaba, ukiingia pale chumbani kuna msalaba. Hapana. Ni ondoleo la nini?
0: La dhambi.
1: Dhambi kukoma katika maisha yetu. Hiyo ndo maana yake. Kwa hiyo unapokubali kwamba Kristo alifanyika dhambi mahala pako na kutubu kwa maana ya kuungama, maana yake dhambi kukoma, huo ni ufunguo namba moja kwa ajili ya kukabiliana nani? Na shetani. Na ukikabiliana naye maana yake ni kwamba unaita mamlaka. Je, ile namba 119, namba ya msaada, je unaifahamu? Sasa sikiliza, hiyo namba 111 nimetaja tu, ile namba ile, na je ukipiga hiyo namba kule mbinguni unapokelewa? Na inafanyika hivyo tu kwa wale ambao tayari wana ushirika na nani? Na Yesu Kristo. Kwa jambo la kwanza, jambo la kwanza ni habari ya msimamo. Huo msimamo ni vipi? Ni kwamba je, dhambi zako zimetakaswa? Je, Kristo anakufahamu? Na kukufahamu maana yake ni kukikiri. Sasa jambo lingine la pili, kama tukio jambo hilo la kwanza, katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 4 mstari wa 4, maandiko matakatifu yamesema jambo moja jema hapa.
0: Waraka wa kwanza wa Yohana
1: sura ya 4 mstari wa 4,
0: maandiko matakatifu yanasema,
1: ndio,
0: ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia.
1: Wanataja hapa watoto wa nani? Wa Mungu. Amina.
0: Amina.
1: Watoto wa nani? Wa Mungu. Waliotokana na nani? Na Mungu. Wametokanaje na Mungu? Wametokana na Mungu ni kwa sababu walikubali kifo cha nani? Cha Yesu Kristo. Na hivyo wakaondolewa katika uovu. Sasa wakao hawatawaliwi na shetani. Sasa wanakuwa wanarithi sawasawa nani? Na Kristo mwenyewe. Sasa ushindi wa Kristo unakuwa haki yao, na matokeo Kristo anafanya makao ndani yao. Yani hawa wakifika hata pale Kariakoo wakisimama kaa kuna mtu ana nini? Ana pepo. Pepo linafanyaje?
0: Linaondoka.
1: Ni wasimulie kisa tu kidogo tu hapa kifupi sana. Wakati fulani lihamia mahala fulani na katika hali ambayo sifahamu kuna jirani yangu akaja pale, binti yangu alikuwa amerudi kutoka shule, alikuwa anasoma hapo Kongoe, alikuwa darasa la 5 kama amerudi kule shunyumbani. Basi sisi hatujui kinachoendelea, kumbe urafiki akaja pale akaiba kanda mbili bwana. Kanda mbili za mtoto mdogo, mtu mzima una miaka na hauna mtoto za kazi gani? Yani we ni mtu mzima, sawa? Sasa unaiba nini kanda mbili za mtoto wa miaka mitano za kazi? Hatukujua. Sasa siku moja mimi naendesha baskeli, naenda zangu kazini, naendesha baskeli, nilikuwa naishi pale sio mbali. Ninapovuka pale kuna kijana alikuwa amekaa kwenye bench. Ninapovuka tu huyu kijana akadondoka toka kwenye ile bench. Na nikaingiwa na hofu sana. Nikaenda pale nikamshika, mapovu yanamtoka, majani pale anakuja sema ana kifafa huyu jamani. Nikamchukua ile kijana nikampeleka chumbani kwake, nikaomba, nikaondoka zangu. Sasa baadaye usiku tunasikia mtu anapiga makelele, jirani, jirani, njoo chukue kanda mbili zako.
2: Kumekucha.
1: Hizi kanda mbili zinanitesa mimi. Sasa kanda mbili zinakutesa vipi?
0: Vipi?
1: Zinakutesaje? Kwa hiyo nikajaribu kujua ni kidagaa, lakini baadaye tukagundua kwamba huyo mtu alikuwa upande ule nini? Upande mwingine.
0: Upande mwingine.
1: Maombi.
0: Maombi.
1: Amina.
0: Amina.
1: Sasa ukiwa na Yesu Kristo kwa utakaso wa dhambi, maana yake ni kwamba hata vilivyoko ndani yako vyote vinakuwa ni mali ya nani?
0: Ya Kristo.
1: Vyote. Huwezi kunielewa vizuri.
0: Mimi ninakuelewa. Ninakuelewa vizuri.
1: Unaelewa vizuri?
0: Ninakuelewa vizuri.
1: Nataka kusema kitu gani? Hamisi wewe hauna nguvu. Nimeona haya mambo yakifanyika, nimeona katika runinga watu wakiwapiga mateke watu walio pagani ni mapepo. Wanacheza kama mpira hivi. Wakati fulani nimeshiriki huduma nikaona mtu anakabwa, yaani pepo anamkaba kabali.
0: Kabali,
1: huyu mtu wa mapepo anamkamata kwenye shingo anamtikisa. Jamani, kwani ni nguvu?
0: Kwani magomvi?
1: Kwani ni magomvi? Kwani maguvu? Kwani mabavu? Yule anayepewa huduma akitoka pale mwili wote unauma. Huyu ambaye anatoa huduma mwenyewe akitoka pale bwana, jana nilikuwa niko dadi nimeteseka sana jana. Tulikuwa na kazi ya kutoa mapepo, sauti imekauka.
0: Waswahili wanasema pepo katoka ila kiti hoi.
1: Pepo katoka ila kiti
0: hoi.
1: Huwezi kupingana na shetani kwa nguvu zako. Hauwezi. Hicho sio kiumbe cha mwili. Wewe hautumii maguvu. Nguvu yako ni Kristo aliye ndani yako. Kwa hatua ya kwanza ni hakikisha ya kwamba uko ndani yake kwa imani na toba. Mambo mawili. Mambo mawili.
0: Imani na toba.
1: Imani na nini?
0: Na toba.
1: Muamini Kristo kwamba ndiye aliye na uwezo wa kufanya hiyo kazi. Hiyo ni biashara yake. Lakini cha pili, unamuita tu Kristo ni kwa sababu hauna nini? Dhambi ndani yako. Dhambi na ikome ndani yako. Dhambi na ikome. Dhambi na ikome. Ukiona watu wana ujasiri wa kufanya vituko ndani ya majumba yetu ya ibada, mtu ana ujasiri wa kuja na nguo ambazo nusu uchi, unajua ni mojawapo ya dalili mtu ambaye ana mapepo. Watu hawaelewi hilo jambo. Ukiona mtu mpaka anaenda anaiba zaka, anaiba sadaka ndani ya kanisa, hata huko kwingineko, mtu anatukana visasi na umbea katikati ya nini?
0: Ya ibada.
1: Yani hapo mapepo yashafanya nini? Makao. Ujasiri huo ni kwa sababu dhambi zimedumu ndani ya nini? Ndani ya kanisa. Kwa hatua ya kwanza ya kufanya, hatua ya kwanza ni kufanya ungamo la toba. Hatua ya pili kufanya ungamo la toba bila kumwamini Mungu, hiyo ni kazi bure. Kwa jambo la kwanza ungamo la dhambi, jambo la pili kuamini ya kwamba ni Mungu ndiye anayetenda. Amina.
0: Amina.
1: Sasa haya, ukishakuwa na imani na ukishakuwa na toba, sasa ni lazima uwe na silaha. Lazima na silaha. Sasa hii ndio njia ambayo Biblia imetufundisha jinsi ya kupigana. Sio kwa makelele, katika jina la Yesu. Watu wanabadilisha hadi sauti. Waanza kwa pepo toka. Chonde chonde, utatulibia speaker zetu. Usituongezee mate. Yani hata toka kwa ukali wako, hata toka kwa kubembeleza, hata toka kwa kukunja ngumi, hata toka kwa vituko, hata toka kwa matambiko, hata toka kwa, yani hawezi kutoka, bali ni kwa neno la Mungu na maisha ya nini? Ya utii. Neno la Mungu na maisha ya nini?
0: Ya
1: maisha ya utii. Wengine tumekuwa wakiwahubiri, wanawaimbia na nini?
0: Ya,
1: na nyimbo. Pepo naambiwa nyimbo bwana.
2: hebu nisite kitabu leo tuna huduma kutoa pepo basi kileto kitabu cha nini cha nyimbo unaanza kuimba wimbo namba fulani huku macho yake yanaangalia yanachungulia kwamba vipi yani kama nika performance fulani hivi hapana haya Kristo kuyafanya tutajifunza kule baadaye vile ambavyo Kristo alikuwa akifanya kwa jambo la kwanza ishi kwa neno la Mungu au la Mungu ishi kwa neno la nani
0: la Mungu
2: achana na uongo achana nini
0: na uongo
2: sasa nimeziona porojo nyingi katika mimbali siku hizi porojo nyingi hadi naogopa porojo nyingi uongo neno la Mungu amedanganya inachanganya nini na uongo siku hizi imekuwa kitu cha kawaida sasa ukishachanganya tu kweli na uongo wewe umekuwa wakala nani
0: wa shetani
2: na hata kama ukienda na nia ya kwenda kufukuza pepo au kukemea pepo au kushinda pepo hautamshinda atakachokifanya mtafanya mchezo tu atatoka kwa huyu atahamia kwa huyu au atabadilishana tuzamu yani atashuka Subiani atakuja Maimuna na hivyo utakuta kwamba mtu anabaki kila siku anapagawa nini mapepo kama sio kupagawa tu ni kwamba ile shida haifanyaje haiondoki ile inabadilisha tu majina kwa hiyo ishi kwa kweli kweli yako iwe nini iwe kweli usizoe uongo usizoe udanganyifu jambo la pili ni kuishi maisha ya haki maisha ya nini
0: ya
2: haki ishi usijaribu kuishi maisha ya haki ila ishi maisha ya nini
0: ya haki,
2: ya haki. Unajua haki neno pana
0: ndio
2: haki ni pamoja na kujihatarisha maisha yako
0: ni kweli
2: ni kuwa tayari kupoteza kila kitu kwa kusimama upande wa nani
0: wa Mwenyezi Mungu
2: hiyo ni haki ili upande wa haki. Lakini jambo lingine la pili ambalo siku hizi halifanyiki ni pale ambapo kanisa linapoacha kutangaza utukufu wa nani wa Mwenyezi Mungu. Pale unapoacha kutangaza ukuu wa Mwenyezi Mungu kwa maana ya kushuhudia, maana yake ni kwamba ule utukufu wote unaochukua wewe.
0: Naam.
2: Hapo ndo utasikia sasa sema mleteni kwangu. Mimi haya vitu vidogo sana. Kwani ni wewe?
0: Ni Mungu ndiye anafanya.
2: Sasa ndipo mahema yanaongezwa tu yanakupanuliwa ili nyomi ifanyeje ijae. Sasa kwa kuwa huwezi unaweza kuweka na viingilio sasa. Sio wewe. Sio wewe. Kwa maana yake ni kwamba ni vizuri kutangaza nini? Injili, habari njema ya kwamba hata mtu akiwa ameugua kule Sipimbi, yuko kule wapi huko Manyovu,
0: Sipimbi huko kwetu ndani
2: na kwingineko huko kwa kina Hamisi huko, yani si lazima safiri kuja mpaka wapi?
0: Mpaka
2: hapa Dar es Salaam hapa nilipo. Maanake ni kwamba pale pale alipo anaweza akaomba na Mungu akafanyaje?
0: Akamjibu.
2: Pale ambapo unapoamua kukusanya watu waje kwako, maanake ni kwamba umewageuza kuwa ni mali yako na hiyo nguvu ni ya kwako wewe, na hivyo maanake ni kwamba unataka wakuabudu wewe baada ya kuabudu nani? Kuabudu Mwenyezi Mungu.
0: Mwenyezi Mungu.
2: Naam. Siku moja nikapigiwa simu na rafiki mmoja yuko hospitalini ana hali mbaya sana na kwa fikira zao wanasema kwamba ana pepo linakausha damu. Make damu zinawekwa yake fanyaje? Hazionekani. Damu zinatoweka. Kwa hiyo kuna pepo linanyonya nini?
0: Damu.
2: Nikamwambia nendeni sogeni hospitalini muende mkapimwe. Tumeshafika hospitalini. Mshukaje bonge. Yaani kile hatua anafanyaje? Napigiwa simu. Nikasema sikilizeni wapendwa. Huyu Mungu hata uko nini?
0: Yupo.
2: Sasa ombeni. Tukafundisha jinsi ya kuomba. Lakini baada hapo akaenda kituo cha kansa kwa ajili ya kupima, ikagundulikana kwamba na kansa yani ni ya damu. Ila huko amesema ni pepo la nini?
0: La kunyonya damu.
2: Ni pepo kunyonya damu. Tutajifunza baadaye kupambanua kati ya matatizo ya kibaumbile, pepo la nini?
0: La kunyonya damu.
2: Ni pepo kunyonya damu. Tutajifunza baadaye kupambanua kati ya matatizo ya kibaumbile na matatizo ya kipepo. Usichanganye.

0: kuombee, usiniite nje ofisini kwako nikuombee. Yani kuja kukuombea kanisani. Mm. Baada hapo mchungaji, twende na nyumbani kwangu kafanyeje? Ukaniombee. Wataka kunishirikisha kwenye ushirikina.
1: Mm.
0: Wewe ni mshirikina.
1: Mm.
0: Una hofu. Kwao nahisi mimi ni kama nikahirizi kako hivi. Mm. Sasa nikija nyumbani kwako mpaka kule chumbani kwako nikaomba pa unapolala ndipo utapata amani.
1: Amani.
0: Hiyo sio imani, ni hofu, sichanganye.
1: Mm.
0: Nikija kule ofisini kwako sasa je nikuombee pale ofisini? Hapana. Wewe muombe nani? Mwenyezi Mungu. Haleluya. Na huyu Mwenyezi Mungu anajua anwani yako yote, anajua sokoni kwako, ofisini, anajua kila mahala ambapo mwovu yupo. Mm. Unapoomba Mungu anafanyaje? Anafanya. Usimfundishe.
1: Mm.
0: Hello?
1: Yes.
0: Lakini jambo lingine, kumbuka wewe ni nini? Wewe umekombolewa. Mm. Wewe umekombolewa nani? Na Yesu Kristo. Na kama umekombolewa, manake ni kwamba hauna ushirika na nani? Na shetani.
1: Mm.
0: Usitembee kwenye viambaza vya nini? Vya shetani. Acha kutembea kwenye viambaza vya nini?
1: Vya shetani.
0: Acha kutembelea viambaza vya shetani. Acha.
1: Mm.
0: Acha, usichezeshe tena hapo.
1: Mm.
0: Amina.
1: Amen.
0: Sasa jambo lingine ambalo huwa linasaulika sana.
1: Ndiyo.
0: Ni kwamba unapokabiliana na shetani.
1: Mm.
0: Ni mapambano, usijadiliane. Mm. Na shetani. Maandiko matakatifu pote haionyeshi ambapo tumeelekezwa kufanya mazungumzo na shetani.
1: Mm.
0: Imetuamuru kupinga na kufukuza.
1: Okay.
0: Tutakuja kujifunza aina za maombi kule.
1: Mm.
0: Maombi haya ya deliverance ni maombi ya kupinga na kufanyaje? Na kufukuza. Mm. Ni kuamuru. Hapa. Mm. Unaamuru, hauliombi. Sio naza baba tazama sisi tulivyo watakatifu nini tulivyo. Mm. Na dhambi. Mm. Hata hatuna cha kufanya mfalme. Mm. Tusamehe sasa. Mm. Lakini mhurumie mtoto wako. Mm. Hapana.
1: Mm.
0: Unaposhughulika na mapepo ni kuamuru, ni kufukuza.
1: Kwa maana sasa ni kama unavyofukuza mbwa aliyeingia ndani ya malango yako.
0: Ndio maana yake, ndo kauli yake.
1: Mm.
0: Lakini sio kwa kauli yako, ni kwa jina la nani?
1: La Yesu.
0: Ni kwa jina la Yesu.
1: Mm.
0: Hebu tuangalie maandiko matakatifu yanasemaje katika habari ya jinsi ya kupambana na kuondoa na kumshinda pepo.
1: No.
0: Tuangalie maandiko matakatifu katika mafungu yafuatayo hapa.
1: Naam.
0: No. No. Fungu la kwanza Paulo Yakobo anaandika hapa katika mstari wa 7 jinsi ya kukabiliana na shetani. Jinsi ya kukabiliana na shetani. Yakobo sura ile ya 4 mstari ule wa 7.
1: Sura ile ya 4 mstari ule wa 7 unasema.
0: Anasemaje?
1: Basi mtini Mungu.
0: Basi mtini. Jambo la kwanza, jikabidhi mbele ya Mwenyezi Mungu, sikiliza maagizo ya Mwenyezi Mungu, sikiliza maelekezo ya Mwenyezi Mungu, jiweke chini ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ni hatua namba 1. Mm. Inakupatia ushindi. Wa pili, endelea.
1: Mpingeni shetani.
0: Mpinge shetani.
1: Naye atawakimbia.
0: Sasa haya mambo lazima yaende yote mawili kwa nini?
1: Kwa wakati mmoja.
0: Yaani kumpinga shetani. Mm. Huku ukiwa unampinga Mungu haitatokea.
1: Mm.
0: Haiwezekani ukampinga shetani huku unampinga Mungu. Haiwezekani.
1: Aha.
0: Mm.
1: Sasa wewe unakuwa umesimama wapi?
0: Wewe unakuwa ni upande wa shetani.
1: Maana uwezi kumpinga shetani huku unampinga Mungu.
0: Kuna mazingira ambayo kwa mfano.
1: Mm.
0: Kuna mtu ambaye ni mlevi.
1: No.
0: Lakini sasa mke wake ameanguka kwenye uzinzi.
1: Mm.
0: Sasa anataka amkemee nani?
1: Mke wake.
0: Itafanya kazi hiyo?
1: Haiwezi.
0: Haiwezi kufanya kazi.
1: Mm. Wewe kwanza uanze wewe.
0: Wewe kwanza tengeneza mahusiano nani?
1: Na
0: Mwenyezi Mungu, kwa sababu sio wewe unayetenda, ni Mungu. Ni kumwalika Mungu kwenye hiyo vita.
1: Mm.
0: Hiyo vita ni ya kiroho. Tutakuja kuzungumza baadaye hiyo spiritual realm inayofanya kazi.
1: Mm.
0: Wewe ni kiumbe cha mwili.
1: Mm.
0: Hauna hiyo nguvu katika viumbe vya kiroho. Hauna. Hauna huo uwezo. Hilo pambano haunalo. Wewe ni kiumbe cha mwili.
1: Mm.
0: Ndio una roho, ndio.
1: Mm.
0: Lakini kile kingine hakina mwili.
1: Mm.
0: Hauwezi kupambana nacho kimwili.
1: Mm.
0: Hauwezi. Unapambana nacho katika domeni ya kiroho.
1: No.
0: Na katika domeni ya kiroho hiyo ni Mungu kuwa ndani yako, kwa sababu roho yako katika upande wa nguvu na mamlaka na uwezo.
1: Mm.
0: Ni mdogo kuliko uwezo wa nani? Wa shetani. Kwa ni lazima ije nguvu ambayo. Mm. Ni kubwa, ambayo ni ya nani? Ni ya Mwenyezi Mungu.
1: Mm.
0: Na hiyo nguvu kubwa inapatikana kwa kudumisha fellowship na nani?
1: No.
0: Na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mtii.
1: Mm.
0: Kile Mungu anachokisema kifanye. Mm. Kifate.
1: Mm.
0: Kile ambacho Mwenyezi Mungu amekataza usifanye.
1: Mm. Kikimbie.
0: Kwa hiyo kisha comply upande wa Mwenyezi Mungu, ndipo sasa unaweza kufanyaje? Ndipo unaweza kukabiliana na shetani. Hivi ndivyo hata malaika walivyomshinda. Malaika wale ambao wakuasi.
1: Mm.
0: hawakumshinda shetani kwa uwezo wao, kwa uelevu wao. Walimshinda shetani kwa kusikiliza maagizo nani? Ya Mwenyezi Mungu. Na ndio maana Mikaeli na jeshi lake lote. Mm. Walijialign upande wa nani? Wa Mikaeli.
1: Mm.
0: Na matokeo yake ni kwamba wakapata ushindi dhidi ya nani? Dhidi ya Mwenyezi.

0: shetani. Lakini hiyo haitoshi, kwa upande, kwa upande wa Mwenyezi Mungu, lakini ukawa vile vile ukawa una, yani una mtii Mungu lakini unambembeleza shetani. Unamtii Mungu lakini mna makubaliano, mna pact, mmefanya agreement na nani? Na shetani, hata ondoka. Hata ondoka. Na katika kundi kubwa la Wakristo ndio tuko wapi? Tuko hapo, tunapenda hiyo injili. Watu wanataka waje, nilikuwa nafanya huduma mahala fulani, wanasema mchungaji nataka tu uniombee tu. Ana shida, anataka afanyeje? Aombewe. Lakini anataka aendelee na biashara yake apombe, aendelee na maisha yake ya nini? Ya dhambi.
1: Mimi nataka uniombee tu.
0: Ametorosha mke wa mtu, anakaa naye katika ndoa ambaye sasa na watoto zaidi ya watano. Sasa unaambia jamani, tengeneza hapo, huyo mke sio
1: wako.
0: Yeye anasema mchungaji, mambo yangu amefanyaje? Shetani amenishambulia, mamangu hayaendi kwa sababu umeingia kwenye 18 za nani? Za shetani. Kwa hiyo kumtii Mwenyezi Mungu, ili hali ukiwa bado unamtii shetani, shetani hata kimbia. Shetani atafanya makao, atarudi tena na nini?
1: Na tena
0: kwa sababu wewe ni mfuasi wake. In fact, mbingu hazitopatia msaada kwa sababu wewe ni vuguvugu, utatemwa. Na kwa shetani hapo anakuona ukiwa unaenda kanisani, anakuona mbona anichanganya huyu. Kwa maana yake katika bali ya kamba atakazofunga kwako zitakuwa nini? Kama wenzako wanafungwa kamba za nini, za nailoni, wewe zitakuwa za chuma.
1: Itakuwa nzito kweli.
0: Itakuwa nzito kweli kweli. Kwa hiyo kama wewe, kama mmoja alimpatia shetani mmoja, wewe utapewa legion.
1: Utapewa kubwa la madudu.
0: Utakuwa kubwa la madudu, likae na kudhibiti lenyewe lile bouncer la mashetani, ndio likae pale fanyaje na kudhibiti. Nikisema kudhibiti sio kwa njia mateso, wengine wamechanganya hapo. Wadhani kwamba ukiwa chini ya utawala wa shetani na mapepo basi unakuwa katika maisha ya mateso tu. Hapana. Nimechunga maeneo pengine ya kando ya mji wa Dar es Salaam, najua hiyo habari. Watu ambao wana uwezo mzuri, maisha yao yanamelemeta, yanang'aa. Wana majumba mazuri, wana magari mazuri, lakini wamefungwa. Mwingine anamwambia marufuku vaa viatu. Mvua inanyesha na kajaga nini? Kwa mguu. Mwingine mtoto wake, watoto akifa, ni marufuku kulia.
1: Hakuna kulia.
0: Hakuna chozi. Siku chozi likitoka tuna mali imefanyaje? Imeondoka.
1: Ukienda huko kusini utashuhudia haya mambo mazito kwa kweli.
0: Na mambo mengine kama hayo.
1: Kuna watu mchungaji wanaishi na vidonda.
0: Lakini kuna wengine hawa, kuna wengine ambao kuna nazungumza scenario hizo, inawezekana ndio wewe unanisikiza sasa hivi. Kuna mwingine mara baada ya kusikia ujumbe anajua shetani, kuna wale ambao anapitisha katika mateso. Ile huduma ni ya nini? Ni ya mateso. Wengine wamefanya kuwa mafukara ili wapewe mikoba ya nini? Ya kichawi. Kwa anaishi maisha ya kifukara, yani ameambiwa kwamba aishi katika nyumba mbovu. Ni marufuku kujenga nyumba nzuri. Anapewa fedha nyingi, analetewa pale na watu ambao wanahitaji matibabu, pengine hao ya kichawi, kuzindika na vitu kama hivyo. Lakini yeye kale ka jumba anakofanyaje?
1: Anakoishi
0: ameelekezwa siku kiweka paa tu.
1: Umekwisha.
0: Sitaki kutoa siri za watu, lakini kuna huduma tuendesha mahala fulani, yule mpendwa yule amechuburika, yani yale mapepo yakimpagaa anapoenda kutafuta hizo dawa anazoonyeshwa hizo, yani anavua nguo zote alafu yanamuingiza kwenye vichaka vyenye miba. Anapotoka huko damu zafanyaje?
1: Zinavuja.
0: Ila ndo anakuja na hiyo dawa ya kufanyaje? Ya kufanya hiyo huduma. Lakini sasa kanuru kanapokuja sasa, kanuru kaufahamu kanapokuja, kama mchana huu wa leo tunavyozungumza na wewe, pengine kuna mwingine, huo ndio uhalisia ambao unaupitia sasa. Unataka ninawezaje kushinda? Sikiliza, tukishakukemea, teketeza hayo mabuyu. Teketeza. Kuna fiki tufanya hiyo huduma, tukateketeza hayo madudu, lakini kuna vingine alifanyaje?
1: Alificha.
0: Na basi sasa hivi amerudi tena kwenye shughuli zake, anafanyaje?
1: Anaendelea
0: na hizo shughuli zake. Sasa kwa bali ya waumini ni kwamba tunaposhughulika na hiyo huduma, Paulo yeye mwenyewe alikemea roho ya uganga kwa jina la nani? after nice. Yesu Kristo ikaondoka ni kukemea, sio kubembeleza. Hakuanza kuuliza wewe ni nani, nani kakutuma, unataka nini? Alafu akisema unataka nini,
1: hakuna kubageni
0: ili weje kupo. Wataka ujue ni weje. Tumepewa mamlaka ya kukanyaga, sio mamlaka ya kuzungumza, ya kukanyaga nyoka na nge na juu ya nguvu zote za nini, za adui. Wanaotaja hapa nyoka na nge sio nyoka na nge literally, ni nyoka na nge kwa maana ya varieties, kwa maana ya roho zenye madhara mbali mbali, ya kwamba hizo zote umefanyaje, iwe ni kinyamkela, iwe ni kibwengo, iwe ni vitu gani, vyovyote vile ambavyo ni mawakala wa nini, wa shetani, mamlaka umepewa, na mamlaka yenyewe ni ya kuita jina la Yesu. Hata sasa hivi hapo ulipo unaweza kuita jina la Yesu. Cha kwanza ungama dhambi, cha kwanza anza na hiyo habari, cha pili ita jina la nani, la jina Yesu. La Yesu, na unahitaji kuita kwa jina, kwa sauti kubwa
1: mpaka sauti ikorome,
0: yani mpaka ikorome ungurume, yani hapana, haiko namna hiyo. Sasa ufunguo wa kuzishinda, nitakuwa nikizungumza kurudia sana, ufunguo wa kupambana na shetani, ufunguo wa kupambana na mapepo ni jina la Yesu. Na tukisema jina la Yesu, watu wengi wanahisi ni kusema tu Yesu. Tunamshinda kwa jina la Yesu, sio kwa kutamka jina la Yesu. Ina tofauti hiyo,
1: sensi ya maombi.
0: Tutaiona huko baadaye. Lakini nikiandika barua yangu, unafahamu Hamisi, mimi nilikuwa mkurugenzi kwenye hili shirika. Sasa kichokuwa kinafanya ni malipo yafanyike, nikiandika barua, nikagonga muhuri wangu na jina langu likawepo na sahihi ikawepo, barua ikaenda benki na malipo yakafanyika, sio jina langu. Sio jina langu. Sio jina la Mazara. Mimi sasa hivi ninachunga kule. Nikiandika hiyo barua sasa hivi nikaipeleka
1: benki, ni tofauti.
0: Nikipeleka benki wataifanyia kazi, Hamisi, utapata huduma.
1: Ni tofauti.
0: Utapata huduma. Nikijitambulisha mwenyewe nikasema bwana wewe sasa hivi Hamisi ukasema nimetumwa na Mazara. Wananifahamu Mazara ndio. Ukienda TCRA ukambia bwana Mazara wananifahamu ndio. Lakini sasa ukienda sasa hivi ukatumia jina langu la Mazara lina nguvu gani?
1: Nini, kuna utofauti,
0: haliwezi kufanya kazi. Sasa ni nini kichoko nyuma? Ni uwezo ulioko katika hilo jina. Na uwezo katika hilo jina ni nini? Ni uungu wa Yesu ambao umedhihirishwa katika upendo. Na tumeona kupitia kifo chake cha Calvary. Zamani na leo zinaongeshwa mahala pamoja msalabani. Huyu Mungu ambaye alikuwepo, shetani alikuwa kianguka, anajua mbinu zake, wewe unakuwa sehemu ya huo mpango wa wokovu, unakabidhiwa ufungo kwa kufungua kwa kutamka. Hamisi, hilo niliseme tu hilo wakati tukiwa tunafanya kazi hapa. Unajua ni haki kabisa. Kwa nini ukimwamini Yesu Kristo alafu usipoita jina lake bado hautakuwa na uwezo wa kushinda jina, kushinda dhambi, kushinda kushinda nguvu za mapepo? Kwa nini hautaweza? Yani wewe unaweza kuwa ni mchungaji, unahubiri wengine, kwa nini usipoomba hautaweza, hiyo nguvu haitafanya kazi kwako? Ni sawa sawa na mfanyakazi ambaye sheria za nchi zimempatia haki ya kisheria ya kuwa na likizo siku 28. Usipoandika barua ya kwenda likizo tutakupoteza hizo nani?
1: Hapana,
0: hatukupi. Ndivyo ilivyo. Tukienda katika upande wa maombi, sanaa ya maombi, sio sanaa search, ila uhuru au silaha ya maombi, tunajifunza kwa kina. Lakini tamka. Sasa hivi huhitaji kuweka maneno mengi, uone nisikiliza. Hauhitaji maelezo mengi na ufunuzi mkubwa sana. Unachokihitaji ni kuamini kwamba Kristo alikufa kwa ajili yako na ni kwa ajili yako wewe. Na ushindi umeshapatikana. Na unapatikana ni kwa kukiri uwezo wa nani? Wa Mungu. Hauhitaji uwe mshiriki wa muda mrefu wa miaka mingi ambao umepitia ngazi nyingi, isipokuwa ungama dhambi zako alafu ita hilo jina, mwite huyo Mungu aingie kati aweze kukusaidia na atafanya hivyo. Sasa unapoyafanya hayo mambo katika sehemu hii ya mwisho, Hamisi, kabla sina katika sehemu ya mwisho, labda kuna marafiki zangu ambao wana maswali hapo.
1: Ni kweli, nafasi ni kweli kabisa, msikilizaji, umechagua lilo jema kusafiri pamoja nasi kupitia matangazo haya katika AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Na wokovu unaanzia nyumbani kwako wewe mwenyewe, rafiki msikilizaji, na huenda ukawa na swali fulani katika kile ambacho tumejifunza kwa kina hapa studio. nikukumbushe tu ya kwamba swali hilo ni zuri sana na usibaki nalo moyoni, bali tuma ujumbe mfupi wa maandishi hapa studio kupitia 0744 198 426, 0744 198 426. Tuelezo ni nani, unapatikana wapi, unatamani kujifunza kipi zaidi. Lakini kupitia nambari hiyo simu unaweza kujiunga na familia ya wanamizani ya imani kupitia kundi la WhatsApp. Pale WhatsApp ukaandika ujumbe naomba niunge, nasi tutakuunga. Ukiandika unaitwa nani alafu unasema naomba niunge, itakuwa rahisi sana kujua kile ambacho unatamani. Msikilizaji, tunazidi kusonga mbele na hii leo tunajibu swali lako msikilizaji, swali ambalo limekuwa likijikita kwamba unawezaje kupambana na kuyashinda mapepo na majini au mashetani. Ndio jambo ambalo tunalitazama hii leo, na yako mengi ambayo mchungaji Mazara Edward Matucha amekwisha kuyazungumza mpaka wakati huu, akitoa kwa nukuu kujua msimamo wako katika Kristo, lakini pia kuvaa silaha zote za Mungu na kudumisha mahusiano ya dhati baina yako wewe na Mungu wako. Hiyo ni namna nzuri huku kilitamka jina la Bwana wetu Yesu Kristo aliyekufa msalabani ili mimi nawe tupate kukombolewa. Tunasonga mbele sasa, mchungaji, bado tupo katika upande wa kuvaa silaha zote za Mungu na tumejifunza mambo mbalimbali. Kuna kitu kinaitwa ngao ya imani. Nadhani tuko hapo.
0: Yeah, Hamisi, tulishavaa ngao tayari. Sasa tumesonga mbele kwa kweli. Sasa kuna milango, makosa makubwa ambayo watu wengi wanatumia wanapokuwa wanakabiliana na mapepo au mashetani katika huduma hii. Na ni kwa nini hata kwa wale wanaojiita watu wa imani basi unakuta unakemea kanisani, ukirudi nyumbani unakemea. Siku moja nikawa niko pale nyumbani, mwanangu nikapigiwa simu, mwanangu anaumwa kutoka shule na hivyo nikapiga basi, nilikuwa napanda tu kwenye huduma kuu kwenda kwenye ibada. Simu inaingia kutoka shule, nikaitizama, nikaikata, nikaenda kwenye huduma, nikahubiri, nilipomaliza basi ikabidi wapigie simu, kulikoni, bwana mwanao anaumwa sana. Sasa mtoto akiumwa bwana, si mapeleka hospitalini bwana. Yaani kama huduma maombi si naomba. Basi nikamwambia haina shida, mpanisheni basi aje. Na alipokuja pale basi tukaomba na hatimaye tukampeleka hospitalini akapata matibabu. Sasa anapokurudi anakuja mpendwa mmoja kuja kumsalimia pale. Na hatimaye anaporudi kule akajisingizia kwamba alikuwa ameonyeshwa. Kwenye niishi hapo hapo. Alionyeshwa. Naishi hapo hapo. Sitaendelea. Sasa kuna kitu kinaitwa milango ya dhambi na kushirikiana nini? Na giza. Milango ya nini?
1: Ya dhambi
0: na ushirikiano na nini? Na giza. Sehemu kubwa sana ya watu wenye dini, wale watu ambao hawana dini wanatushangaa sana. Kwa sababu wanatujua vilivyo. Wanaishi na sisi huko mitaani, wanatufahamu. Kwa hiyo wanapotuona tumeshika Biblia zetu siku ya Jumamosi au siku ya Jumapili, au tunaenda kule wapi, tunaenda kwenye siku ya Ijumaa, wanatufahamu vizuri kabisa. Wengine tumeenda huko kwa waganga wa kienyeji kwa ajili ya kuzindika ili tupate nyomi katika makanisa na mengineyo, mambo ya aibu, ya aibu kuyasimulia.
1: Ni kweli.
0: Kwa hiyo mawakala wa shetani wanatujua. Yani wanatujua, maagent wa shetani wanafahamu kabisa kwamba katika ulimwengu wa roho wanajua. Wanajua historia yako yote unachokifanya chote. Kumbuka shetani amekuepo kabla yako na malaika amekuepo kabla yako. Katika bali ya uelewa wanaelewa kuhusu wewe. Katika bali ya kupashana habari wana mtandao, hii 5G ni kitu kidogo sana. Mtandao wao ni real time,
1: ni mkubwa.
0: Kwa hiyo unapoishi maisha ya kujichanganya, yani kwa Mungu kidogo kwake kidogo, au ukawa hujajiweka kiukamilifu mbele za Mwenyezi Mungu, maana yake uwezo wa kuweza kumshinda shetani ni mdogo mno. Chukulia kiongozi wa siasa ambaye ni mla rushwa, unadhani anaweza kusema ukemea rushwa? Hawezi. Chukulia kiongozi wa kiroho ambaye ni mzinzi, anaweza akatoa hubiri ya kukemea uzinzi?
1: Ni ngumu.
0: Na mengineyo mengi. Sasa mapepo wanapata nafasi, mapepo huwa wanaingiaje watu, wanaingiaje kwa sababu chanjo ni bora kuliko nini, kuliko tiba. Kwa hiyo kabla haujazungumzia habari ya kuwapinga au kuwashinda, ni vizuri kujipatia elimu ya jinsi ya kukabiliana nao wasiweze kuingia. Jambo la kwanza, mapepo wanapata nafasi kupitia dhambi zisizo tubiwa. Nataka weke tafakari rafiki yangu, maisha ambayo kio kiaishi ambayo kinyume hayaendani sawa sawa na mapenzi ya nani? Yo, ya Mwenyezi Mungu. Hilo ni lango ambalo pepo litafanyaje, litapitia. Sasa watu tukitaja pepo wanafikia kupagawa tu, lakini kuna pepo wa uongo. Kwa hiyo kiendekeza uongo, maana yake ni kwamba utafungua lango sasa la shetani kukutumia na wewe kuwa wakala nini? Unajikuta tu moyo hautulii mpaka umefanyaje? Umedanganya. Kama ni habari ya kuangua katika dhambi, ni kwamba kama utaanguka katika dhambi ya uzinzi na usitubu, ni kwamba hatimaye pepo la ngono litafanyaje? Litaingia. Itaingia. Na moja hapo ya dalili ya kujua kwamba una pepo la ngono, japokuwa sio sehemu yake hii, moja hapo ya dalili ni hii: mtu aliyeanguka kwenye dhambi ya ngono, akienda huko alikoanguka, hataweza kuperform kama vile anavyoperform kwa mkewe. Hataweza kuperform.
1: Ni ngumu.
0: Lakini yule ambaye ana pepo la nini? La ngono, akiangukia huko alikoangukia, ataperform sana kuliko anavyohudumia wapi?
1: Nyumbani.
0: Na atashindwa kuhudumia ndani. Ni kwa nini? Kwa sababu kuna roho nyingine ambayo imefanyaje, ambayo imeingia. Na hiyo haiwi tokee tu mara moja tu. Tumesema dhambi isiyofanyaje, isiyotubiwa. Ukianguka, tubu na usirudie tena kutenda hiyo dhambi. Lakini jambo lingine, swala la uchawi. Habari ya nini?
1: Uchawi.
0: Ya uchawi. Ehe. Sasa siku hizi uchawi na ushirikina umevishwa dini. Wale wanajimu wapiga ramli siku hizi wanavaa kanzu, siku hizi wanavaa suti, siku hizi hawafanyi huduma zao katika vibanda vichafu vichafu. Siku hizi wana majengo yanaitwa nini? Kanisa. Na hivyo sasa wanachokifanya pale, badala ya kuwafungua watu dhidi ya mizigo ya nini, ya shetani, badala yake wanaweka katika kifungo kikubwa. Kwa hiyo tambua hizo nia. Kwa mfano, kama mtu wa huduma anakuambia chukua chumvi, huo ni uchawi. Hakuna mahali ambapo Yesu alifukuza pepo kwa chumvi. Hakuna mahali ambapo Petro alifukuza pepo kwa kuwapatia tu mafuta. Hakuna ambapo huduma hiyo litolewa hata kwa kulipo. Kwa hiyo ukiona kuna vielekezo vyovyote vya kishirikina, nenda katafute pembe, siku nyingine kafate sivibuyu tuye tuvipasue, sio kachukua udongo wako. Huo ni uchawi, ni shetani amekuingiza kwenye 18 zake. Maana yake ni kwamba achana habari hizo. Lakini jambo lingine ni habari ya sanamu. Habari ya nini?
1: Sanamu.
0: Ya sanamu. Tukizungumzia sanamu, maana yake ni kitu chochote kinachosimama kati yako na Mwenyezi Mungu. Sanamu inaweza kuwa ni sifa, sanamu inaweza kuwa ni mkeo, sanamu inaweza kuwa ni wazazi wako. Kitu chochote kile ambacho unapoanza kumwomba Mwenyezi Mungu kinasimama kwa kinyume na Mwenyezi Mungu, hicho kitu kinaondoa uwezekano wa Mungu kuingia na kupigana upande wako. Na kama Mwenyezi Mungu hawezi akaingia na kupigana upande wako, maana yake ni kwamba shetani ata exploit hilo eneo. Ndio mashangazi hao atatokea hapo. Yaani usipotoa hela ya nani? Ya kanga ya nani? Ya mahali.
1: Ya mahali.
0: Tutaona kama utazaa. Ni kwa sababu hilo eneo hilo la ndugu umeligeuza kwa nini? Kwa sanamu. Yani unawaheshimu ndugu zako ndio, lakini imepitiliza mpaka imekuwa nini? Imekuwa ni ibada upande wako. Kwa hiyo kishatokea hivyo, ni kwamba shetani ata exploit hilo eneo, na hao ndugu kwa maneno yao, kwa kutamka kwao, wanaweza kusababisha mambo ambayo shetani atatumia kwa ajili ya kuweza kukuumiza na kukuathiri. Nimezungumzia habari ya uchafu wa ngono. Siku hizi watoto wamekuwa watundu sana. Mungu ameweka matundu hayo kwa matumizi yake. Lakini sasa matundu yamefanyaje?
1: Yamebadilishwa
0: matumizi. Sasa ukishafanya hivyo tu, utashangaa kuna mabadiliko ya kitabia sana na kutokujali. Na hiyo ni mojawapo katika mazingira hayo. Mapepo hayawezi yakatoka mahala ambapo kuna wasagaji. Mapepo hayawezi yakatoka mahala ambapo kuna
1: mashoga.
0: Hayatatoka. Na ndio maana katika jamii hizo ambazo zilikuwa zina ibada za mashetani, ushoga na usagaji ilikuwa ni sehemu ya nini? Ni sehemu ya ibada. Lakini jambo lingine ni kuishi maisha ya kuto kusamehe. Maisha yani ni ya uchungu.
1: Mshikilia visasi.
0: Una visasi vya miaka viko nini?
1: Moyoni.
0: Ukimwona mtu umeona fanyaje? Unapasuka. Yani utaki hata kumsikiliza, hata kumuona. We ni muuaji. Na kama ni muuaji, wewe maana yake ni wana ni wa shetani. Sasa kama ni wa shetani huwezi ukampinga nani? Shetani. Kwa hiyo wale mapepo ya uangamivu yatafanya kazi ndani yako, yatakupatia mbinu za kuweza kuangamiza uhai wa wenzako au kujiangamiza mwenyewe. Wiki moja iliyopita mahala fulani rafiki mpole tu kabisa akafanya aliyofanya, akachukua panado zake vipakti vingapi?
1: Viwili
0: panado, pakti mbili vidonga 40. Anataka afanyeje?
1: Ajiondoe.
0: Nini? Ni kwa sababu kuna mambo anafanyaje yanamsumbua ya muda mrefu. Alisalitiwa na mkewe, sasa ile jambo moyo kusema afanyaje? Moyo kusema muondoka. Aliyemsalita anamwona mtaani yuko pale pale. Yuko wako mtaa mmoja. Jirani wanatazamana mlango. Na yuko na mkewe. Sasa wamesameana, lakini yeye kila akitoka mlangoni hivi anaonana nani? Na huyo mtu ambaye alifanya hilo jambo.
1: Aliyemsaliti. Aliyemuingilia
0: kwenye ndoa yake. Ile fedheha akasema sasa shetani sasa kwa kuwa ameishi na uchungu kwa muda nini? Kwa muda mrefu. Kama moyo wako ni mzito kusamea bali ya uzinzi, achana na huyo mke. Maandiko matakatifu yameruhusu. Mpe talaka huyo mke. Okay. Mpe talaka. Ye huyo aliyekumba anatujua. Jinsi ulivyo dhaifu.
1: Una uwezo.
0: Kwa hiyo kama huna uwezo wa kusamehe kiasi ambacho kinakufanya uende katika kujiua, maanake ni kwamba hapo umefungua malango kwa ajili ya shetani kukutumikia. Na hivyo maanake ni kwamba shetani atakupiga tu, atakupatia pepo tu, atakupatia pepo. Habari ya uongo nimezungumzia sana. Maandiko matakatifu ninavyoenda kufunga siku ya leo yamesema mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni katika Efeso sura ya 4 mstari wa 27.
1: Efeso sura ya 4
0: mstari ule wa 27.
1: Haya, niko hapo. Efeso sura ya 4 mstari wa 27. Maandiko matakatifu yanasema.
0: Yanasemaje?
1: Wala msimpe ibilisi nafasi.
0: Msimpe ibilisi nini? Nafasi. Usimjaribu. Siku hizi kumezuka kwa watu hili jambo, sasa tutaomba. Watu nakiza maombi tu, lazima tumie mbinu zetu. Au baada ya kuomba tu mkishasema amina anakuja, lakini mchungaji, mimi nadhani hili jambo nae ndugu yangu mahala fulani nadhani atatusaidia katika hili. Hapo umefungua malango ya shetani. Na shetani atakuletea wakala wake, atakupatia tu kama ni pole kuchonganisha. Atachota maneno huku, atapeleka huku. Hata jambo ambalo ni jepesi sana atafanyaje? Halitaweza kutoka. Kwa hiyo usimpe ibilisi nini? Nafasi. Usimpe ibilisi nafasi. Wewe Hamisi unafanya kazi hapa, mke wako yuko Kigoma. Ndoa haiendeshi kwa Bluetooth. Hata Bluetooth ina umbali wake wa kweli. Maana yake ni kwamba mmoja achague.
1: Mita 100 tu.
0: Mmoja achague bwana.
1: Kwa kazi au ndoa.
0: Au ndoa, chagua moja. Usimpe ibilisi nini?
1: Nafasi.
0: Usimpe. Usimpe ibilisi nafasi. Usiseme mganga wa kienyeji akija bwana, ngoja sasa mimi siamini, lakini mke wangu yeye ndo anaamini mambo hayo. Ngoja afanye mambo, ngoni wapishe afanye mambo yao. Mazindiko anafanyika pale. Usimpe ibilisi
1: nafasi.
0: Usimpe ibilisi nafasi. Usimpe ibilisi nafasi. Usimpe ibilisi nafasi. Kuna habari hiyo, kuna unajua msakata ni matambiko wako kwenye nini? Kwenye matambiko. Kinachofanyika pale ni ibada nini? Ya mashetani. Na sasa nyama pale zimechinjwa pale na kafara zimetolewa pale na ibada zimefanyika. Unasema basi ngoja tuwape ushirikiano, tusijitenge. Sasa kijiji kinaonekana vibaya, ngoja twende tu pale. Usimpe ibilisi nini?
1: Nafasi. Mchungaji, muda wetu umekwisha.
0: Yes.
1: Natamani tuishie hapo. Bila shaka msikilizaji ametuelewa kwa uzuri, hasa kuto kumpatia nafasi huyu ibilisi ili kuto kufungua mlango wa mwovu shetani. Karibu tubariki kwa ombi.
0: Baba yetu mtakatifu, tunajisalimisha tena kwako. Uwezo wako ni mkuu na utendaji wako ni waajabu sana. Mahala ambapo mwovu ametushambulia, si kwa sababu ya wewe kutokuwa na uwezo, bali kwa sababu tulijifungamanisha na mitego ya shetani, na hivyo tukajisokota kiasi cha kushindwa kupata hata ujasiri wa kuweza kuita wewe. tusamehe dhambi zetu mfalme, samehe dhambi ya watoto wako hawa, unajua mateso wanaopitia. Kuna huyu ndugu yetu kwa kitandani hawezi kwa miaka mingi, ni kwa sababu ya muovu ambaye amepenya na kuharibu afya yake. Katika siku ya leo waona machozi yanayotoka na jinsi anapoungama kwa ajili yako, msamehe kabisa na kumuinua kitandani, lakini kisha mpatie uwezo wa kuweza kushinda dhambi, asirudi tena kucheza pamoja na shetani. Kuna huyu ndugu ambaye kwa siri amekuwa akihudumu kanisani lakini ni mshirikina, na sasa siku ya leo umeexpose maisha yake na anaogopa na kutetemeka. Mpatie ujasiri sasa wa kuteketeza hizo tunguli, tangu leo uchawi usiwepo nyumbani kwake. Ni kwa kuwa tumeomba katika Kristo mwokozi wetu. Amina.
1: Amina.
2: Ambaye upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani,

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iliyokuzayo hadi paradiso.
1: Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ninakualika na kukukaribisha katika kipindi cha miale ya unabii katika wasaa huu. Ni matumaini yangu kwamba umekuwa na wakati mzuri na umebarikiwa na vipindi vilivyopita. Na sasa katika saa hii, tafadhali ungana pamoja nami unapotazama Hope Channel Tanzania au unaposikiliza AWR Tanzania au Rock FM kutokea kule jijini Mbeya. Mimi ni Manase Rusaka na ninaye mchungaji Musa Mika. Mchungaji, karibu kwa mara nyingine tena katika kipindi hiki cha miale ya unabii.
2: Nashukuru sana.
1: Tumerejea hapa tukiendelea kutazama mambo mbalimbali, hasa tukiangazia maisha ya Yesu na yale matukio muhimu ambayo aliyafanya akiwa hapa duniani.
2: Sawa sawa.
1: Na leo tena tunayo mada ambayo tutaijadili hapa kupitia kipindi hiki. Basi mtazamaji, haya tutakayoyazungumza leo yatakuwa yamejikita katika mada yetu kuu inayohusiana na uchaguzi wa wale thenashara. Ni thenashara, wanafunzi wa Yesu 12. Na tutayajadili haya pamoja na mchungaji Mika kama ambavyo nimekwisha kumtambulisha. Na mchungaji, tubariki kwa ombi la ufunguzi wakati huu tunapoanza kipindi chetu.
2: Sante, tuombe. Mumbaji wetu na mwokozi wetu, tunakushukuru kwa kutukirimia uhai na fursa ya kushiriki katika mjadala wa leo. Twakuomba kwamba utubariki, ututakase, tujaze kwa roho wako. Bariki mjadala wa leo, bariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Tusaidie Yesu kupitia kipindi hiki, tukuone, tukupende, tukuchague, kubali kuwa wanafunzi wako katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Asante sana mchungaji kwa kutufungulia kwa ombi hili la baraka. Na nilikuwa najiuliza kuhusiana na mada yetu hii, hawa thenashara ni lugha gani? Ndio hawa wanafunzi wa Yesu, sio?
2: Yeah, thenashara ni lugha inayotumika kuwakilisha wale 12. Labda hoja ni kwamba wanafunzi, najua neno hili wanafunzi, hata wanaosoma shule ya msingi, sekondari,
1: ni wanafunzi.
2: Wanafunzi, kwa hiyo ni kama linachukua maana inayorudi nyuma sana katika zama za Yesu au zama za nyuma. Sorry. Kulikuwa na wanafalsafa maarufu kama kina Plato, Socrates, ambao walikuwa na watu walioitwa wanafunzi wao. Na hawakuwa watu wanaokaa tu na kupewa mhadhara. Wanasikiliza ule mhadhara, wanaandika, labda wanafanya mtihani. Hawa ni watu waliotarajiwa wajifunze ndio kwa mhadhara, lakini wajifunze zaidi kwa kuangalia utendaji wa yule mwana falsafa. Kwa hiyo wanaangalia anavyotenda, wanafuatilia utendaji wake, wanaenda naye, maana hatimaye wanatarajiwa, kama ataitwa ni mwanafunzi wa Plato, ni kwamba mtu akimuona amuone kama chapa ya Plato. Yani kwa muonekano wa utendaji awe chapa, adhihirishe kwamba si kwamba tu alijua kwa kuambiwa, lakini amemudu kuiga utendaji na wa aina ya ile. Sasa hii ndio inayochukuliwa kuletwa katika, tunamwona Yohana Mbatizaji akiwa na wanafunzi wake na Yesu naye akiwa na wanafunzi wake. Na kwa kweli katika agizo la Yesu la Mathayo 28 mstari wa 18 mpaka 20, Yesu anasema inendeni mkawafanya watu kuwa wanafunzi. Si kuwafundisha tu, ni kwamba waende wafundishwe ndio, lakini wapate nafasi ya kutuangalia tunavyotenda, wavutiwe na tunavyotenda, waanze kutenda kama sisi au kama sisi tunaowafanya hivyo, ambayo na sisi tunatarajiwa tumtazame Yesu mpaka tutende kama yeye. Na wakianza kutenda hivyo, basi na wao watavuta wengine hivyo. Kwa hiyo tunachojadili leo ni wale 12 ambao Bwana Yesu wakati wa utume wake aliwaita, nao wakatekaa naye miaka 3.5 hivi, wakafanana alipoondoka sasa wawe chapa yake, wawakilishe. Ndio hao tunawajadili.
1: Asante sana mchungaji kwa ufafanuzi huo wa utangulizi. Na pengine kwa mtu wa kawaida tu anaweza kujiuliza kwamba Yesu alikuja kama mwanadamu lakini alikuwa na uungu kama ambavyo tumekuwa tukijadili katika vipindi mbalimbali vilivyopita. Hivi ni kwa nini hasa ilikuwa lazima awe na wanafunzi?
2: Oh, asante. Ukirudi nyuma kidogo, labda kabla hata ya zama za kuandika, namna zaidi ya kurithisha maadili ilikuwa ni kusimulia. Watu waliketi kwenye moto, babu akasimulia yakanaswa, na huyu naye anayekuja anasimulia, na kwa namna hiyo wakarithishana. Kulikuwa na huduma ambayo ilikuwa lazima ifanywe, na ifanywe zaidi na wanadamu. Labda tutasema baadaye kwa nini sio malaika. Na Yesu yupo kwa miaka miwili mitatu hii, na kwa hiyo baada ya pale wa kuiendeleza, ambao watarithisha wawe na chapa ile inayoonyesha yake. Sasa najua vizuri niseme mapema hili. Huu ni ukweli kwamba ingawa Mungu anatuita kufanya kazi yake, walengwa wa kwanza wa wito ule ni sisi. Yaani shauku yake ya kwanza ni kutaka sisi atubadilishe, tufanane naye, alafu kama chapa ile na sisi
1: tubadilishe wengine,
2: tuvute wengine, mvuto wa muonekano wa kile ambacho amefanya. Kwa nini anawakusanya? Ilikuwa ni njia hiyo ya kutaka kuandaa kwa ajili ya kurithisha maadili haya, ambayo tunasema si kurithisha tu, kwa ajili ya kukamilisha utume huu wa muhimu ambao unahusiana na wokovu wa watu hata baada ya yeye kuondoka.
1: Najaribu kuangalia sasa mchakato wenyewe wa jinsi ya kuwapata wanafunzi wake. Yesu anaonekana akichukua kada tofauti tofauti. Hii hasa ilikuwa inamaanisha nini?
2: Kwanza namna ya kuchukua. Namna yake ya kuchukua, nilivutiwa na jinsi alivyomchukua Petro. Unajua hapa tulipo kwa sura hizi za kitabu chetu, leo tuko sura ya 18, ngoje niwe na uhakika vizuri, sura ya 25, 28 na 30. Yesu alishaanza kuwa na watu, Andrea na Yohana na Filipo na Nathanaeli na nani yule mwingine, watano angalau alishakuwa nao, na Petro, Simon Petro, wamekuwa naye. Lakini hii ndio anawaita rasmi sasa kama wanafunzi wake. Walikuwa nakaa naye, na mara hii atataka waanze rasmi kama wanafunzi wake. Kwa hiyo anachofanya, anafanya kama ilivyokuwa mbinu yake ya kufanya huduma yake hapa, anaenda pale walipo. Ameenda alfajiri hii katika maombezi yake ya kawaida na Petro na Yakobo na Yohana, wako kwenye shughuli ya uvuvi, na wanapotoka kwenye uvuvi anamuomba Petro. Unajua yeye Yesu kulikuwa kukipambazuka tu, watu wameshamkusanyikia. Asa hapa walikuwa wachache, ghafla wamejaa, ni kando ya ziwa. Anafanyaje? Anamwambia Petro, naomba nitumie boti yako hiyo. Kwa anapanda, afu ambaye isogeze kidogo, na watu wanakuja toka sehemu mbalimbali, Yesu kwenye zoezi la kutaka kuita wanafunzi, lakini yona anafanya, anahudumia wale watu, anahubiri. Baadaye anamwambia Petro, shusheni sasa nyavu mvue. Kwa Petro mvuvi mzoefu, hii ni shida. Mchana, maji ya ziwani. Anamwambia wazi kwamba usiku kucha tuliangaika gizani hatukupata. Ila kwa kuwa umesema, nitafanya. Anaambia shusheni upande huu. Wanashusha. Mambo haya ya Mungu yako hivi. Unaweza ukawa huna uwezo wa kuzaa, lakini Mungu akitamka, uwezo unafanyika na wewe unazaa.
1: Amina.
2: Mchana ule samaki waliingia, na walipokuwa wanavuta nyavu zile, wakagundua kwamba zitachanika. Wengi. Sijui Yesu aliwaumba, sijui aliwaagizaje, lakini walikuja wakajaa. Mchana na au basi, yani maana yake sio giza. Na kwa hiyo wakati watu wanafanya zoezi la kuvuta na kuita wenzao wasaidie, Petro akaona kitu tofauti. Sasa akaanguka, akaenda kuanguka miguuni pa Yesu, na anatumia maneno haya kwamba ondoka kwangu kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi. Lakini alikuwa miguuni pa Yesu ameshikilia, ila anamwambia ondoka. Na Yesu anamwambia usiogope. Tangu sasa utakuwa mvuvi wa watu. Kwa Yesu alienda kwa huduma ya kawaida, akadhihirisha upendo wake kwao, akadhihirisha

0: ya pale wale wanafunzi wengine watatu. Unajua kuna Petro, Yakobo na Yohana na Andrea. Hawa wote kama wavuvi hivi wanaitwa, lakini baadaye anaenda kwa wengine. Kwa hiyo namna yake ya kuita ilikuwa hivyo. Sasa uliniuliza, sio kama nimejibu swali lako.
1: Umejibu swali, lakini sasa tunaona kada ya watu ambao walichukuliwa pia, ukiachilia mbali mazingira. Pengine tungetegemea Yesu awape ajira watu ambao hawakuwa na kazi. Sasa tunaona akiwachukua watu kutoka kwenye shughuli zao za kipato.
0: Asante. Nimekuelewa vizuri, na kwa neema ya Bwana. Yesu alikuwa anaangalia sifa gani? Labda hilo ndio swali. Kwenye kitabu chetu kuna na maelezo yaliyonivuta sana ambayo nilitaka niyasome. Anasema Yesu aliwachagua wavuvi ambao sio wasomi waliofundishwa katika shule zenye makosa na desturi za wakati huo. Anasema walikuwa watu wenye nguvu, watu wanyenyekevu, wenye nia ya kufundishwa, watu ambao wangefundisha kwa ajili ya kazi yake. Ndugu mtangazaji, katika ukuaji wa kawaida wa kibinadamu, mtoto akikua anajitegemea, sasa anategemewa jitegemea 100%. Katika mambo ya kiroho, mtoto mchanga ni yule anayejitegemea 100%. Mtu mzima ni yule anayemtegemea Mungu 100%. Yesu alitaka wanaofundishika, walio tayari kunyenyekea, kuelekezwa. Kwa sababu unajua zoezi tunalozungumzia hapa sio la kupewa mhadhara alafu waandike majibu. Hapana. Ni la wao kuangalia kufanya. Na ukiangalia namna Yesu alivyokuwa anafanya, unahitaji utulivu, maana alikuwa anaenda, akifika mahali akisimama wanasimama, akikaa wanakaa, akiinuka wanainuka, wanaenda. Hawakuwa na ratiba ambayo wanayo, kwamba ratiba yetu itakuwa hivi. Yesu alikuwa anapata ratiba kule, kazi yao ilikuwa ni kutii, kufuata. Yani wanaenda hivyo, wanaenda hivyo. Kwa hiyo walihitaji wao ambao ni watu wanyenyekevu, wenye nia ya kufundishwa, walio tayari kufinyangwa. Na Yesu aliwachukua hawa akafanya. Labda kwa nini hakuchukua wasomi? Niliona pia kitabu chetu kinatoa dokezo. Anasema wenye akili wa wakati wake walikuwa watu wenye kujitegemea wenyewe, kiasi kwamba hawakuweza kuwahurumia wanadamu waliokuwa wanateseka, na hawakuweza kuafikiana na mtu wa Nazareti. Walidharau kufundishwa na Yesu. Wengi wao wangeuliza, kwanza shahada yako umesomea wapi? Yesu hana vieti vinavyotamkwa, na tatizo lilikuwa linaonekana kwa wasomi, au wanaweza kuitwa wasomi, ni kwamba walikuwa wamejitenga na jamii, na Yesu anataka ibebe jamii yote. Kwa hiyo kwa ajili ile utaona kwamba akachagua kwamba awachukue hawa ambao ni watu wa kawaida, lakini alichanganyamo na hao wengine.
1: Swali langu lilikuwa linakuja hapo sasa, kuhusiana na kuchanganya hao wengine. Manake anawachukua watu wa kada hii ambayo tunaiona ni ya chini, lakini pia kuna watu kama kina Mathayo, watoza ushuru. Tunaamini kwamba walikuwa wamepata elimu vizuri na walikuwa vizuri. Labda namna sasa ya kuwaweka pamoja kati ya watu wenye mitazamo tofauti sana, halafu waje wakae pamoja, wawe na misheni moja.
0: Kwa kuhusiana na swali la kuwaweka pamoja, iko aya ya Mathayo 13:35, Yohana 13:35, inasema hivyo, watu wote watajua kuwa mmekuwa wanafunzi wangu mkipendana ninyi kwa ninyi. Amechukua watu wa aina nyingi. Ngoja nikuonyeshe mchanganyiko wake kidogo, hata kama ni aina tatu.
1: Naam, karibu.
0: Wako wavuvi wanne, yawezekana na watano pia. Yawezekana watano, tunawafahamu zaidi kama wavuvi. Simon Petro, mvuvi kabisa, tena mwenye kimbelembele kidogo, mwepesi kuzungumza, akawikawi hata wakati mwingine utafikiri hajafikiria, lakini anazungumza. Mwingine ni Andrea. Andrea yeye sifa yake kubwa inaonekana. Yeye alikuwa mwepesi kualika watu kuambia waje kwa Yesu. Alienda akamwambia Simon, na kila anayemuuliza anambia njoo uone. Yeye anaonekana kwamba alikuwa na wepesi huo. Mvuvi pia. Kuna Yakobo na Yohana, wana wa Zebedayo. Hawa wamechukuliwa kama wavuvi, lakini ukichunguza kwa sifa za tabia zao utagundua kwamba Yesu mwenyewe aliwahi kuwaita wana wa ngurumo. Walikuwa wakali. Yesu aliwatuma waende ku swini wali. Yesu aliomba mtu atoe msaada tu wa huduma, na yule mtu alipogoma wakasema tu naweza kuomba moto ushuke toka mbinguni. Wale walikuwa wakali, lakini aliwachukua. Wanatoka katika mazingira ya uvuvi. Kulikuwa na mtu anaitwa Philip, ambaye amefahamika zaidi kama Nathanael, mtu ambaye anaonekana kama ni mtu wa kuhoji sana, lakini naye alichukuliwa akawa katika kundi hili la hawa wanafunzi wa Yesu. Bartholomeo, ambaye ni Nathanael, mtu ambaye anaonekana ni makini sana, mtu mwaminifu, lakini haonekani kuwa katika jamii ya wasomi. Tomaso, aliyekuwa anahoji mpaka Yesu anafufuka bado anahoji. Yaani amekaa na Yesu miaka mitatu, japokuwa baada ya Yesu kulikuwa na badiliko kubwa. Matayo, mtoza ushuru. Walichukiwa mno watu wa serikali ya Kirumi. Watoza ushuru walikuwa na shida mbili. Shida ya kwanza ni vibaraka. Myahudi kibaraka anatumikia watu wanao wanyonya na kuwatawala Wayahudi. Kwa walimuona kama kibaraka wa wale. Lakini watoza ushuru walikuwa na, wakati ule walikuwa ananunua hii kazi. Yaani kwa maana nyingine kama anaingia mkataba kwamba atakuwa analeta fedha kiasi fulani, lakini anaweza kukusanya mara mbili au mara tatu ya hiyo. Kwa hiyo walikuwa ni matajiri, lakini wanaotamkwa kama wadhambi. Kuna mahala nadhani Mathayo 18 anasema ukimwona mtu amerudi nyuma na akakataa, ukaenda mkaenda wawili akakataa, likaenda kanisa akalikatalia, anasema mfanye kama mtoza ushuru. Kwa hiyo walijulikana hivyo. Lakini jambo la ajabu, kamchukua huyu. Labda tutaangalia kwa nini alimchukua. Lakini mwingine ni Yakobo mwana wa Alfayo, mwingine ni Yuda, acha yule Yuda Iskariote. Alafu kulikuwa na Simon. Simon ni aina ya mtu mwingine. Huyu ni mwanaharakati. Mwanaharakati kabisa. Waziloti hawa ni wale waliokuwa wanapinga utawala wa Kirumi na wafanya kila wanachoweza ili utawala wa Kirumi uende. Yesu kachukua na humo akawaleta pamoja. Na alikuwepo na Yuda Iskariote. Kwa huu mchanganyiko, Yuda anaonekana kama msomi, mtu wa mambo ya fedha. Mchanganyiko huu, kuna vitu Yesu aliona ndani yao, lakini kwa wao kukaa na Yesu ishara ya kwamba wamebadilika ni ile kufika mahala wakafanya kazi pamoja kabisa. Ndio maana fungu nasema watu watajua kwa mmekuwa wanafunzi wangu mkipendana ninyi kwa ninyi. Hata leo Manase, mimi na wewe tulivyoitwa tuko tofauti, ujue
1: ni kweli.
0: Kila mmoja ana namna yake. Kuna wengine wakali kidogo, wengine wapole, wengine lugha zao ziko hivi. Lakini kazi ya Yesu ni kwamba anatufinyanga na tuleta mpaka tukae namna moja. Kwa hiyo aliwachanganya hivyo, lakini bado alikuwa na kazi ya kufanya.
1: Asante. Imenivutia kusikia namna ambavyo aliwaita hasa kundi hili la wavuvi, kwa sababu aliwakuta katika shughuli zao. Pengine tungepata nafasi pia ya kufahamu namna alivyomuita Mathayo, alivyomuita Yuda na hawa watu wengine. Maanake kuna vitu pengine vinavutia zaidi kuona hawa wenye kada tofauti, nao huenda waliitwa kwa njia nyingine kama tulivyoona wavuvi walivyoitwa.
0: Asante. Ni nukuu kidogo kwenye kitabu chetu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Ninasema ni kidogo, mtazamaji akipata nafasi ataona kwa upana wake. Anasema wakuu wa Kirumi katika Palestina walikuwa wamechukiwa sana, na kwa kuwa kodi ilitozwa na watawala wa kigeni, ilikuwa chukizo la daima linalowakumbusha watu kuwa kujitawala kwao kumekoma. Watoza kodi hawakuwa vyombo vya Warumi tu, bali walikuwa wenye uchu wa kujitajirisha kwa ajili ya kidhalimu, kwa njia ya kidhalimu na kuwatoza watu isivyo haki. Myahudi aliyefanya kazi alidharauliwa sana na kutiwa katika fungu la watu waovu. Alidharauliwa na, kama mwasi, alichukuliwa kama mtu mwovu. Lakini habari ya Mathayo, anasema Mathayo alikuwa wa namna hii. Alikuwa mtoza ushuru ambaye aliitwa kufanya kazi ya Kristo. Mafarisayo walikuwa wakimpima Mathayo kulingana na kazi yake. Lakini Yesu aliona kwa mtu huyo moyo uliofunguka kwa ajili ya kupokea ukweli. Mathayo alikuwa amesikia mahubiri ya Kristo, na kwa kadri Roho wa Mungu alivyomdhihirisha dirishia dhambi zake, alitamani kwenda kwa Kristo ili apate msaada. Lakini alivyokuwa amezoea kutengwa na marabi na kuhesabiwa kuwa mtu mwovu, hakuwa na tumaini la kuwa mwalimu mkuu huyu angemjali. Siku moja akiwa ameketi katika chumba chake cha kutozea kodi, mtoza ushuru huyu alimuona Yesu akitokea. Alishangaa mno aliposikia maneno yakimwambia nifuate. Mathayo aliacha vyote akainuka akamfuata. Kwa hiyo Yesu aliona hata katika wale ambao dunia ilikuwa inaona hawafai, Roho wa Mungu amekwisha kufanya kazi. Labda hapa Manase inatukumbusha Mungu ana watu kila mahala. Nataka kusema hata katika majambazi, hata katika ikulu, ana watu na anaona. Na ndio maana neno la Mungu linapaswa liende kote. Mathayo alikuwa mtoza ushuru, lakini alikuwa anatamani kuambatana na Yesu.
1: Na mwanzo wakati tunaanza mazungumzo yetu hapa, tulidhani kwamba pengine Yesu hakuwachukua matajiri na watu wenye elimu kwa sababu wangekuwa na hali fulani ya kujisikia na kujitegemea kama tulivyoangalia nukuu hapo. Lakini tunaona katika kundi hili pengine hawa sio wasomi na wala sio watu wenye mafanikio makubwa, lakini wana tabia kama hizo. Wengine ni wana wa ngurumo, wengine ndio wepesi wa kufuta upanga na kukata mtu. Hayo kwa nini hayakuangaliwa hasa, vikaangaliwa vitu vingine ambavyo Yesu alidhani kwamba vingekuwa vikwazo?
0: Kuna tofauti ya kuwa mkali, mkorofi, nini, na kuwa na roho ya kufundishika, kuwa tayari kufundishwa. Wakati tunasomea uchungaji, watu wako wamesoma vitabu vya roho ya unabii sana. na hivi tunavyojifunza, na wamehubiri muda mrefu, wengine wainjilisti muda mrefu, wako waliokuwa nasema hivi hapa, bwana sisi tunafuata cheti tu,
1: lakini yote tunayafahamu.
0: Tuligundua kwamba kumbe ili ufurahie kujifunza lazima uwe na roho ya kufundishika. Kiingereza kulikuwa nasema lazima unlearn, ukubali kuwa hujui ili ujulishwe. Ujulishwe sasa kwamba nilizoea kusoma fungu hili na kulifasiri, kumbe hii kutokana na lugha ya Kiunani au Kiebrania, kumbe hii muda wote nimeikosea. Hiyo roho ya kunyenyekea ndio Yesu aliyokuwa anaitafuta. Huyu tajiri ndio Mathayo tajiri, lakini usinaona mwenyewe anataka aende. Hao wote Yesu anawaita. Tofauti ya wale wanaokuja na kumtumikia Yesu na wale wengine, kama hutakuwa tayari kunyenyekea hata kuacha. Kuna kijana tajiri anatajwa kwenye Biblia, Yesu alimwambia kauze vyote ulivyo navyo nifuate, akaondoka akaenda zake. Siri ya hawa wote wanaokuja walikuwa naacha. Nikuonyeshe mfano. Kwanza Yesu anaonyesha kwamba ana uwezo wa kukidhi mahitaji yao. Petro, Yakobo na Yohana wenzake wamevua samaki wengi, wangeuza wakapata fedha. Yesu anaambia nifuate, wanaacha samaki wote.
1: Labda si walikuwa walikuwa na matarajio makubwa zaidi.
0: Yani wameshaona ndani ya Yesu kilicho zaidi ya hivyo. Hivi ni jambo la kawaida, mtoza ushuru. Sasa siku hizi haifanani hivyo, lakini sijui ni watu gani wanapata mshahara mkubwa sana hapa kwetu. Labda watu wa TRA, mimi sijui mishahara ya watu. Lakini huko mahala pazuri kiuchumi, hawa watoza ushuru unajikusanyia tu na unapata faida kadri unavyoweza mwenyewe. Na unaambiwa uondoke na unaacha vyote. Hakuambiwa kwamba hebu nenda benki rekebisha nani, acha vyote. Na niliangalia kwa nini Yesu anataka waache vyote, eh? Kama utaniruhusu naweza nikasoma. Hakuna mtu ambaye anaweza kufanikiwa katika huduma ya Mungu isipokuwa moyo wake wote upo kazini na anahesabu mambo yote kuwa ni hasara kwa ajili ya uzuri wa kumjua Kristo. Hakuna mtu ambaye hajajitoa kwa moyo wake wote anayeweza kuwa mwanafunzi wa Kristo wala kuwa mtendakazi pamoja naye. Watu wanapothamini ukombozi, kujikana nafsi kuna kuonekana kwa Kristo kutaonekana ndani yao. Kwa maana nyingine, waache waje wamtegemee, atashughulikia mahitaji yao yote. Kwa hiyo utaona bado anachukua katika daraja zote, lakini wale walio na mioyo ya jinsi hiyo.
1: Asante sana, tutarejea hapo tukitoka katika mapumziko mafupi. Mtazamaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni kipindi cha Miale ya Unabii. Hii leo tunaangalia uchaguzi wa wanafunzi wale thenashara, yani 12, na niko na mchungaji Musa Mika katika siku ya leo. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutaanzia hapa alipokomea ili kusonga mbele zaidi. Tafadhali usiondoke.
2: Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani,

0: Basi karibu, na leo tunaangalia uchaguzi wa wale thenashara ambao Yesu aliufanya. Mchungaji, kabla hatujakwenda katika mapumziko mafupi, uligusia kuhusiana na kuchanganya hizo kada kwa sababu moja kubwa ambayo umeitaja hapa, ile roho ya kufundishika. Lakini tunaona katika wanafunzi wa Yesu, Yuda Iskarioti, ambaye naye alikuwa mwanafunzi wa Yesu, na mwisho wake tunaona akipotelea mbali. Kwa nini Yesu alimchagua ile hali alikuwa anaonyesha dhahiri kabisa hana moyo wa kufundishika?
1: Asante. Kwanza niseme, ukitazama alivyoitwa Mathayo, Yesu alimwambia nifuate. Ilikuwa ni kwa lugha ya siku hizi mnasema surprise. Hakutaraji kumwona Yesu pale, kwa sababu alikuwa anatengwa mno na jamii ya kama wadhambi, waovu, watoza ushuru. Yesu anaingia kwake afa anamwambia nifuate. Yesu alikuwa ameshakwishaona. Na hata kabla sijaenda kwenye nani ya Yuda, naweza kukuambia, unajua Mathayo alifanya sherehe kubwa ambayo alialika watoza ushuru na wale wengine wa jinsi hiyo ambao wasingekubalika, na akamuomba Yesu awe mgeni rasmi katika sherehe ile. Utakuwa umewahi kusikia shutuma za Mafarisayo na Masadukayo kwamba wanasema kwamba Yohana alikuja akawa hali, lakini Yesu huyu ni mlafi na mlevi. Shutuma za ulafi na ulevi ni hasira kwamba Yesu alikubali kwenda kwenye sherehe ile ya watoza ushuru, na ndio wamejaa pale. Nilishangaa, ndio maana napenda hiki kitabu, nataka mtazamaji akisome. Hebu sikiliza maneno haya. Miongoni mwa watoza ushuru iliamshwa shauku kubwa, mioyo yao ilielekezwa kwa mwalimu wa mbinguni. Akiwa anafurahia kuwa mwanafunzi, Mathayo alitamani kuwaleta rafiki zake wa zamani kwa Yesu. Alifanya sherehe nyumbani kwake na kuwaalika ndugu pamoja na rafiki zake. Si tu kwamba watoza ushuru walijumuishwa, bali na wengine wengi waliokuwa na sifa zenye kutia shaka. Alafu alimkaribisha Yesu kwa mgeni wa heshima. Kisha hapa anasema Yesu alikaa kama mgeni wa heshima kwenye meza ya watoza ushuru. Kwa huruma yake na ukarimu, alionyesha kuwa alitambua heshima ya binadamu, na binadamu walitamani wapate kuaminiwa naye. Katika mioyo yao iliyokuwa na kiu, maneno yake yalianguka yakiwa na nguvu iliyotoa uzima. Fahamu mpya ziliamshwa na uwezekano wa maisha mapya ulifunguliwa na watu hawa waliotengwa, watu waliotengwa jamii. Anasema katika mikusanyiko kama hii, wengi walivutiwa na mafundisho ya Mwokozi, hawakumkiri hadi alipopaa mbinguni, lakini roho alipomwagwa, wale 3,000 walikuwemo wengi watoza ushuru waliojitoa. Yesu alikuwa anajua kwamba amekuja kwa ajili ya wote. Walipomshutumu mlevi, mlafi, nakula na wadhambi, alisema hivi, mgonjwa, mtu ambaye ni mzima hana shida ya daktari, ila yule ambaye hawezi, yani mgonjwa, ndiye anahitaji. Anasema nami nalikuja ili wawe na uzima. Yani hawa, na unaona mioyo yao iko tayari kupotea. Tuna hatari tukiwa na ubaguzi ya aina ya watu ambao tunadhani wanaweza kumpokea Yesu na wasioweza. Yeye aliwapa nafasi wote. Sasa nimeiweka hii ili nilinganishe na Yuda. Hatusomi mahala kwamba Yesu alimuita Yuda kuwa mwanafunzi wake, lakini Yuda alisema mwenyewe kwamba anaweza kuambatana naye. Kwa lugha rahisi, aliomba ambatane naye. Yesu hakumkatalia, lakini hakumkubalia. Yeye alimwambia tu kwamba mbweha wana mahala pa kuweka kichwa chao, lakini mwana wa Adamu hana. Na hiyo haikumwambia Yuda asiende, alijiunga nao. Kwa nini alikubali ampe nafasi? Kwa sababu alijaribu pia kumwokoa.

0: kwa, lakini pia alikuwa anashughulika na shida iliyokuwa katika mawazo ya wanafunzi wao. Kitabu hiki kimeeleza katika sura hizi nilizotaja, kimeeleza vizuri 25, 28 na 30. Kinaeleza kwamba wale baadhi ya wanafunzi walidhani kwamba Yesu alikuwa anafanya kosa moja kubwa. Alipaswa ashirikiane na serikali, achukue watu kutoka, yani mamlaka, hata wale wa Sanhedrin awahusishe mle ndani. Na Yesu, kwa kuwa hawakuwa wanaelewa anachotazama, alitaka hao hiyo wajifunze kwa muda, na akamchukua Yuda akampa nafasi. Yuda alivutiwa na mafundisho ya Yesu, na kwa kweli alikuwa anavutiwa na Yesu. Alimweka eneo lile ambalo alijua hapa ndo pana shida yake, akamweka kwenye kihenge kule kwenye maokoto na Yuda alikuwa anatumia utaalamu wake, alikuwa anataka kuonyesha kwa maelezo ya kitabu hiki, pamoja of course inakubaliana na Biblia, alikuwa anaonekana yeye ni mtaalamu, na alitarajia hata kiwezekana Yesu angekuwa anapata ushauri kwake juu ya mipango ili aipange kimkakati na katika matumizi mazuri ya fedha. Mfano mmoja wapo, kuna siku Yesu alimiminiwa kialabasta kile mafuta marhamu, ilikuwa ya gharama kubwa, mshahara wa mtu, ikamiminwa tu kwa Yesu na Yuda akasema, huu ni upotevu mkubwa wa fedha. Na Yesu alikuwa anasoma moyoni. Mama yule alikuwa anaonyesha shukrani, alikuwa anauandaa mwili wa Yesu kwa mazishi, alikuwa tayari kutoa chochote kwa ajili ya Yesu, ndio ilikuwa tafsiri yake. Na Yuda alitaka ziende kule. Changamoto ambayo inaelezwa ni kwamba Yuda zilipoenda kule alikuwa anajiwekea padiem. Padiem ni yale, yani akienda kufanya kazi fulani anajilipa pia. Sasa mfuko kenyewe ni kadogo, watu wenyewe wengine hawa hawalipwi hivi ila yeye akienda na anajiandikia. Pamoja na kwamba alikaa na Yesu na kuvutwa naye, tamaa ya fedha haikutoka kwa Yuda. Na kwa ajili hiyo Yesu alipambana. Yesu hawezi kulazimisha, lakini anampa nafasi. Yesu alifanya kitu kisicho cha kawaida kwa Yuda. Paka hatua ya mwisho utaona Yesu anamtowelea tonge. Kama nikienda mbele, anamnawisha miguu, kuonyesha upendo wa juu sana. Si jambo la kawaida leo, ndugu Manase, kunawisha mtu ambaye unajua anaenda kupiga risasi muda mfupi ujao. Wezi. Lakini Yesu alienda kiasi hicho. Inasema kama Yuda angelainisha moyo wake angeweza kuokolewa. Lakini yeye dhana yake ya kupata fedha ndio ilikuwa inatawala. Pale tumesema walipaswa waache vyote, yeye aliona fursa. Sisi wengine wachungaji, hii inatupatia onyo, na si wachungaji tu, hata ninyi watumishi wa Bwana. Tukienda kwa Bwana tusiende kwa nia ya kujipatia kipato. Tutaingia kwenye jaribu la kutaka kujiandikia. Na si hiyo, afadhali ingekuwa hiyo tu. Ona kinachotokea kwa Yesu, wale watu wanataka Yuda msaliti Yesu. Yuda anaangalia vipande 30 na anaona Yesu atateleza. Kwa sababu yeye anajua hii hapa ni dili nzuri sana. Hawezi kumkamata. Hata yeye ameshajaribu mara kadhaa.
1: Na wakishindwa kumkamata,
0: ndio ameshapata hela. Hiyo ni yana ambia, hiyo ni nini? Mimi nishamaliza kazi, ndio makubaliano yetu. Hakujua Yesu atajiachia aende muda umefika. Kinachomsukuma ni kutaka fedha. Na athari yake ni kwamba hata baada ya pale hawezi kuwa na toba ya kweli, na matokeo yake unaona anaishia kujiua.
1: Lakini mchungaji, tumekuwa tukisikia wanazuoni wengi hasa wa Biblia wakisema kwamba pengine Yuda alikuwa mtu mashuhuri katika zama zile. Na kumfuata Yesu ukisema alikuwa anafuata kipato, na umegusia hapa kwamba ule mfuko wenyewe ulikuwa mdogo na ulikuwa na fedha kidogo. Pengine unadhani ni kwa nini sasa akaamua kuacha ule mvuto aliokuwa nao katika jamii, mahali ambapo angeweza kutengeneza fedha vizuri akaamua kujiingiza kwenye kundi hili la Yesu?
0: Pamoja na maelezo mazuri yanayoweza kutolewa kwamba kweli alikuwa mtu maarufu, na ameandikwa humo kwamba hata wanafunzi wenzake walimuona kama mtu mwenye hekima, ila bahati mbaya, neno bahati mbaya sio, ila kibaya
1: isivyo bahati.
0: Hata sitaki kutumia neno bahati, ni lugha nzuri, ni kwamba cha kusikitisha. Hiyo cha kusikitisha kwa Mungu. Ndugu mtangazaji, hakuna bahati mbaya au nzuri. Basi cha kusikitisha ni kwamba yeye alidhani ana hekima hata ya kumwelekeza Yesu juu ya namna ya kufanya. Alikuwa miongoni mwa watu waliopanga njama ya kumkamata Yesu na kumfanya awe mfalme kwa nguvu. Unapoenda kwa Yesu, jisalimishe kwake akutumie. Na hiyo ndio ilikuwa sifa Yesu aliyokuwa anataka. Yuda hakuwa tayari kwa hilo. Kama angekubali kujisalimisha kikamilifu kwa Yesu, Yesu angeweza kumbadilisha. Ukienda kwenye kazi ya Mungu na interest zingine, una uwezo wa kukamatwa kiurahisi. Na hii ndio iliyompeleka Yuda mpaka katika hali aliyoweza kuifikia. Petro kwa mfano, alikuwa na kimbelembele, lakini alikuwa anafundishika. Moyo wake ulikuwa unafundishika. Yuda anasimama kwetu kusema, tukienda, hata unaweza ukaingia kanisani ukabatizwa, ila ukawa umeenda pale kutafuta cheo, ukaenda pale, wengine wanaenda hata kutafuta mazishi mazuri, hutampokea Yesu. Bila shaka uombe Mungu arahisishe moyo wako umuone Yesu, umpokee Yesu. Alifanya kila lililo kweli inawezekana ili Yuda aone haja ya kujisalimisha, abadilishwe. Hakubadilishika. Wengine wote hawa unaona, hata kama mpaka wakati Yesu ana kufa na kufufuka, walikuwa bado ni wadhaifu sana. Baada ya pale, hasa baada ya ujio Roho Mtakatifu, walikuwa kitu tofauti kabisa. Kwa maana nyingine, shule ya wanafunzi, kumwona Yesu akifanya, kusikia maneno yake, kuangalia nani yake, kuvutwa naye. Na aliyevutwa zaidi ni Yohana, maana alikuwa mdogo na yeye ni kama alikuwa na hali kifuani, alipendwa. Si kwamba Yesu alimpenda zaidi ya wengine, lakini ni kwamba yeye alikuwa anafundishika zaidi. Lakini eventually tunaona Yesu aliwavumilia wote. Yuda hakuwa tayari kuruhusu moyo wake ushuke.
1: Asante. Pengine tunajifunza kitu gani sasa? Tunamwona Yuda akiwa katikati ya wanafunzi wa Yesu na yeye akiwa miongoni mwa wanafunzi wa Yesu. Inaweza kuwa rahisi kuona kwamba hivi Yuda alikuwa na moyo mgumu kiasi gani mpaka Yesu anamchukulia chakula, anampatia, bado habadiliki. Hili kwetu linaweza likaleta mfano gani na linaweza likatufundisha nini? Kwa sababu wakati mwingine tunaweza tukamwona Yuda kama ni mtu aliyekuwa na moyo mgumu zaidi kuliko mtu mwingine yote. Wakati huo huo, haya huenda ndiyo tunayoyafanya katika maisha.
0: Uko sawa, unaweza kujaribiwa kufikiri hivyo, lakini inaweza isiwe hivyo. Yesu anatuchukua watu wa mazingira tofauti sana. Hoja ni kwamba je, inafika mahala ambapo tunaweza tukajisalimisha kwake kabisa? Kuna kitu Yesu hatafanya, hatakulazimisha. Atakuonyesha uzuri wake wote, na atakuonyesha wema wake usio na unafiki, na atakuachia uchaguzi. Ataendelea. Moja ya sifa kubwa sana ya Mungu ni kwamba yeye Mungu ana ile saburi, long suffering, ni mvumilivu sana. Kuna lugha tunapenda kusema anatoa nafasi za pili nyingi, anatoa fursa tena na tena na tena. Lakini inaonekana Manase, wako ambao pamoja na kwamba yote hayo yatafanywa, hawatajitoa kwa Yesu bado, watatumia uhuru wao vibaya. Kuna mmoja alikuwa anasema eti mimi Yesu angenitokea kama alivyomtokea Paulo njiani pale Sauli, ningebadilika. Sio kweli. Kuna ambao hata Yesu atokee kama anashuka kutoka mbinguni, watafurahia lile tukio tu, alafu wataenda. Hoja hapa mimi naona ni moja au mbili. Kwetu sisi wengine unaweza kukuta kuna aina fulani ya dhambi unayo, lakini huko na Yesu, ila unayo. Yesu anataka uiache. Vinginevyo utakuwemo, lakini mwisho wa yote utapotea. Kuna kitu ambacho unaona nikijiachia kabisa kwa Yesu, itaharibia heshima yangu, itaharibu maisha yangu, unaona tu kama ndicho kinacho kusapoti. Kwa kujifunza kitabu hiki na Biblia, ndugu mtangazaji, nimegundua Mungu anataka tukienda kwake tujiachilie kwake, na utume huu ulihitaji hivyo.
1: Asante. Tukibaki hapo kwa wanafunzi wa Yesu, naona akifanya huduma ya kuwawekea mikono. Siku hizi tumekuwa tukishuhudia jinsi wachungaji wanavyowekewa mikono, na kwa maelezo yanayotolewa pale ni kuwatenga kwa ajili ya kazi. Pamoja na huduma hii, kwa nini haikuleta badiliko kwa mtu kama Yuda? Au lengo lake hasa na shabaha yake ilikuwa nini?
0: Asante. Kwanza niseme utume wa wale wanafunzi. Kwa nini Yesu aliwachagua? Kwa sababu Yesu alikuwa na kazi ambayo alitaka waifanye. Nataka nichukue kadondo fulani hapa kazuri. Hii kitabu kimenivuta sana, ndio maana namtia moyo kwamba mtazamaji mpendwa akisome. Anasema Yesu aliwaita wanafunzi wake ili awazoeze na kuwafunza, ili baadaye awatume ulimwenguni kutangaza mambo yale walioyaona na kuyasikia kwake. Madaraka waliopewa yalikuwa muhimu sana, ambayo watu hawajapewa kama hayo. Madaraka yao yalikuwa ya pili kwa yale ya Kristo mwenyewe. Kazi yao ilikuwa kushirikiana na Mungu ili kuokoa ulimwengu, kama katika Agano la Kale wazee 12 walivyowakilisha Israeli, ndivyo mitume 12 walivyowakilisha kanisa la Injili. Kwa nini anawaita? Anataka warithishe, anataka wamwangalie, wajifunze kwake, alafu awatume waende wakafanye kazi yake. Swali lako, mbona mpaka wakawekewa mikono? Kweli aliwawekea mikono? Sisi hapa tukitaka kuwekewa mikono, wengi siku hizi wanawekewa mikono, na waweka mikono wengi. Utaona lile kundi linawekwa katikati, alafu linazingirwa na wachungaji. Basi mmoja ataomba, wengine watanyosha baadaye mikono kuwagusa. Hapa yuko Yesu tu na wale 12. Kwa hiyo kwa mujibu wa kitabu chetu na kwa mujibu wa Biblia, Biblia bila shaka imetaja akawekea mikono. Lakini kitabu chetu kinatoa ufafanuzi kwamba aliwafanya wakafanya duara, yeye akawa katikati, akaomba ombi la kuwaweka wakfu, kuwatenga, kuwatakasa na kuomba Bwana wachukue awatumie. Na baada ya ombi bila shaka akaweka mikono juu yao. Na Manase, ni ukweli wa ajabu kwamba unaweza kupata fursa ya kuwa karibu sana na Mungu lakini ukapotea. Kuna watu ambao mwongozo wa Biblia kwenye Kutoka unaonyesha, nafikiri Kutoka 34 pale kama sijachanganya, waliitwa wakapanda na Musa wale wazee 73, wakaenda mpaka na Musa na kule mlimani, na Mungu akawaandalia mpaka na sherehe. Na Biblia inasema Mungu akapita mbele yao, wakamuona Mungu, akaona udhihirisho wa Mungu ule. Tunaita kwa lugha ya Kiunani theophany, udhihirisho unaoweza kubainika wa Mungu. Ilikuwa fursa ya pekee, chakula ambacho Mungu ameandaliwa. Lakini Nadab na Abihu baadaye walikuja kuasi. Walikufa kwa kuasi, kwa kuleta moto mgeni, na ililazimu moto toke mbinguni, ardhi ifunguke, sijui ile, sikumbuki, lakini waliadhibiwa na Mungu. Kuna wanafunzi unakumbuka nani yule Anania na Safira? Wakati mwingine ukiangalia kisa kile unashangaa. Kuna watu walikuwa wameuza vitu vyao pale, na ikaonekana ni prestigious, ni jambo la hadhi sana kuonekana wewe mtawa ambaye unatoa ushuhuda mkubwa kwa ajili ya Bwana, na wao wakafanya ile show pale. Na matokeo yake Mungu akasema, "Hatukiruhusu hizi show, mwishowe kazi haitaenda." Unaona Anania na mwenzake wakafa. kuwekewa mikono, kufanya utumishi wa juu sana wa Mungu haukufanyi tofauti na mshiriki wa kawaida. Anachotaka Mungu kwa wewe na kwa yule ni kimoja: salimisha moyo wako. Kama utaingia mle ndani ukaona hapa ni pazuri, nina advantage, uwe na uhakika kwamba hicho unachotafuta hapo utakipata, lakini mwisho wa yote utapotea. Na nadhani hili ndio kemeo linalosema wote ambao Mungu anatupa fursa ya kufanya kazi yake, tujue kwamba lengo lake la kwanza ni kwamba tujisalimishe kwake kabisa, daima tuwe wake. Vinginevyo watakuwepo, Mathayo 25 anasema, watakao sema sisi tuliponya watu, sisi tulifanya hivi. Yesu anasema sikuwajua, na sababu ni kwamba hawakujisalimisha.
1: Asante sana. Naona muda wetu nakimbia kwa kasi wakati tunapoelekea ukingoni. Pengine sasa kwa mtazamaji na msikilizaji anaweza kuwa anachanganyikiwa. Hawa tunazungumzia thenashara, yani wale 12. Lakini pia kulikuwa na mitume. Hawa thenashara walikuwa nafanya kazi gani na mitume walikuwa nafanya kazi gani, au shughuli yao ilikuwa moja?
0: Oh, asante. Labda tuseme maneno sasa yako mawili. Hawa wanaitwa wanafunzi 12, au kwa jina maarufu thenashara. Na kwa tafsiri ile tuliyosema ya awali, wameitwa wakae chini ya miguu ya Yesu, wafunzwe wafunzwe kwa maneno, lakini wamwangalie, wavutwe, wabadilike, waanze kutenda kama yeye. Na nashukuru kwamba kanisa linakaza sana sasa juu ya kufanya watu kuwa wanafunzi. Tunatumia fursa hii kusema kinachozungumzwa ni kwamba tuwafundishe watu ndio neno, lakini tuwaone Yesu anavyotenda kwetu, wavutwe na wao waanze kumruhusu Yesu atende. Baada ya kuwa wamefundishwa, wako tayari, neno linabadilika. Napendekeza mitume. Mitume ni apostolos, apostles, waliotumwa au waliopelekwa. Sasa wanaagizwa kwenda kusambaza injili. Kwa utaona tunapozungumzia mitume 12, tutakuwa tunawazungumzia hawa, lakini ambao walianza kama wanafunzi wa Yesu. Wakishakuwa wanafunzi, wanatumwa sasa kwenda kutangaza kazi ya Bwana, kama ambavyo umesema kwa Bwana aliwaita ili baada ya hapo waende. Na utaona sasa walianza 12, lakini tena utaona wako mitume wanaongezeka kadri inavyoenda. Lakini wanafunzi, dhana yake ya msingi ni kwamba waje wakae, wafunzwe, wafunzwe mpaka wafanane na Bwana, ndipo watumwe waende.
1: Asante. Nikibaki sasa hapo, awali kabisa uligusia kuhusiana na malaika kwamba tungetegemea, kwa sababu naona Yesu alikuwa na muda mfupi sana wa kukaa hapa duniani, kwa maana kwamba hiyo miaka 3.5 achukue watu ambao naogopa kutumia neno bumbumbu. Naogopa kulitumia,
0: tumia neno watu wa hali ya chini,
1: watu wa hali ya chini ambao wakati mwingine wangekuwa wazito kuelewa kile ambacho Yesu anakusudia, badala ya angechukua malaika akaukomboa wakati na kuwaingiza kazini.
0: Napenda ulivyo kwetu wangekuwa wagumu. Ujegundua Mungu ndiye anagusa ubongo. Siri hapa ni kwamba kama watu hao wanaochukuliwa wana uwezo wa kujisalimisha, wawe tayari kufundishika, hao wamefaa kweli kweli. Na nitakuonyesha jambo la ajabu. Baada ya miaka ile waliokaa na Yesu, walipopelekwa, walipokamatwa wakapelekwa kwenye baraza la Sanhedrin, wasomi Mafarisayo, Masadukayo, wasomi wale, unajua kama ni leo ni maprofesa, madokta, wabobezi wale, walipoenda pale wakajiuliza kama hao jamaa si wavuvi wale, mbona wana uwezo mkubwa hivi? Walikuwa na uwezo mkubwa sana, yani ni sawa na hivi Manase. Mafunzo yao haya, kuna mtu mmoja anaitwa Yusufu kwenye Biblia. Yule jamaa inaonekana kama hataju kama alienda shule, lakini alipochukuliwa kwenda Misri, Yusufu alikaa kwa Potifa, afisa wa ikulu. Katika miaka 10 aliyokaa kwa Potifa alikuwa shule, Alikuwa anajifunza kuvaa kama watu wa ikulu. Alikuwa anajifunza kuzungumza kama watu wa ikulu. Alijifunza itifaki, alijifunza miaka kumi. Kama ningeigeuza ningesema ni kama alianza bachelor miaka mitatu, afanya masters miaka miwili, afanya PhD labda miaka minne au mitano, akakamilisha nani yake miaka kumi. Mungu anapoona yuko tayari anaruhusu, anaenda gerezani. Kwa kuna namna nyingi Mungu anafundisha. Walipofunzwa baada ya pale walikiri kwamba watu hawa wamefanana kabisa na Yesu. Lakini hoja ya malaika, napenda hii kitabu, naomba nisome hapa. Na namtia moyo mtazamaji akipate kitabu hiki. Anasema hivi: kama mwakilishi wake miongoni mwa wanadamu, Kristo hachagui malaika ambao hawakuanguka, bali anawachagua binadamu, wanadamu wenye hisia sawa pamoja na wale ambao wanataka kuwaokoa. Anasema Kristo aliubeba ubinadamu ili aweze kuwafikia binadamu. Uungu ulihitaji ubinadamu, maana ulihitajika ubinadamu na uungu ili kuleta wokovu duniani. Uungu anasema ulihitaji ubinadamu ili ubinadamu uweze kuwa njia ya mawasiliano kati ya Mungu na mwanadamu. Hivyo kwa watumishi na wajumbe wa Kristo, Mungu anasema mwanadamu anahitaji nguvu nje na zaidi ya yeye mwenyewe ili kumrejesha kuwa mfano wa Mungu. Hiyo ni moja, lakini pia tunaweza kusema katika kuwatumia hawa alikuwa anawaandaa na wao kwa ajili ya kuwaokoa. Fursa tuliyopewa ya kubeba injili ni fursa yetu ya kukaa miguuni pa Yesu na kufinyangwa. Tukimaliza kutenda kazi yetu, na sisi tumeshafinyangwa, tumefaa. Wala Mungu hatuchukui akatugeuza tukawa tumekamilika hapo hapo. Anachukua muda kupitia katika hilo zoezi la kuhudumu, ndipo anapotuandaa. Actually ni kweli pia, nimesema mpaka na kizungu actually. Ikiuhalisi Manase, kama unataka kuona kwamba Mungu yuko duniani, toka nenda kafanye kazi yake. Amen. Peleka ujumbe kwa wengine, kahudumie watu pale. Sisi ambao tumefanya kazi hata ya uinjilisi wa vitabu tulishangaa sana. Yaani unaona kabisa hapa huyu ni Mungu. Unaona anafanya pale. Unaona anafanya. Hivyo ni vile ambavyo Mungu anatusaidia kuona. Na ule uzoefu unajenga ukaribu wako na Mungu. Unamwambia Mungu kitu, unaona anakitekeleza. Lakini kando ya hivyo unajifunza zaidi. Kando ya hivyo unaomba zaidi. Kwa hiyo kwa njia ile unakamilishwa, na kwa njia hiyo na wale wengine watakamilishwa kupitia kwako.
1: Nakushukuru sana mchungaji, muda wetu umetuishia. Ubarikiwe.
0: Amina, amina, ubarikiwa na wewe.
1: Naamini kwamba mtazamaji pia amebarikiwa.
0: Amina.
1: Naam, mtazamaji, tunatia nanga katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii siku ya leo. Nilikuwa na mchungaji Musa Mika, na leo tulikuwa tunaangazia uchaguzi wa Yesu kwa wale thenashara, yani wanafunzi 12. Mimi ni Manase Rusaka, nikualike tuweze kuomba wakati tunapohitimisha kipindi chetu. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa namna ambavyo umetuchagua ili utufinyange tufae kwa kazi yako. Tunaomba neema yako ikaendelee kututengeneza na kutuumba upya kila siku mpaka utakapokuja kutuchukua kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika Kristo Bwana wetu tunaomba. Amen.
0: Amen.

chochote kama sio mimi. Wimbo ule niliutunga mimi. Shema Sina anasema hili kanisa kama sio mimi hakuna kanisa hapa. Mzee wa kanisa anasema mimi, mchungaji anasema mimi, kila mtu anasema mimi, na mtoto naye anasema mimi. Mama ana kiburi, baba ana kiburi, watoto wana kiburi, hapa kaliki. Makanisa mengine yameshindwa kuendelea kwa sababu ya umimi. Mungu ana watu na ana uwezo wa kubariki. Usiliringie kanisa, usianze kujitukuza na kusema mimi, mimi, mimi. Kazi ya Mungu itasonga mbele. Nani amekuambia Mungu ana mtu mmoja? Ana wengi. Anaweza akakuvuta chini akainua wengine.

yeyote uimara wake ni msingi. Unapoweka msingi wa matope, alafu unayapandisha, unakuja kuweka kench mzigo mzito, ule msingi hautaimili. Watu wa Mungu, mwanzo wa ndoa yako ulikuwaje? Je, Yesu ndiye aliyekuwa jiwe kuu la msingi la pembeni? Watu wengi hapa wanajikwaa, na waonea huruma. Vijana wengi wanakuja mbele kwenda kufungishwa ndoa, na mchungaji kwa uaminifu anasema vijana hawa wamemheshimu Mungu, wamekuja hapa mbele, kumbe hamna kitu chochote. Wanafikiri wanaenda na baraka, kumbe wanaenda na laana. Mwanzo wa ndoa ni kitu cha kujali.

ya familia ya kiuchumi. Ndio maana vijana ambao hamjaoa halafu unaanza taratibu za kuchumbia na bado wewe mwenyewe uwezi, yanato ukiugua tu. Wewe mwenyewe ukiugua angalau tu kwa ugonjwa wa awali, hauwezi kujihudumia. Unakaa kwa wazazi wako, una budget na mchango kwa chakula chokula kila siku. Ingawa ni mhudhuriaji mzuri meza kwa meza, haumisi asubuhi. Haukosi mchana. Haukosi jioni. Yani unakula 3 mara 7 365. Nisipokuwa tu umeugua. Kuna watu wakiacha kula mpaka ameugua. Tena anasikitika kweli kweli. Kwa hivyo

0: wangeimba, na mashemasi wangeimba, na watoto wangeimba.
1: Malaika wako juu wanaimba usiku na
0: kila siku. Wewe ukija kanisani ni baridi, ni wa hivi tu, lakini ukikaa kwenye vijiwe ni moja wa wango na bangapi.
2: Jambo jingine linalonifurahisha na kunivutia katika kanisa hili ni namna mnavyowaandaa na kuwalea watoto na vijana ili wakue katika maadili mema na kumcha Mwenyezi Mungu. Na ni waimbaji wazuri mno. Wanaimba vizuri mno.

Kitangaza moja kwa moja kutoka hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Ninayo furaha pekee kukukaribisha wewe ambaye unanifuatilia sasa ukiwa Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya, Kigoma, Arusha. Na wewe ambaye unanifuatilia sasa ukiwa Tanga, Zanzibar. Wewe ambaye unanifuatilia pia ukiwa katika nchi ya DR Congo, katika mji wa Rwese, Kisangani, Bukavu, Kamina, Ben. Na kwingineko ambako unayapata matangazo yetu kupitia TuneIn Satellite. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi ni Abel Sebastian Kinyongo na hiki ni kipindi cha Lulu za Injili.

0: Na hiki ni kipindi ambacho kinakupatia fursa adhimu ya kusikia mahojiano na waimbaji mbalimbali, kwaya, vikundi, mwimbaji mmoja mmoja katika kazi hii ya injili kupitia nyimbo. Na unapata fursa ya kusikia pengine historia ya utunzi, historia ya kwaya, kundi, lakini pia unapata nafasi ya kusikia mipango yao, na unapata nafasi ya kusikia changamoto. Pia unapata nafasi pengine ya kushiriki pamoja kama unaweza pengine kusaidia kwa sehemu katika kazi hii. Na leo katika kipindi hiki cha Lulu za Injili niko na waimbaji wa Masunga Family. Hawa ni Masunga Family Singers ambao wanapatikana Dar es Salaam, Tanzania. Karibuni sana watu wa Mungu.
1: Asante sana.
0: Habari ya majukumu?
1: Nzuri.
0: Hongereni sana.
1: Amina.
0: Hawa Masunga ni familia, na utashangaa kwamba wameweza kujiunga pamoja kama familia na kuanzisha kundi la uimbaji, na kundi hili linafanya vizuri. Moja kati ya nyimbo ambazo nimekupatia ulikuwa ukiusikiliza dakika chache zilizopita ni pamoja na wimbo huo unaitwa Itanifaidia Nini. Ni moja kati ya nyimbo ambazo wametunga. Wameandika nyimbo nyingi, lakini leo utapata nafasi ya kusikia wimbo unaitwa Paulo na Sila, Yesu ndiye Bwana. Na pengine kama muda utakuwa na ruhusu utasikia pia wimbo unaitwa Usisumbukie ya Dunia. Waweza kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yangu ya simu ya studio 0745183847, ndio namba ambayo unaweza ukaniandikia ujumbe mfupi wa maandishi. Asante sana wewe ambaye unanisikiliza sasa ukiwa Lindi, Liwale, wewe ambaye unanisikiliza sasa ukiwa maeneo ya Mbeya. Sijakusahau rafiki yangu ambaye unanifuatilia sasa ukiwa maeneo ya Njombe na kwingineko ambako unayapata matangazo yetu. Ninafurahi kusikia kwamba Dar es Salaam sasa unatupata kwa uzuri, na ninatamani kusikia kutoka kwako kwa kuwa yapo maboresho yanayofanyika hivi sasa. Unaweza ukaniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kama unanifuatilia ukiwa Dar es Salaam na maeneo ya Pwani pamoja na Zanzibar. Ikiwa unanisikiliza kwa usikivu mzuri kiasi gani, nambari yangu ya simu ni 0745183847. Asante sana msikilizaji wangu, na kushukuru sana wewe ambaye umetenga muda wako wa thamani kusikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nafurahi sana wewe ambaye unasikiliza ukiwa Igunga, Iringa, Karatu, wewe ambaye unasikiliza sasa ukiwa Kibondo, Kigoma, Kilombero, Lindi, Liwale, Mara, Masasi, Mbeya, Morogoro. Sijakusahau rafiki yangu ambaye unanifuatilia sasa ukiwa Moshi, Mtwara, Mwanza, Njombe, Rombo, Same, Shinyanga, Singida, Songea, Songwe, Tabora, Tanga na Tunduru. Tuko pamoja katika matangazo haya. Rafiki yangu ambaye unanifuatilia sasa ukiwa Arusha, Babati, Bariadi, Bukoba, Chato, Dodoma hapo, basi karibu katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Habari njema kwa wale ambao mnanifuatilia sasa mkiwa pengine Mwanza kwa usikivu ambao ni hafifu. Hivi karibuni tayari tutakuwa tuna weka transmitter mpya ama kifaa kipya chenye ubora wa hali ya juu kwa ajili ya kuwapatia usikivu ulio bora wakazi wa jiji la miamba Mwanza, Tanzania. Msikilizaji, sasa ndio wakati mzuri wa kusikia hasa yale ambayo waimbaji hawa wa Masunga Family wamekuandalia. Ninatamani kusikia kutoka kwenu. Pengine kwanza ni tufahamu ni akina nani ambao niko nao studio katika kipindi hiki cha Lulu za Injili, tukianza hapa kisha tunaweza kutambulisha wote hatua kwa hatua kwa niaba ya wale wote ambao hawako hapa. Karibuni.
2: Naam, hii ni Masunga Family Singers.
0: Naam.
2: Ni familia.
0: Ndio.
2: Lakini pia ni kikundi cha uimbaji ambacho kinamtangaza Yesu kupitia nyimbo. Na hapa tuko wa watu wanne, kwa maana tukiwakilisha familia hii. Mimi ni miongoni mwa watu hao, na mimi ni mkuu wa mawasiliano wa kikundi, ninaitwa James Suleiman. Yes, na
0: James, kabla hujaendelea, kuna wakati ulikuwa unaimba kwenye kwaya fulani nyingine, au hata sasa kuna kwaya nyingine ambayo unaimba, unaimbia kwenye kanisa, au bado ni Masunga Family? Kama sikosei, kuna mahali tumekutana
2: ndio
0: kwenye kipindi kama hiki.
2: Binafsi mimi nimekuwa nikiimba kwenye kwaya tofauti tofauti, lakini kwa sasa ninaimba katika kikundi cha familia yetu. Niko hapo kulingana pia na majukumu mengi. Nilikuwa kwenye kwaya kanisa, kanisa la Dororosa.
0: Dororosa.
2: Na Chamazi pale.
0: Ndio, ndio.
2: Lakini kulingana na mambo kuwa mengi, basi nimeona nipunguze, nibaki kwenye kikundi cha familia, kwa sababu nikitoka kwenye mizunguko yangu, nikirudi nyumbani tunafanya mazoezi.
0: Unafanyia mazoezi wapi?
2: Nyumbani.
0: Nyumbani. Hiyo inakurahisishia.
2: Ndio.
0: Ndio.
2: Yes.
0: Asante sana.
1: Yeah, kwa jina najulikana kama Nelson Masunga. Mda mwingine wananiita ndo si ndo mkurugenzi, lugha ambayo sinatumia.
0: Wanakuita mkurugenzi. Ila wewe mwenyewe ni kama
1: sipendi kutumia hiyo.
0: Sipendi. Basi tuite kiongozi.
1: Yes, kiongozi.
0: Kiongozi wa kundi.
1: Ndio.
0: Ndio, asante sana. Tuendelee mbele.
3: Ya, mimi kwa majina ninaitwa Fabian Joseph Kawawa.
0: Kawawa?
3: Ya.
0: Ni Masunga hiyo hiyo. Mbona Kawawa?
3: Ya, mimi ni mwalimu wa hiki kikundi. Ya.
0: Sawa.
3: Ya.
0: Lakini wewe sio Masunga.
3: Mimi ni miongoni mwao kama familia kulingana na muda nilionao pia.
0: Ah. Mm. Ila ninaona wewe unamaliza na Kawawa.
3: Yaani mimi ni mimi ninaitwa Fabian Joseph Kawawa. Hii hey, ni Masunga, na huyu ni mzee mwenyewe na anaitwa Nelson Masunga.
0: Masunga.
3: Yeah. Kwa hiyo mimi nimejumuika kama sehemu ya familia, lakini sio familia kwa kuzaliwa.
0: Naam. Hapo umeweka vizuri.
3: Yeah.
0: Basi itabidi uitwe hebu taja ile ule
3: mtu Fabian Joseph Kawawa.
0: Fabian Joseph Masunga Kawawa.
3: Sasa yatakuwa manne, yatakuwa mengi.
0: Hapo. Nashukuru sana, tuendelee. Karibu sana mwalimu.
4: Asante sana.
0: Naam, karibu.
5: Asante. Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
5: Mimi ninaitwa Neema Male.
0: Neema Male.
5: Ndiyo.
0: Neema Male. Malizia. Hebu endelea kidogo.
5: Neema Male Masunga.
0: Neema Male Masunga. Basi tu. Nashukuru sana. Karibu sana Neema.
5: Asante.
0: Karibuni sana kwenye kipindi.
4: Asante sana.
0: Ninafurahi kuwa nanyi katika kipindi hiki. Nimekuwa nikisikia nyimbo zenu. Na hata hapa katika studio zetu ziko nyimbo za siku nyingi ambazo nishawahi kuzisikia. Ninafurahi sana kusikia nyimbo zenu, lakini leo nimefurahi kuwa nanyi katika kipindi hiki.
4: Amen.
0: Na natamani pia msikilizaji naye apate fursa ya kuwasikia mkizungumza nao, wasikilizaji wetu kupitia AWR Tanzania.
4: Amen.
0: Na pengine msikilizaji anatamani kufahamu mengi kutoka kwenu.
4: Amen.
0: Ambayo wengi wamekuwa wakijiuliza, ikiwa ni pamoja na uanzishwaji wa kundi hili. Kundi hili lilianza mnamo mwaka gani, na nini hasa kilichagiza kuanzishwa kwa kundi hili? Tukianzia hapo, pengine ni nani hapa anayeweza kuzungumza? Inawezekana ni Masunga.
1: Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nitatoa story fupi kuhusiana na tulianzaje.
0: Ndio.
1: Mimi nilikuwa nasali Sinza SDA.
0: Ndio.
1: Sauti ya Nyekani.
0: Ndio.
1: Nikiwa enzi hizo na mchumba wangu ambaye anaitwa Josephine Male.
0: Ndio.
1: Tukiwa chini ya mwalimu Peter Sakalani pamoja na Sheri Anthony. Wakati niko pale nikamwona binti kama kidogo anawezaweza.
0: Anaweza kufanyaje? Kuimba.
1: Anaweza kuimba. Sasa nikafanya mawasiliano vizuri, bahati nzuri roho wa Mungu akanisaidia nikamtoa. Kipindi sikumjua vizuri. Kipindi tupo kwenye ndoa. Ana ujauzito. Akaniomba nimnunulie daftari, ngasema nataka kuanza kusoma. Wewe nunua. Lina Flora kajaza manyimbo mengi. Sasa mimi kipindi hicho niko busy, ananiambia nimsaidie kwa kweli, kama ilikuwa kama tuelewani, mimi niko busy, natoka kazini usiku, narudi usiku, naondoka. Yaani au kirudi tu umechoka, anataka nimsaidie. Mwisho nikaona isiwe tabu. Nikiwepo kama weekendi tunaimba, yani sisi tunafanya fujo wa kumi. Tunaimba of course tunashindana sauti.
0: Mnafanya kushindana?
1: Yeah, sauti, yani kila mtu tukuonyesha ujuzi.
0: Mm.
1: Baadaye nyimbo zake akawa kama anatunga. Zinasikika wa majirani kama wanazipenda hivi. Ilikuwa ni 2017.
0: Majirani wanazipenda, ina maana mlikuwa mnaimba.
1: Yani
0: mlikuwa mnaimba kwa sauti kubwa mpaka majirani wanasikia.
1: Of course. Uh-huh. Yani tunajisahau kama tumepanga vile. Baadaye ando akawa anaonyesha zile nyimbo zake sasa.
0: Mm.
1: Maana tuimbe huu, tuka tunaimba. Japokuwa hazijapangiliwa vizuri, hakuna mtu wa kuzipanga vizuri, lakini tunaimba.
0: Mm-hmm.
1: Tukua tukipewa kanisani kipindi cha shule sabato kile, tunaimba.
0: Mm-hmm.
1: Watu kama wakaanza kuona mbona kama nye kuna vitu. Baadaye shemeji yangu yu akaja.
0: Yubi?
1: Ambao Neema Male.
0: Mm-hmm.
1: Akaja. Alipokuja ile familia yote kwa kweli na shukuru Mungu ni waimbaji.
0: Mm-hmm.
1: Tulipofika naye tukaungana.
0: Mm-hmm.
1: Sasa tukaa tunaimba, tukikaribisha kwenye shule sabato tunaimba. Sasa bahati nzuri, mm-hmm, kipindi juko mimba.
0: Mm-hmm.
1: Na wanasema kwamba mtu anapokuwa mjamzito usimkele.
0: Mm-hmm.
1: Akisema tuimba hata saa ngapi tukiamka tunaimba. Mtoto aliyekuja kuzaliwa.
0: Hebu niambie, maana yake ni kwamba huenda ushawahi kuimba saa 9 usiku.
1: Of course huwa alipanda ni kela, lakini akikwamsha nilikuwa siangalii muda, mimi namsaidia tunaimba. Ila shukuru Mungu ni kwamba matunda ambayo yamekuja kutokea, ametokea mtoto ambaye ni zaidi yangu. Ni mtoto mdogo lakini ana kipaji chini ya mwalimu huyu Fabian Kawawa. Namshukuru.
0: Mm.
1: Amemtengeneza of course, endapo kama atamaliza miaka miwili hivi.
0: Mm.
1: Kuna uwezekano akawa anasaidia. Ni mtoto mdogo, ana miaka 9-8. Lakini ashakwenda kuimbisha sehemu ambayo hajawahi kuimbisha kanisani kwetu.
0: Mm-hmm.
1: Ila aliimbisha Temeke kwenye kongamano la watoto.
0: Mm-hmm.
1: Ndio kitu ambacho nikajua kumbe huyu ana mtoto huyu ana kitu. Na hiyo sasa ile vurugu ya kufanya kwenye ujauzito.
0: Mm-hmm.
1: Huyo mtoto ndo matunda yake.
0: Ndio inadhihirika sasa.
1: Kipindi yuko mjamzito ilikuwa kusikiliza mkianza kuimba tumbo alicheze. Mkinyamaza anacheza. Naambia kwa mtoto namfurahisha.
0: Anataka
1: matokeo yake ndo yale. Mm-hmm. Wanasema mimba, yani mtoto huwa anatengenezwa kipindi ambacho mko na nini?
0: Akiwa mama
1: yuko ndani.
0: Mm,
1: of course hiyo elimu nilikuwa nayo japokuwa ni kwa uchache. Hiyo ni historia yake.
0: Mm.
1: Baada ya hapo 2017, 18, 20 tukaanza kuonekana rasmi. Baadaye tulikuwa hatuna mwalimu.
0: Mm-hmm.
1: Kutokana na ubize tukasema tutafute mwalimu atusaidie.
0: Mm-hmm.
1: Bahati nzuri tulipomwendea huyu alikuwa ni mwalimu wa kwaya Dolorosa.
0: Mm-hmm.
1: Tulipomuomba anaweza kujigawa akasema ninaweza.
0: Mm-hmm.
1: Ndio tukasimama rasmi 2000 rasmi. Japokuwa tulikuwa hatujaja 2020.
0: Yeah.
1: 2020. Tulikuwa hatujaja hapa. Lakini tumeanza muda, tumehiti, tumeitwa sana kwenye makongamano hata kwenye eventi.
0: Mm.
1: Kutokana namba kubwa ya watu wa nyumbani.
0: Mm-hmm.
1: Ni wanafunzi.
0: Mm.
1: Tulikuwa tunashindwa kwenye maevent. Walituita sana sala sala. Mm. Tukakuwa tunashindwa kutoka. Ila ukanda ule wa Mbagala.
0: Mm.
1: Sisi wanatufahamu, tunajulikana.
0: Mm.
1: Sawa? Ila sasa kupitia Hope Channel.
0: Mm.
1: Pamoja na AWR.
0: Mm.
1: Rasmi tunakuja kujitambulisha kwamba kundi la Masunga Family tuko kazini rasmi.
0: Mm.
1: Tuko tayari kwa ajili ya kutoa injili kwa njia ya uimbaji.
0: Mm.
1: Wanaohitaji kwenye makambi, na mzungumzie sisi sasa swala la mwalimu. Wanaohitaji sana kwenye makambi, kwenye any event tuko tayari.
0: Mm.
1: Tumetimia. Mm. Kwa hicho ni kwa sababu ya muda.
0: Mm.
1: Ni ufupi wa uanzishwaji na tulianza lini na wapi tunaelekea.
0: Na ninatamani kufahamu kwamba ule wimbo ambao mlianza kuandika uko hadi leo au pengine uko baada ya utunzi ulionekana, baada ya tunzi nyingi tungo nyingi Ulisahulika na kuonekana viwango vyake ni vya chini.
3: Kama ulikuwepo.
0: Uliwekwa kapuni.
3: Ni kweli kabisa.
0: Hivi ulikuwa wimbo gani?
3: Ulikuwa ni wimbo wa Wanena Nami. Wa kwanza kabisa ulikuwa ni Wanena Nami ambao wenyewe huo uliandikwa na huyo mama ambaye anazungumza. Yaani nilipofika mimi nikakuta upo. Nikaona ni mzuri. Tukaanza nao. Baada ya huo ndo tukaandika wa pili. Kwa hiyo zote hizo mbili ziko mtandaoni. Za kwanza kabisa.
0: Ziko
3: kwenye mtandao. Ziko kwenye mitandao yetu, mtandao wa YouTube. Upo kule. Tena ni video kabisa.
0: Na hamkupata wazo la kuziboresha?
3: Pengine unajua changamoto
0: vijana wanasema kuweka pengine kufanyia remix.
3: Hatukufikiria kufanya hivyo. Unajua kutokana na nini?
0: Nipenda ibaki kwenye asili yake hivyo hivyo. Au nini ndio?
3: Mwalimu. Kubadilisha asili yake ni vigumu kidogo kwa sababu kila tunapoamka na tunavyoendelea nyimbo zinazofuata
0: zinakuwa na
3: zinakuwa nzuri kuliko zilizopita.
0: Ndiyo,
3: kwa hiyo zile tumejikuta tumeziacha huko mtandaoni. Zipo kule lakini hata matumizi yake kwa sasa hivi hayajawa makubwa sana, ila ikitokea tu watu wameupenda wakauomba huwa tunaufanya.
0: Na huwa ni nani hasa ambaye anaandika nyimbo?
3: Nyimbo huwa ninaandika mimi. Lakini sasa kwa mfano ikitokea umeandikwa wimbo na mtu yote ule kwenye kikundi chetu afu nikaona ni mzuri, hauna shida yote, tunadili nao. Au mtu anaweza akawa labda ameandika lakini ameishia nusu.
0: Na ni nini hasa kinachokusukuma mpaka unaandika ujumbe fulani?
3: Mimi
0: unakuwa kwenye katika sura gani?
3: Yaani katika hilo eneo bana. Kuna namna fulani, kwa mfano kuna kuandika vile umezamilia ya kwamba sasa nataka niandike wimbo. Alafu kuna kuandika kutokana tu na melody imekuja tu yenyewe kichwani, umekaa ukajisikia tu kama nasikia kuandika wimbo fulani. Unahusu labda mada fulani kulingana na nyakati husika. Maana lakini kila mtu ana namna yake. Kwa mfano, hata huu wimbo wa kwanza hapo uliokuwa umeplay huo itanifaidia. Huo wimbo huo bana, huo niliuandika kutokana na wakati huo niliokuwa nao. Kuna maamuzi fulani ambayo nilitakiwa niyafanye kwenye maisha yangu. Kwa hiyo nilipotazama kwa makini sana nikagundua ni maamuzi magumu. Kwa maana hata ukisikiliza ujumbe wake ni kama nilikuwa naangalia kitu kinachofuata mbele yangu ni kitu fulani. Kwa hiyo kutokana na zile fikra na nikisema niandike wimbo unashangaa naandika kulingana na ujumbe ule ninaotafakari.
0: Ninatamani kufahamu wimbo gani kwa sasa mngependa msikilizaji ausikie kwa wakati huu.
2: Binafsi.
0: Katika naona
2: mimi ni wa kwanza.
0: Ndio, taja jina lako tena.
2: James Suleiman.
0: Ndio.
2: Yes.
3: James
2: Suleiman Masunga.
0: Ndio.
2: Ni wewe wa kwanza unajua mara nyingi waimbaji tuna kasumba fulani. Nipo radhi kusikiliza wimbo wa sehemu nyingine lakini ni mara chache kusikiliza wimbo wetu. Sasa huwa inatokea. Ila binafsi mimi nimekuwa ni kuna nyimbo ikichezwa wimbo wa kikundi chetu yani huwa kidogo nakuwa mtulivu kusikiliza. Wimbo nimeweka sauti, nimehusika pia lakini unanitafakarisha na napenda kuimba.
0: Wimbo gani?
2: Moja wimbo ambao napenda kusikiliza na kuimba pia ni huo itanifaidia.
0: Itakufaidia nini?
2: Itanifaidia nini?
0: Kwa nini?
2: Ujumbe wake ni mzito sana. Na pia kama mtu akikaa vizuri akausikiliza basi anaweza akajifunza vitu vingi sana. Japokuwa lengo lake kuu ni kukuonyesha kwamba wewe itakufaidia nini ukiyapata duniani yote alafu kakosa uzima wa milele. Na pia ndani ya ujumbe huo ni kwamba dhambi moja inaweza ikagharimu maisha yako yote. Huenda ni uchawi, huenda ni uongo, kuvunja sabato, huenda ni uzinzi, huenda na chakula, uchoyo na nini. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba ni wimbo unaozungumzia maisha kwa ujumla. Kwa ni moja wimbo ambao waga napenda sana kusikiliza.
0: Haya, asante sana msikilizaji. Kama ndio unajiunga nasi hivi sasa, hiki ni kipindi cha Lulu za Injili na niko na Masunga Family Singers ambao tunazungumza mengi katika kipindi hiki na wimbo itanifaidia nini ndio sasa usikilize. Nawe unaweza kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0745183840. na 7.
6: Unasikiliza AWR Tanzania 105.3 FM Dar es Salaam, sauti ya matumaini.

0: Haya, asante sana. Wimbo unaitwa Itanifaidia Nini, ndilo jina la wimbo. Na msikilizaji, nimekupatia sehemu tu ya wimbo huo. Utasikia nyingine nyingi ambazo tunazo katika studio siku ya leo, tukizungumza na waimbaji wa Masunga Family. Pengine niulize hili, changamoto gani hasa ambazo mmekutana nazo katika mianzo ya kundi hili na safari yake ya uimbaji?
1: Changamoto ni kwamba kama ulivyosikia hapa mwanzoni wakati mzee anazungumza,
0: ndio
1: aliposema ya kwamba wengi wa kikundi hiki ni wanafunzi. Yani ikitokea labda tukasema wale wote waliopitia pale kwa mzee tukawakusanya ni wengi, ila sasa hivi wengine hawapo. Kwa hiyo unakuta mtu tunakupo naye wakati fulani anapohitajika aende kwenye majukumu baada ya masomo yake, unakuta anaondoka. Kwa hiyo tunapungua hivyo. Kwa hiyo pia ni sehemu ya changamoto ambayo tunakutana nayo, lakini pia changamoto zingine ni ndogo ndogo za kawaida. Ambazo huwa tunazimudu.
0: Ambazo zenyewe ni kama mnaweza kuzikabili.
1: Ya, kila kwaya zinayo. Kwa hiyo ni changamoto ambazo huwa tunaziona ni za kawaida tu.
0: Nashukuru sana. Naona kama unataka kuongeza kitu.
2: Changamoto nyingine ambayo ipo,
0: ndiyo,
2: ni financial problem, kwa sababu hii ni familia.
0: Ni kwenye upande wa mapato.
2: Kuna maisha baada ya uimbaji. Kwa hiyo lazima familia inemeke shule waende. Alafu kidogo ndo balance kuhusiana na nini? Na habari ya Mungu. So kwamba sihusiki na husika sana, lakini ukiangalia ni gharama kubwa mno kuendesha hiki, kwa sababu sina naita msamini, sina muhisani. Sina mtu wa kusaidia bado. Sijapata na sijawapata, lakini endapo tunahitaji, kwa sasa hivi ndo nahitaji, kwa sababu nina mipango mingi. Nina mipango ya kununua, ni kufungua studio, tayari tuchanza mchakato, kufungua kituo cha kulelea watoto, kutokana na naishi na watu, na kuna kipindi nafanya matendo ya huruma.

0: natoa hela mfukoni. Ni gharama kubwa, umealikwa wapi, unatoa gharama yako. Sitaki wachangisha kwa sababu ni watoto, niliona ni wanafunzi. Kwa hiyo problem kubwa ni hiyo, lakini ya pili aliyosema mwalimu, of course ni wanafunzi. Kuna watu tayari wachanza maisha yao kinako Zanzibar, wengine wako polisi kuna kadhalika, washafanikiwa. Sasa anapofanikiwa aweze akarudi tena kunini? Kurudi nyumbani. Unaanza na hao wale wadogo, ndio kama hivyo nilikwambia, yule mtoto mdogo na wengine wadogo zake. Mtu anazidi kwa nini? Kwa coach. Nao wakifanikiwa Masungi itakuwa ni endelevu, yani ni kama chuo cha kudhalisha watu. Of course changamoto ni hizo financially na national nini? Ya hatuna permanent watu. Ni kwamba waliopo nyumbani ndio wanatengenezwa kama familia.
1: Na sidhani kama si bwana Masunga, sina uhakika kama utakuwa na permanent watu. Kwa sababu kama ni familia, kwa vyovyote vile kama ulivyosema, familia wanapokuwa kila mmoja anaanza kutazama mwendo wake wa maisha.
0: Of course.
1: Na pengine akimaliza masomo ndio kabisa anaanza kutazama wapi anaweza kufanya kazi. Hata shule yenyewe inaweza kumpeleka shule jingine, chuo kingine tofauti na pale anakuja likizo, akija likizo tu. Kwa hiyo sioni kama,
0: na hilo ndo kubwa. Kuna kipindi kabisa, kwa mfano kama huyu hapa ni mwanafunzi.
1: Huyu bwana Silas.
0: Huyu naye alikuwa anasoma amepata kibarua tu cha temporary.
1: Neema.
0: Kuna binti mwingine tena aliendaka kusoma huko Songea. Anaitwa Lita Pankaji, nadhani kwenye TV sana wanamuonaka kwenye
1: Lita Panka.
0: Lita Pankaji.
1: Lita Pankaji. Ni jina lake? Ni laki, hilo ni la Kisukuma?
0: Wa Muhindi huyo. Kwa hiyo watu kama hao, baadhi ya watu kama hao ndo wanatu wanatupa shida. Sasa unakuta kuna kipindi mnayumba, mnabaki wachache. Kuna kipindi wanakuja kama wakija likizo, mnakuwa nao. Sasa ndio maana hata safari nilikwambia kwamba kuna kipindi tunaalikwa kwenye ma event huko, net event kule. Unaangalia namba kubwa ni wanafunzi. Katikati ya wiki ni changamoto. Otherwise weekend. Sawa. Ila kwa sasa hivi baadhi wamemaliza, kama huyu amemaliza shule kidogo tu, naweza nikamtumia tumia. Kuna wengine kama huyu anaweza akaenda kuaga kule kidogo. Tushakubaliana sasa hivi ikitokea mwaliko wote, tuna mwaliko ya Morogoro na maeneo mengine. Ndio tunaangalia. Kwa sawa sisi hata wakienda watano tu, muziki tayari. Mkubwa tu. Kwa sasa hivi tuko vizuri, tunawakaribisha sana wapenzi wasikilizaji wa Morning Star pamoja na
1: kwa sasa, MWR. Kwa sasa ni AWR.
0: Tunawaalika sana, tunawakaribisha. Of course wasikilize muziki. Waone wabarikiwe.
2: Na kwa neno la ushujaa ni kwamba ni kwamba watoto wa kiume wanaweza wakawa na msaada mkubwa hapo mbele zaidi kuliko wa kike, kwa sababu wa kike tunaweza tukawapoteza kwa namna fulani.
1: Unamaanisha nini?
2: Sisi pale kwenye kikundi chetu, unajua wanaume tuko wachache kidogo. Lakini wa kike wako, ndio maana ukisikiza hata stories zetu tunakwambia kwamba wengine wanaondoka wakina nini, lakini wa kiume unajua ikitokea amejipata alafu akaoa anaweza akawa na msimamo wa kuendeleza pia.
1: Ila familia wa kike anaolewa na akiolewa anawekeza zaidi kule.
2: Kwa hiyo na wengi pale waliopo hawajaoa.
3: mimi ni mwahidi mzee hapa hapa kwamba mimi nipo. Mimi nipo kwa kweli nitajitahidi. Hata changamoto hizo naziona na zinaumiza sana. Kama kuna wengine tulikuwa nao na walikuwa wanafanya vizuri sana. Lakini sasa hivi tunapigana tu simu. Nini wao na off channel? Kwa hiyo amekuwa naye ni mpenzi mtazamaji. Na anatutia moyo. Sasa mimi ni mwahidi mzee, mimi niko naye. Niko pamoja na kiki.
1: Sawa sawa. Ngoja tumpatie msikilizaji wimbo mmoja.
2: Na huu pia tunauchagua?
3: Ndio.
1: Hebu.
3: Mwalimu sasa.
1: mwalimu chagua wimbo mmoja.
2: Mimi nachagua wimbo huo kwa imani, Paulo na Sila.
1: Paulo na Sila.
2: Haya.
1: Twende hivyo.
4: Unasikiliza AWR Tanzania 105.3 FM Dar es Salaam. Sauti ya Matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania 92.7 FM Lindi, sauti

0: Haya, jamani mbarikiwe sana kwa
1: Amen.
0: Wimbo huo mzuri ambao na mimi mwenyewe hapa nilikuwa karibia ni match. Nianze ku match hapa studio. Najua kuna ambao kule nyumbani wana match. Wapo sasa hivi waliposikia wanasikia huo wimbo kwa sababu mmekaa katika sura hiyo ya match, walikuwa na match kule. Wimbo huo wa Paulo na Sila. Nani mwandishi wa wimbo huu?
2: Ni mimi hapa.
0: Ndio wewe?
2: Yeah.
0: Oh. Oh. Kumbe ndo maana hata hivyo uliupendekeza 22.
2: Nimependekeza kwa sababu huo ni miongoni mwa nyimbo inayonigusa.
0: Ni moja kati ya nyimbo zinazokugusa sana.
2: Maana huo wimbo bwana. Kulikuwa na rafiki yangu mmoja anaitwa Edgar George.
0: Edgar George.
2: Aliwahi kunipatia kitabu fulani kinaitwa Maonjo hadi Ushindi. Sasa nilienda kukisoma kile kitabu nikakutana na hii mada. Kati ya mada nilizozifurahia ilikuwa ni mada. Nadhani hicho kitabu sasa hivi kimebadilishwa japo sijajua inaitwa jina gani. Maana kila nikitafuta naona sikipati.
3: Aliyekupa kitabu yupo hai.
2: Aliyenipa kitabu yuko hai. Yuko Dolorosa, kanisa la Adventista wa Sabato Dolorosa.
0: Asante sana. Ninatamani kusikia kutoka kwenu pia kwamba mna mipango gani ambayo ni ya kiinjilisti na pengine pia ya kiuchumi.
4: Mazito atazungumza mzee mwenyewe.
0: Ndiyo.
4: Lakini mimi nianze na mipango ambayo kama kikundi tumeiweka. Hasa tupo kwenye maboresho makubwa ya kuhakikisha kwamba channel yetu ya YouTube inakuwa muda wote inakuwa active. Na hiyo ni kwa itapelekewa na kuna vifaa tunajaribu kuvifuatilia kwa ajili ya kuzalisha content ambazo zitakuwa zina watazamaji wetu muda wote wanapata vitu mbalimbali kupitia channel yetu. Lakini pia tunayo
0: mipango kwamba mna mpango wa kununua cameras,
4: yes,
0: na
4: camera
0: na vitu vingine ambavyo vinatumika katika production ya uzalishaji wa maudhui kwa
4: kabisa
0: ya video. Ndio.
4: Yeah, na punde si punde kwa muda ambao hautakuwa mrefu sana. Tunayo matukio ambayo tumejaribu kuyapangilia. Za kama mawili, lakini la kwanza litakuwa la kishindo. Nafikiri tutakwambia pia na wewe.
0: Kishindo cha wakoma. Au hicho
4: moja mipango ambayo tunayo ni pamoja na maboresho hayo ya kununua vifaa mbalimbali, na kama alivyosema tuna mpango wa kufungua studio. Kwa tutakuwa na siku ambayo itakuwa ni Masunga Family Day. Ambayo pia itaandaliwa na kanisa. Kanisa pia itashiriki kwa kiasi kikubwa. Tutakuwa tukitambulisha nyimbo zetu ambazo tuko nazo. Hata wimbo huu ambao umetoka kusikiliza kwa Paulo na Sila. Ni mmoja ya wimbo ambao tuko kwenye maandalizi yake ya video. Video si muda mrefu itakwenda kutoka. Kwa hiyo zitakuwa karibu video tatu zitazinduliwa siku hiyo. Yes, kwa hiyo mipango mingi ambayo tunayo pamoja na hii itawekwa wazi zaidi katika siku hiyo. Kwa hiyo kwa zile kwaya mbalimbali ambazo zinatamani pia kushiriki, ni fursa yao pia, kwa sababu litakuwa ni tukio kubwa sana. Jambo litakusanya kwaya nyingi mbalimbali ambazo tutatamani ziwepo siku hiyo. Kwa kama zitatuma maombi, zile tutakazo zifikia kwa maombi, nafikiri zisisite kuweza kuja kushiriki katika tukio hilo. Yes.
0: Nashukuru sana. Ninatamani nisome jumbe kadhaa hapa msikilizaji ambazo wameniandikia kupitia ujumbe kupitia nambari ya simu ya 0745183847. Yanasema kwema kaka, na mimi nasema ni kwema. Kaka, kundi hilo liko sawa. Mungu awabariki. Mimi naitwa Luegasira wa Bukoba, Kagera.
1: Amen.
0: Huyo anasema nimependa wimbo Paulo na Sila.
5: Amina.
0: Na wapata huku Ruvuma.
1: Amina.
0: Naitwa Good Luck.
1: Amina, ubarikiwe.
0: Huyo anasema nabarikiwa sana na Masunga Family Singers. Hakika huo wimbo wa itakufaidia nini. Mungu awabariki sana kwa kazi ya Mungu. Naitwa Daudi Nikombolwe kutoka
1: Amen.
0: Same.
1: Amen.
0: Anasema hao waimbaji wa Masunga Family, Mungu azidi kuwapa nguvu ya uimbaji ili hata Kristo anapokuja awachukue wakamtumikie kwa njia ya uimbaji. Naitwa Manento Nzota, anapatikana Makanya Same Kilimanjaro.
1: Amen.
0: Yanasema haya, Mungu awabariki sana, nimebarikiwa na uimbaji wenu hasa ujumbe wake.
1: Amen.
0: Yanasema mnaimba vizuri sana. Naitwa Mwanzalima kutoka Bariadi.
1: Amen.
0: Anasema hao jamaa wapo vizuri sana katika uimbaji. Mungu awatangulie.
1: Amen.
0: Wasiingize tamaa za dunia.
1: Amen.
0: Wakasahau utumishi wao. Naitwa Anodi Kamasho kutoka Kunduchi. Sante sana. Nambari yangu ni 0745183847. Pengine mnatumiaje vyombo vya habari katika kutangaza kazi yenu na kazi zenu?
4: Yeah, tunachoshukuru Mungu ni kwamba vyombo vya habari tumekuwa navyo karibu.
0: Mm.
4: Na moja ya chombo kikubwa ambacho tumekuwa tuko nacho karibu ni Hope Channel Tanzania.
0: Mm.
4: Ambayo kwa kweli imekuwa ikitusaidia sana.
0: Mm.
4: Mara kadhaa imekuwa pia ikitualika.
0: Mm.
4: Kuja kufanya vipindi kadha wa kadha.
0: Mm.
4: Kwa hivyo kwa kweli ni moja ya sehemu ambapo watu wengi wamekuwa kitufuatilia kupitia Hope Channel Tanzania.
0: Mm.
4: Lakini pia na media zingine.
0: Mm.
4: Tumekuwa tukifanya nao kazi.
0: Asante sana. Na msikilizaji, unaweza ukapiga simu moja kwa moja hapa studio 0745183847. Nami nikapokea simu mbili hivi. Kama unaweza kupiga simu moja kwa moja 0745183847, nitapokea simu hiyo. Kama una ujumbe kwa waimbaji hawa wa Masunga Family Singers katika studio leo, wakizungumza jinsi ambavyo wanafanya kazi hii ya injili kupitia nyimbo. Hello, habari yako?
5: Hello.
0: Ndiyo, unaitwa nani?
5: Naitwa Messi kutoka Arusha.
0: Nani?
5: Messi kutoka Arusha.
0: Messi kutoka Arusha, karibu sana. Una ujumbe gani kwa Masunga Family?
5: Anawaambia tu wanaimba vizuri, kwa kweli tunabarikiwa.
1: Amen.
0: Asante sana Messi, Mungu akubariki sana. Hai, kwenye line, hello, habari yako, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Naitwa Binei Zabro, ni mwenyewe nipo kilo sasa.
0: Karibu sana, ujumbe wako kwa Masunga Family?
6: Kwa kweli wanaimba vizuri, hata wimbo waitanifaidia nini, umelibariki sana. Kwa kweli Mungu awatie nguvu kikundi hicho.
1: Amen.
0: Asante sana, ubarikiwe sana.
6: Asante sana, mbarikiwa.
1: Amen.
0: Haya, nitapokea simu ya mwisho hapa kwa muda nao si rafiki. Kwenye line, hello. Habari yako? Kwenye line, hello. Habari yako, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Hello.
0: Ndiyo, nakusikia, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Naitwa Messi, natokea Dar es Salaam.
0: Dar es Salaam, maeneo gani? Wapi? Nisikilize kupitia simu yako, usinisikilize kupitia redio tafadhali, ili tuweze kuelewana. Saku, karibu sana kwa ujumbe wako kwa waimbaji hawa.
7: Kwa kweli tunabarikiwa.
0: Ndio. Ujumbe wako kwao?
7: Wakate buti.
1: Amen.
0: Asante sana, Mungu awabariki. Jamani, mkaze buti.
1: Amen.
0: Mkaze buti. Na pengine ninatamani kusikia tu, tunapoelekea karibu na mwisho, huwa dakika nazo huwa ukizitazama kwa haraka unaona ni nyingi, kumbe ni chache. Ninatamani kusikia kutoka kwenu, upi ujumbe wenu ambao leo mnasema mmekuja nao kwa ajili ya wasikilizaji?
4: Cha kwanza
0: ndio
4: ambacho tumekuja nacho ni kwamba nyimbo hizi ambazo tunazitambulisha kwa mara ya kwanza katika channel katika media yetu hii. Video zake ziko karibuni kutoka. Na zitahusika katika uzinduzi ambao nimeuzungumzia. Kwa hiyo siku ambapo tutarudi tena kama nilivyokuambia, tutakupatia ujumbe na ikiwezekana tutakuepo hapa kwa ajili ya kuzungumza kuhusu tukio hilo. Kwa hiyo kwa wale wadau wa injili kupitia uimbaji basi wasisite kuja katika tukio hilo. Lakini jambo lingine pia, tunazo media zetu pia binafsi kwa maana ya social media.
0: Ndio.
4: YouTube channel tunayo, andika tu Masunga Family Singers, tunapatikana hapo. Lakini pia Facebook, Instagram, TikTok na WhatsApp pia tunapatikana. Kwa hivyo kama mtu anatamani kushiriki nasi katika mambo kadha kadha tuliyozungumza, huenda ni katika kushiriki nasi kwenye upande wa udhamini na pia kushiriki nasi katika mialiko mbalimbali, tuko tayari kwenda kokote kule.
0: Na mawasiliano ni yapi pengine?
8: Mawasiliano ni 0715 62 30 34 0715 62 30 34 au
2: 0697 27 00 34.
0: Haya, Neema, kipi hasa ambacho ungependa kumwambia msikilizaji kwa sekunde chache?
9: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
9: Ningependa kumwambia msikilizaji kwamba watufuatilie katika YouTube channel yetu na katika social media zingine.
0: Asante sana, ubarikiwe sana.
9: Amina.
0: Tunakaribia na mwisho. Msikilizaji, unaweza kuwa tafuta hawa watu, pengine unahitaji kufanya nao kazi ya injili kupitia nyimbo zao. Naweza kuwaalika kwenye mikutano ya makambi, unaweza kuwaalika kwenye effort na mikutano mingine ambayo wanaweza kushiriki pamoja nawe. Nambari ya simu nairudia tena ni 0715 62 30 34, 0715 62 30 34. Usipige simu kwa sasa kwa kuwa wako studio, 0715 62 30 34 na 0697 27 00 34. Nitarudia 0715 62 30 34. Hiyo ndio namba ambayo unaweza ukashiriki nao, pengine unahitaji kuwasiliana nao. Mimi ninawashukuru sana kwa kuja kwenye kipindi hiki.
1: Amen.
0: Masunga Family, Bwana awabariki sana.
1: Amen.
0: Na Mungu awaongoze zaidi katika kazi mlioamua kuifanya. Na wakati mwingine tutawaita tena na tena katika kipindi hiki.
10: Imetimia saa 12 kamili. Unasikiliza AWR Tanzania 92.7 FM Lindi, sauti ya matumaini.
11: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote. Karibu sana katika kipindi kizuri, kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na kwa wakati huu basi, moja kwa moja tutaungana na wenzetu kutokea pale jijini Mbeya, redio wa shirika Rock FM Radio, katika mwendelezo wa kipindi kizuri, kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia katika matangazo haya jioni leo. Nikusihi usiondoke kando mwa redio yako, endelea kusalia papo ukiitegea sikio AWR Tanzania, lakini pia ukiitegea sikio Rock FM Radio mpaka hapo takapofikia tamati mwa kipindi hiki cha mwongozo kujifunza Biblia. Langu jina ni Balozi Hamis Mohamed, na kwa sasa basi moja kwa moja nami naapeleka matangazo haya pale jijini Mbeya.

0: rafiki msikilizaji wa Rock FM Radio, karibu tena siku nyingine nzuri. Wewe rafiki msikilizaji ambaye unatufuatilia kupitia AWR Tanzania, lakini wewe rafiki msikilizaji ambaye pia unatufuatilia kupitia mtandao wa kijamii kwa maana ya YouTube account ya Rock FM Radio, karibu sana. Na mimi pia shauku yako pia kubarikiwa na kipindi hiki kizuri sana cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na leo kwa uzuri sana katika kipindi hiki tutaungana na watumishi wa Mungu kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mbeya mjini, kanisa ambalo linapatikana nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Watatuambia wao ni wakina nani zaidi, lakini wanapatikana katika kanisa hilo. Na kwa uzuri tutakuwa pamoja hasa katika mfululizo wa vipindi hivi vya mwongozo wa kujifunza Biblia hasa katika juma hili. Mimi nikukaribisha na nikualike kwa uzuri, lakini pia sitaacha kukukumbusha usafiri pamoja nasi kupitia nambari ya studio ya 0757536087, 0757536087. Hiyo nambari ambayo utaambatana pamoja nasi ikiwa una ulizo, ikiwa una chagizo, ili tuweze kubarikiwa kwa pamoja na tuende sote katika kipindi hiki kizuri. Karibu sana katika mianzo ya kipindi hiki mpaka mwisho hasa wa kipindi hiki. Kabla sijaenda mbali zaidi, nikukaribishe hasa mtumishi wa Mungu hasa kwa uzuri, lakini pia tukianza kwa ombi ili tualike Roho Mtakatifu aweze kuwa pamoja nasi katika kipindi hivi. Karibuni sana hasa.
1: Asante sana.
2: Basi tunapoanza kipindi chetu jioni ya leo, mpendwa msikilizaji, ndugu zangu tulipo hapo ndani, nasi tumheshimishe Mungu. Tuombe. Mwombaji wetu na Baba yetu mtakatifu, asante kwa sababu ya fadhili na rehema zako za ajabu. Asante kwa sababu unaendelea kushikilia uhai wetu. Ni wasaa mwingine tena wa jioni, tumekuja miguuni pako, lakini tumekuja katika studio yetu ya Rock FM kwa ajili ya kujifunza na kusikiliza ukuu wako kupitia maandiko matakatifu. Asante kwa sababu ya ruhusa ambayo umetupa kutoka mbinguni, na tunakusii Roho wako mwema akaendelea kushikilia anga hili kwa hali ya hewa, lakini aendelee pia kuwabariki wasikilizaji wetu utakao kuwa akiendelea kusikiliza na kufuatilia, lakini pia kwa wasilishaji ambao tupo hapa studio. Asante kwa yote, na asante kwa sababu tunaanza, tutaendelea pamoja nawe, hatimaye tutamaliza pamoja nawe. Kwa jina la Yesu tumeomba, amina.
1: Amina.
0: Basi moja kwa moja hasa niwakaribishe kwa uzuri, niwakaribishe mwenyekiti hasa, utambulishe hasa ugeni wako na namna ambavyo tunaenda katika kipindi hiki kizuri. Msikilizaji, karibu sana popote ambapo upo. Usisahau pia kufuatana na kuambatana pamoja nasi kwa nambari ya simu ambayo nimekwisha kujuza hapo. Karibu sana.
3: Asante ndugu mtangazaji kwa nafasi hii nzuri ya pekee. Cha kwanza, tunamshukuru Mungu wa mbinguni kwa kutupatia nafasi hii nzuri ambayo ametuwezesha hatimaye tumekuja tena katika kipindi hiki tena. Na sitakuwa peke yangu, nipo na wainjilisti watumishi wa Mungu hapa, akianza na mwinjilisti hapa. Karibu.
2: Asante. Kwa majina naitwa Damas Simon Mumbeje.
4: Naitwa Mary Ombai.
5: Asante. Majina yangu naitwa Edgar Msalilwa.
3: Asante ndugu wainjilisti kwa utambulisho huu mfupi. Natumai tumekuja leo na kitu kizuri. Tunajifunza kwamba neno la Mungu kwanza ni taa. Alafu sio taa peke yake, ya ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Kwa tumekuja kujifunza neno la Mungu zuri kabisa, na tuombe msikilizaji mahali popote alipo ambaye anatufuatilia kupitia redio yetu pendwa Rock FM pamoja na AWR. Tunaomba tushiriki pamoja nasi katika mjadala huu wa mwongozo wa kujifunza Biblia. Pia kama utakuwa na mchango, lakini pia utakuwa na swali, usisite kuuliza. Lakini pia somo letu la leo ni somo la 12 ambalo lina kichwa kinasema shiriki habari zake. Shiriki habari zake. Na ndugu mwinjilisti,
2: no,
3: somo linasema shiriki habari zake. Natumai kuna msikilizaji anatamani kujua shiriki habari zake. kwa nini tujifunze somo hili katika juma hili, shiriki habari zake sehemu ya utangulizi. Karibu.
2: Asante. Kama ulivyokwisha kutambulisha somo hili, shiriki habari zake, kimsingi somo hili linakuja mara tu baada ya mtu ambayo awali alikuwa mjui Yesu kama ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, lakini kwa msingi sasa tayari amesha toka katika ile hatua ya kutokumjua, lakini sasa anamjua. Bila shaka hapa katikati huyu mtu alikuwa amepitia katika changamoto mbalimbali. Nichukulie labda pengine alikuwa katika maisha ya ulevi, pengine alikuwa katika maisha ya uasherati, pengine alikuwa katika maisha ya kila namna ambayo ndugu msikilizaji unayafahamu yale yaliyokuwa mabaya, na sasa amekombolewa na Yesu Kristo. Na kwa habari hiyo sasa, hizo habari hawezi akakaa kimya. Kama nyinyo nyote mashahidi wa injilisti na mpendwa msikilizaji, ya kwamba moyo uliotendewa mema kwa kweli hauwezi kukaa kimya. Na ndio maana kichwa cha somo kinasema shiriki habari zake. Kwa hiyo tunashiriki habari zake ya kile ambacho Mungu ametutendea katika maisha yetu. Kwa fupi ni hivyo.
3: Asante ndugu mwinjilisti kwa ufafanuzi huo mzuri. Lakini pia bila kusahau kwamba fungu letu kuu katika wiki hili linatoka katika kitabu kile cha Isaya sura ya 50 mstari ule wa 4. Na Rodi nasema, Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao, nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yenye, kwa maneno yeye aliyechoka. Huniamsha asubuhi baada ya asubuhi, huniamsha sikio langu lipate kusikia kama watu wafundishwao. Katika somo hili zuri pendwa kabisa ambalo tunajifunza katika somo shiriki habari zake mwinjilisti Meli, nadhani kuna ndugu msikilizaji anatamani kujua shiriki habari zake katika somo katika utangulizi. Karibu, natumai utakuwa na jambo la kuzungumza.
4: Nashukuru ndugu mwenyekiti. Katika sehemu ya utangulizi mwandishi pia amejaribu kutoa mfano wa mchungaji mmoja ambaye huyo mchungaji, mwandishi anasema huyu mchungaji kwanza alikuwa na somo katika shule ya Sabato. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya Sabato, alikuwa na somo siku hiyo. Lakini pia anasema ilikuwa ni siku ya Sabato, mchungaji huyo alikuwa na shughuli nyingi. Na si hivyo tu, anasema lakini pia alikuwa anaendesha, inawezekana ilikuwa ni ibada kuu. Huyu mchungaji anasema wakati alikuwa na anaenda kanisani, anasema barabarani kulikuwa na kulikuwa na msongamano wa magari.
3: Foreni
4: ya. Na wakati huo huo anasema kuna gari moja ikawa imekatiza mbele yake. Anasema huyu mtu mchungaji akakanyaga breki kwa nguvu sana. Anasema baadaye kama vile akakasirika fulani hivi. Na si hivyo tu, anasema akamfokea pia na yule mtu. Na sio kumfokea, inawezekana kama alikasirika, basi inawezekana kuna jambo pia alilitoa,
3: alikunja ngumi.
4: Inawezekana alikunja
3: ngumi.
4: Ya, lakini anasema alivofika kanisani kama dakika sekunde 20 hivi alikutana na sura ngeni. Na ile sura akakumbuka kwamba mbona huyu mtu ndo yule. Na kumbuka alishamfokea. Na kama sio kumfokea, basi inawezekana pia kuna maneno mengine makali ambayo pia alimkunjia ngumi.
3: Ndiyo.
4: Lakini sasa baadaye mchungaji anahitimisha kwa kusema kwamba tusiwatendee mema wale ambao tunawafahamu tu. Tuwatendee watu wote mema. Hajalishi unamfahamu, hajalishi humfahamu, tuwatendee mema. Kama ambavyo mwinjilisti Damas alitoka kusema kwamba shiriki habari za Yesu. Tunashiriki habari za Yesu kwa wale ambao, wale wote ambao wanatuzunguka. Haijalishi tunawafahamu, haijalishi hatuwafahamu. Kwa hiyo tunashiriki habari za Yesu. Mwandishi kuna jambo analizungumza, anasema huwezi kujua ni kwa namna gani matendo yako hasa kama muumini yanaweza kuwa na athari kwa wengine. Kumbe matendo yangu yanaweza yakawa na athari kwa watu wengine. Lakini hivyo hivyo matendo yangu yanaweza yakawa na mvuto pia kwa watu, kwa mtu mwingine. Kile nilichonacho mimi ndani ndicho ambacho kitakachotoka ili kumleta mtu mwingine kwa Yesu.
3: Amina ndugu mwinjilista.
5: Amina.
3: Kwa ufafanuzi huo mzuri. Kumbe nimejifunza kitu hapa kwamba nisiwafanyie watu mema wale tu ninao wafahamu. Unajua kuna muda hata ninao wafahamu siwezi kuwafanyia mema.
4: Ni kweli.
3: Ila hapa kisa kinaonyesha mchungaji haku alimtendea mtu asiyemfahamu kiasi kwamba alifika mahali mpaka akamkunjia nini
4: ngumi.
3: Maana na haraka anachelewa na anataka kuwahi kipindi tena kanisani sabato. Awahi shule ya sabato anakipindi afu namkunjia ngumi afu yule ndo uliyemfanyia ndo namkuta sasa kule kanisani. Unajikuta hata katika kuhubiri kama ni somo unakosa hata confidence ya kufanya nini
4: ya kuhubiri
3: kwa sababu yule ambayo ndo unatakiwa umfikie tayari umeshamtenda, ameshaondoka na taswira nyingine. Kwa katika maisha yetu tunayoishi tunapaswa kumtanguliza Mungu. Natumai
4: kabla hujamkaribisha mtu mwingine, kitu kingine ambacho nimekiona, inawezekana huyu mchungaji kama huyu mtu alikuwa anamfahamu asingefanya vile. Inawezekana. Na wakati mwingine hatuwezi tukafanya kitu kibaya kwa yule mtu unayemfahamu.
3: Si anakujua?
4: Ya, kwa sababu anakujua yeye mpaka tuzidi. Sasa tunachokijifunza ni kwamba tuwatendee watu wote mema. Ya.
3: Karibu mwinjilisti hapo Edgar, naona una jambo la kutuambia katika kabla hatujahama sehemu hii ya utangulizi.
5: Asante sana mwenyekiti. Tunaendelea na lesoni yetu ambayo ina kichwa kikuu kinachosema kukua katika uhusiano na Mungu. Tumeshamaliza lesoni ya wiki iliyopita ambalo ilikuwa inazungumzia vikwazo, na sasa tunaendelea na lesoni nyingine ya juma hili ambalo inazungumzia kushiriki habari zake. Okay, jaribu kuziangalia hizi lesoni mbili ya juma lililopita pamoja na hii ambayo tunaendelea nayo. Ni kama zinahusiana hivi. Kutoka kwenye vikwazo mpaka kushiriki habari zake. Kwa nini unashiriki habari zake na unashiriki habari gani? Cha kwanza, Mungu amekuvusha kwenye vikwazo mbalimbali. Kwa mfano ulikuwa na changamoto fulani umevuka. Sasa ukishazivuka hizo changamoto, unatakiwa umshirikishe jirani yako hizo habari ambazo Mungu amekutendea wewe.
4: Amen.
5: Tukianza kuangalia kwenye fungu kuu ambalo tunaendelea nalo la juma hili ambalo linatoka kwenye kitabu cha Isaya 50 mstari wa 4. Hili fungu linasema hivi: Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao. Jambo la kwanza tunatakiwa kujua ni nini maana ya kusema Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao. Hapa kitu cha muhimu ni kwamba tunatakiwa tujue kwamba Mungu anakupa kitu ambacho wewe unatakiwa ujue utaenda kuzungumza nini na huyu mtu ambaye unaenda kushiriki naye. Kwa sababu ni lazima ufahamu ya kwamba kuna wakati fulani unaweza kuwa na jambo ambalo ni zuri, lakini sasa usipojua ni kwa namna gani unaenda kumshirikisha mtu hilo jambo, basi hilo jambo linaweza lisiwe na matokeo mazuri kwa huyo mtu. Kwa hiyo ni wakati unapoenda kumshirikisha mtu jambo fulani, ni lazima ujue unamshirikisha jambo gani, kwa wakati gani, na unatumia lugha gani kumshirikisha mtu hilo jambo.
3: Asante mwinjilisti. Kwa hiyo kumbe pia kuna habari ambazo unapaswa kumshirikisha kumshirikisha mtu anayenizunguka au watu wanaonizunguka. Sio kila habari zinapaswa kusimuliwa kwa watu, maana habari ni nyingi. Lakini hapa hebu tu msikilizaji wetu akae mkao wa kula kwamba ni habari zipi ambazo tunapaswa kuweza kushirikisha kushiriki na watu wengine wanaotuzunguka. Ni habari zipi hizo? Na anasema kwamba huwezi kujua ni kwa namna gani matendo yako hasa kwa kama muumini yanaweza kuwa na athari kwa wengine. Kwa mfano, yani labda kama hivyo ameshamtendea mtu hamjui, hii kitu huwa inatembea. Kumbuka wewe ni Mkristo. Kwa sababu wewe ni Mkristo, ni wa Kristo, ni lazima tumuwakilishe Kristo.
5: Amina.
3: Sasa Kristo asingefanya hicho kitu. Kwa hiyo lazima tufikiri kabla ya kutenda. Amen. Na bila shaka ni mtakubaliana nami kwamba habari huwa zinasafiri, yule hata kanalo ataenda kwa mwingine, ataenda kwa mwingine. Mwisho wa siku, kama watu walikuwa wanatamani kuja kwa Kristo, watashindwa kuja kwa sababu ya kile kilichotokea.
5: Amina.
3: Na tumai msikilizaji wetu ametupata vizuri hapo katika eneo sehemu la utangulizi, lakini pia sisahau kututafuta kutuma ujumbe kwenye namba ifuatayo ni 0757 53 60 87, 0757 53 60 87. Unaweza ukatuma ujumbe hapo, au kama una swali unaweza ukatutumia ili tuweze kwenda pamoja vizuri. Na tuhame katika sehemu ya utangulizi. Sasa tunaingia sehemu ya Jumapili. Katika somo la Jumapili pale kuna kichwa kinasema kutokana na mafuriko. Kutokana na mafuriko ni somo la Jumapili ambalo tumepewa kitabu cha Mathayo sura ya 28 mstari wa 18 hadi 19. No, 28 samani mstari wa 18 mpaka 20. Anasema soma utume wetu mkuu katika Mathayo hiyo 28 mstari wa 18 hadi 20. Hebu tujifunze katika somo hili ambayo inasema kutokana na mafuriko. Karibu.
0: Hey, wakati mwenyekiti pia ukiendelea kuweka sawa hilo fungu, nimkumbushe msikilizaji ambaye anatufuatilia wakati huu, unaweza kuandika ujumbe mfupi wa maandishi ikiwa una maulizo, ikiwa una chagizo au chochote kile juu ya uchambuzi wa mwongozo wa kujifunza Biblia ambao unaendelea hapa kwa nambari ya 0757536087, 0757536087, 0757536087. Mwenyekiti, karibu sana.
3: Asante. Fungu linasema kwamba Yesu akaja kwao. Ni Mathayo 28:18 hadi 20. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. 19 anasema basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha. Anasema na kuwafanya nini? Yani sio kuwafanya tu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Mwinjilisti Damas, na bila shaka katika somo hili la leo la siku ya Jumapili una jambo la kutuambia, la kumwambia msikilizaji.
2: Naam, hapo kama tulivyosoma katika utangulizi, hapo ndipo hatua ya kwanza inapoanza kwa yule ambaye amemjua Yesu kama ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ujumbe huu ambao tumesoma katika kitabu cha Mathayo 18:19, Mathayo 28:18-19, kimsingi sasa inaenda kumwelekeza huyu mtu jinsi ya kukifanya. Yani tayari sasa ameshakuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Anasema huyu mtu sasa inafikia muda aweze kukaa kimya na kubweteka, kwa sababu tayari roho ile ya uinjilisti imeshamtuma. Lakini unaona kabisa kwamba huyu mtu aingii kazini bila jambo moja kufanyika, ambalo kimsingi tunalisoma katika Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8, ambayo kimsingi nasema hivi: nanyi mtakwenda kupokea Roho Mtakatifu kisha kwa ajili ya juu yenu, ndipo sasa mtakapokuwa mashahidi kwa kazi hiyo. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba hii kazi haiwezi kufanyika kwa mtu yoyote kujituma kama ilivyo. Na mtakubaliana nami, ndugu wa injilisti na mpenzi msikilizaji, kwamba na ndio maana kumekuwa na visingizio vingi leo. Mtu unapomwambia atoke na kupeleka injili anakuwa na sita. Wengine kwa namna ya pekee wanakuwa wakisingizia kwamba mimi pengine naona aibu au muda. Ndio
3: muda, yani
2: wengine wanasema muda, sina muda. Mwingine anasema hapana, mimi sijazoea kuongea na watu. Mwingine anasema hapana, yani mimi kwa kweli hata sauti yangu ni ndogo kwa sababu ya visingizio hivyo. Lakini katika Matendo ya Mitume 1:8 ukisoma tu lile fungu, anasema ukishapokea tu nguvu ya uwezo wa Roho Mtakatifu itakufanya uondoke, na utarudi tena katika kile kipengele kwamba moyo ulioponywa na Yesu hautakuacha ukanyamaza.
5: Amina.
3: Asante mwinjilisti, karibu.
5: Asante sana ndugu msikilizaji wa Rock FM pamoja na WR. Somo la Jumapili linatukumbusha kushiriki habari za Yesu, lakini linajikita zaidi kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 28 mstari wa 18 mpaka mstari wa 20. Sasa kabla hatujasoma mstari wa 18, nilikuwa natamani tungesoma kwanza mstari wa 17, ambao mstari wa 17 unasema hivi: nao walipomwona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Sasa waliona shaka kwa sababu gani? Wanafunzi hawa wapo walioona shaka wakati ule, lakini hata sisi wakati huu bado wapo watu ambao wanaona shaka. Wanaona shaka kwa namna gani? Wakati fulani unapotaka kumshirikisha mtu habari za Yesu, kuna mambo mengi ambayo ndugu msikilizaji anaweza kuwa yanakuzuia. Kwa mfano, matendo yako wewe binafsi. Unatamani kumshirikisha mtu jambo fulani ambalo Mungu amekutendea. Lakini ukikumbuka ya kwamba mtu yule yule ambaye unatamani kumshirikisha hilo jambo, ulishawahi kumfanyia jambo fulani ambalo ni baya. Sasa unafikiria ninawezaje kwenda kumshirikisha mtu habari za Yesu. Sasa tukiangalia pia kwa mfano pale mwanzo ambapo tulikuwa tumeanza, yule mchungaji yeye alimfanyia vibaya yule mtu ambaye alikutana naye barabarani. Kitu ambacho wakati amefika kanisani kikampa shida pia hata yeye mwenyewe mchungaji wakati wa kuendelea kuhubiri. Kwa hiyo pia wanafunzi walipata wasiwasi wakati fulani, wanawezaje kumshirikisha mtu habari za Yesu. Kitu cha muhimu ambacho tunatakiwa tujue ni kwamba fungu la 18 linaeleza hivi. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwa hiyo tunapotaka kumshirikisha mtu habari za Yesu, tunatakiwa tujue ya kwamba Yesu mwenyewe ambaye tunaenda kupeleka habari zake, yeye ndiye aliyepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwa hiyo Yesu huyu tunapokuwa naye, yeye kwanza anaondoa uoga wote ambao sisi tulikuwa nao kwenye akili zetu, lakini pia anaondoa wasiwasi wote ambao sisi tulikuwa nao na kila kitu ambacho kinaweza kuwa kinatuzuia. Wakati mwingine mtu anaweza kuwa na hofia, labda anataka kushirikisha habari za Yesu kwa mtu ambaye aidha amemzidi elimu. Kwa hiyo anahofia kwamba sasa nitaenda kumshirikisha huyu mtu, labda ni profesa, mimi elimu yangu ni darasa la 7, nitaonekana vipi? Tukisoma kitabu cha Matendo, naomba ambaye amekipata Matendo sura ya 4 mstari wa 13, kama kuna mtu ambaye anaweza kuwa amekipata hapo karibu. Matendo sura ya 4 mstari wa 13.
4: Matendo 4:13.
5: Ndio.
4: Anasema,
5: ndio.
4: Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu. Wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu.
5: Amina. Kwa hiyo tunapata ya kwamba kumbe unapotaka kushiriki habari za Yesu, sio lazima uwe na elimu kubwa sana.
4: Amen.
5: Kumbuka ya kwamba unapeleka ni habari za Yesu. Ukiwa na Yesu, yeye mwenyewe ndio atakaye kuongoza unaendaje kupeleka hizo habari zake kwa huyo mtu ambaye wewe unatakiwa umpelekee.
4: Amina.
3: Asante mwinjilisti kwa ufafanuzi huo mzuri. Na kwa kweli mimi nimejifunza kitu hapo. Kushiriki habari na wengine. Kwanza tunaona hao wanafunzi, watu walivyowaona tu walistaajabu. Kwa nini? Roho Mtakatifu alikuwa ndani yao. Ni wanafunzi waliokaa na Yesu.
2: Ndio.
3: Aliwafundisha. Alafu akawaambia wasubiri
2: nguvu
3: ya Roho Mtakatifu. Maana alisema siwezi kuacha wenyewe.
5: No. Amina.
3: Na ndio kabisa, bila mimi hamwezi lolote. Manake ya family niondoke ili aje huyo msaidizi. Na msubiri mpaka aje. Manake alipokuja Roho Mtakatifu, tunaona hata mahali pengine Petro, tunamuona hata kipindi Yesu anateswa, kipindi kile Yesu kakamatwa, tunamuona Petro anasema hata tembea yake, hata ongea yake, anasema unaonekana ni mmoja wapo.
2: Amen. Naam.
3: Kwa watu waliwastaajabu. Hivi mimi watu wakiniona wanashtuka, hata kushtuka kwamba ni kweli huyu ni wa Kristo au huyu ni Mkristo. Au mimi na wewe, kwa ndugu msikilizaji anayetusikiliza, watu hebu tukae chini tujitathmini. Maana tunaposema kushiriki habari, anamaanisha kwamba nimepata kitu, kwamba yale Yesu alionitendea kwenye maisha yangu, basi ninapaswa kushiriki na wengine.
5: Na hutakiwi kukanyi kunyamaza.
3: Sipasi, kama nilikuwa ni mgonjwa, nikamwamini Yesu akaniponya, basi hizi habari napaswa kushiriki na wengine, kwamba jamani, yupo mponyaji.
2: Amina.
3: Bila shaka mwinjilisti Meli ana jambo la kutuambia. Kwamba kwa nini kutokana na mafuriko.
4: Nashukuru mwenyekiti. Katika siku ya Jumapili, ninaona kitu ambacho ninakiona hapa, ninaona utume wetu mkuu ambao Yesu ametupatia. Na utume ambao Yesu ametupatia ni kwamba kwenda kuwafanya watu wengine kuwa wanafunzi wa Yesu.
2: Amen.
4: Ninarudi katika kanisa lile la awali. Unajua kanisa lile la awali wali nia mamoja, wakawaza mamoja, ni baada tu ya kumwagiwa Roho Mtakatifu. Na inawezekana hata leo hii kama sisi hatuja pewa Roho Mtakatifu hatuwezi tukafanya kazi ya utume kwa umoja. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Na ndo maana mwinjilisti Edgar ametoka kusema kwamba kina Petro na Yohana wao Yesu, yani Yesu aliwatuma kwa sababu kwanza walikuwa tayari kwenda. Lakini pia niliona kwamba Yesu hakuangalia kwamba huyu mtu ni msomi au ana, yani ana elimu kiasi gani au ni tajiri au ni nini, hapana. Yesu anachoona ndani yako, je, uko tayari? Je, una je yani anaweza akakutumia? Ndicho anachokiona. Lakini kitu kingine ambacho mimi nimekiona katika siku ya Jumapili, tunaona kwamba mtu mwingine anaweza akasema mimi siwezi kwenda kushuhudia kwa sababu inawezekana sijaona kitu ambacho Mungu amenitendea. Yako mambo mengi ambayo Mungu anatutendea. Hata uzima tu ambao Mungu ametupatia, hiyo ni yani ni jambo kubwa sana.
2: Amina.
4: Lakini pia maandishi anasema kile alichokifanya kupita habari njema ndio ambacho huwa tunahubiri pia kwa watu wengine. Yapo mambo ambayo Mungu huwa anatutendea, yako mengi sana. Mwandishi anasema kila mtu aliyepokea maisha mapya katika Kristo ameitwa kushuhudia. Aha, kumbe kila mtu ambaye amepewa maisha mapya, wako watu ambao pia wanabatizwa kanisa letu. Kama ambavyo nimesema somo la leo ndio so, yani siku ya Jumapili ndio utume wetu mkuu.
5: Amina.
4: Kila ambaye ameitwa anatakiwa amfanye mtu mwingine kuwa mwanafunzi wa Yesu. Sasa inawezekana mwingine anaweza kabatizwa leo akasema sasa mimi siwezi nikamfanya mtu mwingine kuwa mwanafunzi wa Yesu kwa sababu sijui chochote. Hapana. Hata uzima tu tulionao tunatakiwa tuambie pia na watu wengine habari za Mungu.
5: Amina.
4: Lakini aya ya mwisho mwandishi kuna jambo amelizungumza. Anasema hata hivyo ushuhudiaji wa kweli mara nyingi hutokana na kuwa shahidi wa kile ambacho Mungu anafanya katika maisha yako. Kumbe yako mambo ambayo Mungu huwa anatufanyia. Yaani huo tu mwandishi anasema ni ushahidi tosha. Na wakati mwingine tunasema kwamba mimi siwezi nikaenda mkoa mwingine au sehemu nyingine mbali kwa sababu inawezekana sina nauli. Tunaanzia pale ambapo sisi tulipo. Tunaanzia kwa majirani. Ndiposa tunaweza tukaenda pia kwa watu wengine. Nina shukuru mwandishi mmoja alisema kwamba tunatamani nyumba zetu ziwe mbingu ndogo. Ikiwa nyumba zetu zitakuwa mbingu ndogo, nina imani ya kwamba kile tulicho nacho tunaweza tukashirikisha pia na watu wengine. Hauwezi ukatoa kitu ambacho hauna. Tunatoa kile ambacho tulicho nacho. Na ikiwa tunatoa kile ambacho tulicho nacho, tunashuhudia ule upendo ambao Yesu ametupatia kwa ajili ya kutoa maisha yetu, maisha yake kwetu.
5: Amina.
2: Na jambo lingine ambalo nimeliona hapa, mpendo wa injilisti pamoja na mpendo msikilizaji wa Local FM na AWR, ni kwamba haijalishi upo katika viwango vya namna gani, msisitizo unatolewa kwamba sio habari ya elimu, haihusu habari ya kushuhudia. Habari ya status yako, yani katika hali ya mali nyingi ama kutokuwa na mali, anasema ayusu hapa kinachozungumziwa ni ushuhuda wa mtu binafsi.
5: Amina.
2: Huko alikokutana na Yesu wake. Kwa hiyo ndio ushuhuda ambao anasema unakuwa na maana kubwa kuliko hata ule ushuhuda wakati fulani wa kusoma hata maandiko matakatifu. Anasema picha mtu anapoona uhalisia wa kile ambacho tulikuwa tukikuona jana na juzi, leo tunakuona tofauti, na unatuambia kabisa kwamba jamani, siri kubwa ya mimi kubadilika ni huyu Yesu. Bila shaka ushuhuda na mnayo unaweza kukolea. Kwa hiyo Mkristo ama Ukristo kama tunavyojifunza ya kwamba ni maisha yetu ya kila siku ambayo tunapaswa tuyaoneshe kwamba yanabadilika kwa kila hatua. Huo ndicho ambacho anakisema hapa. Lakini anasema kutokana na mafuriko ni vipi? Unaona kabisa kwamba ukifuata historia ya Ukristo kwa watu tu takribani 12, leo tuna mamilioni ya Wakristo waliopo duniani.
5: Amen.
2: Unaona kabisa kwamba kama wale wanafunzi wa awali wa Kristo wangalisema sisi hatuwezi, sisi ni wavuvi tu, hatuwezi kupeleka habari njema ya wokovu, bila shaka ebu jiulize mwinjilisti uliopo hapa ndani pamoja na mpenzi msikilizaji wa Loko FM na Edio Biliala, sijuu Kristo leo ungekuwepo, bila shaka tu angalikuwa bado watu 12 miaka nenda rudi mpaka sasa. Lakini tunaona tu ni kwa jinsi gani walijitoa na wakaamua sasa kukwenda kutoa ule ushuhuda, na sehemu ile katika Matendo ya Mitume kwenda kutoa ule ushuhuda, na sehemu ile katika Matendo ya Mitume 4:20 anasema Petro na Yohana wanawaambia

0: Hicho ndicho kinaleta badiliko la kweli kwa mtu yote ambaye ataweza kuona. Asante.
1: Amen.
0: Sijui mwinjilisti Edgar kama kuna jambo lingine ambalo umeliona katika kipengele hicho pia.
1: Asante, asante sana. Ndugu msikilizaji wa Rock FM pamoja na AWR, naomba tusome pamoja kitabu cha Mathayo sura 28, lakini tuende moja kwa moja kwenye mstari wa 19. Mstari wa 19 unasema hivi: basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Sasa tuishie tu hapo kwanza. Enendeni mkawafanye mataifa yote. Mara nyingi tumekuwa tukiwa na kawaida ya kuchagua ni nani ambaye naenda kumshirikisha habari za Yesu. Kwa mujibu wa fungu hili, tunapokuwa tunafanya hiyo tabia ya kwamba mimi nitaenda kumshirikisha fulani na fulani na fulani, lakini fulani naenda namuacha. Fungu hili halisemi hivyo. Kwa mujibu wa fungu hili, linataka tuende kwa kila mtu. Kwa kila mtu maana yake nini? Ndugu msikilizaji, hapo ulipo una majirani zako, lakini pia unaweza kuwa una ndugu, watoto, baba, mama, wafanyakazi ambao unafanya nao kazi. Aidha wewe ni bosi, umeajiri vijana wanafanya kazi kwenye eneo lako la kazi. Hao watu hutakiwi kuwaacha. Unatakiwa kila mtu umshirikishe habari za Yesu. Unapokuwa unachagua kwamba mimi huyu na simshirikishi, au huyu na hivi na hivi, huwezi kujua kumshirikisha kwako yule mtu ungeweza kumuokoa kwa namna gani. Asante.
0: Amina, asante. Mwinjilisti Mary, sijui kama kuna jambo ambalo limezidi kuendelea hapo.
2: Ya, kwenye Matendo 4 mstari wa 13, namba aliyepata anaweza kanisomea Matendo 4 mstari wa 13.
1: Matendo 4 mstari wa 13. Neno la Mungu linasema hivi: basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana, na kwa kujua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu, wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu.
2: Ya, nashukuru. Nadhani hili fungu tulisoma kabla.
1: Amina.
2: Lakini pia natamani pia nizungumze jambo fulani. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana, na kujua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu. Watu wengi huwa watu wengi huwa tunaamini kwamba mara nyingi wanaosema ni watu ambao wana elimu sana au ni watu ambao ni matajiri sana, na hiyo, na huwa tunaamini kwamba Mungu anawatumia watu ambao wana elimu, watu ambao ni matajiri. La hasha, si hivyo. Mungu anawatumia watu, anamtumia mtu yeyote.
3: Yeyote anayemtaka.
2: Ya, yeyote ambaye kwa wakati ambao yeye anaona ni sahihi.
3: Ndio.
2: Na anaweza akamtumia hata mtoto mchanga. Ninarudi kwa Joshua. Ni Joshua alikuwa anasema kwamba alikuwa anasema mimi siwezi kusema kwa sababu mimi ni mtoto mdogo. Ni Joshua.
1: Bila shaka.
2: Ya, alikuwa anasema mimi ni mtoto mdogo, siwezi kusema. Najaribu kuvaa viatu vya mtoto mdogo, katoto kadogo ambako tuseme ana miaka 9, anaweza kasimama mimbarini, alafu pia ni anasimama mbele ya watu ambao ni wasomi, watu ambao ni mashuhuri. Kwa binadamu inaweza ikakuletea hofu. Nitasimamaje mimi? Nitasema nini? Mbona kama vile sina cha kusema? Lakini Mungu akiamua kukutumia, anakutumia. Na pia atakupatia maneno ya kusema. Kama ambavyo aliwatumia kina Petro na Yohana kwa kipindi kile. Hawa walikuwa ni wavuvi. Na baadaye Mungu, Yesu akawafanya kuwa wavuvi wa watu.
1: Amina.
2: Kwa hiyo ile karama ambayo walikuwa nayo, Mungu aliwatumia pia wakawafanya watu wengine kuwa wanafunzi wa Yesu. Lakini pia kitu kingine ambacho nimekiona ni kwenye utume wetu mkuu. Ukisoma kitabu kile cha Yohana kwanza, mstari wa Yohana kwanza, amini Mathayo 28. Ya, namba nisomee 18, Mathayo 28 18 hadi 20. Maandishi pia kuna jambo amelizungumza pale, wito wetu mkuu.
1: Mathayo
2: 28 18 hadi 20.
3: Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani.
2: Ndio.
3: Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu,

0: na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari.
1: Amina. Ni nadhani ni mwinjilisti Damas ametoka kusema kwamba kila mmoja ana sehemu ambayo Mungu amempatia kwenda kushuhudia. Lakini pia wakati mwingine, na ni mwinjilisti Edgar naye amesema kwamba wakati mwingine unatamani Mungu akupangie sehemu fulani ukashuhudie, ili hali wale majirani umewaacha. Ninarudi katika sehemu ya utangulizi. Yule mchungaji kwa kitendo kile alichokifanya, inawezekana yule aliyemfanyia kile kitendo, ikiwa anamfahamu, asingeweza kufanya vile.
2: Ndio.
1: Kwa sababu anamfahamu. Sisi Waadventista wa Sabato, Mungu ametupatia nuru. Na inawezekana hii nuru wakati mwingine tunatamani tuwashirikishe ndugu zetu, marafiki zetu, hata tunapokuwa kwenye vyombo vya usafiri. Mungu ametupatia ujumbe ambao huo ujumbe tunatamani kila mmoja aujue. Lakini pia tunatamani taa zetu tuziweke juu ya kiango na wala si chini ya kiango, kwa sababu tunapoweka juu ya kiango, nina imani ya kwamba tunaweza tukawaangazia na watu wengi, lakini si wengi tu wale ambao wanatuzunguka, lakini pia na watu wengine ambao ni wa mataifa mengine.
2: Amina.
0: Asante mwinjilisti kwa somo zuri, kwa ufafanuzi huo mzuri. Tunashukuru. Mimi binafsi nimebarikiwa. Mfano anasema hivi: ushuhudiaji wa kweli mara nyingi hutokana na kuwa shahidi wa kile ambacho Mungu anafanya katika maisha yako. Kuona kile anachokufundisha unapokuwa ndani yake, na kisha kushiriki tu uzoefu wako pamoja na wengine. Mungu ni mwema sana. Na kile alichokifanya kwetu ndio habari njema zaidi ambayo dunia hii inaweza kusikia. Hatuwezi wala hatupaswi kunyamaza. Kumbe hatupaswi kufanya nini?
3: Kunyamaza.
0: Alafu point nyingine ni mkawafundishe yale yote niliyoamuru ninyi. Bila shaka msikilizaji anayetusikiliza pia anapata kitu hapo, kwamba mkafundishe yale yote niliyowafanya nini? Niliyoamuru ninyi. Kwa nini amesema mkawafundishe? Mafundisho sasa hivi yamekuwa mengi sana, ambayo yote yanasadikika ni kweli. Kila mtu anajua hii ni kweli. Yaani kila anayesimama asema hii ni kweli. Lakini akisimama, tukija sasa kwenye maandiko matakatifu, ndio utagundua hapa kuna uongo na kuna kweli. Na kumbuka, adui pia anaweza katumia hiyo Biblia kukudanganya.
3: Amina.
0: Kwa hiyo sasa, kwa sababu amesema tuwafundishe yote, tuhakikishe tusipunguze hata neno moja.
3: Amina.
0: Tufundishe yale yote ambayo Yesu amefanya nini? Alitufundisha na akatuamua kwamba tukawafundishe na wengine. Yaani yale yote tusiache hata kidogo. Sasa hivi mafundisho yamekuwa mengi. Hebu fikiria, mtu hafanyi kazi, wanasema wanaenda kupokea muujiza. Ni kitu ambacho Mungu huyu, wakati Yesu amesema mkawafundishe yote, manake ukamfundisha mtu kufanya kazi. Siku sita fanya kazi. Lakini kuna wanaosema kwamba njoo utapokea. Sasa amekwambia fanya kazi. Alafu kuna baadhi ya vingine Mungu ndio anahusika. Ukilima, ukipanda, kazi ya Mungu ni kuotesha. Yaani Mungu ndio atajua yataotaje, yatakomaa lini. Wewe kazi yako ni kutoa nini? Kuyahudumia, kufanya sehemu yako. Kwa hiyo nimejifunza jambo kwamba kumbe tunapaswa pia kuwafundisha yote aliyotuamuru, lakini pia hizi habari hazipaswi kunyamaza. Hivi hebu tufikirie, hivi kweli hatuna habari ambazo tunaweza tukashuhudia wengine ambayo Yesu anatutendea kila siku?
3: Habari ziko nyingi nyingi nyingi sana. Na mfano mzuri hapa tunatakiwa tuangalie tu kwenye maisha ya kawaida. Kwa mfano mahakamani. Mahakamani kule kukiwa kuna kesi, kunaweza kuwa kuna ushahidi wa aina nyingi. Lakini ushahidi ambao unakuwa na nguvu zaidi ni ule ushahidi wa mtu ambaye either aliona kwa macho yake jambo fulani likitokea. Sasa tunapotaka kuangalia ushuhuda, tunaoshuhudia kwa watu wengine, kwa mujibu wa lesoni hapa inasema hivi: ushuhuda ambao una nguvu zaidi ni ule ambao wewe mwenyewe umetendewa na Mungu moja kwa moja.
1: Amina.
3: Kwa hiyo unapoenda kumshuhudia jirani yako au ndugu yako au rafiki yako au ni mtu wa familia yako, ni kitu gani ambacho Mungu amekutendea wewe kama wewe binafsi? Ushuhuda wa aina hiyo unakuwa na nguvu zaidi kuliko ule ushuhuda mwingine wa kufikirika. Tunasema labda jirani yangu kule nasikia alikuwa hivi na hivi na hivi. Ni ushuhuda mzuri, lakini ule ambao wewe mwenyewe Mungu amekutendea moja kwa moja, ushuhuda wa aina hiyo unakuwa na nguvu zaidi. Kwa mfano, ulikuwa unaumwa, umepona, watu walikuwa wanakuja wanakuona kabisa hospitali, uko ICU, ni mtu ambaye wakikutazama wanaona huyu mtu mbona kesho yake haieleweki vizuri, lakini baada ya muda wanakuona uko barabarani, uko nyumbani, unaendelea na kazi zako nyingi. Lakini sasa unaenda kumwambia mtu kwamba mimi bwana nilikuwa naumwa, na ni kweli huyu mtu alikuja akakuona hospitali, lakini leo anakuona ukiwa na afya njema. Ushuhuda wa aina hiyo unakuwa ni ushuhuda wenye nguvu zaidi kuliko ushuhuda wa aina nyingine yoyote.
2: Asante. Lakini kanuni nyingine kubwa ambayo mtaona ndio inabeba dhima nzima ya somo ile la juma hili, lakini na mwongozo mzima kwa robo nzima, ni ule upendo ambao Mungu aliutoa kwetu sisi. Nilikuwa nikifuatilia fungu moja la waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari ule wa 7 mpaka wa 11.
3: Amen.
2: Kuna maneno ya faraja na ya mazuri kabisa. Ninatamani pia nijishare na mpenzi msikilizaji na wa Rock FM pamoja na AWR. Kuna maneno ya ifuatayo yanasema hivi: wapenzi na mpendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu.
3: Amina.
2: Na kila pendaye amezaliwa na Mungu.
3: Amina.
2: Naye anamjua Mungu.
3: Amina.
2: Yeye asiyependa hakumjua Mungu.
3: Amina.
2: Kwa maana Mungu ni upendo. 9 anasema katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye.
3: Amina.
2: Alafu anakuja mstari wa 10 anasema hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu. Naam, kwamba yeye alitupenda sisi akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. 11 naipenda zaidi kwa sababu anasema hivi: wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa na sisi kupendana. Kwa hiyo kikubwa kinachotubidisha wapendwa kwenda kutoa hizi shuhuda za kile Mungu alichotufanyia katika maisha, anasema ni upendo tu.
3: Amina.
2: Ikiwa sisi atukuchagua kuwa katika maisha haya ya Ukristo leo, anasema basi na sisi pia tunapaswa twende tukashiriki na wengine kile ambacho Mungu ametutendea katika maisha yetu.
3: Amen.
2: Na ni upendo tu, na ndio maana huo upendo hajasema kwa Wanyakyusa, hajasema kwa watu, hajasema kwa watu kutoka Manyara, hajasema kutoka kwa Wanyiha, hajasema kwa watu wa kabila liwalo lote, amesema ulimwenguni mote.
3: Amen.
2: Na Yesu Kristo mtaona kabisa kwamba na misheni yake anasema kufia tu watu wa upande mmoja, alifia watu wa ulimwengu mzima.
3: Amen.
2: Na kwa sababu aliwafia watu wa ulimwengu mzima, basi pia hata hii habari njema iletayo wokovu anasema inapaswa tuipeleke ulimwenguni kote. Kwa hiyo kinachotubidisha kufanya huu tunaoita ushuhuda leo, anasema ni kile tu ambacho Mungu alikifanya kabla yetu sisi tujafanya.
3: Amen.
2: Kwa tunapofanya hiki, anasema tunarudisha tu kile ambacho Mungu wetu alitangulia kufanya katika maisha yetu.
3: Amen.
0: Asante mwinjilisti. Kuna kitu hapa nimeona, naangalia hapa anasema kwamba ingawa wanafunzi wa kanisa la awali hawakuwa wamesoma katika shule za Kiyahudi au wenye ufasaha katika mapokeo ya simulizi, bado tunaweza kujifunza kutoka kwao. Unajua mtu anasema mimi sijasoma, mimi sijui kusoma. Kumbe hiyo sio sababu.
3: Haijalishi kabisa.
0: Yaani sasa hivi hata viziwi wanafikiwa.
2: Naam.
0: Kumbe hata viziwi wanafikiwa ambaye hajui kusoma. Ambao hata viziwi ambao hawawezi kusikia sasa hivi wanafikiwa. Kwa hiyo kumbe yule ambaye hajui kusoma bado naye pia si anasikia, ana akili timamu. Kwa bado hatuna sababu, haihitaji kwamba eti uende shule. Ila sisi ambao tumeshapata nafasi, basi tuna kazi ya kufanya. Kwa muda huu tumkaribishe mtangazaji, bila shaka ana
4: naam, kiukweli kunao washirika wetu ambao tumedumu kuambatana nao katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia, lakini nami pia nikiwashukuru ndugu zangu katika mwongozo wa kujifunza Biblia kwa uzuri kama ambavyo tumedumu kubarikiwa. Nipitie jumbe za rafiki ambao tumeambatana hasa kwa uzuri katika kipindi hiki hasa. Anasema anaitwa Mzee Mtipuka wa Makula, ni Masasi. Anasema anabarikiwa sana, anasema mjambo hapo studio.
5: Hatujambo.
4: Anasema Mungu awafi, awape afya njema zaidi.
5: Amina.
4: Rafiki anasema wapendo wa baba mbarikiwa na kipindi, lakini naomba mniombee kwa kuwa sina wa kusoma naye lesoni. Anaitwa Edward Kiliba kutoka Mwanza.
2: Amina. Mungu atakusaidia. Amina. Pale Mwanza kuna watu wengi pia. Naamini ukihitaji msaada huo utapata watu.
4: Amina. Anasema hakika nabarikiwa na somo hili, nanyi Mungu awabariki. Ndugu yenu nipo Mbuyuni Masasi, Carlos Hokororo.
0: Amina. Amina.
4: Anasema jina langu ni Henry Marco, natamani changie kwenye kisa cha mchungaji hapo. Kitu kinachotakiwa katika maisha ya Kikristo ni kumuona mtu mwingine wa thamani, maana hata Yesu alisema mpende jirani yako kama nafsi yako.
5: Amina.
4: Kwa hili swala halina udini, ndicho cha kuzingatia katika maisha.
0: Amina. Amina.
4: Haya, rafiki anasema yeye anaitwa Daniel kutoka Dodoma, anasema naomba kuuliza swali. Kwa nini watumishi wa Mungu hasa wachungaji hawapendi kushiriki habari za Yesu kwa watu maskini na wasiojiweza? Mfano ukiwa muumini wa hali ya chini, kumuona mchungaji akikutembelea kushiriki naye habari za Yesu inakuwa ni adimu. Ila ukiwa muumini mgeni kanisani alafu una uwezo, wanafika kwako chap tu. Anasema tatizo ni lipi? Amemaliza kwa kuuliza hivyo.
3: Amen.
4: Haya, anasema ila muwe wanafunzi wa Yesu uliokamilika ili ufanye, ili uwe mwanafunzi wa Yesu uliokamilika ufanye nini? Anaitwa Dickson Lubologa. Dickson Lubologa huyo ajisema yupo wapi? Lakini anasema asante, asante. Mimi naitwa ni anasema nani ya kweli ya kutoka. Haya. Haya bwana, umeandika ujumbe wako kubananisha sana kiasi kwamba hawezi kusomeka kirahisi. Lakini nakushukuru kwa kushiriki pamoja nasi. Rafiki anasema napenda kupongeza kipindi, anaitwa Pasco kutoka Mwanza.
5: Amina.
4: Anasema naitwa Harry Deus Jeremia kutoka Kinyerezi. Nabarikiwa sana. Bwana awabariki wote hapo studio.
5: Amina.
4: Haya. Anasema naitwa Herman Michael nikiwa Kachwamba, Chato. Swali langu, je, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuingia katika ufalme wa mbinguni? Swali hilo. Anasema mdai nipo Ruhaha Simba la Mbege. Mafundisho ni mazuri sana.
5: Amina.
4: Rafiki anasema anaitwa Fredi Sanga kutoka Mufindi Kitasengwa. Naomba kuuliza siku ya Sabato ni nini? Amemaliza hivyo. Omar Kilei wa Moshi anasema anabarikiwa na mwongozo wa leo.
5: Amina.
4: Rafiki anasema mbarikiwe sana kwa uchambuzi, anaitwa Emmy kutoka Kilimanjaro.
5: Amina.
4: Haya, sasa kuna baadhi ya jumbe hapa nizipitie, nafikiri wakati tutakwenda kujibu na tukimaliza kabisa nipitie jumbe kadhaa. Anasema shalom wapenzi wa Mungu. Mungu atubadilishe, tunaweza kusoma neno, kuelewa, kuhubiri, ila hatuyaishi. Ndio maana tunabatiza watu wengi baada ya muda mfupi, wote wamerudi walikotoka. Tuyaishi maandiko, tupendane, tuache matabaka makanisani. Mwinjilisti Ellen Jackson Ndiege.
0: Amina.
4: Rafiki anasema Yeremia 1:6, usiseme mimi ni mtoto. Haya. Anasema Bwana Yesu apewe sifa studio.
0: Amina.
4: Naitwa Paulo Njile nikiwa Igunga Tabora. Nabarikiwa sana somo hili, lakini nina swali. Naomba nipewe maana ya kichwa cha somo, kutokana na mafuriko inamaanisha nini kwa mujibu wa somo hili? Paulo Maduhu kutoka Bariadi Simiyu anasema nina swali. Kwa nini haya. Ni yale yale, andika vizuri ujumbe wako, acha nafasi ili ni usome kwa urahisi. Anasema tuombe kujaza Roho Mtakatifu ili tupate ujasiri wa kutangaza habari ya Yesu ilivyokuwa kwa Peter na wengine. Fadhili Mnyaraga kutoka Pasiansi, barikiweni sana hapo.
2: Amina.
4: Jumbe ni nyingi sana. jumbe ni nyingi sana, lakini nadhani niombe niwaachie pia hata muda mfupi walau kama kuna yapo ambayo tutayagusa, lakini nipitie jumbe hizi tano tu. Anasema Bwana Yesu apewe sifa hapo studio.
0: Amen.
4: Naitwa Paulo Njio, nikiwa Igunga Tabora. Nabarikiwa sana na somo hili, lakini na swali, naomba nipewe maana ya kichwa cha somo. Haya, hili nilishalisoma. Haya, Petro Joshua kutoka Bariadi anasema nabarikiwa, Mungu awabariki sana hapo studio.
2: Amen.
4: Rafiki anasema anaitwa Silas kutoka Mwanza Kishuli, anawapata vyema sana kwa radio simu, radio ya simu. Mungu awabariki.
0: Amina, bariki.
4: Haya, rafiki anasema Bwana ni mwema, somo letu la juma hili ni la kweli, hasa utangulizi wa somo. Naitwa Pasco Petro kutoka Chato, kanisa la Buziku SDA Church.
0: Amina.
4: Haya, anasema anaitwa Juma Kahindi kutoka Kagera Sugar SDA Church. Kama kanisa mahali halina roho ya utume, yani halijishughulishi suala la kuongoa roho, kufanya effort hata moja kwa mwaka, mimi kama mshiriki nifanyaje? Yaani jumbe zimekuwa nyingi sana, lakini nadhani ingekuwa vema niwaachie pia na muda mfupi kwa dakika hizi tano, ili tuweze kuzungumza chochote kile ambacho kimetokana na haya ambayo msikilizaji ameshiriki pamoja nasi, ili tuone kama tutamgusa mmoja kutokana na muda wetu. Basi Mungu awabariki sana.
0: Asante ndugu mtangazaji kwa kusoma hizo jumbe tu. Kwanza tuwashukuru wasikilizaji waumini wenzetu wa Kristo wenzetu kwa kuwa pamoja nasi na kuungana nasi katika kipindi hiki kizuri, na natumai tumejifunza kitu katika somo hili la leo. Lakini pia niombe wasikilizaji wetu kwamba Mungu atakavyotujalia siku ya kesho tutaanza kujibu maswali. Maana muda wetu sio rafiki.
2: No.
0: Kesho panapo majaliwa tutaanza kuyajibu maswali yote. Kwa natumai kwamba tuko pamoja. Na mimi natamani ningemuuliza mtangazaji swali moja hivi. Natamani mimi ni mtangazaji, nina swali ambalo natamani mimi nikuulize.
4: Ndiyo.
0: Ili somo linasema kushiriki habari zake. Yes. Sindio? Na tunaambiwa kwamba somo linatuambia kwamba inatakiwa ushuhudie kile ambacho Yesu anakutendea kila siku katika maisha yako. Hivi katika hilo nadhani ni mambo mengi ambayo Yesu anatutendea kila mmoja mmoja wetu kwa namna tofauti tofauti katika maisha yetu. Hivi hilo swali linahitaji uende kusoma ili ndio ukamshuhudie mtu. Bila shaka una kitu kidogo cha kumwambia msikilizaji wetu kabla hatujatoweka.
4: Cha kwanza, tunaishi katika dunia ambayo huenda hata sekunde moja sisi kama binadamu hatutendi mema. Na ndio maana nyakati zote tunasema hata huu uhai ambao nipo nao napaswa pia kuwa shuhuda kwa mwingine kwamba Bwana, kutokana na hali ambayo mimi kibinadamu nashuhudia hili. Lakini wakati fulani pia tumekuwa tukipitia changamoto fulani ambazo huwezi hata kumwambia mtu fulani. Lakini vile nitakavyosema, Mungu naomba unisaidie. Kuna namna mambo yanabadilika na nakuta nimetoka katika njia nyingine. Kwa hiyo katika kushuhudia kile ambacho mimi nimefanyiwa, naamini pia kama ambavyo nyinyi mlitangulia kuchangia kwamba kinayo nguvu na shuhuda inakuwa hai na ya kweli zaidi kumshuhudia Mungu kuliko hata vile vya kusimuliwa kama ambavyo umesema. Kwa hiyo sihitaji kusoma, sihitaji kuambiwa vitu vingi kushuhudia upendo wa Mungu katika maisha haya.
2: Amina.
0: Asante ndugu mtangazaji. Lakini pia tunajifunza kwamba katika tunapaswa pia tuondoke na jambo pia kuwatendea wengine. Yaani Yesu aliposema kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Sio kwamba mtangazaji kwa sababu ananifahamu ndio mimi anapaswa kunitendea tu mazuri. Alafu yule ambaye hamjui hapaswi kumtendea mazuri. Aliposema jirani yako hakumaanisha kwa sababu mimi na mwinjilisti hapa tuko jirani, hapana. Jirani ni mtu yule yote yule atakayehitaji nini? Msaada wako. Lakini pia tusome, wakati tunaelekea mwishoni, tusome ile waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 7 hadi wa 11. Anasema wapenzi na mpendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu na yeye anamjua Mungu. yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Hapo tuna kitu ndugu wa bila kwa ufupi mwinjilisti Damas, hapo hebu tuambie kwa ufupi unamwacha nini msikilizaji wetu na kitu gani?
2: Kimsingi kama tulivyoanza lile somo letu, msisitizo wa somo hili ambao umetolewa, ambao tutagusa kidogo na kile ambacho aliuliza, hiyo mafuriko maana yake nini? Kimsingi shuhuda hizi ambazo watu wanapaswa waende kuzitoa zimetokana na watu wachache walioweza kuwa na Yesu wakati ule, na imepelekea imekuja kuambukizana mpaka sisi. Yani sisi hapa leo tunaojiita Wakristo wa Adventista wa Sabato tumetokana na shuhuda ya zile walizokuwa wakizitoa wale ndugu zetu waliopitia changamoto mbalimbali katika Ukristo, na leo na sisi pia kwa kupitia hizo na tumeingia katika kanisa, leo tunaweza tukawa na shuhuda zetu binafsi ambazo kimsingi zinasaidia zaidi kuwaleta watu kwa Kristo.
3: Amina.
1: Amina, lakini pia kitu kingine ambacho tunatoka nacho katika somo la leo ni kwamba tunawashuhudia jambo lile ambalo Yesu ametutendea. Kwa hiyo ushuhuda huwa ni tunaanzia kwangu, kile ambacho Mungu amenitendea, lakini pia kile ambacho Mungu ametutendea pia tunashare, na share pia na watu wengine.
3: Amina. Nafikiri jambo la muhimu ni kwamba mambo ambayo Mungu amekutendea hutakiwi kukaa nayo wewe peke yako, unatakiwa kushirikisha wengine. Na usisubiri kwamba unapaka uwe mkamilifu sana ndio ushirikishe wengine. Hapana, wewe toka tu nenda kashirikishe, Mungu atakufanya uwe mkamilifu.
1: Amina.
0: Asante wainjilisti, Mungu awabariki. Na msikilizaji wetu, tunaamini kwamba kwa neema ya Mungu asikose tena kuungana nasi siku ya kesho. Muda ni saa 12 kamili juu ya alama. Asisahau. Lakini pia ni vema akamshirikisha hata jirani. Itakuwa vizuri zaidi ili tuweze kujifunza nao pia. Kwa muda huu nimkaribishe mtangazaji.
4: Naam, nikushukuru sana msikilizaji kwa kuwa tumekuwa sote. Tumefika hitimisho sasa la kipindi hiki kizuri cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na mwisho wa kipindi hiki, maandalizi mazuri kwa ajili ya kipindi kijacho. Shukrani sana pia Mr. Pangani wa Uyole Kati kwa ujumbe wako, lakini pia maswali yote ya majibu ambayo umeuliza yatajibiwa siku ya kesho. Mungu akubariki sana. Ulikuwa nami Musa Michael Mkane kwa niaba ya shiriki na watumishi wa Mungu kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Mbeya mjini. Tunaahirisha kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Lakini tuhitimishe kwa ombi wakati tukienda katika mfululizo wa vipindi mbalimbali kutoka hapa AWR Tanzania, Rock FM Radio, na huko kupitia mtandao ya kijamii.
0: Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, tunakushukuru kwa nafasi ya pekee nzuri. Tunakushukuru kwa neno nzuri ambalo tumejifunza. Yesu tusaidie tukayaishi, tusiishie tu kuyasoma bali tukayaishi sawa sawa na mapenzi yako. Tunaomba kwa neema yako uturejeshe tena siku ya kesho. Tusaidie na katika vipindi vinavyoendelea katika redio.
6: Imetimia saa 1 kamili.
7: Unasikiliza AWR Tanzania 105.3 FM Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
8: Subiri kidogo. Nini shida?
9: Mimi nilipitwa na habari za wiki nzima. Chicha anataka kuhamisha matangazo.
8: Hatubishi wala tugombani. Ni mkusanyiko habari za wiki nzima. Ni kila Jumapili saa 1 kamili hadi saa 2 kamili usiku. Ni chunguni.
9: Ndiyo, ni muda wa chunguni. Chicha, ubishi wako Chicha.
8: Walisema wahenga, koti la babu halikosi chawa. Pengine ulipitwa na habari, matukio ya wiki nzima. Hayo yote tumekusanyia. Ni chunguni ya AWR Tanzania.

Yes, dakika mbili zimetoweka msikilizaji mara baada ya saa moja kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Natumaini yu mzima wa afya. Karibu sana katika kipindi kizuri, kipindi cha Chunguni leo, ikiwa ni tarehe 14 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Nafahamu kabisa siku na tarehe kama hii leo wapo marafiki ambao wao wanafanya kumbukizi siku ya mfanano wa kuzaliwa, yani walizaliwa siku na tarehe kama hii leo. Wewe kama ni miongoni kati ya wengi ambao mnafanya kumbukizi ya siku ya mfanano wa kuzaliwa, basi mimi niseme happy birthday kwako wewe ambaye unafanya kumbukizi ya siku ya mfanano wa kuzaliwa, yani ulizaliwa siku na tarehe kama hii ya leo, yani tarehe 14 ya mwezi wa 6 mwaka fulani. Si ndio eh? Ni kweli kabisa. Hilo ni jambo muhimu kukutakia heri ya siku ya mfanano wa kuzaliwa, lakini zaidi sana ni wewe kuwa na tafakari mara mbili. Kwa nini Mungu amekuacha hai mpaka hii leo? Bila shaka huyu Mungu analo kusudi kubwa na wewe msikilizaji ambaye umechagua kusafiri pamoja nasi katika matangazo haya. Binafsi ni kushukuru sana wewe ambaye unatusikiliza kutokea Dar es Salaam kupitia masafa ya 105.3 FM, lakini ni kushukuru sana wewe ambaye unatusikiliza kutokea Tabora, Karatu, Arusha, Babati, Mwanza, Kilimanjaro, Same, Rombo na maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, bila kusahau wewe ambaye uko nasi kutokea kule Lindi, Liwale, Ruvuma, Mamba Bay kule unatusikiliza kutokea Mbinga, lakini wewe ambaye unatusikiliza kutokea Matalawe, kutokea Lisaboni, kutokea Mji Mwema na maeneo mbalimbali katika mji wa Songea. Ya kusahau wewe mwanafamilia ambaye unatusikiliza kutokea Kibondo, Kigoma na maeneo mbalimbali, wewe ambaye uko nasi kutokea Mbeya, Songwe na sehemu mbalimbali hapa nchini Tanzania, basi umewadia wakati mzuri wa kipindi kizuri cha Chunguni, kipindi ambacho kinakuletea mkusanyiko wa taarifa na matukio mbalimbali yale ambayo yamejili kwa muda wa wiki nzima, yani yale matukio yote na habari zote ambazo moja kati ya habari kubwa ambazo zimegonga vichwa vya habari, basi tunakusanyia kwa muda wa juma zima, alafu leo ndani ya Chunguni unapata nafasi ya kuzisikiza. Sasa leo tarehe 14 ni siku ya 165 ya mwaka, na zimesalia takriban siku 200 peke yake ili kukamilisha mwaka 2026 na kukaribisha mwaka 2027. Ikumbukwe kuwa siku ya tarehe 14 ya mwezi wa 6 mnamo mwaka 1502 Vasco da Gama alifika bandari ya Sofala huko Msumbiji katika safari yake ya pili kutoka Ureno kwenda Uhindi. Ilikuwa ni tarehe 14 ya mwezi wa 6 mwaka 1502. Na wewe unajiuliza huyu Vasco da Gama alikuwa ni nani? Nafahamu kabisa wapo marafiki na anko zangu ambao wako likizo kipindi hiki. Nikukumbusha tu kwamba Vasco da Gama katika historia tunamsoma kama baharia au mpelelezi kutoka Portugal, ambaye alijulikana zaidi kuwa mzungu wa kwanza kusafiri kwa njia ya bahari kutoka Ulaya hadi India, kwa kuzunguka rasi ya Tumaini Jema kusini mwa Afrika ya Kusini. Safari yake ya kwanza ilifanyika kati ya mwaka 1497 hadi mwaka 1499, na alifungua njia muhimu ya biashara ya bahari kati ya Ulaya na Asia. Mafanikio haya ilifanya Portugal Empire kupata ushawishi mkubwa katika biashara ya viungo na bidhaa nyingine za mashariki. Moja kati ya vitu ambavyo vinatajwa ni pamoja na mwaka ambao alizaliwa Vasco da Gama, ambaye nakadiriwa kwamba alizaliwa mnamo mwaka 1460 huko Sines, na alifariki dunia mnamo mwaka 1524 huko Kolchin. Na moja kati ya mengi ambayo watu wengi wanayakumbuka ni pamoja na namna ambavyo alisafiri kutumia bahari ya Hindi na kufika maeneo mbalimbali. Huyo ni Vasco da Gama, ambaye safari yake ya pili kuelekea kule nchini Msumbiji alifanya tarehe 14 ya mwezi wa 6 ya mwaka 1502. Ilikuwa ni miaka 20 baadaye
ndio akawa amefariki dunia kama unakumbuka vizuri miaka 22 baadaye mara baada ya kufanya safari hii ndio akawa amefariki dunia. Basi nami nikutakie kila laheri wewe ambaye unafanya kumbukizi ya siku mfano wa kuzaliwa. Tafurahi zaidi ukiniandikia ujumbe wako mfupi maandishi kama nawe unafanya kumbukizi ya siku mfano wa kuzaliwa kupitia nambari yangu ya simu hapa studio ya 0745 18 38 47. 0745 18 38 47. Nieleze unaitwa nani, unapatikana wapi, kama nawe unafanya kumbukizi ya sikio mfano wa kuzaliwa pia usisite kuniambia. Lakini kama unaitegea sikio AWR Tanzania, niambie unanisikiliza ukiwa wapi kwa sasa, unaisikiliza chunguni ukiwa wapi. Mimi ni rafiki yako Balozi Hamis Mohamed ambaye napatikana hivyo kupitia kurasa zangu za mitandao ya kijamii pale Facebook, Instagram, sana sana pale Instagram sikuzi na akaunti mpya. Unaweza kaandika tu Balozi Hamis Mohamed na usisahau kuongeza urafiki, yani usisahau kunifollow pale Instagram kwa kuandika Balozi Hamis Mohamed. Leo yapo mengi kweli kweli ambayo tumekuandalia ndani ya chunguni. Moja kati ya mengi ambayo utapata nafasi ya kuyasikiliza msikilizaji ni pamoja na wasilisho la budget mpya ya serikali kwa mwaka 2026-2027. Utapata nafasi ya kusikia budget ambayo ina ongezeko la 10% kutoka kwenye budget ile ya mwaka uliopita, ni mwaka 2025-2026. Bajeti hii ya trilioni 62.33 imebeba nini? Basi utapata nafasi ya kusikia undani wa taarifa hii. Lakini kufahamisha tu kwamba Benki Kuu ya Tanzania BOT imesema hadi kufikia Juni 10 mwaka 2026 ina akiba ya dhahabu tani 27.5 ya thamani na kadiriwa kufikia takriban shilingi trilioni 10 za kitanzania. Utapata nafasi pia ya kusikia undani wa taarifa hii. Lakini najua uliwahi kusikia msemo mmoja unasema ni bora mfadhili mbuzi utamla mchuzi. Uliwahi kusikia hii? Lakini kuna mtu mmoja alisema jini likujualo halikuli likakwisha. Jini hili limekula na kumaliza vyote. Ni taarifa kutokea pale mkoani Tabora juu ya ndugu ambao waliamua kumteka mtoto wa ndugu yao ili awape fedha. Ilikuwaje? Hayo yote tuko nayo ndani ya chunguni leo. Kikubwa wewe ni kuongeza sauti ya redio yako na kuendelea kubaki hapo, usibanduke na kwenda kupata break fupi. Nikirejea ni story ya kwanza leo.

0: Story namba moja kutoka ndani ya chunguni leo ni kutokea pale bungeni Dodoma, ambapo serikali imewasilisha makadirio na mapato ya budget kwa mwaka wa fedha 2026-2027 yenye kiasi cha shilingi trilioni 62.33, ikiwa ni ongezeko la asilimia 10.3 ikilinganishwa na budget ya mwaka wa fedha 2025-2026. Akiwasilisha makadirio na mapato ya bajeti kuu ya serikali, waziri wa fedha Mheshimiwa Balozi Hamis Musa Omari amesema kuwa ili kuendana na dhamira yetu ya kujitegemea, robo tatu ya bajeti hii inatarajiwa kugharamiwa na mapato ya ndani, na hali hiyo ni kutokana na kubadilika kwa sera za maendeleo. Ni wajibu wa kila mwananchi kuwajibika katika sera za uchumi. Balozi amesema kuwa katika kutekeleza bajeti hiyo, serikali itatoa msamaha kwa wafanyabiashara wapya kuanzia muda waliopata namba za utambulisho wa mlipa kodi. Sasa tupate nafasi ya kusikiliza undani wa taarifa hii kutoka bungeni Dodoma.
1: Mheshimiwa Spika, mapato yanatarajiwa kuwa shilingi trilioni 46.79, ambapo mapato ya kodi ni shilingi trilioni 36.99 na mapato mengine ni shilingi trilioni 9.24, ikijumuisha mapato ya mamlaka ya serikali za mitaa shilingi trilioni 1.97 na misaada kutoka kwa shirika la maendeleo shilingi bilioni 563.1. Ili kuendana na dhamira yetu ya kujitegemea katika uendeshaji wa serikali na maendeleo, takriban robo tatu ya bajeti yote ya mwaka 2026-2027, sawa na asilimia 74.2, inatarajiwa kugharamiwa na mapato ya ndani. Mheshimiwa Spika, misaada kutoka kwa shirika maendeleo inatarajiwa kupungua kwa asilimia 39.1 kwa mwaka 26-27 ikilinganishwa na fedha zilizoahidiwa kwa mwaka 25-26. Hali hii inatokana na kubadilika kwa sera za baadhi ya shirika maendeleo. Tunawashukuru sana washirika wetu wa maendeleo kwa msaada wao pale walipoweza. Hata hivyo, Tanzania ni taifa letu na sisi ndio wajibu wa kulijenga. Ni wajibu wetu. Ni wajibu wa wananchi wote kushiriki kamilifu katika shughuli za kiuchumi, kulipa kodi kwa hiari na kushikamana na serikali katika kuleta maendeleo. Hiyo serikali itatekeleza mambo yafuatayo: mosi, kutoa msamaha wa kodi ya mapato kwa wafanyabiashara wapya kwa kipindi cha mwaka mmoja tangu tarehe ya kupata namba ya utambulisho ya mlipa kodi; na pili, kufanya maboresho kwenye sheria ya fedha za serikali za mitaa sura 290 ili kuwezesha mamlaka za serikali za mitaa kutenga asilimia 15 ya mapato yao ya ndani badala ya asilimia 10 iliyopo sasa ya mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Mosi, kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye vifaa vitakavyotumika katika vituo vya kuchaji magari yanayotumia umeme vinavyoingizwa nchini vinavyotambulika kwa HS code 8504 40000. Pili, kupunguza ushuru wa forodha kutoka asilimia 25 hadi asilimia 10 kwenye magari yanayotumia nishati ya umeme yanayotambulika kwa HS codes ambazo zimeonyeshwa katika hotuba yangu. Aidha, serikali inaendelea kufanya majadiliano na viwanda vya kuunganisha magari vilivyopo nchini ili kutoa unafuu wa kodi kwa uunganishaji wa magari ya umeme hapa nchini.
0: Ni historia kwanza kusikiliza ndani ya chunguni hii leo, na umemsikiliza waziri wa fedha Mheshimiwa Balozi Hamis Musa Omar akizungumza undani wa taarifa hiyo, hasa akieleza kile ambacho ni ongezeko la asilimia 10.3 ukilinganishwa na budget ya mwaka 2025-2026, ambapo budget mpya ya serikali ni trilioni 62.33 kama ambavyo umesikiliza taarifa hiyo kutokea bungeni Dodoma. Tukitoka bungeni Dodoma, turejee hapa Dar es Salaam, ambapo Benki Kuu ya Tanzania BOT imesema hadi kufikia Juni 10 mwaka huu ina akiba ya dhahabu tani 27.5 thamani inayokadiriwa kufikia takriban shilingi trilioni 10 za Kitanzania. Hayo yamesemwa Juni 12 na Governor wa BOT Emmanuel Tutuba wakati wa maadhimisho ya miaka 60 ya Benki Kuu ya Tanzania yaliyofanyika katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, ambapo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ndiye alikuwa mgeni rasmi katika katika maadhimisho hayo. Tutuba amesema hatua hiyo ni sehemu ya mkakati wa Benki Kuu kuimarisha akiba ya taifa na kuongeza uthabiti wa uchumi wa nchi kupitia uwekezaji katika madini ya dhahabu kama mali salama ya fedha. Sasa tupate nafasi ya kumsikiliza governor akizungumza undani wa taarifa hii kutoka hapa jijini Dar es Salaam.
2: Ubunifu mkubwa pia umeendelea katika uimarishaji wa akiba yetu ya fedha zetu za kigeni ambao umechangiwa na mpango wa ununuzi wa dhahabu ulioanzishwa Oktoba 2024. Kupitia mpango huu wa kununua dhahabu kwa kutumia fedha zetu shilingi ya Tanzania, Benki Kuu imeendelea kununua dhahabu inayozalishwa nchini na kuongeza akiba fedha za kigeni na kuendelea kuboresha mgawanyo wa akiba na kuhakikisha rasilimali za taifa zinaendelea kuchangia moja kwa moja katika utulivu wa fedha hapa nchini. Mpango huu umefanikiwa kutokana na mageuzi makubwa ambayo Mheshimiwa Rais umeyasimamia katika serikali yako, pia kupitia ushirikiano tunaoupata kutoka kwenye sekta ya madini, ikiwa ni pamoja na usimamizi madhubuti wa kisheria pamoja na kuongeza uwazi na kusimamia fursa mbalimbali zilizopo katika sekta ya madini. Mpango huo unaendelea kuwanufaisha wote wanaoshiriki kwenye mfumo na mnyororo wa sekta ya madini kwa mtu moja moja pamoja na taasisi zao, ikiwa ni pamoja na kuweka rasilimali zetu kama nguzo ya kimkakati ya kujenga ustahimilivu wa muda mrefu katika sekta ya nje na uthabiti wa sekta ya fedha, ambapo hadi kufikia jana juzi tarehe 10 Benki Kuu imeweza kuwa na dhahabu ya tani 27.5 ambazo zina thamani ya takriban shilingi trilioni 10 za Kitanzania.
0: Umemsikiliza governor wa BOT Emmanuel Tutuba akizungumza undani wa taarifa hiyo na kueleza kwamba Tanzania ina akiba ya dhahabu ya tani 27.5 thamani inayokadiriwa kufikia takriban trilioni 10 za Kitanzania.

Walisema Waswahili na wahenga, sio kila kitu wakati mwingine cha kujaribu, si ndio eh? Kuna vitu vingine vinakupasa au vikupite pembeni, yani sio kila kitu ambacho, sio kila mchezo wewe unatakiwa ujaribu kufanya. Sasa tunayo taarifa kutoka kule nchini Brazil ambayo inamhusisha mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 21 ambaye amefariki dunia katika mji wa Limara, jimbo la São Paulo nchini Brazil, baada ya kuanguka kutoka urefu wa takriban mita 40 wakati wa mchezo wa kuruka kwa kamba unaoitwa bungee jump. Kwa mujibu wa taarifa za awali, waandaji wa mchezo huo wanadaiwa kushindwa kufunga kamba ya usalama kabla ya kumrusha binti huyo. Mashuhuda waliokuwepo eneo la tukio wamesema waligundua hitilafu hiyo muda mfupi baada ya mwanamke huyo kuruka na kuanza kutoa tahadhari, lakini hatua hiyo ilichelewa. Mamlaka nchini Brazil zimeanzisha uchunguzi wa kubaini chanzo cha tukio hilo, huku baadhi ya watu wanahusishwa na uendeshaji wa mchezo huo wakiripotiwa kushikiliwa kwa ajili ya mahojiano ili kubaini iwapo kulikuwa na uzembe wa kiusalama. Sasa leo nataka uniambie ni mchezo gani ambao wewe hauwezi kujaribu kuucheza. Hii ni taarifa kutokea kule nchini Brazil ambayo inamhusisha binti mmoja mwenye umri wa miaka 21 ambaye ameripotiwa kufariki dunia mara baada ya kujihusisha katika mchezo huo wa kuruka na kamba katika umbali wa mita 40 na kupelekea kufariki dunia. Ni mchezo gani ambao wewe huwezi kujaribu kufanya kabisa kabisa? 0745183847. Hiyo ni nambari ya simu ya kushiriki pamoja nami hapa studio, nami nitapata nafasi ya kuangaza kile ambacho umeendelea kuniandikia. Dakika 20 zimetoweka mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kipindi hewani ni Chunguni.

0: Na sasa tuelekee kule mkoani Lindi ambapo mkuu wa mkoa wa Lindi Mheshimiwa Zainab Telak amewataka wanunuzi wa zao la ufuta kuhakikisha wakulima wanalipwa fedha zao ndani ya siku tatu baada ya kukamilika kwa mnada wa kwanza wa zao hilo uliofanyika kidigitali katika halmashauri ya Mtama mkoani humo. Akizungumza wakati wa mnada huo, amesema mnada huo umehitimishwa kwa mafanikio baada ya ufuta wote uliokuwa umehifadhiwa kwenye magara kuuzwa. Akieleza kuwa bei ya juu ya ufuta ilikuwa ni shilingi 2740 kwa kilo, huku bei ya chini ikiwa ni shilingi 2490 kwa kilo. Tupate nafasi ya kumsikiliza mkuu wa mkoa wa Lindi Mheshimiwa Zainab akizungumza undani wa taarifa hii ndani ya chunguni leo.
1: Ombe wanunuzi, tumefanya biashara, wakulima wetu wanasubiri fedha zao. Nimeambiwa tayari wahasibu wamekwenda kuandaa invoice kwa ajili ya malipo. Ni matarajio yangu kwamba ndani ya siku tatu wakulima wetu waweze kulipwa. Niwaombe mabenki, tulishazungumza kwenye kikao chetu, kama kuna changamoto yoyote tufanye mawasiliano na vyama haraka. Kama kuna hizo rejection account ambazo haziko vizuri zirekebishwe haraka. Tunataka ndani ya siku tano wale ambao wana rejection, wana matatizo ya account zao, wawe wamelipwa fedha yao. Tunataka kuona mkulima akipata tabasamu. Amelima kwa shida na tabu, sasa anauza, auze apate fedha yake akiwa na tabasamu, aende akafanye shughuli ambayo amekusudia kuifanya, akafanye maendeleo yake anayotaka kuyafanya kwa kutumia fedha yake ambayo ameitengeneza mwenyewe. Nikuombe mrajis, fuatilia kwa karibu sana. Ni viombe vyama vikuu, fanyeni mawasiliano na wanunuzi wote. Hatutaki kelele, tunataka kuona wakulima wetu wakiwa na furaha, wakilipwa ndani ya siku tatu tulizosema. Leo ni Jumatano, tuna Alhamisi, tuna Ijumaa, mpaka Jumamosi wakulima wetu wawe wamelipwa. Lakini tuhakikishe ufuta wetu ni msafi, na tumetoa maelekezo kwenye vyama, na nimeona chama hicho mbele yangu kinaendelea, kuwe na chekeche kwenye kila mlango wa chama ili ufuta wetu tuupepete vizuri, tuendelee kupata bei ambayo ni nzuri. Nitoe onyo kwa wale ndugu zangu ambao wanatembea na pumba ya ufuta, tuko makini sana. Kama kuna mtu ana pumba zake alishanunua, ni muombe akazichome moto, kwa sababu tutamkamata, tutampeleka mahakamani na sheria itachukua mkondo wake. Niwaombe wenye viti na viongozi wa vyama vya msingi, tumeshasikia unga wa ufuta umeshaingia. Mwenyekiti na uongozi wa chama cha msingi, kuweni makini, msijishughulishe na watu hao, mtaingia kwenye hatia. Narudia, hayupo atakayeruhusiwa kuchafua ufuta kwa sababu yoyote ile. Na tuendelee kuhakikisha lebo za vyama husika kwenye kila mzigo vimewekwa, ili mzigo utakaopokelewa kwenye chama kikuu ambao utaonekana umechanganywa na pumba, tujue na tuhangaike na viongozi wa chama husika. Nawashukuru sana.
0: Ni mkuu wa mkoa wa Lindi Mheshimiwa Zainab akizungumza na wanunuzi wa zao la ufuta na kuwataka wanahakikisha wakulima wanalipwa fedha zao ndani ya siku tatu, na hiyo ilikuwa ni tarehe 10 mwezi huu, na kuwataka kuhakikisha fedha hizo zinalipwa kwa wakati ili wananchi pia nao au hao wakulima waendelee kufanya shughuli zao za maendeleo kupitia fedha ambazo wamezitafuta kwa jasho. Of course nimekuuliza swali, ni mchezo gani ambao hauwezi kujaribu kabisa? Binafsi yangu mimi kuogelea. Mimi na maji, kama tunakaa wadui hivi, of course mimi najua kuoga, yani ile kuoga bafuni najua, ila kuogelea kama niende labda niko Mwanza pale, niende pale Ziwa Victoria nianze kupiga mbizi, sijioni kabisa. Anaitwa Hamadi Ngalomba Waliwale Lindi, nasikiliza AWR Tanzania Radio, kipindi cha chunguni kwa sasa. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Anaitwa Yona Sanga kutokea Kitasengwa Mufindi, umependeza sana hapo studio, asante. Sijui umenionaje, labda umetembelea kwenye ukurasa wangu wa Instagram. Mchezo wa kutembea juu ya gogo siwezi kucheza. Anaitwa Mariam kutokea Kilombero, anasema ule mchezo wa kutembea juu ya gogo mimi siwezi kabisa. Anasema du, mimi mchezo nisiyoweza ni kuogelea. Nisome kama Happiness kutokea Same Kilimanjaro. Happiness anasema yeye mchezo ambao hauwezi ni mchezo wa kuogelea. Mimi na Happiness letu ni moja. Mimi sina mchezo na maji kabisa. Anaitwa Nuha kutokea Tunduru, mchezo ambao siwezi kucheza ni mchezo wa kupaa na parachuti. Anasema siwezi kabisa kuweka maisha yangu rehani. Kaka, mimi mchezo ambao siwezi kucheza ni mchezo wa kukimbia wakati umefungwa kitambaa usoni au taulo. Anaitwa Tolu Alimwike kutokea pande za Nyeu Newala pale, anasema yeye hawezi kukimbia huko akiwa amefungwa kitambaa cheusi usoni. Eliza kutokea Karatu, sitaki kabisa mchezo wa kuogelea majini mimi. Haya, asante. Anasema mimi siwezi kabisa kucheza mchezo huo. Anaitwa Hasani kutokea Songea Mateka. Asante Hasani kutokea Songea Mateka, endelea kubaki pamoja nami kupitia AWR Tanzania. Asa mimi siwezi, sipendi mchezo wa kuvuka moto, akuvuka mto. Daniel Mabula kutokea Igunga Tabora pale, anasema yeye hawezi kabisa mchezo wa kuvuka mto. Endelea kuniandikia kupitia 0745183847. Dakika 28 zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kama ndio kwanza unajiunga pamoja nasi, kipindi hewani ni chunguni. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, na patikana hivyo kupitia ukurasa wangu wa Instagram, andika neno Balozi Hamis Mohamed bila kuacha space, yani BALOZI, alafu unamalizia Hamis Mohamed pale pale Instagram, Hamis ya Hirsch. Utonipata hivyo, na usisahau kuongeza urafiki. Nikukumbushe pia tunapatikana kupitia kurasa yetu ya Instagram ukiandika AWR Tanzania. Damian kutokea Damian Mkinga wa bomba mbili Songea pale 98.1, anasema mnasikika vizuri, hongereni sana. Kwa upande wangu mchezo ambao si thubutu ni kucheza mchezo wa ngumi, kwa sababu ni hatari sana. Kazi njema mtangazaji wangu, asante sana rafiki kutokea Bombi Nyumbi, bomba mbili Songea, Ruvuma Tanzania.

Sasa ninajua uliwahi kusikia kuhusu swala hili ya kwamba kuna ndugu wa aina tatu. Najua uliwahi kusikia swala hili kuhusiana na aina tatu za ndugu ambao tunaishi nao katika maisha yetu ya kawaida. Kuna ndugu anayekusaidia ili ufanikiwe tu. Yaani kuna ndugu anatamani tu ufanikiwe. Wapo ndugu wa namna hiyo. Lakini pia kuna ndugu ambaye ana ndugu wa pili ni yule ndugu ambaye anakusaidia ili kesho urejeshe mafao, yani kesho urejeshe fadhila. Tunawaita ndugu mafao. Yani ndugu ambaye kweli anakusaidia leo ili kesho umsaidie, na usipomsaidia anakuambia kabisa, unakumbuka nilikulipia ada, unakumbuka kabisa ulikuja kwangu ulikula ugali ukalala. Ndugu aina ya pili ni ndugu mafao. Na kuna kundi la tatu, ni ndugu ambaye anakusaidia lakini hataki ufanikiwe. Hili ni kundi la ndugu watatu. Kundi la kwanza, ndugu ambaye anakusaidia, yani amekusaidia tu anatamani wewe ufanikiwe, alafu hana mpango na wewe wote ule, yani hahitaji umrejeshe kitu chochote. Ndugu wa pili ni ndugu ambaye anakusaidia ili na wewe uje urejeshe. Wanaitwa ndugu mafao hao au ndugu vikoba. Yani akikusaidia kesho anataka umsaidie na yeye, na usipomsaidia atafanya reference au atahusianisha misaada mbalimbali ambayo aliyokupatia. Ndugu wa tatu ni yule ndugu ambaye yeye hataki kabisa kabisa ufanikiwe. Yani akikuona umefanikiwa hivi ujui tu vile ambavyo unamkera, si ndio? Sasa hii ni story kutokea Tabora. Kuna ndugu ambao wamemteka mtoto wa ndugu yao baada ya kujua ndugu yao ana pesa. Basi wakaenda shule na kumteka mtoto huyo na kumtaka baba mzazi wa mtoto huyo atoe shilingi milioni 20. Story kutokea Tabora inaeleza kuwa ndugu wa baba huyu walikwenda kumteka mtoto wake shule na kumtaka huyu baba alipe kiasi au atoe kiasi cha shilingi milioni 20. Ilikuwaje huyu baba si au atoe kiasi cha shilingi milioni 20? Ilikuwaje? Huyu baba anasimulia katika undani wa taarifa.

0: kesho yake wakasema hii pesa imetumwa kimakosa, imekatwa sana, tunaomba mzee ongeza milioni moja na laki saba. Nikaomba kupunguziwa, wakakubali kunipunguzia, nikatuma tena milioni moja na laki tano. Baada ya hapo wakasema tuma laki moja ya maji, tena nikawatumia laki moja ya maji. Baada ya hapo kesho yake ambayo ilikuwa hii jana hii saa 12 asubuhi, na wakanipigia simu wakasema kwamba niwatumie laki mbili hadi wameishiwa mafuta wapo Benako, na sikuwajibu chochote. Baada ya pale wakatuma tena meseji kwamba mzee mbona unaonekana kama kaidi, kwambia nikatulia tena hii. Wakarudia tena kutuma meseji. Baada ya hapo wakapiga, walipopiga hakuongea chochote, walikuwa wanaongea tu wenyewe. Baada ya hapo wakanitumia meseji kwamba hii sauti umeitambua, nikasema hapana, sijaitambua. Wakasema mzee, tuma haraka hiyo hela, sababu sio mtoto wako tu ambao unatakiwa tumlete, wapo wengi sasa hivi, sisi tupo poli. Nikasema jamani, pesa nawatumia saa nane, sasa hivi natafuta pesa kwanza, nimeishiwa hapa, nimeishiwa hela. Baada ya hapo wakasema watanitafuta saa nane, au wakasema kwamba simu wanazima ili wakiwasha simu wakute hiyo pesa. Kwa kweli nipitia changamoto kubwa sana, kwamba mara unaambiwa kwamba mtoto anachinjwa, mara mtoto anapigiwa simu kwamba baba tuma hela, mimi nataka kuchinjwa. Mara namuuliza uko wapi, tupo kwenye gari tunaenda polini, na kujua sikujua sasa kwamba polini huko wanaenda kufanyaje. Kwa kweli nashukuru sana jeshi la polisi kwa ushirikiano tulioonyesha. Asanteni sana. Huyo mama nimemtambua kweli. Yaani huyo mama ni kaka yake na mjomba wangu. Na yupo tu jirani.
1: Kwa maelezo yake anasema alitumwa na mume wake. Anasema waliona maisha ni magumu. Mume wake akamwambia nenda shule. Nenda shuleni Burunde, kuna watoto wa mjomba wangu wanasoma pale. Kwa hiyo huyu ni ndugu yake, tena mjomba wake. Wanasoma pale, akamwambia mtoto fulani, Paulina tunamkumbuka? Akasema ndio. Nenda kamuibe yule mtoto, tukae naye mpaka watupatie milioni 20.
2: Jamani wa Tanzania wenzangu, niwaambie jambo moja tu, hakuna njia nyingine ya kupata fedha ambayo itakuwa tamu kama kufanya kazi kwa bidii. Nakumbuka, unalikumbuka lile shahiri la karudi baba mmoja kutoka safari ya mbali, si ndio eh? Kavimba yote mapaja na mwili wake unatetema. Watoto wake wakawa wamekuja wakamuuliza. Walikuja kumtaka hali, si ndio eh? Kama unakumbuka vizuri. Najua hata kama umeisha darasa la saba, basi ni lazima umewahi kusoma simulizi hii tamu. Baba mzazi anawaambia nimechoka kweli kweli, haishuki homa kali. Lakini baba mzazi anawaambia watoto kama mnataka mali, mwisho anawaambia kama mnataka mali mtaipata shambani. Mnajua kile ambacho hawa watoto ambacho likifanya, walikwenda wakafanya kilimo, wakakumbuka kwamba baba alituambia kama unataka mali mtaipata shambani, wakaweka vitega uchumi vingi. Kwa hiyo hakuna namna pekee ya kupata fedha zaidi ya kufanya kazi kwa bidii, yani hakikisha tu unajituma. Moja kati ya vitu ambavyo vinawaingiza vijana wengi kwenye stress ya maisha leo ni kujilinganisha na watu ambao walianza kutafuta maisha siku nyingi. Lakini pia mabinti, nanyi acheni kuwapa pressure vijana. Wewe binti unataka kijana mwenye umri wa miaka 30 hawe na hela. Ameitoa wapi hiyo hela? Hajarithi, hana cha urithi. Alafu unataka uolewe na binti na kijana mwenye umri wa miaka 30 ambaye tayari anamiliki mihela, miji hela mingi. Hakuna kijana wa namna hiyo. Nikwambie tu kwamba siri ni hii, kama amekwambia na pesa basi amekudanganya. Kijana mwenye umri wa miaka 30 kwenda mbele ni umri ambao ni wa kutengeneza connection, umri wa kutengeneza uaminifu kama ni kazini, ni umri wa kutengeneza uaminifu kwenye jamii, ndio umri wa kujitafuta. Kwa hiyo mabinti, msiwa stress vijana kwamba wao wanataka kijana mwenye hela miaka 30 akae na hela. Jamani amekuta wapi? Lakini

Hiyo ni story kutokia kule Tabora, na umemsikiliza huyu baba kisimulia ya kwamba mjomba wake alimtuma mke wake kwamba nenda shule kamteke mtoto wa mjomba wangu ili tupate hela. Na mwanzo aliwarushia shilingi milioni 10, kuna fedha nyingine hapo. Waswahili na wahenga wanasema zimwi likujualo halikuli likakwisha, ihili la Tabora limekula na kumaliza kabisa.

Anasema kaka Hamisi, hizi ni siku za mwisho, watu watapenda pesa kuliko uhai. Hivi mtu tusishangae sana, tupo siku za mwisho. Anaitwa Happiness Isaya kutokea Same Kilimanjaro, ameniandikia hivyo. Anasema jamani, tufanye kazi kaka zangu na dada zangu. Anaitwa Daniel Mabula kutokea Igunga Tabora, ameandika hivyo. Anasema da, binadamu hebu tumuogope Mungu. Watanzania wenzangu, anaitwa Tolo Alimwike kutokea Nyeu ni wala Mtwara pale. Mzee Andrea Meteli wa Mufuroto Pawaga, na wasalimu wasikilizaji wote wa mtaa wa Nzihi Iringa. Ujumbe, tuandae sadaka. Haya, asante, yamekumbusha kuandaa sadaka. Kaka Balozi, shikamoo, marahaba. Mchezo ambao naogopa kucheza ni kuogelea kwenye swimming pool. Mbona Instagram huku kiandika Balozi Hamisi sikupati? Usiache nafasi, andika Balozi Hamis Mohamed. Hivyo hivyo ambavyo umenitumia ujumbe, basi usiache usiache nafasi, andika tu hivyo Balozi Hamis Mohamed, na utanipata hapo kwenye ukurasa wangu wa Instagram. Hau ukiona unipati, andika Hamis Mohamed Balozi, utaniona hapo, na usisahau kuongeza urafiki, si ndio eh? Anasema jamani, tufanye kazi ndugu zangu. Hakuna namna nyingine yote ni zaidi ya kufanya kazi. Anito Daniel William kutokea Egialula Chato. I say huyo mjomba adhibiwe. Alphonse Ndiega kutoka Nangando Sekondari. Mchezo ambao siwezi kucheza ni kuogelea. Anasema du, inasikitisha sana sana sana sana. Anaitwa Margaret kutokea Mwanza, ameandika hivyo, asante. Justin Moshi sema huo ni unyama sana. Jafet Dominic au Baba Queeni, hiyo ndiyo dunia yetu ya leo. Tunataka maisha ya chapchap. Nilikwambia mwanzo kuna aina tatu ya ndugu. Kuna ndugu ambaye anakusaidia, anatamani ufanikiwe. Yaani kuna ndugu ambaye anatamani tu ufanikiwe. Kuna ndugu ambaye anakusaidia ili kesho umrejeshee. Hao anaitwa ndugu mafao au ndugu vikoba. Na kuna ndugu mwingine ambaye yeye hataki kabisa. Yaani unajua kumfanya jambo lolote baya, lakini hapendi kabisa ufanikiwe. Kwa hiyo unapoishi na ndugu zako, jitahidi kujua unaishi na watu wa namna gani. Hii itakusaidia.

0: Najua wiki iliyopita ulisikiliza taarifa au ulisikia taarifa kutokea pale mkoani Dodoma juu ya mabinti wawili ambao wamefariki dunia mara baada ya chumba ambacho walikuwa wakiishi kuchomwa moto kwa kutumia mafuta ya taa. Najua ulisikia hii, lakini huenda ukusikia undani wa taarifa hii. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, na tutakaporejea basi moja kwa moja tuelekea pale mkoani Dodoma na utasikiliza undani wa taarifa hii tukimsikiliza baba mzazi wa moja kati ya marehemu ambao wamefariki au walifariki dunia katika ajali hiyo ya moto.
1: Walisema wahenga, koti la babu halikosi chawa. Pengine ulipitwa na habari, matukio ya wiki nzima. Hayo yote tumekusanyia. Hii ni chunguni ya AWR Tanzania.
0: Dakika 42 msikilizaji zimetoweka mara baada ya saa moja kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed na hii ni chunguni ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, redio ambayo inakutangazia moja kwa moja kutoka Mikocheni B, Dar es Salaam, Tanzania, kando kando mwa fukwe ya bahari ya Hindi. Hapa ndipo ambapo tulipo na tunakuletea na kutangazia sauti ya matumaini kwako wewe msikilizaji ambaye umechagua kuwa nasi kwa sasa kupitia kipindi hiki cha chunguni. Sasa hali ya huzuni ilitawala pale mkoani Dodoma mara baada ya wanafunzi wawili wa chuo cha St. John ambao ni Rebecca Misungwi na Felista Peter Francis kufariki dunia kwa ajali ya moto uliotokea katika chumba walichokuwa wanaishi mabinti hao. Chanzo cha moto huo mwanzo ilikuwa bado haikufahamika, lakini tukio hilo lihusishwa na wivu wa kimapenzi. Naomba niweke nukta kidogo kuhusiana na tukio hili. Chanzo cha tukio hilo ni moto uliohusishwa na wivu wa mapenzi. Inaelezwa kuwa moto huo uliwashwa na mpenzi wa moja kati ya mabinti hao, yani boyfriend wa mmoja wa wanafunzi hao aliyefahamika kwa jina la Felista, boyfriend ambaye pia ni mwanafunzi wa chuo kikuu hicho cha St. John. Rebecca Misungwi alifariki dunia mnamo tarehe 11 Juni, huku Felista akifariki dunia tarehe 13 wakati akiendelea na matibabu katika hospitali ya kanda ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma. Sasa tumepata nafasi ya kumsikiliza baba wa moja kati ya mabinti ambao walifariki dunia katika ajali hiyo ya moto, ambaye huyu Rebecca ambaye alifariki dunia tarehe 11, na baba wa marehemu anasimulia namna ambavyo alipokea taarifa na kile ambacho kumradhi ni baba wa Felista sasa, binti ambaye anadaiwa kuwa boyfriend wake ndiye aliwasha moto chumba hicho. Anatueleza undani wa kile ambacho kilitokea.
2: Mimi ni mzazi wa Felista Peter.
3: Okay, pole sana kwa msiba.
2: Asante.
3: Labda taarifa ulizipata ukiwa wapi?
2: Taarifa nilizipata nikiwa nyumbani. Nimepigiwa simu saa 9 usiku. Kwamba kijana wangu binti yangu amepata ajali ya moto wakiwa wawili. Basi ni kaondoka saa 9 usiku hiyo kuja hospitali. Fika nikakuta mabinti zangu wamepata ajali ya moto. Okay. Wako SUV.
3: Okay, ni Rebecca na Felista.
2: Rebecca na Felista. Ni na maana Rebecca nani, Felista ndo mwanangu, Rebecca ni rafiki yake ambaye wamesoma naye tangu advance mpaka chuo.
3: Okay.
2: Ndio.
3: Scenario ya tukio uliambiwaje?
2: Scenario ya tukio ilikuwa ni niliambiwa ni ajali ya moto. Baada ya kufuatilia, walipokuja zimamoto wamefuatilia, ikaonekana ajali ni ya kusababishwa ni mafuta ya taa yaliyotumika kuchoma wanangu.
3: Okay.
2: Ndio.
3: Okay. Felista uliongea naye mara mwisho lini?
2: Felista nimeongea naye mara mwisho jana.
3: Majira saa ngapi?
2: Jana nilikuwa naye mpaka saa moja usiku
3: hospitali.
2: Ndio.
3: Okay. Alikuwa anakuambia nini baba?
2: Yeye anamtuhumu kuna kijana ambaye anahisi ndio amemfanyia tukio hilo. Ndio.
3: Okay. Pole sana.
2: Asante.
3: Pole sana. Tunaenda wapi sasa?
2: Tunaenda kuzika Tabora. Ndio.
4: Na polisi wamekuambia ni nini baada ya kifo, kwamba kuna hatua zozote za kisheria za uchunguzi labda kumuita mtu ambaye Felista amemtaja mara kadhaa kumhisi kumhoji?
2: Polisi kwa kweli nimeenda mara nyingi, kwa sababu polisi nilienda Jumatatu baada ya tukio. Jumatatu tulienda na mwenyekiti wangu, mwenyekiti wa vijana wangu wa mtaa. Tulipofika wakatuambia leo Jumapili. Na kwanza tulienda Jumapili jioni, wakatuambia njoni kesho Jumatatu. Tumeenda Jumatatu wakatuambia leo tumebanana, njoni kesho. Sasa kesho yake watoto wangu wakao mezidiwa, nikashindwa kwenda, wakao wamepata rufaa kwenda Benjamin. Kwa hiyo sikuweza kufika, nikapata nafasi siku ya Jumatano. Jumatano nimefika, nauliza utaratibu unaoendelea, wanasema bado tunafuatilia. Hapo hapo bado niko polisi, nikapigiwa simu binti yangu mmoja, rafiki yake na binti yangu amefariki,
3: Rebecca.
2: Basi tukawa tumerudi. Kwa hiyo mpaka sasa hamna kinachofuatiliwa polisi. Ndio.
4: Labda kuna taarifa zingine ambazo kwa zinasema kwamba mliwasumisha wa vijana, kwamba kuna tukio la awali la huyu kijana kumeza sumu kwa ajili ya
2: hizo tuizisikia. Lakini sasa nilikuwa nimesubiri watoto wangu wapate nafuu ili niweze kuwahoji, lakini bahati mbaya ndio hivyo, Mwenyezi Mungu kawaita.
4: Pole. Na wito wako nini sasa kwa vijana, kwa sababu bado ni baba?
2: Na wasi tu vijana wasichukue sheria mkononi. Majeraha yalikuwa ni makubwa, watoto waliungua kwa wastani karibu 80% ya mwili wao. Ndio.
3: Pole sana.
2: Asante.
0: Huyo ni baba mzazi wa marehemu Felista, moja kati ya mabinti ambao walikuwa ni wanafunzi katika chuo kikuu cha St. John pale mkoani Dodoma, ambaye alifariki dunia Juni 13 mwaka huu wakati akiendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya kanda ya Benjamin Mkapa pale jijini Dodoma. Na umemsikia kisimulia kinaga ubaga undani wa tukio hilo. Lakini tukio hilo linatajwa kuwa chanzo cha moto huo ulikuwa ni moto ambao uliwashwa na mtu, na chanzo chake inasemekana kwamba ni wivu wa kimapenzi. Na kama ambavyo unasikia kuna story nyuma kwamba kijana aliwahi jaribu kunywa sumu kwa ajili ya Felista, lakini baba anasema aliwahi kusikia, lakini alitamani binti yake apone ili aweze kumsikia kimuhoji undani wa swala hilo. Lakini kwa bahati mbaya binti Felista amefariki dunia.

Kama bado unajiona kabisa huna uwezo wa kustahimili maumivu, usiingie kwenye mapenzi kabisa kabisa kabisa kabisa, kama ambavyo neno la Mungu linatutaka kwamba uwe na mtu wako, hasa pale ambapo unakuwa umefikia wakati wa kuwa naye na kwa kufuata taratibu zote ambazo zinafahamika. Kama wewe ni mwanafunzi unanisikiliza kwa sasa, basi hakikisha umepeleka shule. Lengo kubwa ni kupata elimu na si kupata mpenzi shuleni. Kama upo chuo, basi fahamu ya kwamba lengo kubwa la wewe kwa chuo ni kupata elimu na si kumpata mwanamke fulani ambaye ukaanzisha naye maisha mengine huko chuo. Matokeo yake ndio haya ambayo tunayasikia. Kwa wakati mwingine ni vyema kufocus, umri ukifika kila kitu utakipata.

0: Nimepata nafasi ya kupitia kwenye ukurasa wa Instagram wa mheshimiwa Salome Makamba. Ameandika kitu kimoja pale kwenye ukurasa wake wa Instagram. Natamani kushare na wewe msikilizaji mbaye unaitegea sikio AWR kwa sasa. Anasema heshimu mchakato wa mafanikio. Ni kweli sio rahisi, ila Mungu atakuinulia watu usiowategemea ili waweze kukusaidia. Kwa hiyo wakati huo huenda unapambania jambo fulani, huenda upo kwenye mchakato wa kutafuta kazi, au huenda upo kwenye mchakato wa kufanya biashara, na wewe na biashara ambayo unaifanya hauoni asubuhi. Kikubwa, endelea kumuomba Mungu akuinulie watu ambao huenda haujawahi kuwategemea kabisa kama watakuja kukusaidia. Lakini zaidi sana, heshimu mchakato wa mafanikio hayo ambayo unayapitia kwa sasa, huko kupanda na kushuka biashara ambako unakupitia kwa sasa. Fahamu ya kwamba tu huo ni mchakato wa kuyaelekea mafanikio, na jitahidi kuheshimu mchakato huo. Tukamilishe na taarifa hii kutokea hapa Dar es Salaam, taarifa ambayo tumekuwa na mwendelezo nayo mara baada ya tukio kubwa kutokea hapa jijini Dar es Salaam, tukio la kuuawa kikatili kwa Mchina ambaye alikuwa akimiliki kiwanda cha kuchakata plastiki hapa jijini Dar es Salaam mnamo tarehe 16 Mei mwaka 2026. Sasa kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, kamanda Jumanne Murilo, amethibitishwa kukamatwa kwa watuhumiwa wanne ambao wanahusishwa na tukio hilo la kuuawa kwa Mchina huyo. Sasa tumepata nafasi ya kumpata kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam akizungumza undani wa taarifa hii, lakini pia tumepata nafasi ya kufunga safari mpaka pale kiwandani pale Mabibo kuwasikia wale moja kati ya wafanyakazi ambao walikuwa wakifanya kazi au wanafanya kazi kiwandani pale au kiwandani hapo, wakieleza je, waliokamatwa ni wao wenyewe au sivyo. Tumsikilize kwanza kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam akithibitisha kukamatwa kwa watuhumiwa hao wanne, kisha tutapata nafasi ya kusikiliza moja kati ya wafanyakazi ambao wanafanya kazi katika kiwanda ambacho Mchina huyu ambaye aliuawa na vijana hawa alikuwa akimiliki.
1: Watuhumiwa waliokamatwa wamejulikana kwa majina ya Godson Simon au maarufu kwa jina la Liza. Huyu ana miaka 25, ni mkazi wa eneo linaloitwa Okolili Siha mkoani Kilimanjaro. Mtu mwingine aliyekamatwa ni Elisha Saitoti maarufu kama Lukmai. Huyu ana umri wa miaka 24 na ni mkazi wa eneo linaloitwa Mkonde Handeni mkoani Tanga. Mtu mwingine aliyekamatwa amefahamika kwa jina la Godfrey Laban maarufu kama Molel, mwenye umri wa miaka 30, ni mkazi wa Makongo Kinondoni hapa jijini Dar es Salaam. Mtu wa mwisho aliyekamatwa amefahamika kwa jina la Godson Pinel maarufu kama Isika, mwenye umri wa miaka 24, naye ni mkazi wa Kigamboni jijini Dar es Salaam. Watuhumiwa hawa baadhi yao baada ya kukamatwa wamekiri kutenda tukio hili, na baadhi yao baadhi ya pesa wamekiri kununua ng'ombe ambao wamewaonyesha, ambao wamechukuliwa na taratibu za kisheria zikiwemo na mifumo ya kisheria jinsi ya kufanya record ya vielezo hivyo itafanyika. Baadhi yao pesa walizozipora, wamedai kununua ng'ombe na ng'ombe hao wamewaonyesha. Watuhumiwa wote hawa ambao wamekamatwa wataingia kwenye mifumo ya kisheria, ikiwa ni pamoja na kuishirikisha ofisi ya mashtaka ichambue hiki kilichochunguzwa na baadaye wafikishwe mahakamani haraka iwezekanavyo. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linaendelea kutoa wito watu kujiepusha na vitendo vya kihalifu. Narudia, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam halina huruma na wahalifu.
0: Ni maneno ya kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam SACP Jumanne Murilo akizungumza undani wa taarifa hiyo, msikilizaji. Na kama nilivyokujuza kwamba tulipata nafasi ya kufika kiwandani Mabibo jijini Dar es Salaam na kuzungumza na moja kati ya wafanyakazi wa eneo hilo, wakithibitisha wale waliokamatwa ndio ambao wanahusishwa na mauaji hayo.
2: Kwa majina naitwa Eversoft Michael, ni muhasibu katika hiki kiwanda cha Shinlee ambacho kinajihusisha na uchakataji wa chupa za plastiki. Kwa kweli taarifa tulipata jana tukiwa ofisini majira ya mchana. Nilipopata taarifa mimi niliona kwenye mtandao, nikaita wafanyakazi na waliokimbilia walikuwa wamekaa pale sasa wanafanya shughuli zao, nikamwambia jamani wale wa Masai wamekamatwa. Sasa kila mtu alitaka kushuhudia kwamba ndio hawa kweli. Kwa mimi nilivyoangalia nikasema ndio hawa isipokuwa kwa haraka haraka kuna mmoja alikuwa amesuka rasta yule mrefu, mmoja alikuwa na nywele zake hivyo hivyo, lakini yule mrefu akakata rasta na waga wanavaa yale mashuka, wakawa wamevaa t-shirt na jeans. Kwa hiyo ni wale. Kwa hiyo sisi kama wafanyakazi tumesikia faraja.
0: Ni taarifa kutokea Mabibo Dar es Salaam, moja kati ya wafanyakazi katika kiwanda cha Mchina aliyeuawa na Masai siku kadhaa zilizopita. Na tayari jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limethibitisha kuwakamata watuhumiwa hao, kama ambavyo umemsikiliza kamanda wa jeshi la polisi. Taarifa hiyo inatufikisha mwisho mwa chunguni leo dakika 58 mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Ni kupitishe kwenye ukurasa wa mtandao wa Wadomita, umeandika zaidi ya watoto 300,000 wamezaliwa hii leo na kufanya jumla ya watoto ambao jumla ya watoto waliozaliwa mwaka 2026 kufikia idadi ya watoto milioni 59,794,486. Ni idadi ya watoto ambao wanakadiriwa kuzaliwa duniani kwa mwaka 2026. Hii ni kwa mujibu wa ukurasa wa mtandao wa Wadomita. Lakini ukurasa wa mtandao wa Wadomita unaandika zaidi ya watu 142,337 wamefariki dunia hii leo na kufanya jumla ya watu waliofariki dunia kwa mwaka 2026 kufikia idadi ya watu milioni 28. Sasa kama wewe bado ni mzima wa afya, una kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kuwa hai mpaka wakati huu. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, sina la ziada. Binafsi ni kushukuru sana wewe ambaye umekuwa pamoja nami tangu mwanzo mpaka mwisho. Tukutane Jumapili ijayo. Kwa heri kwa sasa.

0: Imetimia saa 2 kamili.
1: Unasikiliza AWR Tanzania 105.3 FM Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
2: Sauti ya matumaini.
1: AWR Tanzania. Unasikiliza AWR Tanzania 92.7 FM Lindi, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania 105.3 FM Dar es Salaam, sauti ya matumaini.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, hujambo na karibu katika kipindi kizuri cha Mishale ya Nuru, kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi wa unabii katika Biblia. Na leo mchungaji John Kimbuta atakuwa na somo zuri linalosema Amri ya Taifa ya Jumapili sehemu ya pili. Unaweza pia kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa kuuliza swali au kutoa maoni kupitia nambari ya 0693474990. Ninayekualika katika matangazo haya, jina langu ni Joseph Emmanuel. Endelea kubaki nasi na kufuatilia matangazo haya. Na sasa nimwalike mchungaji John Kimbuta kwa ajili ya somo hili zuri katika kipindi hiki cha Mishale ya Nuru.

Ndugu msikilizaji wa radio ya World Adventist wa Sabato ulimwenguni AWR kwa lugha ya Kiswahili, ninakukaribisha tena leo katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Mimi ni mchungaji John Kimbute, na moja kwa moja, kabla hatujaendelea na somo letu la leo, nikukaribishe kwa ajili ya maombi. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa ajili ya vipindi vilivyopita. Tunaomba leo tena utufunulie nuru na utukufu kutoka kwako. Neema yako iendelee kuwa pamoja nasi. Nena nasi leo, tuomba katika jina lako Yesu. Amina. Kama ambavyo tumekuwa tukiendelea na masomo yetu ya unabii, tumekwisha kuzungumza habari ya kitabu cha Danieli, tukazungumza habari ya kitabu cha Ufunuo, lakini sasa tunaingia kwa undani, hatua kwa hatua, na hasa katika matukio ya siku za mwisho. Na kama ambavyo tuliona kwamba siku za mwisho zinaanza tangu mwaka 1798, ambao ndio ulikuwa mwisho wa siku au miaka 1260, ambayo ilianza mwaka wa 538 AD. Lakini vile vile tukaenda tukaona habari ya matukio yaliyotokea, habari ya jua kutiwa giza, habari ya mwezi, habari ya nyota, habari ya tetemeko la Lisboni. Lakini hatimaye tukaenda moja kwa moja kufikia habari ya kutangazwa kwa ujio wa Yesu, ambao ulikuwa umejikita katika kitabu cha Daniel sura ya 8 mstari wa 14, kwamba hata siku 2300 ndipo patakatifu patakapo takaswa. Na tukaona kwamba iliishia Oktoba 22 mwaka 1844, wakati Yesu alipoingia patakatifu pa patakatifu na hukumu ya upelelezi kuanza. Na sasa tunaenda na matukio sasa ya siku za mwisho, na tukaona kwamba William Miller alihubiri habari ya ujumbe wa malaika wa kwanza na ujumbe wa malaika wa pili, na kanisa katika miondoko ile ya Kiadventista ambayo baadaye ilikuja kuitwa kanisa la Waadventista wa Sabato, basi lina ujumbe ule wa malaika yule watatu, habari ya mnyama na sanamu yake. Na kipindi kilichopita tulizungumza habari ya amri ya Jumapili kwa taifa, na tukaona kwamba taifa linalozungumzwa hapa ni taifa la Amerika, na tuliona mambo kadhaa, na leo tunaanzia pale pale ambapo tulimalizia siku ile tulipokuwa na kipindi kilichopita. Na ndugu msikilizaji, kama ndipo unajiunga, basi kukaribishe tuendelee na masomo yetu ya siku ya leo. Na tulimalizia kwamba katika kitabu cha SCD Bible Commentary, gombo lile la saba, ukurasa wa 976 ya mwaka 1910, tuliona kwamba wakati serikali itakapotumia nguvu zake kutekeleza maagizo na kudumisha taasisi za kanisa, ndipo Amerika ya Kiprotestanti itakapokuwa imeunda sanamu kwa upapa, na kutakuwa na uasi wa kitaifa ambao utaishia tu katika maangamizi ya kitaifa. Na vile vile tuliona kwamba Mungu amewasukuma watu wake kusimama katika pengo, wakirekebisha ukuta uliovunjika na kuinua msingi wa vizazi vingi. Na tuliona kwamba wale wenye akili za mbinguni, malaika walio hodari kwa nguvu, wanasubiri watiifu kwa amri yake ili waungane na mawakala wa kibinadamu. Na Bwana ataingilia kati mambo yatakapofikia hatua kwamba hakuna nguvu nyingine ila ya kimungu pekee inayoweza kupinga nguvu za kishetani zinazofanya kazi. Lakini vile vile tuliona kwamba watu wake watakapokuwa katika hatari kubwa zaidi, kana kwamba hawawezi kusimama dhidi ya nguvu za shetani, Mungu atafanya kazi kwa niaba yao. Na mwisho wa uwezo wa mwanadamu ni fursa ya Mungu. Lakini neno bado linaendelea kwamba sasa ni wakati ambapo waaminifu na wakweli wanapaswa kuinuka na kuangaza, kwa maana utukufu wa Bwana umewaangazia.
Huu sio wakati wa kuficha bendera zetu. Sio wakati wa kuwa wasaliti vita inapokuwa kali. Sio wakati wa kuweka chini silaha zetu za vita. Walinzi juu ya kuta za Sayuni lazima wawe macho sana. Na neno la unabii linasema, ninashukuru sana wakati huu kwamba tunaweza kugeuza mawazo yetu kutoka kwenye matatizo yanayotuzunguka na dhuluma itakayowajia watu wa Mungu na kuinua macho yetu kuelekea mbingu ya nuru na nguvu. Tukijiweka upande wa Mungu, upande wa Kristo na wenye akili wa mbinguni, ngao pana ya uweza wa Mungu iko juu yetu. Na Mungu mwenye nguvu wa Israeli ndiye msaidizi wetu, nasi hatuna sababu ya kuogopa. Ndugu msikilizaji, hatuna sababu ya kuogopa kusimama upande wa Bwana, maana neno la unabii linatuambia kwamba Mungu atasimama upande wetu. Lakini bado unabii unasema, na wale wanaogusa watu wa Mungu wanagusa mboni ya jicho lake. Kwa hiyo mimi na wewe tuelewe kabisa kwamba tunapogusa watu wa Mungu wanaotangaza ujumbe wa kweli na kuwashutumu na kuona kana kwamba hawafanyi vizuri na kuwatesa, tunafikiri tunawagusa hao watu, lakini kumbe tunagusa mboni ya jicho la Mungu kabisa. Sasa swali ni hili kwamba, ndugu zangu, je, mtachukua roho ya Kristo nanyi mnaporudi majumbani au kama uko nyumbani na makanisani mwenu leo? Je, mtaweka mbali kutoamini na kukosoa? Maana tuliona tena kwamba wale watakao kuwa wamepepetwa na kuliacha kanisa la kweli ni wale wanaokosoa katika hali ile ambayo sio ya kukosoa kujenga, isipokuwa ni kulaumu. Lakini bado neno la unabii linasema tunakaribia wakati ambapo kuliko wakati mwingine wowote tutahitaji kushikamana zaidi, kufanya kazi kwa umoja. Katika umoja kuna nguvu. Ndio maana hata Waswahili wanasema umoja ni nguvu. Na neno la unabii linasema katika mgawanyiko na kutoelewana kuna udhaifu tu. Mungu hakupanga kwamba mtu mmoja au wanne au 20 wachukue kazi muhimu mikononi mwao na kuisukuma mbele bila ushirikiano na wafanyakazi wengine katika kazi ya Mungu. Hii inatoa onyo kwangu na kwako, kwa wale ambao tunafanya hata kazi ndani ya taasisi ya kanisa, kwamba kanisa la Mungu haliwezi kusukuma mbele na watu wachache. Mungu anataka watu wake washirikiane kwa ushauri, wawe kanisa lililo moja katika Kristo, wakamilifu kwa umoja. Ndio maana Yesu katika kitabu cha Yohana sura ile ya 17 katika umbi lake alisema, Baba wawe na umoja kama nao walivyo na umoja, yani Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na sasa unabii unasema usalama wetu pekee ni kuingia katika mashauri ya mbinguni. Daima tukitafuta kufanya mapenzi ya Mungu, kuwa wafanyakazi pamoja naye. Na neno la unabii linasema hakuna kundi moja linalopaswa kuunda muungano na kusema tunaenda kuchukua kazi hii na kuendeleza kwa njia yetu wenyewe, na kama haielekei kama tunavyotaka hatutatoa ushauri wetu ili iendelee. Hiyo ni sauti ya shetani, si ya Mungu. Na hilo tunapaswa kulifahamu kwamba hakuna wanaotakiwa kuchukua kazi ya Mungu mikononi mwao mwenyewe. Ndio maana unabii unasema msitii ushauri wa namna hiyo, kwamba kama utaona katika kanisa la Mungu aliye hai, kanisa la masalio la unabii wa Biblia, kama kuna wanaotokea na wanasema tunaenda kuchukua kazi hii na kuiendeleza kwa njia yetu wenyewe, na kama haielekei kama tunavyotaka, basi hatutatoa ushauri wetu ili iendelee. Na roho ya unabii nasema hiyo ni sauti ya shetani, si ya Mungu. Na sasa anasema
msitii au msitii ushauri wa namna hiyo. Lakini tunapozungumza habari ya amri ya Jumapili kwa taifa, sehemu ya tatu inayotuambia ni hii kwamba sheria hii inaweka alama ya kuunganika kwa Uprotestanti na Katoliki. Swala la amri ya Jumapili kwa taifa, the National Sunday Law, kama ambavyo tumekusha kuona kwamba taifa linalozungumziwa hapa ni Amerika. Amri hii itakapotolewa kwamba siku ya ibada sasa ni Jumapili, siku ya kwanza ya juma, itakapotangazwa Amerika. Moja wapo sasa ya mambo ni kwamba sheria hii sasa inaweka alama ya kuunganika kwa Uprotestanti na Ukatoliki. Katika kitabu cha Shuhuda za Kanisa, gombo la 5, ukurasa wa 712, na Pambano Kuu, ukurasa wa 607, aya ya kwanza, ana maneno haya: kanisa lililosalia litaletwa katika jaribu na dhiki kuu. Wale wanaoshika amri za Mungu na imani ya Yesu. Nakumbuka tulijifunza katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 12 kwamba hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Sasa neno linasema kanisa lililosalia, ina maana lina amri 10 za Mungu na lina imani ya Yesu, ina maana kwamba wana imani kama Yesu aliyokuwa nayo, watapokea ghadhabu ya yule joka na majeshi yake. Shetani anahesabu dunia yote kuwa ni raia wake. Amepata udhibiti wa makanisa yaliyosalia. Yaani amri hii itakapokuwa inatangazwa, Shetani anapata sasa udhibiti wa dunia yote kuwa ni raia wake. Na sasa makanisa, amepata udhibiti sasa wa makanisa yaliyoasi. Lakini hapa kuna kundi dogo linalopinga utawala wake. Hili ndilo linaitwa kanisa la masalio la unabii wa Biblia. Ikiwa angeweza kuwafuta duniani, ushindi wake ungekamilika. Kama alivyowaongoza mataifa ya kipagani kuangamiza Israeli, vivyo hivyo katika siku za usoni tunapokwenda, unabii unasema atachochea nguvu za waovu duniani kuangamiza watu wa Mungu. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, unapaswa na inapaswa kuelewa kabisa kwamba tunakwenda katika kipindi ambacho sio rafiki sana katika maisha, isipokuwa tunapaswa kumtegemea Mungu kwa namna yoyote ile ili kusimama upande wake. Na anasema wote watalazimishwa kutii amri za kibinadamu zinazokiuka sheria ya Mungu. Sasa wale watakaobaki waaminifu kwa Mungu na wajibu wao watasalitiwa na nani? Na wazazi, na ndugu, na jamaa, na rafiki. Hii tunasoma kutoka Shuhuda za Kanisa, gombo la 9, ukurasa wa 231. Kwa hiyo wale watakao kuwa wamebaki waaminifu kwa sheria ya Mungu na imani ya Yesu, unabii unatuambia kwamba watasalitiwa na wazazi, na ndugu, na jamaa, na marafiki. Ndugu msikilizaji, unabii unatuambia kwamba katika kitabu cha Manabii na Wafalme, Prophets and Kings, ukurasa wa 188, neno la unabii linasema wakati si mrefu ujao ambapo jaribu litamjia kila nafsi. Anaposema kila nafsi, maana yake ni kila mwanadamu. Unakumbuka katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 2 mstari wa 7 anasema Mungu akaumba mtu akampulizia pumzi ya uhai na puani mwake, na Biblia anasema ikawa nafsi hai. Mwanadamu hana nafsi iliyo ndani yake, isipokuwa yeye mwenyewe ndiye nafsi. Kwa hiyo unapozungumza habari ya nafsi, unazungumza habari ya mwanadamu yeye kama yeye. Kwa hiyo anasema kwamba wakati si mrefu ujao ambapo jaribu litamjia kila nafsi, ina maana kwamba kila mwanadamu. Na ulinzi wa sabato ya uongo, ambao tumeshazungumza kwa muda mrefu kwamba ni siku ya kwanza ya juma, Jumapili, utalazimishwa juu yetu. Mgogoro utakuwa kati ya amri za Mungu na amri za wanadamu, kama ambavyo tumekusha kuona katika kipindi kilichopita kwamba sayari hii haitaisha kwa vita ya Amerika na Irani
haitaisha kwa vita ya Urusi na Ukraine, haitaisha kwa vita ya Mashariki ya Kati. Hiyo tu ni ule unabii unaotimia wa Mathayo sura 24 kwamba taifa litaondoka kupigana na taifa. Hivyo ni ving'ora vinavyotuonyesha kwamba dunia inafika mwisho, lakini haitafika mwisho kwa kupigana taifa na taifa. Hizo ni dalili kwamba dunia inafika mwisho. Sasa mgogoro utakuwa kati ya amri za Mungu na amri za wanadamu. Wale waliokuwa wakisalimu amri hatua kwa hatua kwa matakwa ya kidunia na kufuata desturi za ulimwengu, wakati huo watasalimu sasa amri kwa mamlaka zilizopo, kuliko kujitupa katika dhihaka, matusi, tishio la kifungo na hata kifo. Hii inatuambia nini? Kwamba huu ndio wakati wa kusimama imara. Kama kuna chochote katika amri kumi za Mungu ninacholegeza, maana yake saa itakapofika na niko hai, sitaweza kusimama, nitakwenda kwa upande wa wengi wa kuasi neno la Mungu. Wakati huo nabii unasema dhahabu itatenganishwa na takataka, nyota nyingi. Sasa hapa ndipo ambapo tunarudia tena, naomba tuelewe kanisa la masalio la unabii wa Biblia, na wale tunaohubiri na tunaosema kwamba tunamjua Mungu, anasema nyota nyingi ambazo tumezivutiwa nazo kwa uangavu wake zitatimuka kwenda gizani. Ina maana kwamba wale waliokuwa na umaarufu wenda wengine kanisani wakihubiri, wakifanya mambo kadhaa, kumbe kuna moja ya amri ambayo walikuwa wanailegeza katika maisha yao, saa itakapofika hawataweza kusimama. Anasema wale waliovaa mapambo ya patakatifu lakini hawajavikwa haki ya Kristo. Ina maana wamejitengenezea tabia zao wenyewe na wakaonekana kwamba ni watakatifu, kumbe sio utakatifu unaotokana na haki ya Kristo. Hawakumtegemea Kristo. Sasa anasema wale waliovaa mapambo ya patakatifu lakini hawajavikwa haki ya Kristo wataonekana katika aibu ya uchi wao wenyewe. Unakumbuka katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya tatu anaposema habari ya kanisa la Laodikia, kwamba anamwambia wewe unafikiri kwamba unajua kila kitu na unafikiri kwamba huna shida, lakini anasema hujui kabisa kwamba wewe ni uchi, ni maskini, umhitaji. Na Yesu anasema ninakupa shauri ununue kwangu vazi jeupe, upate kuvaa ufiche aibu yako. Na hilo vazi jeupe ni haki ya Kristo. Sasa anasema wataonekana katika aibu ya uchi wao wenyewe, maana hawana kinga kutoka kwa haki ya Kristo. Lakini unaposoma tena katika Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5 ukurasa 712, anasema kuna matarajio mbele yetu ya mapambano yanayoendelea kwa hatari ya kifungo, kupoteza mali na hata uhai wenyewe, ili kutetea sheria ya Mungu ambayo imefanywa kuwa batili na sheria za wanadamu. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, tunapaswa kuelewa kwamba dunia hii haitamalizika kwa ushwari na kuanza kupiga vigelegele. Itamalizika kwa pambano zito la kiroho kati ya amri za Mungu na amri au sheria za wanadamu. Na neno la unabii sasa linatuambia wazi sasa, kutoka kwenye kitabu kingine cha The Southern Watchman cha Oktoba 31 mwaka 1905, au katika kitabu gazeti la Review and Herald la Mei 29 mwaka 1900, kuna maneno haya, na anasema wakati unakaribia upesi ambapo wale watakaosimama kutetea ukweli watajua kwa uzoefu maana ya kushiriki katika mateso ya Kristo. Mnyanyasaji mkuu anaona kuwa ana muda mfupi tu wa kufanya kazi, kwamba hivi karibuni
atapoteza ushawishi wake juu ya wanadamu na nguvu zake zitachukuliwa kutoka kwake, naye anafanya kazi kwa udanganyifu wote wa udhalimu ndani ya wale wanaopotea. Na anasema hapa sasa kosa litakuwa limetokea, na maswala hayo yote sasa yatakuwa yanakanyaga ukweli, haki na usawa. Kila nguvu inayopinga ukweli inazidi kuimarika. Ndio maana tunapaswa kuelewa kabisa kwamba shetani anakusanya jeshi lake. Katika kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 12 alizungumza kwamba akatupwa akiwa na hasira, akijua ana wakati mchache. Lakini tunapofika kufunga historia ya ulimwengu huu, sasa anaonekana wazi kabisa kwamba ndipo atajua kwamba wakati ni mfupi kuliko nyakati zingine zote. Lakini ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, kwenye gazeti hilo hilo la Review and Herald la Disemba 11 mwaka 1888 ana maneno haya: mgogoro mkuu unawakabili watu wa Mungu hivi karibuni taifa letu. Nakumbuka jumbe wa Mungu Mama White anaposema taifa letu, ana maana la Amerika, litajaribu kulazimisha juu ya wote uadhimisho wa siku ya kwanza ya juma kama siku takatifu. Katika kufanya hivyo, hawatasita kuwalazimisha watu kinyume na sauti ya dhamiri zao wenyewe kuadhimisha siku ambayo taifa litaitangaza kuwa sabato. Unakumbuka tulipokuwa tunajifunza katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13 kwamba yule mnyama wa pili ambaye ana pembe mbili, lakini Biblia anasema atanena kama joka. Hapa ina maana kwamba Amerika iliyoanza kwa uhuru wa dhamira, kila mwanadamu akiwa na uhuru wa dhamira zake na kutenda anavyoona ni vyema na kuabudu anavyohitaji. Lakini neno la unabii linasema kwamba hivi karibuni taifa hili litageuka na kuwalazimisha watu sasa kuabudu na kutangaza kwamba siku ya kwanza ya juma ndiyo siku ya ibada. Na ndugu msikilizaji, katika maandishi ya unabii, maandishi ya Mama White, manuscript ya 78 ya mwaka 1897, anasema wa Adventista wa Sabato ya saba. Hapa moja kwa moja inawalenga wa Adventista wa Sabato. Wa Adventista wa Sabato ya saba watapigania vita kuhusu Sabato ya siku ya saba. Na anasema viongozi wa Marekani na wa nchi nyingine watajivuna kwa kiburi na mamlaka yao na kutunga sheria zitakazozuia uhuru wa dini. Hata Tanzania sasa, katiba yetu ina uhuru wa dini. Ndio maana nasema kila mmoja anapaswa kuabudu imani anayohitaji mradi havunji sheria ya nchi. Lakini huko tunakoenda, tutakapogeuka amri ya Jumapili kwa taifa itakapogeuka kuwa amri ya Jumapili kwa mataifa, the International Sunday Law, mataifa mengine yote yatabadilisha katiba zao na kutunga sheria kwamba hakuna uhuru wa dini tena. Sasa nini kitatokea baada ya hapo? Ndipo ambacho mimi na wewe tunapaswa kuelewa. Katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza ukurasa 588 ya mwaka 1911 anasema Waprotestanti wa Marekani watakuwa wa kwanza kunyosha mikono yao kuvuka lile shimo kuu, kushika mkono wa umizimu. Watafika kuvuka shimo kuu kushikana mikono na nguvu ya Kirumi, na chini ya ushawishi wa muungano huu ambao unaitwa ni muungano, Biblia inasema roho tatu za uchafu kama vyura. Kwa hiyo chini ya ushawishi wa muungano huu wa mara tatu, nchi hii yani Amerika itafuata nyayo za Rumi katika kukanyaga haki za dhamiri. Kwa hiyo sasa kuna uhuru na watu wanaendelea kuabudu kama ambavyo wanahitaji na wanatoa mawazo yao. Lakini katiba itakapogeuka, uhuru wote huo utaondolewa. Kwa hiyo Amerika na wale wa Protestanti, yani waliopinga kutoka Roman Catholic, lakini baadaye tena wanarudi. Ndio maana hapa unabii unasema watarudi, watanyosha mikono yao kuvuka lile shimo kuu,
Maana kulikuwa na utengano kina Martin Luther walipotoka, kukawa na pengo kubwa kati ya Roman Catholic na Lutheran na nini. Lakini nasema sasa watarudi washikane mikono na umizimu. Ina maana ukishasikia umizimu manake shetani yuko nyuma yake. Na sasa watafika kuvuka hilo shimo kuu, watashikana mikono na nguvu ya Kirumi, yani ya upapa, na chini ya ushawishi sasa wa muungano huu, maana yake Protestant ulioasi Amerika pamoja sasa na upapa, nchi ya Amerika sasa itafuata nyayo za Rumi katika kukanyaga haki za dhamiri. Inapofikia hapo sasa ndipo tunapopaswa kuelewa. Unabii unatuambia kwenye kitabu cha Selected Messages gombo la pili ukurasa wa 380 ya mwaka 1886 kwamba kanisa na serikali kupinga watu wa Mungu. Na unabii unasema sasa wote ambao hawatainama kwa amri za mabaraza ya kitaifa na kutii sheria za taifa zilizowekwa kuinua sabato iliyowekwa na yule mtu wa dhambi, huku wakipuuzia siku takatifu ya Mungu, wataisi si nguvu ya ukandamizaji wa upapa pekee, bali pia ya ulimwengu wa kiprotestanti, sanamu ya mnyama. Hapa ndipo tunapofikia kwamba sanamu ya mnyama itakuja kuundwa kwa namna gani. Sasa ndugu msikilizaji, nini kitakachotokea katika mambo haya? Ndio maana tunapaswa kujifunza unabii. Ndio maana Biblia ilisema nasi tunalile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo tukiliangalia tunafanya vyema mpaka kutakapo pambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioni mwenu. Sasa neno la unabii linasema kwamba makanisa yale ya kidini ambayo yatakataa kusikia ujumbe wa onyo wa Mungu yatakuwa chini ya udanganyifu mkubwa, na yataungana na mamlaka za kiraia kuwatesa watakatifu. Makanisa ya kiprotestant yataungana na nguvu ya kipapa kuwatesa watu wa Mungu wanaoshika amri. Naomba uelewe tena kwamba makanisa haya yanapozungumzwa ya kiprotestant ndio yale yanayozungumzwa kwamba ni uprotestant ulio asi, kwamba wataungana sasa na nguvu ya kipapa na wataanza kuwatesa watu wa Mungu wanaoshika amri zake. Na sasa unabii unasema nguvu hii inayofanana na mwana kondoo, tulishajifunza kwamba ana pembe mbili kama mwana kondoo, lakini atanena kama joka. Na sasa anasema nguvu hii inayofanana na mwana kondoo inaungana na joka kufanya vita dhidi ya wale wanaoshika amri za Mungu na walio na ushuhuda wa Yesu Kristo. Unakumbuka tena tulipojifunza katika kitabu cha Ufunuo, katika kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 6 na mstari ule wa 17, akisema akaenda afanye vita na wazao wake waliosalia, hao wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Na tukasoma katika Ufunuo 19 mstari wa 10 kwamba ushuhuda wa Yesu ni roho ya unabii. Kwa maana hiyo sasa hii nguvu inayofanana na mwana kondoo ambao ni Amerika itaungana na joka. Na tulijifunza katika kitabu cha Ufunuo kwamba joka wa zamani aitwa Ibilisi na Shetani. Kwa hiyo Amerika itaungana na Shetani, itafanya vita dhidi ya wale wanaoshika amri za Mungu na walio na roho ya unabii, maana ndio wasema ushuhuda wa Yesu Kristo. Hasa kwenye kitabu cha Pambano Kuu kurasa wa 607 ya mwaka 1911, kanisa sasa linakimbilia mkono wa nguvu ya serikali. Kanisa linalozungumzwa hapa sasa ni kanisa la Katoliki pamoja na uprotestanti ulio asi, ili sasa waweze kuwatesa watakatifu. Kanisa linakimbilia mkono wa nguvu ya serikali, na katika kazi hii sasa Wakatoliki na waprotestanti wanaungana. Ndio maana tulisema kwamba kanisa litaungana na sasa na serikali. Na kama umekumbuka tulivyokuwa tunaenda katika unabii mwanzoni, ili tuingie katika zama za giza, serikali ilipoona kwamba mambo sasa hayaendi vizuri ilisukumia mamlaka kwa upapa, ndipo kipindi cha mateso kikaanza.
Na sasa tunapofika mwisho, kanisa linaona halina nguvu, kwa hiyo linakwenda kutafuta nguvu ya serikali, ambayo serikali sasa ndio Amerika na mataifa mengine, na sasa wataungana sasa. Kwa hiyo Wakatoliki na Waprotestanti walioasi sasa wanaungana sasa pamoja, muunganiko huo unakuwa pamoja. Nini kitatokea watu watakapofikishwa sasa mbele za mahakama? Hapa ndipo tunapopaswa kujifunza kwamba mbele ya mahakama nini kitatokea, maana sasa amri imewekwa. Katika gazeti la Dalili za Nyakati, Signs of the Times, ya May 26, mwaka 1898, anasema wale watakaoishi katika siku za mwisho za historia ya dunia hii watajua maana ya kuteswa kwa ajili ya ukweli. Kwenye mahakama udhalimu utatawala. Majaji watakataa kusikiliza hoja za wale walio waaminifu kwa amri za Mungu, kwa sababu wanajua hoja wanazounga

0: hawatainama kwa sabato ya sanamu, hawatapewa neema yoyote. Ndugu msikilizaji, tunapaswa kuelewa na kufahamu kwamba kipindi kinachofika mbele ni kipindi ambacho kitakuwa na mambo kadhaa tunayopaswa kuyajua na kuyafahamu. Na sasa anasema maandishi ya Mama White ambao yamesharuhusiwa manuscript release ya 5 na ukurasa ule wa 69 mwaka 1895, anasema hivi: katika kesi ambapo tutaletwa mbele ya mahakama, tunapaswa kuachilia haki zetu, isipokuwa kufanya hivyo tukinzane na Mungu. Unakumbuka wanafunzi waliposimamishwa mbele ya makuhani waandishi na mafarisayo, akina Petro walisema ni aheri kumtii Mungu kuliko mwanadamu. Kwa hiyo hawa nao watasimama na wakisema katika kesi ambapo tutaletwa mbele ya mahakama, tunapaswa kuachilia haki zetu, isipokuwa kufanya hivyo kutatufanya tukinzane na Mungu. Ina maana kama unafikiri utaachilia haki yako lakini ukiachilia unampingana na Mungu, ni aheri ushikilie hiyo haki ili usipingane na Mungu. Na neno linasema si haki zetu zinazotetea, bali haki ya Mungu ya kupata huduma yetu. Kwa hiyo tunapaswa kumshirikisha Mungu katika hatua zote. Ndugu msikilizaji, hatua nyingine ya 4 katika amri ya Jumapili ni sanamu kwa mnyama sasa inaundwa. Inapofikia hicho kilele sasa, sanamu kwa mnyama inaundwa. Katika Ufunuo sura ile ya 13 mstari wa 13 na 14 na Pambano Kuu kurasa 445 aya kwanza na pili ile ya Kiingereza, Funuo 13:13 na 14 anasema, naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu, naye awakosesha wale wakaao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakaao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Ndugu msikilizaji, tunapomalizia somo letu la siku ya leo, ambapo ndipo tutakapoanzia somo linalofuata, ni kwamba tunaendelea kwamba sanamu kwa mnyama inaundwa. Kwa hiyo inapofikia hapa sasa, serikali imeungana na dini, dini wameungana na serikali, Protestant umeungana na Catholic, na umizimu umeingia ndani yake. Hapo sasa ndipo sanamu kwa mnyama inaundwa. Katika kipindi kinachofuata tutaanzia hapo na tujue kwamba nini kitakachotokea, ili mimi na wewe tujue kwamba haya matukio ya siku za mwisho yanatuweka katika mazingira ambayo tunapaswa kumtegemea Mungu mapema kabla ya kipindi hicho. Mungu napate kubariki tunapoomba, tunapomalizia kipindi cha leo. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa haya unayofunua. Mengine ni mazito yanayohitaji uamuzi tena wa haraka, lakini kusimama upande wako. Nakuomba uweze kutuwezesha kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Hata kama mataifa yatageuka na kutunga sheria kinyume na sheria yako, tunaomba tupate kusimama imara mpaka parapanda itakapolia. Neema yako na baraka zako naziongozane pamoja nasi. Tuomba katika jina lako Yesu.
1: Ni kushukuru sana Mchungaji John Kimbute kwa somo zuri linalosema Amri ya Taifa ya Jumapili sehemu ya pili. Ni kushukuru pia wewe msikilizaji ambaye tumekuwa pamoja katika kipindi hiki kufuatilia mwanzo mpaka tamati. Ni kualike tena katika kipindi kingine. Mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa matayarisho wa kipindi kingine. Unaweza pia kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa kuuliza swali au kutoa maoni kupitia nambari 0693 47 49 90. Endelea kufuatilia matangazo haya, endelea kusikiliza AWR Tanzania. Jina langu ni Joseph Emmanuel, tukutane wakati mwingine katika kipindi hiki cha Mishale

nifikie katika uzuri wake. Nina imani kwamba nitajibu baadhi ya maswali ambayo nitaona na faida kwa wote. Lakini pia wale ambao wana mahitaji mbalimbali ya kimwili. Wana

sema dunia na vitu vyake kwa heri, na tunamfuata askari wa msalaba. Ndio maana anasema heri ni kwa wale wanaosoma, heri ni kwa wale wanaofikia, heri ni kwa wale

kuthibitishwa. Na hebu tuandamane nami kwenye kitabu cha wa mambo ya Walawi 16 mstari wa 14 mpaka wa 15. Lakini hebu tuombe. Mpendwa Mungu wetu wa mbinguni, wakati huu tena natamani uzungumze nami na uzungumze na watoto wako wanaokusikiliza mahali kote wanaokusikiliza, na imani kwamba utajifunua mwenyewe katika somo hili la muamala uliothibitishwa. Kwa jina lako Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Kitabu cha mambo ya Walawi 16 mstari wa 16 amini wa 14 mpaka wa 15, neno la

mashariki, na mbele ya kiti cha rehema atainyunyiza ile damu kwa kidole chake mara saba. Mstari wa 15.

kwa damu hiyo, atafanya vile vile kama alivyofanya kwa damu ya ng'ombe, na kuinyunyiza juu ya kiti cha rehema na mbele ya kiti cha rehema. Sikia, hodi hodi hekaluni, leo tunaingia tena. Jana tulizungumza tukiwa katika ule ua wa nje, katika ile madhabahu ya kuteketezea

sema muamala umethibitishwa. Unathibitishwa wapi? Kwenye madhabahu ya kuteketezea uvumba. Na leo tukiingia hekaluni, tunapoingia hapo leo, tunasonga mbele zaidi katika patakatifu pa patakatifu, tunakutana na kiti cha rehema cha Mungu.

kumi ziliwekwa. Oho, hani maelekezo ya kutengeneza kiti cha rehema, lakini pia

ya Yesu. Sikia kitabu cha Mwanzo 2 mstari wa 16 na mpaka mstari wa 17, neno la Bwana linasema hivi: Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa

wokovu wa thamani mno. Wokovu wa thamani mno sana. Muamala huu unadhihirikaje haswa kwa Wayahudi? Kiti cha rehema ilikuwa mahali pa hukumu na msamaha kwa wakati mmoja. Maana kiti cha rehema kiko

msamaha wake kutoka katika damu. Lakini pia kama mahali pa maombi na maombezi, Wayahudi waliona kama kiungo kati ya Mungu na wanadamu. Maana ni mahali ambapo maombi yalifanyika, maombezi yalifanyika. Na Wayahudi walipoona katika mahali hapo jambo hilo lilipokuwa linafanyika, waliona ni kama kiungo kati

makosa. Rehema ya Mungu haifumbii macho uasi wetu. Rehema ya Mungu inatoa njia iliyo wazi kwako mimi na mimi, kwako mimi na wewe, ili tuweze kuona njia ya wokovu wetu. Rafiki, wakati walipochukuliwa uhamishoni Babeli, sanduku la agano na kiti cha rehema vilipotea. Sanduku la agano na kiti cha rehema vilipotea. Lakini imani ya Wayahudi juu ya rehema ya Mungu vilibaki. Ni kweli kabisa kwamba sanduku la agano na kiti cha rehema vilipotea wakati wapo uhamishoni Babeli. Lakini bado walidumisha wazo hili kwamba rehema ya Mungu

kiti cha rehema hicho juu na makerubi wale vilipotea, havikurudi tena pale. Lakini pamoja na hivyo, wazo lililo dumu ni kwamba Mungu bado anakubali maombi yao. Nataka nikutie moyo, Mungu anajibu maombi rafiki. Mungu anajibu maombi, iwe unaona ama hauoni. Nataka nikutie moyo mtoto wa Mungu, Mungu anajibu maombi. Mungu ni halisi, maombi yanajibiwa kwa uhalisi. Bwana akubariki kuona kama Wayahudi na Waisraeli wa wakati ule walivyoona. Na hilo

hatuna nguvu. Jamani, tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya waovu.

wenye dhambi, na mstari wa 9 anasema basi zaidi sana tukisha kuhesabiwa haki katika damu yake. Paulo anasema basi zaidi

tuwa sifiwe sana. Paulo anasema kwamba Yesu Kristo alikufa ili tuhesabiwe haki. Na ndio maana anasema kwamba tulipokuwa hatuna nguvu, ndani yetu nguvu zimeisha.

anasema wakati ulipotimia. Wakati ulipotimia. Wakati ulipotimia. Wavielelezo vile vya wanyama na wanyama kama kondoo, mbuzi, ng'ombe na ndege kama njiwa na wengineo, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya wokovu. Na ndio maana anasema

kuna damu ya mtu inayopaswa kufanya wokovu wa mtu mwingine. Damu iliyothibitishwa, ingekuwa ni hapa Tanzania, damu yenye TBS damu ambayo imethibitika ni inai

msalaba. Msalaba ulionyeshwa kwa kila kiumbe duniani hapa. Wakati ule walimkataa.

0: katika yeye.
1: Sikiliza.
0: Mungu hachukua mwaminifu kwenye sheria yake. Sheria yake ni kwamba mtakufa. Ila anachokifanya rehema yake.

kupatikana mmoja ambaye angetimiza takwa, wenda niseme hivyo, ambaye angetimiza takwa la sheria inayodai. Ikabidi Mungu amfanye yeye ambaye hakuijua dhambi awe dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu kupitia yeye. Na ndio maana kitabu cha Warumi 3 na mstari wa 28, Warumi 3 na mstari wa 28

ajili yetu. Umefanywa dhambi kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu. Rafiki, kuhesabiwa haki ni nini hasa? Kama tulivyoona, kwa haki yetu sisi kwa asili ni kifo. Rafiki, nataka nikukumbushe hili na lidumu mawazoni mwako. Sisi haki yetu ilikuwa ni kifo, na matendo yetu ndiyo yaliyobeba haki yetu. Maana yake matendo yetu yamebeba haki yetu ya sisi kufa.

kidogo, nikaona kuhesabiwa haki anaweza akasema kwa neno la Kiyunani ni dikaioma. Maana ya dikaioma maana yake ni takwa ama tendo la haki ama ka

kama. Kwa hiyo sasa, dikaiosis linalo maanisha kuhesabiwa haki, dikaiosis linalo maanisha kuhesabiwa haki, kuthibitishwa, kuachiwa. Kitenzi chake dikaio kina maana yatangazwa ama tendewa kama mwenye haki. Achiwa, thibitishwa kuwa mwenye haki, achiwa huru, safishwa, hesabiwa kuwa haki, kinatoa maana zaidi ya kitenzi hicho. Kwa ujumla, msemo huo kuhesabiwa haki unapotumika katika muktadha wa neno la Mungu ni tendo ambalo kwalo Mungu anatangaza kuwa mwenye dhambi amesamehewa pale anapotubu. Maana sikia, hii anaposema

sababu fulani za kimahakama na haki iliyotimizwa ametangazwa kuwa huru. Mimi nimeiba. Na ili nisamehewe kuna penalty ya 500,000 pamoja amini 500,000 au kufungwa kifungo cha miaka 10. Alright. Kwa hiyo mahakama inatangaza baada

lakini kuna aliyestahili kufa na amekufa kwa ajili yake. Amestahili au amestahilishwa.

mimi sistahili kuitwa mwanao. Baba anamwambia ndio, ninafahamu kwa sheria za hapa haustahili kuitwa mwanangu. Hata jamii inafahamu kwamba wewe umetoka kwenye jamii ya mtoto anayetakiwa aitwe mwanangu. Wewe sio wa jamii hii, wewe sio

0: to ume
1: sibitik. Na ukisoma Warumi 5 mstari wa 16 kama tulivyo soma, msingi wa kuhesabiwa haki huko sio utii, amini, kuhesabiwa haki huko sio utii wako, bali ni utii wa Yesu Kristo. Warumi 5 mstari wa 18 mpaka 19 anasema, basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja haki, moja la haki, watu wote waliohesabiwa haki.

dhambi, kadhalika kadhalika kwa kutii kwake mtu mmoja, watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Kwa kutii kwake mtu mmoja, watu wote wameingizwa katika haki. Rafiki yangu mpendwa, nataka nikuambie kwamba sasa utii hauna pa kuutolea, unautolea tu kwa Yesu. Wanampokea kwa imani, wakitambua kafara aliyoifanya Yesu

kwa rehema ya Mungu. Bayo rehema ya Mungu inafanya nini? Inaahirisha hukumu ya mauti. Na neema yake

tele, rehema yake inatupa kuahirishwa hukumu ya mauti, na neema yake inatupa zawadi ya uzima wa milele. Kwa nini usimpokee huyu Yesu tunayemhubiri katika wakati huu? Ngoja niweke msumari vizuri wa nchi sita.

kufanyia mema. Ndiyo, hayo yote hayatokani na mimi, yanatokana na Yesu ambaye alichukua zamu yangu ya kufa. Na ndiyo sasa mimi sio hai tena, mimi siko hai tena, Yesu yuko hai ndani yangu. Maana yake ni kwamba Yesu anasema kwenye kitabu cha Yohana 14

matendo mema. Ulishawahi kumfahamu gwiji ambaye matendo yake yalikuwa ni mema ya kutosha? Soma nami katika kitabu cha Warumi

wanasema ili upate haki mbele za Mungu ni shuruti utahiriwe. Paulo anawakumbusha, baba yetu kwa njia ya imani, gwiji la matendo, hakuhesabiwa haki kwa hayo. Hebu nisikilize katika kitabu hicho cha

Bwana, ni afadhali nijisalimishe kwa Yesu. Rafiki, maandiko yanaeleza wazi, kwa imani hai ya mzee wetu alihesabiwa haki mbele za Mungu, lakini alihesabiwa haki kwa kumwamini Yesu. Kwa hiyo haki ni sawasawa na vazi la Mungu. Katika Zekaria 2 mstari wa kwanza mpaka mstari wa tano, kuhani mkuu mwana wa Yehozadaki, sio yule mwana wa Nuni,

0: Karibu tena mpendwa msikilizaji katika kipindi hiki cha mwenendo. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, lakini nitakuwa naye mchungaji Magoma Kise. Na somo la leo tutazungumzia hasa majukumu ya wanafamilia, ambapo ni sehemu ya pili tutamzungumzia mama. Sehemu ya kwanza tulimzungumzia baba. Na ni somo ambalo ni mwendelezo, na nikutakie pia heri ya mwaka mpya na karibu tena katika mwaka wa 2025. Nikumbushe nambari zetu za simu ambapo unaweza ukawasiliana nasi ukiwa na jambo lolote kupitia kipindi hiki cha mwenendo. Nambari yetu ya simu ni 0758575736. Nitarudia tena 0758575736. Karibu tena katika kipindi hiki tena cha mwenendo, na usisahau kuanza na neno mwenendo tafadhali unapokuwa ukituma ujumbe mfupi kupitia nambari hiyo ya simu ambayo nimekwisha kuitaja. Anza na neno mwenendo. Basi kwa kuanza kipindi chetu tuweze kupata ombi. Tunakushukuru Baba mwema mbinguni kwa kuwa nasi tena katika masaa haya, na tunakukaribisha tena katika kipindi hiki. Tutakapoanza kupitia kipindi hiki, basi watu wengi waweze kuona wewe na jina lako liweze kuinuliwa juu. Tupatie Roho Mtakatifu atuongoze, tukiomba hayo machache na kuamini katika jina la Kristo Mwokozi wetu, amina. Basi moja kwa moja tunakwenda katika kipindi chetu majukumu ya wanafamilia. Sehemu ya pili tutamzungumzia mama. Na mchungaji Magoma, katika sehemu ya kwanza ya mada hii mwishoni mwaka jana tuliangalia hasa kuhusu majukumu ya baba, na leo tunamzungumzia mama. Je, nafasi ya mama katika familia ni hipi hasa tunapozungumzia nafasi ya mama? Karibu sana mchungaji Magoma.
1: Katika familia, mama, tukichukua kwa mfano wa jengo, mama unaweza ukamfananisha na nguzo. Baba ni msingi ambapo kutokea hapo kila kitu kinaanzia, ila yeye mama tunaweza tukamfananisha na nguzo. Na nguzo ndio zinashikilia jengo. Wale watu mambo ya ujenzi wanajua. Unaweza ukawa na msingi imara, lakini kama huna nguzo huwezi ukashikilia paa na sehemu nyingine za jengo. Kwa hivyo mama ana umuhimu mkubwa sana katika familia. Baba anapokuwa anasisi mambo, mama anashirikiana na baba kuendeleza yale mambo ili hatimaye familia iweze kusimama vizuri.
0: Asante mchungaji kwa majibu hayo. Sasa kuna msemo ambao unasema kwamba nani kama mama, na tumeuzoea sana katika jamii zetu ukionyesha kwamba mama ni muhimu zaidi pengine kuliko baba. Sasa tuje kimaandiko. Mama ni muhimu kuliko baba kimaandiko?
1: Nani kama
2: mama?
1: Na watu wengine wanasema ukifiwa na mama umepoteza mtu wa muhimu sana. Maana baba si anaweza tu akaoa tu mwenyewe, lakini mama utampata mama kama yule? Ni kweli, ina mama ana umuhimu wake sana, na umuhimu wake unatokana na jinsi ambavyo mfumo wenyewe wa uzazi ulivyo, kwa sababu mama ndiye anabeba ujauzito, na kwa sababu hiyo anakaa na mtoto kwa muda mwingi sana kabla hajazaliwa. La kwanza. La pili, katika mfumo wa malezi hasa katika jamii zetu za Kiafrika, haijalishi mama ni mwajiriwa au si mwajiriwa, bado mara nyingi mama ndiye anapata muda mwingi sana kukaa na mtoto kuliko ni baba. Lakini sasa tuje kwenye hoja ambayo umeileta. Je, kimaandiko mama ni muhimu kuliko baba au ni bora kuliko baba? Sidhani, kwa sababu hata Yesu mwenyewe anaye baba. Alipata mama wa kidunia, alipata baba wa kidunia, ila ana baba yake wa mbinguni, na yeye siku zote alimtambulisha baba yake wa mbinguni. Ingekuwa mama ni muhimu sana, Yesu asingeweza kumtambulisha Baba wa mbinguni. Lakini basi tuache mfano wa Yesu. Twende tukasome aya moja hapa. Mithali moja mstari wa nane. Mithali sura ya kwanza mstari ule wa nane, Biblia inasema, mwanangu yasikilize mafundisho ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako. Unaona hapa Mungu anachokielekeza, hasemi msikilize sana mama kuliko baba. Wote wasikilize wanachokwambia na ukifanyie kazi. Na hii aya imerudiwa sana kwenye Biblia. Baba aheshimiwe, mama aheshimiwe. Kwa hivyo wote ni muhimu, kwa sababu ni wazazi na kila mmoja ana nafasi yake katika kuzaliwa kwa mtoto na katika makuzi ya mtoto.
0: Asante sana mchungaji. Nani, kwa nini nafasi ya mama ni muhimu sana katika malezi ya mtoto wake?
1: Nafasi ya mama ni muhimu sana kwa sababu ile ambayo nimeisema hapo awali, ni rahisi sana watoto kuiga tabia za mama wakati mwingine kuliko hata za baba. Ni rahisi sana kwa sababu mama yuko na mtoto kwa muda mwingi sana. Halafu kina mama mara nyingi sana, yani mama hata awe mkali namna gani, bado mtoto amoni mama kama ni mkali kiasi hicho. Yani kuna kudekadeka, kuna utani utani ule, ni tofauti na baba kidogo. Sasa Biblia inasema katika Ezekieli 16 mstari wa 44, kitabu cha Ezekieli sura 16 mstari wa 44, Biblia inasema, tazama kila mtu atumiaye mithali atatumia mithali hii kinyume chako akisema, kama mama ya mtu alivyo ndivyo alivyo binti yake. Yes. Kama mama alivyo ndivyo alivyo mtoto. Mama mlevi tarajia mtoto naye kuwa nani? Mlevi. Mama kahaba, mtoto kahaba. Si lazima iwe hivyo, lakini kuna uwezekano mkubwa sana. Na ni kwa nini tunasema hivyo? Ni kwa sababu moja, kwanza ni rahisi kujifunza, kwa sababu anaamini mama ndiye mtu sahihi ambaye anapaswa kujifunza kutoka kwake. Kwa hivyo atajifunza kwa mama. Alafu la pili, sasa kwa nini inakuwa hivyo? Akishajifunza ni ngumu kumkemea. Atakuza tu, mbona wewe unafanya? Akishakwambia hivyo ameshakukata nguvu hata kutumia ubabe. Lakini wewe mwenyewe nafsi itakwenda kusuta kwamba ah, mbona mimi mwenyewe nafanya ya hovyo na yeye anamkataza mambo ya hovyo. Kwa hivyo mama ana nafasi muhimu sana katika malezi ya mtoto, kwa sababu ni rahisi sana mtoto kuzichukua tabia za mama halafu zikawa ni za kwake mtoto. Sasa ni bora mama akiwa na tabia nzuri, mtoto atarithi mambo mazuri. Lakini kama akiwa na tabia za hovyo, ni rahisi pia kuchukua tabia za hovyo.
0: Asante sana mchungaji. Na sifa kuu ya mama yeyote aliye Mkristo ni ipi hasa? Yeyote aliye Mkristo, sifa kuu ni ipi?
1: Anapaswa kuwa mtu wa imani. Mama yote ambaye ni Mkristo, mcha Mungu, anapaswa kuwa mtu wa imani. Katika kitabu kile cha Timotheo wa pili sura ya kwanza aya ya tano, waraka ule wa pili wa Timotheo mtume, Paulo mtume kwa Timotheo, sura ya kwanza mstari wa tano, Biblia inasema, nikikumbuka imani ulionayo isiyo na unafiki, ambayo ilikaa kwanza katika bibi yako Loisi na katika mama yako Eunike, nami nasadiki wewe nawe unayo. Paulo anamwambia Timotheo, Timotheo wa kwanza 1:5, kwamba wewe Timotheo, mimi nikikutazama ninaamini kabisa imani ambayo ilikuwa kwa bibi yako, ambayo pia mama yako anayo, ninaamini na wewe unayo. Kwa hiyo unaweza ukaona hapa jinsi ambavyo ile imani njema imerithiwa toka kizazi hadi kizazi. Na ndio maana tunasema sifa kuu ya mama yeyote aliye mcha Mungu, Mkristo mcha Mungu, ni kuwa na imani kwa Mungu. Mama akikosa imani, hata waambia watoto tuombe, atawaambia wanangu, naona mnarogwa huko shuleni siku hizi. Lakini akiwa ni mcha Mungu, akiwa na imani kwa Mungu, basi atawaongoza watoto wake katika njia iliyo njema.
0: Asante. Hata waambia kwamba mmelogo ataongozwa kwa Mungu, nimeipenda hiyo. Sasa mchungaji, tukigeukia upande wa majukumu yake huyu mama. Je, mama mcha Mungu anapaswa kufanya nini katika familia yake? Nini anachopaswa kufanya katika familia yake?
1: Jambo la kwanza kabisa kwa huyu mama ni kufundisha. Baba tulisema ni mwalimu, mama pia ni mwalimu. Na nakumbuka tuliulizana siku zile, sasa mama akiwa na jukumu la walimu, baba ni mwalimu, inakuwaje? Kwa sababu baba ni mwalimu mkuu, alafu mama basi anaweza akawa ni mwalimu msaidizi, mwalimu wa taaluma au mwalimu wa zamu atakachopewa, lakini mama ni mwalimu. Yako ambayo baba anafundisha ambayo mama anaweza asiyafundishe. Yale mambo makubwa ya historia za familia, ukoo na nini, kazi, mambo mazito yale, mara nyingi watu wasema ni ya baba. Lakini yako ambayo pia mama anafundisha. Katika kitabu cha Mithali sura 31 na ule mstari wa kwanza, Biblia inatuthibitishia hilo. Mithali 31 ile aya ya kwanza, neno la Mungu linatuambia maneno ya mfalme Lemueli, huyu ni mfalme, mausia aliyofundishwa na mama yake. Kwa unaona hapa mama amefanya kazi ya kumfundisha mtoto wake huyu Lemueli, ambaye sasa wakati huu ni mfalme tayari. Kumbe basi inawezekana haya mausia ambayo Lemueli alifundishwa huenda akiwa mdogo ndiyo yamemfanya leo hii amekuwa ni mfalme wa taifa hilo. Kwa hivyo unaweza kuona hapa sasa mama alivyokuwa na wajibu mkubwa sana. Alifundisha kwa utotoni, hakujua kama atakuja kuwa mfalme, lakini leo hii yule aliyefundishwa utotoni ni mfalme. Kila sekunde mama unayoipata, wewe unayenisikiliza sasa hivi, kila sekunde unayoipata jiulize umemfundisha nini mwanao, iwe ni katika mambo ya kiroho, iwe ni katika masuala ya elimu dunia, iwe ni uchumi, iwe ni mahusiano, iwe ni uongozi, iwe ni maadili mema. Katika kila sekunde unayoipata wewe mzazi wa kike, mwanao umemfundisha nini? Hilo lazima ujiulize. Na watoto hasa wadogo wanajifunza zaidi kwa kuona. Kwa hivyo yale unayoyafanya, yeye anajua kwamba haya ndiyo yanayopaswa na mimi nije niyafanye. Sasa kina mama, wapo kina mama wana vituko kweli kweli. Sha kushuhudia katika familia moja mahali fulani. Yule mama alikuwa anapenda sana kuvaa nguo fupi, wanaita femini. Mewe alikuwa apendi. Sasa yule mama tulikuwa tunaona ile jioni akiwa anakuja kutoka kazini, amesha waandaa watoto wake, wakimwona tu kwa mbali wanakuja na kanga, wanamkimbilia, wao mama, wao mama, na sisi mama fulani, shikamoo mama fulani, shikamoo, eh, mjambo tu zuri, maraba. Na nao wanakuja, wao mama, wao, lakini wanakanga. Wakifika pale watamuao mama yao, wanampatia kanga au kitenge, mama anajizungushia, wanaingia ndani. Kama baba akiwa hayupo, tunaona alikuwa anapitiliza. Sasa hii inawapatia nini watoto? Kwamba mkiwa na ume zenu hata msiwatii. Yani somo tayari lile. Ukiwa na mume wako sasa lazima ufanye nini? Kwa sababu watoto wanaona baba akiwepo tunampelekea mama kitenge au nini? Kanga. Baba asipokuepo mama anaingia hivyo hivyo. Kwa hiyo ni mambo ya kuyaangalia kwa makini. Mama ni mwalimu na watoto hasa wadogo wanajifunza kwa kuona. Jiulize unamfundisha nini. Na hapa niseme kitu kingine, ndugu mtangazaji. Wako kina mama ambao hawaelewani na waume wao. Wako wanaishi pamoja lakini hawaelewani na mume wake. Wako kina mama wenye tabia mbaya ya kupandikiza chuki kwa watoto. Anamfundisha mtoto kumchukia baba yake. Wako kina mama tunaita wale ya pweke, single mothers. Ndiyo kweli huyu mtu alikubaka, sawa, alikupatia ujauzito mkaelewana, lakini baadaye kaukana, sawa, hatujui ilikuwaje ukampata mtoto, yani yote hayo tuyaachane nayo. Lakini sio busara kumfundisha mtoto kumchukia mzazi wake. wako kina mama wanayafanya hayo. Hiyo ni mbaya sana. Na kwa mtoto inakaa, mama ni mwalimu, lakini anapaswa kumfundisha mtoto wake maneno ya hekima. Mithali 31 aya 26, naomba niisome hiyo. Mithali 31 aya 26, ngoja niifungue hapa Biblia ili tuweze kuisoma, ili kina mama wanaotusikia waone kile ambacho wanapaswa kukifanya kwa watoto wao. Kwa sababu leo hii tuna shida sana kwa kina mama katika kuwafundisha watoto wao. Mithali 31 26 inasema maneno haya: hufumbua kinywa chake kwa hekima, na sheria ya wema i katika ulimi wake. Mithali 31 inamzungumzia mke mwema. Mke mwema akiwa na watoto, si ni mama tayari huyo? Mama upande ni mke, upande ni mama. Sasa huyu mama huyu ambaye ni mke mwema hufungua kinywa chake kwa hekima. Naomba kina mama wote wanaotusikiliza wafumbue vinywa vyao kwa hekima katika kuwafundisha watoto wao.
0: Asante sana. Tukiwa tunasonga mbele na kipindi chetu, mpendwa msikilizaji, mchungaji Magoma, umezungumzia swala la walimu. Kando ya walimu, je, mama ana jukumu gani jingine kwa huyu mtoto wake huyu?
1: Mama ni mlinzi wa mtoto. Ni mlinzi wa mtoto. Mwanzo 27 mstari wa 13 kuna andiko hapa tunalipata. Mwanzo 27:13 Biblia inasema, mamaye akamwambia, laana yako na iwe juu yangu, mwanangu, usikie sauti yangu tu, enenda ukaniletee wana mbuzi. Huyu alikuwa ni mama yake na Yakobo na Esau. Rebeka.
0: Ndio.
1: Mke wa Isaka. Anamwambia, tengeneza chakula, pekee baba yako, mdanganye, jifanye wewe ndiye Esau ili upate mbaraka. Wa mtoto wa kwanza. Na ndipo kijana akawa anamwambia, sasa mama, hii kigundulika hii italetea shida. Mama kama mlinzi wa mtoto anamwambia, sikiliza, laana yako na iwe juu yangu. Mama alikuwa anajitoa muhanga yeye apatwe na mabaya, lakini mwanawe afanikiwe. Mama ni mlezi wa mtoto. Na hili kwa kweli ninaliona kwa kina mama wengi sana, na Mungu awabariki kina mama wengi. Sisemi kwamba kina baba hawafanyi hivyo, lakini kina mama wengi ninalishuhudia katika jamii zo nyingi, kina mama wengi wako tayari kuumia lakini mwanawe asiumie. Nimekutana na watu, nina hili wao linaniumiza sana. Wanachokifanya ni kibaya, lakini na kitu cha fedheha, na wengine hawakipendi, lakini basi ndio mama ukifanya ili waishi. Tuna watu wanaojiuza, kina mama anajiuza ili mwanae ale, ili mwanae asome vizuri, ili mwanae akiumwa apate matibabu mazuri. Ukiongea naye huyu mama anaumia, haoni namna nyingine ya kupata fedha, lakini anakubali kudhalilika kwa sababu ya nani? Mtoto wake. Kwa hivyo kina mama ni walinzi kwa watoto wao.
0: Katika jamii zetu za katika jamii zetu, kwa mujibu wa mafundisho mengi ambayo pia yanatolewa, baba ndiye mtunzaji wa familia. Habari gani kuhusiana na mama? Je, mama ana nafasi gani katika familia? Au nafasi gani katika jambo hili?
1: Bado mama naye ni mtunzaji wa mtoto. Mama huwezi ukamtoa pia kwenye kumtunza mtoto. Tunatofautiana tu. Kimsingi ni wajibu wa baba kuhakikisha kwamba nyumbani mambo yanakwenda vizuri. Lakini pale mama na yeye ana cha kwake kidogo, basi na yeye pia atamtunza mtoto wake. Na mfano mzuri ni katika kitabu kile cha Samueli wa kwanza, sura ya 2 aya 19. Pale unakutana habari ya Hana, mama yake na Samueli. Yule babake na Samueli alikuwa na wake wawili. Na aliwapenda wote, zaidi huyu mamake Samueli. Na Biblia inasema kuna wakati mamake Samueli alipewa mara mbili ya yule mwanamke mwingine. Kwa hiyo alipendelewa zaidi. pamoja na kwamba baba alikuwa anawatunza watoto wake, lakini mama naye alifanya kitu cha ziada kwa mtoto wake. Samueli wa kwanza 2:19 ndipo nitakapoenda kusoma. Samueli wa kwanza 2:19 Biblia inasema, tena mamaye humfanyizia kanzu ndogo na kumletea mwaka kwa mwaka hapo alipokuwa pamoja na mumewe ili kutoa dhabihu kila mwaka. Maana mama alimtoa mtoto hekaluni amtumikie Bwana. Na sio kwamba alikuwa anapungukiwa kule hekaluni wala, lakini mama akijua kwamba ana wajibu wa kumtunza mwanae. Kila mwaka walipokwenda kwa ajili ya dhabihu, mama alikwenda na kanzu akampatia mwanae. Hata kama baba anahudumia, mama kama una chakoko kidogo pia na wewe mtunze mwanao.
0: Ya chochote kidogo umtunze pia mwanao kwa hicho ambacho ulicho nacho. Tunasonga mbele mpendwa msikilizaji. Kuna swali, kuna mara nyingi tumekuwa tukiona mtoto akikosea, mama kuna kitu anamwambia, anasema kwamba nitakusema kwa baba yako. Je, mama ana nafasi gani katika kuweza kumwadhibu mtoto wake ili adhabu? Anamwambia subiri baba yako afike. Kuna vitu kama hivyo. Yeye mama hapa ana jukumu gani katika ili kuweza kumwajibisha?
1: Kina mama inabidi walifahamu ni jukumu lao pia. Sasa siku baba akiwa hana uwezo wa kuweza kumchapa mtoto au hana uwezo wa kutoa ile sauti nzito ya ukali, unafanyaje wewe mama? Na wewe huwezi kwenda kuazima sauti ya baba mwingine ukaiweka kooni kwako, unafanyaje? Swala la kuadhibu mtoto ni swala la kila mzazi. Mama ni jukumu lake kumtia adabu mtoto wake. Na kwa kweli kama kina mama watalipuuza hili, wao ndio ambao wana hasara zaidi. Neno la Mungu linasema hivi katika kitabu cha Mithali sura ya 29 mstari wa 15. Mithali 29 aya ya 15. Biblia inasema, fimbo na maonyo hutia hekima. Fimbo na maonyo hutia hekima. Sasa nyingine wanakubaliana na hii kitu. Sababu hata mlevi ukimchapa ni kama vile pombe huwa zinamtoka saa nyingine. Unakuta mtu mzima atakwambia mimi nimelewa, anaanza kujisaidia dharani, lakini mchalaze mikwaju uone kama ataendelea yale mambo. Fimbo na maonyo hutia hekima, bali mwana aliyeachiliwa humwaibisha mamaye. Umesikia hiyo? Mwana aliyeachiliwa humwaibisha mamaye. Kwa hiyo mama kama yeye kila siku atakuwa anasema ngoja baba yako aje, ngoja baba yako aje, ajiandae kuja kuaibika siku moja. Na hasa katika zama tulizonazo hizi leo hizi, hawachelewi kabisa kukuaibisha. Hawachelewi. Unaweza ukamfokea siku hiyo kwa sababu wageni wapo, akwambia mama mbona siku zote tunafanya hivi? Hawachelewi kukujibu hapo.
0: Nashukuru sana, nashukuru mchungaji Magoma. Na tulipokuwa tukizungumza kuhusu majukumu ya baba, ilionekana kwamba swala la kumuozesha mtoto ni jukumu lake katika kipindi kile kilichopita. Je, mama ana nafasi gani katika hili swala la kumuozesha? Na tumezoea je kitu baba ndio anakuwa yuko mstari wa mbele zaidi. Vipi kuhusiana na mama?
1: Mama naye linamhusu. Mama naye linamhusu. Tena pa kubwa tu. Sasa kwa mfano kama huyu mtoto baba ameshafariki, mama afanyaje? Asihusike? Mwanzo 21 mstari wa 21 Biblia inatupatia habari ya kijana aliyeozeshwa na mama yake. Mwanzo 21 na ile aya ya 21 ni kisa ambacho kwa wasomaji wengi wa Biblia watakuwa wanakifahamu, habari ya Hajiri na Ishmaeli. Hajiri anafukuzwa baada ya utovu wake wa nidhamu, na anakutana na malaika wa Bwana. Malaika wa Bwana anamwambia usioona hofu, mtoto hata adhurika, atakuwa taifa kubwa, kwa hivyo nenda tu kwa amani. Sasa Biblia inatuambia katika mstari wa 21 Mwanzo 21 hiyo kwamba wakaenda wakakaa katika jangwa la Parani na mtoto akakua. Sasa alipofikia umri wa kuoa, Biblia inasema mama yake akamtwalia mke katika nchi ya Misri. Kwa nini mama anamtwalia? Ni kwa sababu baba hakuwepo. Sijui kina baba mkubwa mdogo, Ibrahimu wakati huo yuko peke yake. Wajomba siku na nini, Hajiri naye alishaondoka kwa wajomba siku nyingi. Kwa hivyo mama alibeba jukumu kwa sababu hakuna mwingine ambaye anaweza kubeba hilo jukumu. Huo ni mfano mmoja wapo. Lakini mfano mwingine wa habari ya kuozesha jinsi ambavyo kina mama wanashirikishwa ni katika Mwanzo 24 mstari wa 55. Kuna huyu mtumishi anatumwa kwenda kumposea Isaka mke, mnamini mtoto wa Ibrahimu, kumposea mke. Alipofika kule baada ya kumpata, wakafikiana, basi alipoomba kuondoka naye, Biblia inasema katika Mwanzo 24 mstari wa 55, ndugu yake na mama yake wakasema, msichana na akae kwetu kwa siku kama 10 hivi zisipungue, ndipo aende. Kwa hivyo na wenyewe walihusika kwamba jamani, kweli ndio anatakiwa aende kuolewa, sawa, lakini na sisi tunakuombeni mtupate siku kama 10 tukae naye hivi ili tuzungumze naye ya mwisho mwisho. Basi kwa hivyo unaweza kuona kwamba kina mama wanaweza kuhusika pia katika swala la kuozesha endapo mazingira yanawalazimisha waweze kufanya hivyo. Ila kama mazingira hayalazimishi, acheni kina baba walifanye, maana kwa desturi zetu mara nyingi hilo ni jukumu hasa la baba. Na wala hata sio dhambi baba akilisimamia hilo, wala sio dhambi hata, kwa sababu hata kwenye Biblia sehemu nyingi tunaona kina baba ndio wanaoanzisha mchakato wa kuwatafutia watoto wao wake. Liko wazi kwenye Biblia.
0: Asante sana mchungaji, na tumezoea kuona katika jamii kwamba mama anapokuwa akirudi katika nyumbani au katika makazi yake anakuwa akikimbiliwa zaidi na watoto kuliko baba. Hii ni kwa nini na inakuwa vipi na inakuwaje hii? Karibu mchungaji.
1: Mama anakimbiliwa zaidi.
0: Mama.
1: Na sio tu nikuongezee. Mama anaweza akawa anachapa mtoto. Tena anamtandika kweli kweli kabisa. Kwa hasira zote. Lakini mtoto hawezi akalia baba. kina mama ni watu wanaojua namna ya kufariji.
0: Ndio.
1: Kwa kweli kina baba tunajitahidi kufariji, lakini nadhani namna yetu ya kufariji haijawafikia kina mama. Za Biblia inatuambia katika Isaya 66 mstari wa 13 habari hiyo ya kufariji. Isaya 66 mstari wa 13. Biblia ina maneno haya, inasema mfano wa mtu ambaye mama yake amfariji, ndivyo nitakavyowafariji ninyi.
0: Ndio.
1: Unaona Mungu hajafananisha faraja ya baba. Ni ya nani? Ya mama. Yaani hiyo faraja ambayo mama anaitoa kwa mtoto wake ndivyo na Mungu atakavyofariji. Sasa Mungu hufanya vitu vya viwango duni. Anafanya vitu vya viwango vya juu kabisa. Kwa maana nyingine ni kwamba faraja ya mama ni ya kiwango cha juu. Na hapa tu ndipo kuna baba tulipopigwa bao msemo wa vijana. Ndio maana unamtandika wewe, analilia mama. Na mama atamtandika, atalilia mama hata kulilia wewe. Kwa hivyo kwa nini inakuwa hivyo? Ni kwa sababu ya ile faraja ambayo kina mama wanaitoa kwa watoto wao. Ni faraja ya hali ya juu sana ambayo inatengeneza mfungamano, mshikamano wa kina baina ya mama na mtoto. Kwa hivyo mtoto anamwona mama kuwa ni kitu cha pekee sana na anamkimbilia mama. Ninaamini, sidhani kama ni mimi peke yangu. Mimi nimekuwa nalo katika maisha yangu. Hata mambo mengine naweza nikamwambia mama kabla sijamwambia baba. Yaani mama anaweza akajua siri yangu mapema, baba akaja akajua baadaye. Na naamini hata kwa watu wengi ndivyo inavyokuwa. Na mama naye anakufichia kweli. Hata kama ni la kipuzi puzi visa nyingine, mama anakufichia. Anakufichia tu. Kwa hiyo kikubwa ni ile faraja.
0: Na nini kutokea endapo mama ametekeleza wajibu wake vyema kabisa hasa kwa watoto wake? Nini ambacho kinatokea?
1: Mama yeyote yule ambaye atalifanya jukumu lake vizuri, Biblia inamhesabia kupata thawabu, kupata heri. Huyu mama huyu anazipata hizi heri na hizi thawabu kutoka kwa nani? Mithali sura ya 31 aya ya 28. Mithali sura ya 31 aya ya 28, neno la Mungu linasema maneno yafuatayo: wanawe huondoka na kumuita heri, mumewe naye humsifu. Lakini basi acha ile mume wako kumsifu. Wanawe huondoka na kumuita heri. Huyu mama ametenda majukumu yake vizuri. Watoto wamefurahi, baba amefurahi, wanafamilia wengine wote wamefurahi, jamii yote imefurahi. Watoto wanaanza kujivunia mama yao. Na hii unaweza kuiona hata kwa watoto wadogo. Yangalia watoto wadogo. Kama mzazi yuko vizuri na mtoto wake, huwa kuna muda anatambiana. Baba yangu mimi ananipenda, mama yangu. Hiyo inaonyesha ya kwamba mzazi yuko vizuri na mtoto. Kwa hivyo Biblia inatuambia wazi, mama akifanya majukumu yake vizuri kabisa, wanawe watajisifia mama yao. Watajisifia mama yao. Na labda sasa hii ndio changamoto kwa mama anayenisikiliza sasa hivi. Hivi wanao hata ukifa leo hii watahuzunika sana kwamba wamepoteza mama? Au wataona tu wamepoteza mtu kama watu wengine? Hatupendi kufa wanadamu wote. Huo ndio kweli. Halipo kabisa. Hakuna mwanadamu anayependa kufa. Na kulithibitisha hilo, mtazame anayekwenda kujiua. Anachukua sumu mwenyewe aende kunywa. Lakini kianza kufanya kazi anaanza kuomba msaada. Mtazame anayekwenda kujinyonga. Anapanda kule juu anafunga kamba, anaenda ajitundika. Akaanza kuninginia, niokoeni, niokoeni, nisaidieni. Hakuna anayependa kufa. Lakini pamoja na hayo, kuna kifo kinakugusa na unaona kabisa umepoteza kitu. Alafu kuna kifo, wala hata huoni kama kuna kitu kimepotea. Unaona kawaida tu yani. Hivi wewe mama unayenisikiliza, wakati hata kitokea leo imelala, wanao wataona wamepoteza? Au watasema Mungu afadhali ametunusuru na balaa? Mama anayefanya majukumu yake vizuri, watoto wake watamuita heri. Ndivyo Biblia inavyotuambia.
0: Asante sana mchungaji. Katika kuweza kuhitimisha somo letu hili la leo, je, kwa ufupi tuna yaelekezaje hasa majukumu ya mama? Majukumu ya mama tunaelekeza vipi? Karibu mchungaji.
1: Tunaweza tukaweka majukumu ya mama katika makundi makubwa matatu. Kundi la kwanza, mama

0: kwa watu wengine, utii kwa watu wengine, adabu. Hizo ni tunu ambazo tutegemea mama kwa kumpenda kwake mwanae afanye mtoto azipate hizi tunu. Mimi huwa ninakereka mtoto anapokosea mama yake yupo, alafu anaona kama vile hamna kilicho tokea. Binafsi huwa inanikera sana. Kundi la pili ni nidhamu, kumfanya mtoto aweze kuwa na adabu. Katika hili mama ana wajibu wa kumlea, kumtunza na kumuongoza mtoto kwa kumrekebisha na kumfundisha. Za kumrekebisha sio lazima umchape. Sisi tunapenda sana kuchapa. Lakini sio lazima sana uchape. Kuchapa kuna kuja mwishoni. Wengi wao tunachapa kwa sababu ya hasira. Lakini sio lazima umchape. Kwa hiyo mrekebishe, mfundishe mtoto. Tatu, kundi la tatu, kujali au matunzo, wanasema care. Mama yeyote lazima ajue kutunza. Na kutunza huko na kuzungumzia katika namna zipi? Ajali kuwapatia mahitaji yao ya kimwili. Tumuona mama yake na Samuel alikuwa anampelekea kanzu. Kila mwaka alipopenda, alipopanda kwenda kwa ajili ya kutoa dhabihu alimpelekea kanzu. Kuna mama yuko hapa, yeye anavaa vizuri, mtoto avai vizuri. Mahitaji ya kimwili aweze kumpatia. Mtoto ale vizuri kama ambavyo na wewe mama unakula vizuri. Na ikiwezekana wewe kula vibaya, mtoto ale vizuri. Ndivyo ilivyo. Nyingine katika hiyo ni kujali hisia za mtoto. Na hapa ndipo ambapo Waafrika wengi tunakosea. Mtoto analia saa nyingine, kaache kalie, kanajifanya yako. Jiridhishe, hivi anajifanya kweli au kuna shida? Kama anajifanya, achana naye kweli. Ila kama kule kuna shida, mhudumie. Vipi kuhusiana na habari ya makuzi ya kiroho ya mtoto? Na hapa wazazi wengi sana huwa washughuliki napo. Wao wanachukijua tuende kanisani, tutoka kanisani turudi nyumbani. Malezi ya kiroho ya mtoto ni zaidi ya kwenda kanisani na kurudi nyumbani. Mzazi na mama anapaswa aweze kuliangalia hilo kwa upana wake sana.
1: Asante mchungaji. Na je, tunayo mifano yote ya kina mama? Hawa ni kina mama wema katika Biblia ambao hasa tuone mifano yao dhahiri kabisa. Utuelekeze mchungaji hiyo mifano ya kina mama ambao ni wema katika Biblia na walifanya pia majukumu yao kwa uzuri kabisa.
0: Ipo iko mingi sana. Kitafuta iko mingi. Na hata waovu pia nanyo tukatafuta tutawapata tu. Lakini kwa sababu umesema wema, basi tuwataje wachache hapa kwa haraka haraka. Kuna huyu mama anaitwa Yokebedi, mama yake na Musa. Nabii Musa aliandika vitabu vile vya Torati vile vitano vya kwanza vya Biblia. Yule mama ajitoa muhanga kabisa kabisa kwa ajili ya mwanae. Amekana ujauzito ule, saa alipofika akajifungua mtoto wa kiume. Mama akasema hakuna, hafi mwanangu. Pamoja na amri ya mfalme, lakini mwanangu hafi. Mimi nitamnyonyesha. Kamnyonyesha. Miaka yote ile mingapi? Alimnyonyesha hadi ilipofika muda kwamba saa hawezi tena kumficha. Ndio akaamua kutengeneza kile kikapu. Akamsukuma. Lakini wakati amekisukuma mle mtoni, Biblia inasema yule mama alikuwa anafuatilia jinsi kinavyokwenda. Kupitia Miriam kama sikusei. Ndio. Kilipofika kwa binti Farao, Miriam akajitokeza pale. Vipi, nikutafutie mnyonyeshaji? Binti Farao akasema akaenda kumchukua mamake. Mama akaja akamnyonyesha. Somi wanasema hivi wa Biblia kwamba kipindi kile mama yule alipokuwa akimlea Musa, ndipo alipomwambia wewe sio Misri, wewe ni Mwebrania. Mwebrania ndugu zako, Mungu wako ni huyu. Katika ule umri ule mama akapandikiza ile mbegu. Na ndio maana si ajabu wanasema Musa alipokuwa mtu mzima akaona hapana, bora nikatabike na ndugu zangu kuliko kukaa na hawa jamaa.

0: kuna huyo Kebedi, mama yake na Musa, kuna Hana, mama yake na Samueli. Kaomba Mungu ampatie mtoto, kaomba, kaomba, kaomba sana, na Mungu alipompatia, anamtoa tena kwa Bwana ili amtumikie Bwana. Kina mama, msikatae kwa watoto wenu kumtumikia Mungu, waacheni wakamtumikie Mungu. Kuna Maria, mama wa Yesu, amekubali kushiriki mpango wa wokovu. Na yeye yuko miongoni mwa kina mama wema. Kuna huyu tuliyemsoma Eunice pamoja na Luis. Eunice au Eunike wengine anasema, mama yake na Timotheo. Halafu Luis ni bibi yake na Timotheo. Hao wote walikuwa ni mama wema wacha Mungu, na unaweza kuona matunda ya kazi yao nzuri kwa watoto wao. Timotheo ni miongoni mwa vijana ambao Paulo alimejivunia. Musa kazi yake tunaijua. Samueli kazi yake tunaijua. Na Yesu tunajua. Kama Maria asingemtunza vema, huenda Yesu angepata changamoto nyingine. Nimesema huenda. Lakini tunashukuru kwa ajili ya kina mama wema.
1: Ni kushukuru sana mpendwa msikilizaji kwa kuwa nasi tena katika kipindi hiki cha Mwenendo, lakini pia asante sana mchungaji Magoma. Mungu akubariki sana katika somo zuri kabisa ambalo ulikuwa ukisema kwamba majukumu ya wanafamilia, hasa leo tulikuwa tukizungumzia mama katika ile sehemu ya pili. Nikukumbushe mpendwa msikilizaji, muda wa marudio katika kipindi chetu ni siku ya Ijumaa saa 4 usiku, na unaweza pia kutumia nambari yetu ile ya simu ya 0758575736. Tarudia tena 0758575736, na usisahau kuanza na neno Mwenendo unapokuwa ukituma ujumbe mfupi. Mimi ni Fanuel Tanda, ninakutakia baraka za Bwana. Basi tupate ombi tunapofunga kipindi chetu. Karibu sana mchungaji Magoma.
0: Tunakushukuru Baba Mtakatifu kwa wale ambao tumeweza kukumbushana na kujifunza kwa siku ya leo, hasa kwa kina mama. Bariki mama ambaye amekuwa akisikiliza kipindi hiki, na hata pale ambapo mama hakuweza kusikiliza baba amesikiliza, basi naye msaidie akayafikishe kwa mama haya, ili tuweze kupata jamii ya kina mama bora ambao wanatekeleza majukumu yao pasipo kuleta shida kwa familia na jamii pia. Tunakuomba katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Amen.

Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu wote ambao mnafuatia vipindi hivi vya AWR. Kipindi hewani sasa ni Ijue Kweli ambacho kinakujia kutoka hapa jijini Dar es Salaam. Na wadhamini wa kipindi hiki ni kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi. Mimi ninayezungumza nanyi ni Pastor Godfrey Malwa William. Ninawaalika wote twende pamoja na tujifunze kwa pamoja. Kwa kuanza vipindi hivi ni kualike tuweze kufumba macho na kuomba. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa siku hii ya leo. Tunakualika tena ukatufundishe. Tunakualika tena ukatusaidie. Tunakualika tena ukatusaidie kuielewa

zikasikie yaliyo maneno yako, zikasikie sauti yako kupitia mtumishi wako. Neema yako yatosha, tunaomba ni katika jina la Yesu, amina. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe.

hawajafanya uamuzi, ni waalike sasa muweze kutafuta makanisa ya Adventista wa Sabato yalipo na muweze kubatizwa. Ukiona pitia changamoto mbalimbali, mwisho wa kipindi hapa ninataja namba, na hiyo namba unapoiandika na kuipiga ama kutuma ujumbe, utapata msaada wa maswali yako, kukuelekeza wapi uweze kupata msaada zaidi, wapi upate msaada wa maombezi, na wapi uweze kubatizwa, na jina la Bwana wetu wa mbinguni litazidi kupewa sifa milele na milele. Amina.

kwa njia ya message, lakini mengine tumekuwa tukiajibu live hapa hapa kupitia vipindi hivi vya Ijue Kweli katika majira haya ya usiku. Leo tena tutakuwa na swali moja ambalo tutalijibu, na baada ya swali hili moja kulijibu tutaendelea na vipindi vyetu vya siku hii ya leo. Yuko rafiki yetu mmoja, yeye anasema, samahani mchungaji, nina swali. Kwa nini tunapoomba tunafumba macho? Huyu swali lake ni zuri sana. Anasema kwa nini tunapoomba tunafumba macho? Tunafumba macho. Sasa kulingana na Biblia, mimi huwa napenda kujibu maswali kupitia maandiko matakatifu. Kulingana na Biblia, kufumba macho wakati wa kuomba sio amri. Sio amri ya moja kwa moja, bali ni desturi au njia ya kusaidia

pekee kwa Baba yako wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia mwani kupatia maelezo mafupi ya namna gani unaweza ukaomba. Biblia haijaamuru kufumba macho, rafiki yangu. Na hakuna fungu nalosema lazima tufumbe macho tunapoomba. Watu katika Biblia waliomba kwa namna tofauti tofauti. Watu katika Biblia waliomba katika namna tofauti tofauti. Wengine waliinua macho yao juu mbinguni. Waliinua macho yao juu mbinguni na wakaomba katika kitabu cha Yohana Mtakatifu 17 na ule mstari wa kwanza, Biblia imeandikwa maneno hayo aliya

akaomba. Bwana Yesu asifiwe. Na akaomba. Kwa hiyo Yesu yeye ama watu wengine walitumia kuinua macho yao juu na wakaomba, lakini wengine waliinama na kusujudu. Watu wengine waliinama na kusujudu. Kitabu cha Danieli, kitabu cha Danieli 6 na ule mstari wa 10. Kitabu cha Danieli 6 na ule mstari wa 10, Biblia inasema hata Danieli

kupiga magoti ama kusujudu akimuomba Baba yake wa mbinguni. Wewe katika kusali pia unaweza ukasujudu, unaweza ukainua macho yako juu, lakini pia tunashauriwa unaweza ukafumba macho ili mawazo yako ya concentrate katika kuzungumza na Baba yako wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini namna nyingine, wengine waliinua mikono, waliinua mikono yao juu na wakaomba. Kitabu cha Timotheo wa kwanza, Timotheo wa kwanza mbili na ule mstari wa nane nasema, basi nataka wanaume wasalishe kila mahali huku wakiinua mikono iliyotakata pasipo hasira wala majadiliano. Pia hawa wenyewe waliomba kwa kuinua mikono yao juu, Sasa sababu ya kufumba macho kimantiki na kiroho inakaa katika namna hii ni kuepuka tu usumbufu. Unapofumba macho unajitenga na vitu vinavyoonekana, hivyo si

kuwa yanaelekea kwa Baba yetu wa mbinguni. Lakini jambo la pili ni kuonyesha unyenyekevu na utulivu. Kuonyesha unyenyekevu na utulivu ni ishara ya kujinyenyekeza mbele za Mungu na kuingia katika hali ya utulivu wa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa katika kuomba unapaswa kuwa na utulivu mbele za Bwana. Jambo la tatu,

ama kumtarajia mtu mwingine. Lakini Mungu anaangalia moyo wala si macho. Tambua ya kwamba Mungu wa mbinguni anaangalia moyo wako, umenuia nini, na wala sio macho yako. Katika Samueli wa kwanza 16 mstari wa 7, Samueli wa kwanza 16 mstari wa 7, Biblia inasema Mungu huangalia moyo na wala si sura ya nje.

na Mungu wa mbinguni. Haleluya. Mwisho katika swali hili, kufumba macho si lazima kibiblia, lakini ni njia nzuri ya kukusaidia kuzingatia na kuingia kwa undani katika maombi. Mungu husikia maombi yako bila kujali umefumba macho au la. Anachotaka ni moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ukitaka nikwambie tu katika Biblia watu waliomba katika namna mbalimbali. Kwa hiyo unaweza ukaona namna bora ambayo unaweza ukamuomba Baba yako wa mbinguni. Haleluya. Namna ambayo kwako inaweza ikawa ni bora katika kumuomba Baba yako wa mbinguni. Na Mungu wa mbinguni atakubariki katika kuomba kwao, kwako. Kwa kikubwa ni kunyenyekea mbele za Mungu. Nadhani msikizaji wangu ama mfuatiaji wa vipindi hivi utakuwa umeelewa namna ambavyo nimeweza kulichambua na kulinyambulisha swali lako na kukujibu, ili kusudi uweze kuelewa na kufanya maamuzi katika vipindi vyetu ambavyo vinaendelea. Sasa wakati huu ni kualike katika siku nyingine ambayo ina somo zuri. Siku nyingine ambayo ina somo zuri.

kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Leo tutaenda kuona mke wa Yesu ni yupi na harusi ya mwana kondoo ni ipi ambayo inazungumzwa katika Biblia. Ndio. Unajua katika maisha maandalizi ni jambo la muhimu katika kila jambo. Kila jambo utaka kulifanya ni lazima uzingatie maandalizi. Ndio, maandalizi katika kila jambo. Kama ni mpira lazima kuwe na vyumba vya maandalizi, lazima ujiandae, uvae gloves. Kama ni goalkeeper wa uweke mashine gani katika miguu ili kusudi unapokanyaga usiumie sehemu maalumu. Ndio, lazima kuwe na maandalizi. Mara nyingi wachezaji unakuta wanapewa ndizi kwa ajili ya kuongeza glucose katika mwili. Ndio, maayo yote yanaitwa ni maandalizi. Maandalizi ni jambo la muhimu katika kila jambo. Katika kila jambo. Hata watangazaji nao kadhalika huwa na maandalizi kabla ya kwenda katika media.

Bwana harusi, Bwana Yesu asifiwe. Rafiki yangu nikwambie, bibi harusi kabla ya kuolewa mara nyingi utakuta amejivundika, amekaa ndani hatoki ili kusudi aweze kunawili, ndio, aweze kupendeza, ndio, aweze kung'aa, ndio, watu waanze kumsahau sahau. Lakini hata upande wa bwana harusi naye huanza kujiandaa. Nilicheka rafiki yangu mmoja akasema kabla ya kuingia katika ndoa, alipokuwa anaelekea katika muda wa kuoa, alikuwa anakunywa juisi ya tende, ndio, alikuwa anakula karanga mbichi, ndio, alikuwa anafanya maandalizi ya kuongeza mafuta katika mwili wake. Yeye hiyo ilikuwa ni sehemu yake. Wewe unafanyaga maandalizi gani? Maana katika kila jambo lazima kuwe na maandalizi. Hata mimi kabla ya kuondoka kwenda katika sehemu ya kupata riziki, lazima niwe na maandalizi. Na maandalizi hayo ndio wengine, ni maandalizi ya nguo, ndio,

harusi kubwa kubwa ya mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Ni harusi ya mwana, ya mwana kondoo, ni harusi ya mwana kondoo. Umewahi kusikia hiyo? Umewahi kuwepo pale? Sikiza rafiki,

harusi hii, naye akaniambia heri walioalikwa katika kalamu ya harusi ya mwana kondoo. Akaniambia maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maneno haya si maneno ya kibinadamu, bali ni maneno ya kweli, na haya maneno ni ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nani waandaaji wa kalamu hii? Ndiyo, swali lako naweza likawa hili. Ni nani waandaaji wa kalamu hii? Ama ni kamati gani ambazo zimekaa kwa ajili ya kuandaa kalamu hii? Ni nani ambaye amekaa?

takatifu yameandikwa, ufalme wa mbinguni unafanana na mfalme mmoja aliyemfanyia mwanawe harusi. Sikiza rafiki yangu nikwambie, ufalme huu wa Mungu unafananishwa na ufalme mmoja aliyemfanyia mwanawe harusi. Ehe, akawatuma watumwa wake wawaite walikuwa kuja harusini, nao wakakataa kuja. Mstari wa 4.

hawapo, hawapo walioalikwa. Habari njema haina ubaguzi, imealika watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Harusi hii ama habari hii njema haina ubaguzi, haina mtu fulani, bali imealika watu wote. Mstari wa tunasema

kwenye kalamu ya mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Na ule mstari wa kumi, watumwa wale wakatoka wakaenda njia kuu, wakakusanya wote waliowaona waovu kwa wema, arusi ikajaa.

harusi, uje tusherekee pamoja, uje tufurahi pamoja, maana Bwana mwenyewe anakualika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana mwenyewe anakualika. Fanya uamuzi, fanya uamuzi. Ikiwa Bwana anakualika, fanya uamuzi, fanya uamuzi wa kuhudhuria katika kalamu, kalamu yenye vinono, kalamu bora, kalamu nzuri. Bwana anakualika katika harusi hiyo. Na tutaendelea. Bwana anapokualika, nini kinafuatia? Bwana anakualika. Popote pale ulipo unafuatia vipindi hivi, tambua ya kwamba Bwana anakualika. Haijalishi unatokea sehemu gani, haijalishi una madhaifu kiasi gani, haijalishi uko katika namna gani, lakini leo ni nafasi ya pekee

harusi ya mwaliko huo. Oh, asante sana. Asante sana. Bwana aweze kukubariki pale ambapo unaonyesha nia ya kumpokea Bwana kuwa mwokozi wa maisha yako. Tuombe.

tarukaruka kama ndama, tukiingia katika harusi ya kupendeza, harusi ya kusifu na kuimba, harusi ya kukutukuza wewe Mungu wa mbinguni. Neema yako yatosha, asante kwa kuwa pamoja na sisi. Tunapolala lala pamoja na sisi, ikikupendeza Yehova utuamshe salama, tukalisifu na kulinua jina lako. Ninaomba ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Bwana aweze kukubariki. Kwa wale ambao wanahitaji ubatizo, wanahitaji maswali, wanahitaji huduma, wanahitaji ushauri, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba 0754905275, 0754905275, ama unaweza kurudia, narudia kusema tena, 0754905275.

Ni kukaribishe tena katika mikono ya Yesu. Rafiki mpendwa, ni baraka za pekee ya kwamba Mungu amekuwa mwema sana katika maisha yetu. Ushindi wa Bwana ni wa milele. Ndimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye nina kuleta mibaraka hii ya pekee katika mikono ya Yesu. Na mchungaji Jonas Singo unaweza kumfikia kwa nambari ya simu 0718424848, 0718424848. Na Mungu atakubariki sana na Bwana atakutendea mema. Ni kutia moyo tu, unaweza kumfuatilia mchungaji Singo kupitia social media zake, na bila shaka Mungu atakufanyia mambo ya ushindi na baraka zitokazo katika utukufu wa Mungu. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yako, ninashukuru Mungu kwa ajili yako. Ziko shuhuda nyingi kutoka kila mahali, kutoka kule Bukoba, kutoka kule Misenyi, kutoka kule Mwanza, kutoka hapa Manyara. Bwana anafanya maajabu. Tunamshukuru Mungu kwa ushindi tunaupata katika maombi haya. Na ni matumaini yangu ya kwamba Mungu anaendelea kukubariki na ataendelea kukubariki na ataendelea kukupatia neema yake kwa baraka za pekee sana. Na nimekuambia usisite pia kuwasiliana na mchungaji Singo kwa ujumbe mfupi, WhatsApp na namna mbalimbali, na social media hizo usifuatilie, na bila shaka utashangaa Mungu akikufungulia ushindi na baraka za pekee. Leo tunaangazia Zaburi katika mikono ya Yesu. Tunaangazia Zaburi ya 25. Zaburi ya 25 ina mambo ya msingi. Zaburi ya 25 na ina mafunzo makubwa ya maisha, mafunzo makubwa ya imani, mafunzo makubwa ya kumtafuta Bwana. Biblia inasema, "Ee Bwana, nakuinulia nafsi yangu. Ee Mungu wangu, nimekutumaini wewe. Nisiaibike. Adui zangu wasifurahi kwa kushinda. Naam, wakungojao hawataaibika hata mmoja. Wataaibika watenda uhaini bila sababu. Ee Bwana, unijulishe njia zako. Unifundishe mapito yako. Uniongoze katika kweli yako na kunifundisha. Maana wewe ndiye Mungu wa wokovu wangu. Na kungoja wewe mchana kutwa. Ee Bwana, kumbuka rehema zako na fadhili zako. Maana zimekuwako toka zamani. Usiyakumbuke makosa ya ujana wangu, wala maasi yangu. Unikumbuke kwa kadri ya fadhili zako. Ee Bwana, kwa ajili ya wema wako. Bwana yu mwema, mwenye adili. Kwa hiyo atawafundisha wenye dhambi njia. Wenye upole atawaongoza katika nuru hukumu. Wenye upole atawafundisha njia yake. Njia zote za Bwana ni fadhili na kweli, kwa walishikao agano lake na shuhuda zake. Ee Bwana, kwa ajili ya jina lako, unisamehe uovu wangu, maana ni mwingi. Ni nani amchaye Bwana? Atamfundisha katika njia anayoichagua. Nafsi yangu, atamfundisha katika njia anayoichagua. Nafsi yake itakaa hali ya kufanikiwa.

na kunitoa katika dhiki zangu. Utazame teso langu na taabu yangu. Unisamehe dhambi zangu zote. Watazame adui zangu, maana ni wengi, wananichukia kwa machukio ya ukali. Unilinde nafsi yangu na kuniponya, nisiaibike maana na kukimbilia wewe. Ukamilifu na unyofu zinihifadhi, maana na kungoja wewe. Ee Mungu, umkomboe Israeli katika taabu zake zote. Katika sura hii ya 25 ya kitabu cha Zaburi, Zaburi hii 25 ni zaburi ya kumtukuza Mungu. Ni zaburi ya ushindi, ni zaburi ya, ni sala ya uongozi, toba na urafiki wa karibu na Mungu. Daudi anapoandika, Daudi ndiye mwandishi wa Zaburi ya 25, ndiye Zaburi ya 25, ndiye mwandishi wa Zaburi ya 25. Na anafungua hii Zaburi ya 25 kwa mambo ya msingi hapa, karibu mambo haya 5, 6, 7 hivi. Zaburi Daudi anaandika, kwanza anasema ninainua nafsi yangu kwa Mungu, najisalimisha. Maisha ni kujisalimisha. Kwa lugha rahisi, unajiweka mbele za Bwana na yeye ndiye afanye. Katika dunia ambayo tunajitumainia nafsi sana, Mungu anataka tujisalimishe katika mikono yake. Rafiki yangu, peke yako huwezi. Pasipo Mungu sisi hatuwezi kufanya jambo lolote. Jisalimishe kwake. Unapokiri kwamba hatuwezi kuongoza maisha yetu peke yetu, unapojisalimisha kwake, Mungu wa mbinguni anatenda mambo ya ajabu. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, msubiri Mungu. Daudi anasema wale wanaomngojea Bwana hawataaibika. Hawataaibika. Kumsubiri Mungu ni kukubali muda wake. Mara nyingi majaribu hutufundisha kusubiri kuliko mafanikio. Kusubiri kunajenga tabia ya ndani. Mungu hutengeneza watu wake katika muda wa kusubiri. Wenda ninaongea na mtu hapa ambaye anasubiri kuolewa, anasubiri mtoto, anasubiri kazi. Subira. Mungu na akusaidie kusubiri. Kusubiri, subira. Zaburi ni tunda la Roho. Rafiki yangu, jifunze kusubiri wakati wa Bwana. Na wakati wa Bwana siku zote ni wakati sahihi, ni wakati bora. Namba tatu, kuomba uongozi kuliko baraka. Daudi anamwambia Mungu, nijulishe njia zako. Ili ni ombi la muongozo, sio ombi la mafanikio. Ni ombi la kuongozwa na Mungu katika maisha. Watu wengi huomba baraka, lakini wachache huomba mwelekeo. Uongozi wa Mungu ni muhimu kuliko rasilimali. Bila njia sahihi, baraka zinaweza kugeuka kuwa mzigo. Moyo unaotafuta mapenzi ya Mungu huishi salama hata katika upungufu. Mwamini Mungu na Mungu atatenda. Mungu atafanya. Amini katika njia zake, amini katika hatua zake. Amini katika mwelekeo sahihi. Amini ya kwamba Bwana anatenda kwa wakati wake na kwa namna yake. Lakini jambo la nne, Mungu ni mwalimu wa wanyenyekevu. Mungu anafundisha wanyenyekevu njia zake. Unyenyekevu ni darasa la kwanza katika shule ya Mungu. Kiburi hufunga masikio ya roho, lakini unyenyekevu hufungua macho ya kiroho. Mungu anawafundisha wale wanaokubali kwamba bado wanahitaji kujifunza. Ukuaji wa kiroho huanza kwa kukubali mapungufu, kunyenyekea. Na huyo Mungu anatupa msamaha wa kweli, msamaha usiokuwa na masharti, msamaha ya kwamba Bwana anaweza kukusamehe. Zaburi 25 inatuhakikishia ya kwamba yeye Mungu ni Mungu anasamehe. Wakati wanadamu wanakuambia nitakusamehe lakini sitakusahau. Nitakusamehe lakini we Bwana sitakusahau. Bwana umenitenda mambo magumu sana. Yeye Mungu anasamehe.

anasamehe. Rafiki yangu, sijui unanisikiliza kutokea wapi. Wewe unanisikiliza ukiwa umelewa, unanisikiliza ukiwa uko katika ujambazi, unanisikiliza ukiwa katika dhambi. Acha rafiki yangu dhambi, acha dhambi. Wewe mkimbilie Bwana na yeye ni wa msamaha, na nataka kukuhakikishia atakusamehe katika jina la Yesu. Yeye ni wa msamaha. Jambo la sita, hofu ya Bwana unaleta ukaribu. Siri ya Bwana iko kwa wamchao. Hii inaonyesha ushirika wa karibu. Kumhofu Mungu, hofu ya Mungu si woga, bali ni heshima ya kina. Wale wanaomheshimu Mungu hupewa ufahamu wa ndani katika mapenzi yake. Mungu hushiriki siri zake na wale wanaomtii. Huu ni uhusiano wa kina zaidi wa ibada. Yani tunapomheshimu Mungu, Mungu huondoa hofu ya mambo mengine, huondoa taabu, huondoa changamoto. Bwana anakuinua. Zaburi ya 25 ni ramani ya maisha ya mtoto wa Mungu anayemtafuta kwa dhati. Inatuonyesha kwamba maisha ya kiroho sio mstari ulionyooka, bali ni safari ya kujifunza, kutubu na kusubiri. Zaburi ya 25 ni ya mtu anayekubali kwamba hajui chochote, lakini anamwamini anayemjua. Hii ni zaburi ya maombi ya kina yanayogusa nafsi, jamii na taifa. Zaburi ya 25 ni zaburi ya utukufu, ni zaburi ya baraka, ni zaburi ya kutimiziwa. Zaburi huu ni mwaliko wa kila mmoja wetu kusema kwa moyo wa kweli ya kwamba, Bwana, sina majibu yote, lakini nakuinulia nafsi yangu. Niongoze katika njia zako, nifundishe mapenzi yako, nisamehe makosa yangu na unihifadhi mpaka mwisho. Zaburi ya 25 ni zaburi ya pekee, ni zaburi ya kufunguliwa, ni zaburi ya kusimama katika mwamba ulio imara. Rafiki yangu unayenisikiliza, sijui unanisikiliza ukitokea wapi, lakini zaburi hii ya 25 iwe zaburi ya kukubariki, iwe zaburi ya kukuvuta uwe karibu na Mungu, iwe zaburi ambayo itaweka uimara wa Mungu katika maisha yako. Ninakuombea ya kwamba Bwana akutendee mema, ya kwamba Bwana na akuponye, ya kwamba umkimbilie kwake na wewe hutaaibishwa. Yeye nina hakika Mungu hata kuaibisha. Kwa hiyo tumkubali kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, alafu ujiachilie mkononi mwake, uone mambo makubwa Mungu atakayo kutendea, uone ushindi ambao utakuwa juu yako, uone uponyaji ambao Bwana atakufungulia, uone namna atakavyo kushika mkono katika maisha yako. Nataka kukuhakikishia, huyu Mungu tunayezungumza habari zake, huyu Yesu tunayehubiri habari zake, ni Yesu anayetenda, ni Yesu mwenye ushindi, ni Yesu anayefanya maajabu makuu. Mungu nakubariki sana. Bwana nakutendee mema, na Bwana akutendee ushindi. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru katika mikono ya Yesu. Wewe Mungu unayetenda maajabu, unayetenda mambo makuu yasiyotambulikana. Kwa namna ya pekee ninakuja mbele zako wakati huu, nikiwaleta watoto wako katika mkono wako. Wewe ambaye unaponya, wewe ambaye unainua, wewe ambaye unaketisha mahali pa juu watoto wako. Bwana ninawaleta, yuko mama hapa anatamani kupata mtoto, nami mtumishi wako ninatamka kwa mamlaka ya mbinguni ya kwamba yule mama akapate mtoto. Yuko mgonjwa anasikiliza mahubiri haya, yuko kitandani, wewe ndiye Mungu kimbilio letu, mfalme wetu na ngome yetu. Lete uponyaji kwa mtoto wako. Wengine wako mbali, wengine wako karibu. Wewe Mungu unayejua kujibu, wewe Mungu unayejua kutenda, wewe unayejua kuponya na kuinua. Kuna wale ambao hawana kazi, Bwana wapatie kazi.
Kuna wale ambao wanaingia kwa interview wape kushinda interview zao. Kuna wale wako katika mitihani, Bwana wape kuwainua, Bwana wape kufaulu mitihani, kwa sababu wewe ni Mungu wa maajabu. Wewe ni Mungu unayetenda mambo ambayo kibinadamu hayaelezeki. Kibinadamu hatuwezi hata kuyaelewa, lakini wewe ni Mungu unayetenda na unayejibu. Bwana, kuna mtu anapitia magomvi, kuna mtu anayepitia dhuluma, kuna mtu anadhulumiwa hapa, kuna mtu amedhulumiwa hapa. Baba wa mbinguni, na kusiingilia kati kila aina ya dhuluma watoto wako wanayopitia, kila dhuluma watoto wako wanayopitishwa kwayo, Baba, katika jina la Yesu ninaomba uingilie kati, ukawalipie kisasi, ukawalipizie, ukawasimamie, ukawainue, ukawatende, Baba, katika jina la Yesu Kristo, watoto wako wafanyie maajabu. Kaingilie kati zile dhuluma. Wengine tu wanasingiziwa, wengine tu wamefanywa fitina, wengine wamefanywa uovu, wengine wamelogwa, wengine wameendwa kwa waganga, wengine wamefungwa maisha, katika jina la Yesu kila aina ya maisha yaliyofungwa tunayaweka huru. Maisha yaliyofungwa tunayafungua katika jina la Yesu. Watu ambao wamezulumika, watu ambao wameibiwa, watu ambao wamenyanyaswa, wanaonyanyaswa, wewe ni Mungu unayelipa kisasi. Wewe ni Mungu unayejibu. Wewe ni Mungu unayetenda. Watende watoto wako kwa baraka zako na kwa ushindi wako. Kila anayesikia sauti hii, kila anayesikia baraka hizi, kila anayesikia sauti, katika jina la Yesu kamfungue, kafungue watoto wako katika jina la Yesu. Asante kwa sababu utatutendea, asante kwa sababu utafanya, asante kwa sababu utajibu. Tunaiombea nchi yetu ya Tanzania, bariki watu wake, bariki viongozi wake, mbariki rais Mama Samia Hassan Suluhu, mbariki makamu wa rais Mheshimiwa Nchimbi, endelea kumbariki waziri mkuu Mwigulu Nchemba, mheshimiwa, mbariki, bariki serikali, Tanzania ikawe baraka, ikawe mafanikio. Bwana, tunyeshe mvua za wastani zitakazo kuwa hazina mafuriko. Lete chakula, watoto wa Tanzania wapate chakula. Bwana, fungua baraka zako kwa watoto wako, lete amani, utulivu, maridhiano ya katamalaki, lete rehema, lete ushindi, lete utukufu. Asante Yesu, kwa sababu ni Bwana unayetenda, ni Bwana unayejibu, ni Bwana unayetuliza, ni Bwana unayefariji, ni Bwana unayeinua, ni Bwana unayetekeleza, katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Mungu nakubariki sana. Bwana nakutendee mema. Unahitaji kuwasiliana na Mchungaji Jonas Singo kwa namba yangu, ujumbe mfupi wa maneno ama WhatsApp, tafadhali wasiliana pamoja nami. Unaweza kuwasiliana kwa ujumbe mfupi wa maneno wa 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Mungu nakubariki sana. Unaweza pia kumfuatilia Mchungaji Singo kupitia social media zake, Instagram. Unaweza pia kupita kule kwenye TikTok Mchungaji Singo, unaweza kupita kule kwenye Facebook Mchungaji Singo Swahili. Mungu anakubariki na Bwana akutendee mema. Ninakutakia rehema za Bwana na nakutakia ushindi wa Bwana. Mungu awe pamoja nawe.

0: Hakika Bwana Clement.
1: Naam.
0: Hivi unaweza kutuambia ni wakati gani ambao washiriki wanaweza kuwahi ili kuweza kuwasaidia uweze kuwa vipindi vya shule ya Sabato?
1: Shule ya Sabato inaanza saa 2 kamili mpaka saa 3 kamili sehemu ya kwanza, walimu kwa walimu. Shule ya Sabato sehemu ya pili inaanza saa 3 kamili hadi saa 3 na dakika 15 nyimbo za Kristo. Sehemu ya tatu ya shule ya Sabato ni huduma ya shule ya Sabato, imegawanyika katika masomo tofauti tofauti. Kuna fungu pamoja na ombi, kuna somo la ukuziaji, kuna taarifa ya shule ya Sabato iliyopita. Pia kuna somo la nchi za mbali. Vile vile kuna mwenyekiti anayesimamia masomo hayo. Labda nirudi kwako mtumishi Isaac. Kipindi kinachofuata ni kipindi gani?
2: Naam, kipindi kinachofuata ni kipindi cha mgawanyiko madarasa. Kuna lesoni kwa ajili ya watu wazima, lakini pia kuna lesoni kwa ajili ya watoto. Pia kuna darasa la ubatizo. Lakini pia ni sawa lipo darasa la furaha ambalo ni wale walio batizwa. Vipindi hivi vyote huanza saa 4 kamili mpaka saa 4 na dakika 45. Kwako Mwakasambara, unaweza kutupatia sababu zingine kwa nini washiriki wanachelewa shule ya Sabato?
3: Kwa kweli sijui.
2: Asante. Mr. Kayanda, je, wewe unaweza kutuambia ni mtu gani wa msingi au ni wa muhimu anayepaswa kuwepo katika vipindi hivi vya shule ya Sabato?
4: Ni bawabu.
2: Ndiyo, huyu ni mtu wa msingi ambaye huwakaribisha washiriki wanapokuwa wakiingia kanisani. Vile vile, washiriki nao ni wa msingi sana kuwepo katika vipindi hivi vya shule ya Sabato. Swali kwako,
5: wa